Milí poslucháči, dnes vás pozývam na malé putovanie krajinou, ktorá je možno pre mnohých z vás dôverne známa, no jej príbeh siaha oveľa hlbšie, než si bežne uvedomujeme. Zavediem vás do Hontu, do kraju vinohradov, lazov, starých dedín, baníckych príbehov, piesní, krojov a tradícií. V dnešnej relácii sa spolu vydáme po stopách jeho minulosti. Pozrieme sa na to, kto tu žil pred stovkami, ba i tisíckami rokov, ako vznikla hontianska stolica, čo priniesli Hontu vojny či baníctvo, no a napokon aj to, čím je tento región živý dnes. A keďže už zajtra sa v Hrušove začína hontianska paráda, lepší čas na takéto hontianske putovanie sme si ani nemohli vybrať. Sprevádzať vás bude dnešným popoludním majster zvuku Peter Ondrejka a moderátor Peter Sedmák.

košíčky. Keď sa povie Hont, mnohí z nás si možno hneď predstavia mestá ako Krupinu, Šahy, obce ako Hrušov či Sebechleby. Skrátka kraj, ktorý má svoju vlastnú tvár a ktorý človek pozná často už podľa toho, ako sa tu rozpráva, ako sa spieva alebo aké tradície sa tu dodnes udržiavajú. Lenže Hont nie je iba obyčajný región, ktorý poznáme z mapy. Je to územie s poriadne dlhou históriou. Patrí totiž medzi najstaršie historické regióny Slovenska. A keď sa trochu začítame do jeho minulosti, zistíme, že Hont bol kedysi oveľa väčší, ako si ho predstavujeme dnes. Historický Hont približne zodpovedal územiu slovenskej časti niekdajšej hontianskej župy. Tá mala svoje posledné sídlo v Šahách, no a Hont susedil s Tekovom, na severe s Podpoľaním, na východe s Novohradom a na juhu už siahal až za hranice s Maďarskom. A teraz sa poďme vrátiť do minulosti. Písal sa koniec 10. storočia a územie, ktoré dnes nazývame Hont, patrilo medzi významné územnosprávne celky Nitrianského kniežatstva. A práve v roku 995 sem prichádza človek, ktorého meno si Hont nesie po celé stáročia. Knieža Hunt. Lenže dejiny sa menia, hranice sa posúvajú a menia sa aj názvy a správne celky. Už v 11. storočí sa Hont vyčlenil z Novohradu. Neskôr sa z pôvodného kniežatstva stal kráľovský kominát a v 13. storočí už postupne sa ustálilo územie hontianskej stolice. No a tá potom pretrvala celé stáročia.

Milí poslucháči, keď už vieme, kde Hond leží a prečo má za sebou takú bohatú históriu, poďme ešte ďalej. Prvé stopy osídlenia regiónu Hond siahajú až do doby kamennej. Početnejšie však bolo toto územie osídlené v mladšej dobe kamennej v neolite, približne medzi rokmi 5000 až 3200 pred našim letopočtom. No a potom prišla doba bronzová. Hond mal v tomto období jednu veľkú výhodu, a to boli prírodné bohatstvá. Roľnícke osady sa tu napríklad našli aj v sebe chleboch. Stopy osídlenia z týchto dôb máme aj v okolí rieky Štiavnice a Krupinice, napríklad v Prenčove. A keď sa posunieme ešte ďalej v čase, dostávame sa do obdobia, ktoré už poznáme aj vďaka nálezom železných predmetov, do doby Halštatskej a neskôr Lateránskej. A potom sa dostávame k ďalšej veľkej kapitole, a to boli Rímania. Rímska ríša sa postupne rozširovala a jej hranice sa dostali až k Dunaju. Rímski vojaci sa začiatkom nášho letopočtu dostali aj na územie dnešného Slovenska a poždĺž hraníc ríše vznikali opevnenia, tábory a stanice, ktoré poznáme pod označením Limes Romanus. A hoci samotný Hond nebol priamo súčasťou rímskej ríše, stopy rímskeho sveta nájdeme aj tu. Jedným z miest, ktoré nám túto dobu pripomínajú, sú Dudince, kde sa našli pozostatky spojené s rímskym obdobím. Lenže po Rímanoch ešte príbeh Hontu ani zďaleka nekončí. Práve naopak, začína sa ďalšia veľká kapitola jeho dejín, o ktorých si povieme po piesni v podaní folklórneho súboru Hrachovinka zo Senohradu.

Po piesniach zo Senohradu a Sebechlieb príbeh Hontu pokračuje ďalej. Koncom 7. a začiatkom 8. storočia sa aj na území Hontu postupne formovali slovanské osídlenia. Ľudia si tu zakladali sídliska a na miestach, ktoré im poskytovali prirodzenú ochranu, vznikali aj opevnené hradiská. Jedným z takýchto miest bolo aj Sitno. Koncom 9. storočia sa pri hraniciach Veľkej Moravy objavujú staromaďarské kmene a postupne obsadzujú územia v Karpatskej Kotline. V priebehu 11. storočia sa územie Hontu stáva súčasťou novoznikajúceho uhorského štátu a práve v tomto období sa začína formovať aj hontianska stolica. Vznikla v rámci nového správneho usporiadania a jej meno sa spája s veľmožom Humtom, ktorý sa stal jej prvým župom. A od tejto chvíle už máme pred sebou Hont ako významnú súčasť uhorského kráľovstva. Zaujímavé pritom je, že Hont nebol všade rovnaký. Severná časť, najmä oblasť Štiavnických vrchov, bola známa svojim baníctvom a nerastným bohatstvom. Naopak, južná časť mala predovšetkým poľnohospodársky charakter. Čiže aj vtedy platilo, že Hont bol krajom dvoch tvárí. Na severe hory, bane a drahé kovy a na juhu polia, vinice a úrodná zem. A práve baníctvo neskôr výrazne ovplyvnilo život celého regiónu. Do Hontu prichádzali aj nemeckí kolonisti, predovšetkým baníci, ktorí prinášali nové skúsenosti, no a v neposlednom rade aj nové technológie. Lenže život v stredoveku nebol jednoduchý a Hont v nasledujúcich stáročiach čakali vojny, vpády, povstania, ale aj obdobia veľkého rozvoja. Jednou z najväčších rán, ktorá tento kraj postihla, bol vpád Tatarov v rokoch 1241 až 1242. A práve pri tejto udalosti sa po piesniach a folklórnom spravodajstve pristavíme.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Hrušove sa zajtra začne festival ľudovej kultúry Hontianska paráda. Festival ponúka návštevníkom okrem scénických programov aj možnosť vyskúšať si remeslá aj tradičné práce, ochutnať jedlá pripravené podľa miestnych receptov. Pokračuje jeden z organizátorov podujatia Ján Brloš.
1: Tohtoročná Hontianska paráda je tradične postavená na štyroch pilieroch. Pripravujeme výstavy, pripravujeme ukážky prác rolníckych, pripravujeme remeselníkov a pripravujú sa scénické programy. Vypukne to piatok po obede, kedy začnú už fungovať dvory, začnú ukážky. No okrem hontianskych remeselníkov sú to aj z iných regiónov, z celého Slovenska sa hlásia remeselníci. Vyberáme takých, ktorí majú svoju robotu takú tradičnú, aj možno, podľa možnosti s ukážkami. Je ich okolo 120, viac nemáme kapacitu a sú z celého Slovenska, dokonca aj zo zahraničia. Piatok začnú už ukážky tradičnej žatvy a rôznych iných prác. Otvoria sa výstavy a scenický program začína na amfiteátri o 18. hodine.
0: Piatok a v sobotu budú sprístupnené aj tradičné hontianske dvory. Pokračuje opäť jeden z organizátorov podujatia Ján Brloš.
1: Aj tohto roku sa pripravuje vyše 12-13 dvorov, ktoré sú zamerané na občerstvenie, ale aj na zábavu a posedenie, stretnutie priateľov. Sú to regionálne hontianske dvory, ale je to aj domáce hrušovské, ktoré ponúknú miestne špeciality, ale aj iné dvory, ktoré sú napríklad Novohradsko-Podpolianský. Ďalej je to dvor u starej mamy, Hrušovský dvor, ako som spomínal. Vlastne po celej dedine sú tie dvory rozložené, kde sa návštevník môže občerstviť, zabaviť, posedieť, stretnúť s priateľmi a nastávať takú atmosféru celého podujatia.
2: Čo bude ponúkať Hrušovský dvor? Ak vy máte teraz aj veľa muzikantov, tak to aj trošku ozvláštnite tiež?
1: Áno, aj Hrušovský dvor bude taký pestrejší, pretože aj tam je také malé pódium, kde sa predstavia miestni muzikanti, ale aj účinkujúci z inakade, ktorí tam len tak voľne zaspievajú a potešia návštevníkov, ktorí sa tam ako tradične môžu občerstviť alebo nasýtiť hrušovskými lepníkmi, masťovým chlebom, alebo navštíviť tradičnú hrušovskú pivnicu.
0: O podobe piatkových scénických programov na Hontianskej paráde v Hrušove sa podrobnejšie informácie dozvieme opäť od Jána Brloša.
1: Tak v tomto roku opäť pripravujeme pestrý program zo Slovenska a zahraničia od profesionálnych súborov po amatérske súbory, ktoré začínajú a dávame im možnosť vystúpiť na rôznych iných podiach, neviem, na hlavnom amfiteátri. V piatok začíname zahraničnými účastníkmi z Srbska a z Čiech. Potom pokračujeme s scénickým programom, ktorom účinkujú domáci, hontianskí účinkujúci, a to najmä Milan Veróny mladší, ktorý účinkuje v popredných slovenských folklórnych súboroch ako muzikant. Tentokrát si zavolal svojich hostí, ale sú to aj hostia z Podpolania a hostia z východu, folklórny súbor Raslavičan. Vo večernom programe sa predstaví hrušovský kolektív, zložený z folklórnej skupiny, zo ženskej speváckej skupiny, z detskej folklórnej skupiny a ľudových hudieb. Je to na tému konope, ďalej to bude pokračovať vystúpením zo skupenia Cigánsky diabli, kde bude účinkovať aj skupina tanečníkov z popredných tanečných skupín na Slovensku.
0: Hontianska paráda v Hrušove sa začína zajtra 21. augusta a pokračovať bude aj v sobotu. V Hriňovej na Raticovom vrchu vás v sobotu privítajú na jubilejnom 15. ročníku podujatia Gazdovanie na Hriňovských lazoch. Podujatie sa bude niesť v duchu tradičná hriňovská svadba. Ponúkne slávnostný svadobný sprievod, svadobné piesne aj odobierku. Ukážky svadobných tradícií budú aj v Moravskom a Srbskom dvore. 30 gazdovských dvorov otvoria o 10. hodine. Návštevníci si v nich budú môcť pozrieť ukážky vyšívania ornamentov krivou ihlou, kosenia, oranie voľmi, ručné aj strojové mlátenie obilia, výroby šindľov či slamenej strechy, ručného strihania oviec, výroby fujary, drevených vyrezávaných krížov a o 12:30 sa na hlavnom pódiu začne gala program a účinkovať v ňom budú viaceré folklórne zoskupenia. V Hriňovej pripravili aj jubilejný 20. ročník Medzinárodného festivalu ľudových hudieb Muziky pod Poľanou 2026. V sobotu o 16:00 sa na Raticovom vrchu začne gala program venovaný 20. výročiu festivalu. Účinkujú Pokošovci, Sestry Sihelské, ľudová hudba Polana z Brna, cymbalová muzika Josefa Šťastného zo Strážnice, Detván z Pančeva zo Srbska, ľudová hudba Elišky Urbánkovej, Milana Berg, Halušky z Hriňovej a ďalší. V nedeľu o 11:15 na Podpolianskom námestí v Hriňovej sa začne program, ktorý ukončí festival Muziky pod Poľanou. V Turčianskych Tepliciach v pešej zóne a parku pri mestskom úrade vás v sobotu privítajú na hornoturčianskych dožinkových slávnostiach. O 10:00 sa začne súťaž vo varení kotlíkového guľášu. Počas nej náladu spríjemnia záturčianskí heligonkári. Dožinkový sprievod pešou zónou sa začne o 13:45. Po odovzdaní a požehnaní dožinkových vencov sa začne aj folklórny program. Časťou podujatia bude aj jarmok ľudových remesiel. Múzeum Kysuckej dediny pozýva počas víkendu na 13. ročník festivalu Jánošík a Ondráš Folkfest. Návštevníci sa v sobotu môžu tešiť na prepady vlaku s bojníkmi, ktoré sú naplánované na 11:30 a o 13:00. O 14:15 sa začne folklórny program speváckych skupín z Českej republiky aj Slovenska. O 17:30 sa začne program jubilej iného súboru Rosutec zo Žiliny. V nedeľu sa o 13:30 začne gala program podujatia. V nedeľu bude kuchyňa starých materí venovaná jedlám zo zemiakov. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci pozýva na nedeľné podujatie cyklu Remeslá na dedine. Ukážky tradičnej remeselnej výroby prebiehajú každú nedeľu počas letných prázdnin od 11. do 16. hodiny. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: láske.
1: Aj o 16. hodine 45. minúte počúvate reláciu Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred a našou ústrednou témou je dnes región Hont. Keď sa povie stredovek, možno si predstavíme hrady, rytierov a kráľov, lenže pre obyčajných ľudí to bola často doba plná neistoty. A Hont sa v tomto presvedčil na vlastnej koži. V rokoch 1241 až 1242 vtrhli do Uhorska Tatári. Ich vpád zasiahol aj Hont a mnohé sídla boli úplne zničené a vyplienené. Obzvlášť utrpeli banské oblasti. Kráľ Belo IV. Sa preto po odchode Tatárov snažil krajinu znovu osídliť a podporoval príchod ďalších kolonistov, medzi nimi aj nemeckých baníkov a remeselníkov. Hont sa teda opäť postavil na nohy. Lenže pokoj netrval večne. O niekoľko storočí neskôr prišla ďalšia veľká hrozba – Osmani. Po bitke pri Moháči v roku 1526 sa Turkom otvorila cesta hlbšie do Uhorska a Hont sa ocitol priamo v priestore, kde sa stretávali záujmy Uhorského kráľovstva a Osmanskej ríše. Začiatkom 16. storočia už Turci vyberali dane vo veľkej časti hontianských obcí. Ich prítomnosť znamenala pre miestnych obyvateľov nielen nové povinnosti, ale aj neustály strach z vojenských vpádov, rabovania a ničenia. Ľudia však museli ďalej hospodáriť, obrábať polia, starať sa o dobytok, pestovať vinič a v neposlednom rade živiť svoje rodiny. Osmanská moc sa v hontianskej stolici skončila až po cisárskej ofenzíve v rokoch 1683 až 1686. Ani potom však nebolo všetkým problémom koniec. 17. storočie poznačili aj stavovské povstania a náboženské konflikty. Po 10 ročiach vojen a nepokojov bol Hont vyčerpaný. Mnohí poddaní odchádzali za lepšími podmienkami do susedných oblastí a tí, ktorí zostávali, čelili čoraz väčším pracovným, naturálnym i peňažným povinnostiam.

Milí poslucháči, keď sa z našej cesty dejinami vrátime späť do súčasnosti, zistíme, že región Hont si napriek všetkým zmenám dokázal zachovať svoju jedinečnú tvár. Centrami regiónu sú historické mestá ako Krupina či Banská Štiavnica, no skutočný charakter Hontu nájdeme aj v jeho dedinách, lazníckych usadlostiach a medzi ľuďmi, ktorí dodnes uchovávajú zvyky svojich predkov. Práve laznícke osídlenie patrí k tomu, čo robí Hont výnimočným. Roztrúsené domčeky v kopcoch, malé hospodárstva, ovocné sady a krajina, ktorá si dodnes zachovala svoj pokoj a osobité čaro. Aj preto sa v mnohých obciach podarilo uchovať tradičné remeslá, akými sú čipkárstvo, hrnčiarstvo či kováčstvo. A keď hovoríme o Honte, nemožno nespomenúť ani jeho najznámejšie pamiatky. Banskú Štiavnicu, zapísanú v zozname Svetového dedičstva UNESCO, majestátny hrad Čabrať, Bzovícky kláštor, kaštieľ vo Svetom Antone, rímske kúpele v Dudinciach či jedinečné kamenné obydlia v Brhlovciach. Bohatstvo Hontu však nežije iba v múzeách a v pamätných izbách. Žije najmä medzi ľuďmi. V piesniach, krojoch, zvykoch, tradičných jedlách a vo folklóre, ktorý je stále prirodzenou súčasťou života mnohých obcí. A práve preto sme sa dnes počas našej relácie vybrali po stopách jeho minulosti i súčasnosti. Už zajtra sa totiž obec Hrušov opäť stane miestom stretnutia ľudí, ktorí majú tento kraj radi. Začína sa Hontianska paráda, jedno z najvýraznejších folklórnych podujatí na Slovensku. Počas piatka a soboty ožijú hrušovské dvory a amfiteátre s pevom, hudbou, tancom, tradičnými remeslami a aj vôňou hontianskej kuchyne. Stretnú sa tu folkloristi, remeselníci, hudobníci, aj návštevníci z rôznych kútov Slovenska i zo zahraničia. A ak teda budete mať počas víkendu cestu do Hrušova, zastavte sa. Možno tam objavíte presne to, o čom sme dnes hovorili.

Po peknej hontianskej piesni v podaní Milana Sýkoru, Adama Mikulášiho a Lucie Kasarovej s ľudovou hudbou Mariana Krnáčika sa teraz pozrieme na počasie. Dnešný dátum nám ponúka aj jednu pranostiku a tá hovorí, že pekná chvíľa na Štefana Kráľa sľubuje radostné oberačky. A ak sa chystáte zajtra na hontianskú parádu do Hrušova alebo iné z folklórnych podujatí, pozrieme sa ešte na to, aké počasie nás čaká. Piatok bude prevažne oblačný až zamračený. Miestami sa pridá dážď alebo prehánky a ojedinele aj búrky, ktoré môžu byť lokálne aj intenzívne. Nočná teplota klesne na 21 až 16 stupňov, v údoliach môže byť ojedinele okolo 14 stupňov Celzia. Cez deň vystúpi teplota na 23 až 28 stupňov Celzia. Milí poslucháči, naše dnešné putovanie hontom sa pomaly, ale isto končí. Prešli sme stáročiami od prvých obyvateľov až po hont, ktorý poznáme dnes. A určite si mnohí z vás všimli aj hudobný playlist, ktorý sa skladal z hontianskych ľudových hudieb a interpretov. A už zajtra bude mať hont opäť svoj veľký sviatok. V Hrušove sa začína hontianska paráda a ak tam zavítate, možno sa na hont pozriete aj inými očami. Dovidenia pri ďalšom rozprávaní. Lúči sa s vami Peter Ondrejka a Peter Sedmák.

0: Zahrajte mi túto.
1: Všetkým vinšujeme príjemný deň a pozdravujeme vás dneška zo z Gemera zvalala čarná lehota, bo prišol šor na Gemer, po Above, Šarišu a Zempline. Ja še ceším, co všetko novéše doznam o tým valále, o folklóre i o baršumným gemerským nárečiu. Ale co to utorím? Však vy o mne bizovne už znáce, že mne še všetké našo nárečia mocno bača, takže i toto gemerské. Podohvariame še u ním s ľudzami, co dešli na neškajší priamy prenos a nárečie učujece i u ľudových špívankoch, ktoré bude špívac lehoťanka. No a že by toto všetko dolecelo až ku vám domu, abo do roboty, abo na záhradku, a to nielen tu na východným Slovensku, ale i hodze na Švece, o to še postarajú Adam Ďurka a Viktor Vataščin. Richtárku čarnej lehoty pri mikrofóne už doraz privítam ja, Iveta Vaculová.
0: Regina v regióne.
1: No a to tu richtárku u valále čarná lehota je Iveta Potočná. Čom še váš valál volá tak, jak še volá? Ozda tu nie je cožka také depresívne, že až slovo čarná mušice madzu nazve.
2: No nie, najprv sa chcem ospravedlniť, nebude to v náreči, lebo...
1: Ani dakuštičko neskúšice.
2: Ale skúsim. Takže potom pozdejšie. V druhej polovici 15. storočia prichádzajú na Gemer rusínsky balasy so svojimi stádami. A tí založili u nás obec Lehota. Meno obce Lehota to označuje výsadné valašské postavenie a to znamená, že obyvatelia neplatili desiatok, ale pánovi odovzdávali len

0: brinzu, syr a určité množstvo hrubého súkna.
1: Toto lepšie, ak neškajšie dane.
0: No. A pomenovanie Čierna dostala až v 17. storočí od Čiernej hory, ktorá tu je, a od všetkých tmavých hôr, ktoré našu obec obkolesujú.
1: No a dze presne váš valal ľudze hodne nájsť a neskúšiť sa cholem toto u narečiu? Vy nestádzi, že neznáce po gemersky alebo skádzivý?
0: Mama z Rejdovej, otec tadial to, ale rozprával po slovensky. Takže...
1: No dobrá, mama?
0: Mama po rejdovsky.
1: No tá tedy skúšce po rejdovsky. Vyzovne znáce, keď z mama gu vám tak utorela.
0: Tá skúsim to aj tak, aj tak. Bude to také... Taká miešanina.
1: Kombinácia.
0: No. Dobre.
1: To také východňarské slovo.
0: Dobre.
1: Takže kde to ten váš valal leží?
0: No to naša dedina leží v juhovýchodnej časti Slovenského Rudohoria pri sútoku Lehockého potoka a prítokmi spod Kohúta.
1: Keľo tu ľudzoch žije a čomu še venujú? Kde chodza do roboty?
0: Tá teraz máme 581 ľudí. V minulosti tu venovali sa pastierstvu, pásli, kozy, ovce. A teraz máme v obci rôzne podnikateľov. Veľa ľudí pracuje v papierni v Slavošovce a veľa dochádza za prácou do Rožňavy alebo chodia aj na týždňovky do iných častí Slovenska a tiež aj po svete sú.
1: A co je tu také typické pre váš valal?
0: No, typické pre nás je, že ešte aj teraz po rokoch nás volajú partizáni. Ešte aj keď prišla korona, tak nám mi hovorili, že nemusíme sa báť, lebo že partizáni ju nepustia sem do Lehoty. A je pravda, prišla až pozdejšie. A...
1: No a čom vás volajú partizáni?
0: No, lebo keď bola vojna, druhá svetová vojna, bolo tu veľa partizánov v horách. Mali sme tu aj bunker, ktorý už je porušený. Ale za Čiernou horou bola chata, ktorá slúžila ako poľná nemocnica. A toto niekto prezradil a Nemci ju podpálili. V tej chate zhorelo 9 partizánov, dvaja sa pokúsili ujsť a tam ich za chatou zastrelili. No a je tam postavený aj pamätník. V Slavošovciach bol výbuch, veľa ľudí zahynulo z Lehoty pri tom výbuchu, takže my sme známi skôr
1: takými tragickými, takými, smutnejšími. Áno, áno. Môže, že za to, že še voláce Čarna, asi. Tak by ste še mali premenovať na Bilu a už by tu vecka všetko fajné bolo. A povice nám, cožka je o prírodze, co tu také máce na okolici, bo my neška vyšiláme od dajakéška poľovníckej chátky, takže tu máce i šumnú prírodu a lesy s džvírami, keď tu máce poľovníkoch, nie?
0: No, tak tu väčšinou sú lesy. Celá obec je taká, že je vlastne v takej kotline, že tu keby ste chceli stávať doma alebo sa roztiahnuť, nemáte sa deť, lebo tu všade dookola sú len lesy. Je tu známy vrch Stolica, ktorý je najväčší v Slovenskom Rudohorí a potom taký známy vrch je Kohút. Tu vám povedia, že najlepší guláš je z Kohúta. Veľa ľudí si myslí, že z toho, čo kikiríka, ale to je zo zveri, ktorá beha po Kohúte.
1: Ešte, že tak. No, mala som tu pririchtovanú otázku, že jak to u vás so znarečiom, že či še ľudze dohvariajú, ale môžem še vás opýtať, keď vy nescete ani jednu vetu po gemersky povedzec.
0: Skúšam, ale keď to nejde, no. Tak starší ľudia samozrejme rozprávajú všetci nárečím, ale tí mladší to už je ťažšie a ja neviem, no ja som taký príklad, že nejde to.
1: No dobre, tá vám odpuštíme. A keď tu dejde nejaký človek, co tu perší raz v živote a zaklopka vám na oblak a še opýta, bez čoho by stadzi nemal odejsť, alebo co tu musí vidzec, popatrec, tá, co by ste mu povedzeli, že co?
0: No tak nie sme známi, nič nemáme také, že by bolo o nás v Lehote známe, že nejakú pamiatku historickú alebo čo. Ja si myslím, že ja by som ich usmernila, aby prišli do tej našej prírody, lebo je tu krásne, ticho, čistý vzduch, majú tu pokoj a potom, kto má dobré auto na tú cestu, čo máme, tak tam za tú Čiernu horu, kde bola tá chata, lebo je tam teraz pamätník, 9 drevených stĺpov a 2 stĺpy sú na mieste, kde zastrelili tých vojakov. A potom by som povedala, že už len také pochodiť po obci, s ľuďmi porozprávať. Do kostola, my sme taká partizánska obec, že kostol, tú cirkev, nie veľmi slabo je to, ale kostol máme veľmi pekný. Takže kto by chcel, tak ešte ten kostol. A to je asi všetko.
1: A aké akcie robíte tu na Valale?
0: Akcie?
1: Mm-hmm.
0: Jo, akcie máme, tak máme Medzinárodný deň žien, deň matiek, potom pre detičky robíme MDD, tu pri tejto chate. Potom máme Deň obce, to je taká veľmi zaujímavá akcia, lebo to sa mi veľmi páči, lebo tí, ktorí si počas roka nevedia prísť na meno, tu pri Šenku sú bratia, sestry.
1: Každý deň by ste mohli robiť z deň Malala.
0: Tak je to, aspoň jeden deň v roku je taký. Potom robíme...
1: A to teraz rihtujete, nie? Teraz, bo som čula cožka o vatre, neznám, či to dobrý nápad, keď tak sucho, ale že i hasičoch budete tu mať.
0: Budeme. Vatru máme každý rok veľmi peknú, ale tohto roku hasiči nechcú veľmi dovoliť, takže bude len taká symbolická, ale ten ohník nejaký predsa len bude. Kvôli tým partizánskym tradíciám u nás musí byť.
1: A kedy to bude?
0: 29. augusta.
1: To ja aj na SNP. Dobre. Ďakujem vám mocno. To bola Richtárka Valala Čarná Lehota Iveta Potočná. Baršumne vám ďakujem a obecam všetkým ľuďom, že toto bola posledná veta u slovenčine, ktorú pani Richtárka povedzala a vecka už bizovne učujece gemerčinu. A teraz popýtam folkloristky zo Lehotianky, že by nám cožka zašpívali.

0: Špívac Lehoťanku, takže bola folklórna skupina u Valele Čarná Lehota. A teraz, čo o nej vecej doznáme od vedúcej Dariny Figurovej, neznám, co še stihneme doznať, bo takú dlhú špívanku se vybrali, že nám málo času ostalo na rozhovor. Ale poďme ku začiatkom Lehoťanky. Kedy vznikla a jaký bol po jej vzniku jej ďalší osud?
1: Spevácká skupina Lehoťanka vznikla v roku 1968 a tedy vlastne ju zašiel nacvičovať ženy pán učiteľ Matajzi, ktorý prišiel do Lehotiak učiteľ. A v podstate pri Slovenskom zväzu žien bola táto skupina. Dlho fungovala len ako spevácká skupina a potom ju zobrala do rúk pani Zuzana Mirvajová a tá postupne prinútila ženy, aby spievali šiarno-lehotské a piasne. Až potom, po roku 1989, pani Kundráková prišla s myšlienkou, že dobre by bolo ženy, koby sme zašeli spievať ťato šiarno-lehotské a piasne. A od roku 1992, kedy sme nahrávali v rozhlase v Bystrici pre album Gemer Malohond, šiarno-lehotské a piasne, vlastne mámo názov folklórna skupina Lehoťanka.
0: My vám odpuštíme, že ste nedešli do Košického rozhlasu, ale do Banskobystrického nahrávac. A keľo u Lehoťanke Neška ľudzi?
1: No dneska nás 11 a veď nás asi ani nebude.
0: A však to dojsť, nie?
1: No, dojsť.
0: Ze všadzi vystupujete aj jak tvoríce repertoár?
1: Repertoár zberáme po ľudzoch v Lehote a máme takže terénny výskum. Starší ľudia, ktorí boli v Lehote, nám daž podali. Mali sme, mamo, také kroniky, v ktorých sú piasne a zberania. A takými našimi dobrými učiteľmi boli manželia Helpenovci, ktorí bohužiaľ už nie sú medzi nami, ale veľo nás naučili. No a veľo nás naučila aj naša bývalá vedúca, pani Kundráková. A samozrejme ženy všetky, každá daž via, každá daž povia, zvyky. Z toho potom vytvoríme scenické programy na podujatia, ktoré v túto beže v okrese Gemerský folklórny festival v Rejdove, Rok na Gemeru, rôzne akcie, ktoré sú pod jedinoch a na dny obce chodíme aj do druhých susedných dedín. Boli sme napríklad v Helpe, v Detve vystupovať, takže...
0: A povice, kto vás prevádza na harmonii?
1: Na harmonike, na akordeóne nás prevádza naša harmonikárka Kvetka Galová.
0: A podľa čoho ste vyberali špívanky do dneškajšieho prenosu?
1: No, tak vyberali sme piasne také, ako tria reprezentujú obec, kde sa kus aspoň spomína, obec Šiarná Lehota, Lehotský a Daž. No a potom i také veselia, ako tria nám sú také blízkia. A keďže sme samia ženy, tak veselia, žartovňa.
0: No, to ste me potešili, lebo som sa zľakla, že všetky budú také smutné, jak to tá perša. Nie, no, nebudú.
1: Nebudú, ale i co máme nahraté v knižke od pána Hericha, tak všetky piasne sú také, že tehavia, väčšina. Uh-huh. Lebo to bol težký život. A tu aj tie piasne tomu zodpovedali, že neboli takia veselia a do tanca, tak skorej pri robote a takia tehavia.
0: Dobre, tá uvidím, že co teraz nám zašpívace, povice nám, co to bude?
1: No, vzela voda, ťa lehocké a štyri zvony.
0: Dobre, tá už sa cešíme, že učujeme to tú špívanku.

0: No a teraz sa podohováriam so Máriou Kundrakovou. Ova som čula, že vy sa venujete tkáčstvu. Dobre mám informácie?
1: Dobre máte.
0: No vidíte, mám dobrých informátorov.
1: Ja neviem, kto tak vedel o mne toto.
0: A to nemôžem ja vyzradziť.
1: Ale bá, môžete. Ja som na to hrdá.
0: Dobre. A vy ozda máte doma krosna?
1: Mám aj krosna. A ešte tkámo.
0: A kedy a jak ste še k tomu dostali? Tu nejaký papír vám odliecel z košarika.
1: Poznámky, ša vím, budem rešovať vám.
0: Máte poznámky? To skoro vám odlieceli. Dobre, ale to nebudete potrebovať. Kedy a jak ste še dostali k tomu?
1: Tá od mami. Od mojej mami, ak zašeli, ako oni robiť, lebo u nás tiež akože veľa. No, velej tkalo. Ja som taká istá, ak naša starostka.
0: Nie, nie. Vy sa snažíte, nie po slovensky utorec.
1: Bo ja som takisto z Vyšnej Slane a videla som sa sem. Som 63 roky tu, takže... Ale to stále
0: to
1: ide tam.
0: To za dzecka ste še vydávali?
1: Nie.
0: Nie? Bo nie. Tak vypatra, keď spočítam.
1: 18 roky som mala aj týždeň.
0: Hej?
1: No hej.
0: No dobre, no.
1: A teraz
0: nevypatrace.
1: Mám
0: už... Nevypatráce.
1: Som rada, že ma ešte aj chválite.
0: No však bizovne, keď zaslúžite, tak vás pochválim.
1: Potom, ak skončím, bo tá vám nalejem.
0: Joj, to ja nemôžem, bo ja urobovce. No, ale vrátme však u to tým pokrovcom, bo najväcej sebe ľudze pamätajú a poznajú tkané pokrovce. Tkáše ešte cožka druhé?
1: U nás sa tkalo aj platno. A platno sa najviac tkalo pred na košele, na gate, na hantuchy, čo sme sa utiarali na nich. Potom na postelné to plachty. Ja ešte aj teraz mám utkané postelné plachty. Ja vôbec nechasnujem takéto kupenské.
0: Však to ani telo nevytrímu kupenské, jak to, čo ste utkali, nie?
1: No.
0: A co na to tej celej robote najväčšej češke? Bo ja sebe tak dúmam, že to ten začiatok, toto pririchtovanie osnovy. Dobre sebe dúmam, abo celkom pláno?
1: To ešte malo máte nadúmano.
0: Hej.
1: To ešte treba najprv... Konope zasiať, len zasiať.
0: Ja tam až tak dozadu idete.
1: Tak idemo, to až toto treba. Potom ho treba vytrieť, potom ho treba vyčesať. Potom treba aj nasnovať.
0: No ale ozda toto všetko vy nerobíte, či hej?
1: So sestrou, ja mám šikovnú sestru. Škoda, že nie je tu, ale keď je tam o Vyšnej Slane.
0: Takže toto všetko vy zrobíte?
1: Áno, áno.
0: A vecka to tá osnova, to češke, alebo už ľahké?
1: Táto potom na kolo vráte, ako osnujemo do kola, podľa toho, keľo chcemo.
0: Táto celý rok jednu plachtu robíte?
1: Nie,
0: alebo jak, však
1: nie.
0: To dlhá nasujemo robota.
1: Nasujemo to za 2 hodiny, potom nakrutimo na krosna, potom si naberemo do nitelnico, do brda, tak len začnemo tkať.
0: No dobre, a robíte i pre takoho druhého, alebo len pre sebe? Sú ešte ľudze?
1: Natkala som aj pre vnúčeta, ale teraz už nechcú vnúčeta, to len kúpen, alebo nič na stole, to najlepší tak, aby nemali v robotu.
0: No ale pokrovce?
1: No ja vám aj ukážem.
0: No ukážce.
1: A takto sme prišli, to je konopné, takto sme si narobili a potom ho naďali na kudel. To, viete, čo je to kudel?
0: No znám bizovne, že znám.
1: Takéto utierky sme na to randy, čo sme riadu utierali. No toto som vytkávala.
0: Toto nie je vyšívané, ale
1: nie,
0: vytkávané.
1: Nie, toto je vytkávané.
0: Toto belavé, no táto škoda, že naši poslucháči toto neuvidia.
1: A toto som tiež vytkávala.
0: No však to dočista tak vypatrá, jak vyšívané.
1: No. A toto takisté.
0: Jaj, cožka, tak tu isté. Padá vám to ten košárik. No, baršumné.
1: No.
0: No ste nám mohli tu položiť na stôl, za ktorým vyšielame, no. že by sme tu šum nemali.
1: Nahávam.
0: Nie, treba, to len srandujem. A povedzte mi ešte o jedzeňoch. Co je tu také typické varilo dakedy?
1: Tu sa najviac, tieto lokše, čo ste jedli, táto sa varilo. Potom sa medved varil, ale nezastrelený.
0: To dúfam.
1: To grule sa uvarili. A s kapustou kvasnou a škvarky, rozpražená máza, škvarky sa dali tam a to sa na jedno halušky, gulky s udeným mesom a polievky, to polievky sa varili, krupy, bváb, rýža a takéto gazovské. To tak, aby dlho nám trimalo.
0: No hej, no a keď ste čarná lehota, táto ozda neznamená, že vám všetko jedzenie musí prihorec, že by ste ho boli hodne jesť, také čarné?
1: Tá kedy aj prihorí, ale také nie. Ale viac jak povedať, že sa zhorí, tá nezhnie. Tá to takto má.
0: A vy ste, že kedy a jak, od koho naučili variť? Tyž od macery, jak tkac?
1: Od mami. Od matery som si naučila, potom pri svekre. A k svekra mi povedali, že mala si sa naučiť pri materi, tá som sa sama učila. Dačo som aj pokazila, dačo za... Ale potom zjedol môj mušicko.
0: Máte dobrého chlopa tedy?
1: Už nemám.
0: Ja aj tá malisce, prebáčce, som už neznala. Nemám. No,
1: už
0: dobre.
1: Už je tam.
0: Hej. Tá tak smutne skončíme?
1: Nie, ako nejdemo smutne, to už dávno bolo.
0: Dobre, a keby ste tako museli dať zokoštovať, jak smakuje jedzenie tu u Čarnej Lehoce, co by ste mu navarili alebo napekli?
1: Halušky, alebo babu. Viete, že je tu baba.
0: A nie toto z bandúrkového cesta také, čo še peče
1: u... Ale ja to nerada to robím, ja to nerada.
0: Hej, a čo mne rada?
1: Alebo to dusí vás v hrdle, to radšej, čo ide tak ľahko.
0: Dobre.
1: Také s mastou, pomastené a tak.
0: Také dachto dejdze, guvam tam u toto zrobca.
1: Halušky alebo lehko. Pirohy.
0: Dobre, no. Ďakujem, baršu mne, to bola Maria Kundraková. No a teraz učujeme Lehoťanku zaš.

0: No a teraz nám treba to tie tkané pokrovce pozamýtať od robinkoch z jedzenia, ale nebojím sa, že by sa to nedalo, bo metli, ale nielen to tie. Tu u Čarnej Lehoce zná vyrobiť Andrej Klima, ale slúchajte, s vašim menom by som skorej čekala, že klimatizácie vyrábiace a nie metli a co ja znám, co všetko do domu.
1: Ja vyrábam aj metli, aj čo príde pre domácnosť.
0: No a čo mne klimatizácie?
1: Klimatizácie, tak ja mám štvorkolku takú, čo v dedine mi povedia, že ja som aj s klimom.
0: No to hej, sme cez ňu dešli tu, aj tu ju máte zaparkovanú. Áno. Sme videli, aj som vám ju dáku zavidzela, že hej, to taký fajný kabriolet.
1: Prevezem vás ňou.
0: Ďakujem, toto som chcela čuť. No, ale povedzte mi, jaké to te metly, jak ich vyrábiace? Keľo ste ich už vyrobili a či to česká robota?
1: Tá, poviem vám tak, metly som vyrábal, kedy jak bolo, hej. Ťažká robota veľmi nebola, ale bolo ťažko tie prútiky a také pohľadať, aj po lese, aj kde bolo treba. A už, akú som spravil, tá už taká bola.
0: No a vy ste mi pred vyšilaňom utoreli, že nielen metli vy vyrábiace, toto, čo som vše doznala, ale ešte všeliačiny, co také?
1: Tá, ja som taký, jak sa povie, lehocký udržbar.
0: A co to znamená?
1: Takže keď ženám treba hrable opraviť, alebo zrobiť nové, alebo mužom, chlapom kosiska spraviť, hej, proste, čo kosia a tak ďalej, no.
0: Takže všetko.
1: Všetko, aj do domácnosti.
0: Keďže mi cožka pohubí, môžem dejť za vami.
1: Môžete prísť.
0: Dobre, a veckame odvežece do košic na štvorkolke.
1: No je kľudne, ale dohodnuté. To by aj za dva dny by sme sa vozili.
0: No však to mne nevádi. A povedzte mi, keď to te metly ste robili, či to pravda toto, co še hutorí, že nová metla dobre mece. To tá stará už nie?
1: Stará už je zodrata, už nemá také prúdky ostré, či vlastne také meké, ale už ostré. To už len tak, že keď dvor...
0: Bodaj by bolo.
1: Hej, áno. Mm-hmm.
0: No a ešte še vás chcem popýtať na vašho slavného rodáka, Janka Králika. Predstavce nám ho a cožka nám o ním po hutorce.
1: Tá Janko Králik bol taký tiež všestranný.
0: No vidíte to, no, taký, jak vy.
1: Tak. On vedel aj gajdovať, vedel aj na píšťalke hrať.
0: Toto
1: vedel...
0: neznáce vy?
1: To som sa nenaučil.
0: Ešte môžete.
1: Ale tak, no, už asi ťažko sa naučím. Ale Janko Králik bol aj, jak sa povie, na košári. Od oca sa veľa naučil na košári. On bol aj, jak sa povie, aj zverolekár, ovce, keď bolo treba ošetriť a tak ďalej, tak on vedel všetko spraviť. Aj košiky pliesť, aj metly robiť. On bol taký všestranný, povedám.
0: Hej, a som še dočítala, že je obecný hlášník, i remešelník, no, i ľudový vyprávač, gajdoš. Hej. A neprečítali by ste nám cožka z jeho tvorby?
1: Tá, môžem vám tu prečítať, že má taká pripovedka, že prečo má koza krátky chvost.
0: No.
1: Takže vám ešte poviem pripovedku o pánu Kristovi a jednom čertovi. Čert pasol kozy a Kristus pasol ovce. Pasli to na jednom vrchu, a tie aj skaly boli tam aj takto a bolo im treba toho vrchu prejsť cez dolinu krížom cez vodu na druhú stranu do košára, kde trimali obed, aj ovce sa dojili na obed, hej, takto. A čert povedal Kristovi, ej, povedal, kamarát, ja by som rád vedel, kto teraz príde skorej do salaša s ovcami alebo s kozami, či ty alebo ja. Tá čer povedal, ja si myslím, že skore prídem ja ako ty a chcem ťa aj vybehať. A Kristus povedal, dobre, povedal, tá oprobuj. No tak sa stavili, že Kristus zachytil ovce, zahnali ich dolu do doliny a šol pred nima a ovce išli za ním všade. Prešli aj cez vodu, aj cez do košára a za nimi prišiel, ale čert sa mu to nedarilo takto. Tak Kristus povedal diablovi, tak spravil by se, že by se mu kozy všetky rozbezgali. Viete, čo je to rozbezgali?
0: Nie, neznám.
1: Tá zošaleli, no.
0: Aha, to kozy še hodí zošalec.
1: Takže letal z jednej strany skalici na druhú, ale kozy mu raz hore, raz dole utekali. A čert už od jedu nevedel, čo má robiť, tak každú kozu chytil za chvost a metali dolu z vrchu na dolinu.
0: A za to majú krátky chvost.
1: No, to ste mi predbehli.
0: Prebačte.
1: Tak odtedy majú všetky kozy krátke chvosty, lebo ktorú kozu ulapil čert, tak každý odtrhnul chvost. A preto aj dneska koza nechce ísť cez vodu. Nechce prejsť cez vodu. Radšej ju preskočí, a keď môže, tak aj obíde, aby sa nezamočili nohy jej. A odtedy sa kozy boja aj cez vodu chodiť.
0: No vidíte, mocno vám ďakujem. To bol Andrej Klíma, ktorý nevyrábia klimatizácie, ale celkom inakšie veci. A teraz zaš učujeme spev Lehoťanky.

0: No a teraz še budeme dohváriať so s Janom Jakobejom. Vy mi ozdapovice coška o poľnohospodárstve tu Čarnej Lehoce?
1: Tak poviem vám, ako to bolo ešte skôr. Tu každý hospodáril na tom, čo mal. Skrátka, kto mal menej, bola tu papiernen v Slavošovčiach, robil tam, alebo pri tej, to čo mal menej, tak pri tej robote papierenskej si to ako obhospodaroval. No a takí, čo mali trochu viacej, hlavne chlapi, tak v lete sa robilo na poli, kolo pestovania, čo sa pestovalo tu. A v zime chodili do lesa. To boli ako furmani cez zimu a vozili drevo tu do Slavošovských papierní. To drevo sa ako mlelo a vyrábal sa z toho papiera.
0: Takže mali veľa roboty i v lece, i u žime. A čomu sa tu uvalali dary? Co tu tak ľudze chovajú, pestujú?
1: Tak dary sa... Teraz momentálne sa už tak ako veľa neorie, alebo skoro nič, dalo by sa povedať. Akurát, čo ľudia majú také doma záhradky, no a čo si tam pestujú, no tak také zemiačky, čo ja viem, zelenina, cibula, no takéto všeličo, čo sa ako u nás urodí.
0: No a dakedy, co pestovali?
1: No tak dakedy pestovali normálne ako na tých roliach svojich obiloviny. Pestovali tú pšenicu, tej ako menej. Najviac sa darilo raži a žiarin, jačmen a ovoz.
0: Takže také typické obilniny.
1: A zemiakom sa tu darí.
0: A vy ešte coška pestujete doma?
1: No pravda, že. Ale tak len tej záhradečke.
0: Ale tak pre sebe, nie? Co potrebujete?
1: Áno.
0: Dobre, tá najše vám darí všetkomu, co dopestujete. Ďakujem Janovi Jakobejovi.
2: Regina v regióne.
0: No a ja še mocno ceším, že ku mikrofónu dneška dešol i Jan Holovar, bo o hasičoch zo Čarnej Lehoty a o vašej rodine som še doznala, že u vás hasičstvo jak rodinná tradícia. To u vás tak bolo?
3: Áno, bolo to u nás tak, pretože prvým zakladateľom tohto hasičského zboru bol môj starý otec. A za ním už tradícia pokračovala môj otec, ja, syn a dosť.
0: A celoše vám pokračovať, či ste boli donúcení?
3: Isté, neboli sme donúcení, pretože to je prakticky srdcová záležitosť. Prakticky chrániť nielen občanov, ale aj ich majetok pred, ak sa povie po lehocky, pred červeným kohutom, to je oheň, a ďalšími nepríjemnými udalostiami, ktoré by mohli vzniknúť obci.
0: No ale tak ja ste, že pomýlili, vy ste tu boli hodne mať u Čarnej Lehoce, môžeš aj Čarnoho kohúta.
3: Aj to môže.
0: Namiesto toho červeného, ktorý znamená oheň. A povedzte mi, co obnáša taká robota dobrovoľného hasiča?
3: No tak dobrovoľný hasič, to je hasič, ktorý je doma. To není profesionálny hasič, není finančne motivovaný. Je to jeho dobrovoľná činnosť, lenže musí ten hasič, ktorý je v obci, v dedine, do 2 minút minimálne byť zbrojnici, preoblečený a pripravený na výjazd.
0: Takže dá stihnúť do 2 minút?
3: Musí sa.
0: Aha, dobre. A co to ešte všetko obnáša? Do 2 minút musíte tam buď a vecka co?
3: No momentálne sa musíme, máme tam novú zbrojnicu teraz, kde máme komplet oblečenie, čiže my prídeme v civilu. Tam momentálne sa musíme do 5 minút preobliecť a do 5 minút musíme výjazd uskutočniť k tej udalosti, na ktorú sme boli zavolaní.
0: A dnes ste už zasahovali počas vašho pôsobenia u hasičoch?
3: No, požiare boli veľké, veľa. Bolo obdobie tu u nás, kedy bolo veľmi požiar rozšírený, neviem, či to bol nejaký podpalač, ale všetky stodoly, ktoré boli v dedine, horeli. Čo sa stalo, ale to sme zasahovali, takmer každý mesiac jedna stodola zhorela.
0: A to kedy bolo, o ktorým obdobiu?
3: To bolo pred 10 rokmi, alebo tak nejak.
0: Nedávno.
3: Nedávno takto. Mm-hmm. No, ale odtedy, ešte myslím, že asi 2-3 stodole sú, ale aj na tie dávame pozor, aby náhodou aj tie nezhoreli.
0: No táto čudná udalosť bola. A bolo dakedy to tá vaša robota hasiča i nebezpečná?
3: No to bola. Napríklad taká jedna veľká nebezpečnosť sme mali. Tu je predseda, bývalý predseda družstva, keď horel nesenik, ale prakticky stajňa, kde bol dobytok. A to bolo v zime a v noci. Uh-huh. Zasahovali sme tam, kým prišli profesionáli hasiči s Tatrami, s vodou, tak sme museli my dobrovoľní z potoka ťahať až na 3 prúdy. Na plný výkon, stroj bol rozžavený a v tom momente nám preskla stroj, nám roztrhol dekel, olej sa vytekol na rozžavenú ľuto a samotná striekačka nám horela.
0: Jujuj.
3: Tak okamžite sme nasadali, bo máme viac ako tieto striekačky, tak utekať pre ďalšiu, ale pri tom presune mali sme i pracovný úraz, kedy nechťac jednému členovi zlomili sme nohu pri presune. No, zlomili sme, prakticky nedal sa pozor, tak ešte sme mali na to všetko, ešte aj úraz na občanovi.
0: Ale ozda to všetko dobre dopadlo. Zachránili ste i toto zvieratá, alebo nie?
3: Zvieratá momentálne sa hneď všetky vyhnali vonka. Mm-hmm. A už sme, ale to bolo v noci, kým sa to zvolalo, prakticky celá strecha na tej hospodárskej budove zhorela, ale ostatok sme
0: to strašné nešťastie, ale ešte to dobre dopadlo, jak to mohlo. No a máte ide akéška tréningy, bo to nehodno len tak výzrovno, keď vás zavolajú, ale musíte znať, co treba robiť.
3: Napríklad v terajšej dobe je to problém, pretože na tie tréningy potrebujeme mladých ľudí. Nie my starí už nebudeme skákať a lietať. Mladí odchádzajú do sveta. Takisto, ak ja, prakticky môj pokračovateľ mal byť syn. Kde sme tu na tomto hrysku, kde teraz stojíme, trénovali sme deti, dievčatá a dospelých. No ale bohužiaľ teraz už tí mladí sa rozprchli a starí prakticky už tí členovia, ktorí zostali tu, tak držíme si len pokope a už na súťaže nechodíme.
0: Mm-hmm. No táto smutné, ale ozdaše to zmení ku lepšomu. Tá vám budeme trímať z palce, že vyše vám darilo, ale i že by nebolo treba pri vážnych vecoch zasahovať, zdávajte pozor na to testo doly, že by tu valale alebo na okolici nikda nehorelo, to vám vinčujeme. Ale už ľudze znajú, že keby náhodu predsa len dajakašky ohnikše rozhorel, pomohnúc ho uhašiť pribehne i Jan Holovár.

0: Celé toto naše vyšilanie, no celé, až po začiatku, dakus, je u nárečiu, takže by bolo kus čudné, keby sme sa o ním nepodohvariali a urobíme tak s pani Annu Tomášikovú. No, pani Anička, co je také typické pre nárečie u vašim valále?
1: No, konečne idemo rešovať po lehocky.
0: Dobre, teším sa mocno.
1: Hej, a čo je typické? Nemáme žiadňa čo, ale ša.
0: Uh-huh.
1: Áno, inde to na iných dedinách je šo, alebo ša, alebo ča v štikníku. Potom máme tvrdia detenele ditinili, to tvrdo sa vyslovuje. A ča je taká dosť typická, je e, ale dlhá e. Napríklad je, je ja. Alebo meser. Mesiar, áno.
0: To nie je maser, hej, to mesiar. Dobre.
1: To mňa maser. Dlhá a vec. Napríklad vec, budete spiavať ženišky, vec. Toto tak natehujemo. Alebo bujak. Čiže to sa tak zvorazňuje. No, dvojhlásky sa mene na jednu hlásku. Napríklad dievča je ďavšie. Alebo viac je vec. Čiže to sa mení takto. No a napríklad mámo, ale to je inde typické, možno aj na východe, mámo len dva, žiadňa dve, že dve piva.
0: Ešte no však ani my na celým východe. Len, co še budeme no, starať, či to ženského alebo mužského rodu?
1: No, ľudia rešujú lehocky najmä starší, ale mladí akoby se hambili. Ale tu aj prišli da jedni a napríklad ja rozprávam lehocky, kde mažem. Napríklad mám sestru v Košicoch, zubárku, prídemo a už tak rozprávemo po našom.
0: No ale ešte musím povedať, že vy ste takú šumnú reč máte, hoď ste celý život žili u Košici, nie?
1: Áno,
0: a tam ste boli učiteľka.
1: Ale ja som s mužom rozprávala, lebo je státo z lehoty, nárečný furt, aj deti sa naučili mojo. Napríklad tak. Nikdy nemali problém s dlžnami, ako východňare. Hej, my rozprávamo dlho, čítko natehujemo a tak ďalej.
0: Máte veľa času tedy.
1: No, máme veľa času a tak. No, tak čo by ste ešte chceli vedieť? Dáka slovíčka?
0: No, by som neposkúšať, hoď už teraz mi je jasné, že ani jedno neuhadnem.
1: Ale uhadnete, nebojte sa, tá dámo si na zašiatok.
0: Že zo mne včera šmiali a mám z toho traumu. Dakus.
1: Ale dámo si na zašiatok napríklad zvieratka, dáka, dobre?
0: No,
1: napríklad Jánik.
0: Ešte raz?
1: Jánik. No to je svetojanská muška, bo na je na liace.
0: No ale čiže som také veľké žvír nepovedzela.
1: A zimória?
0: To budete... tiež žvír?
1: Áno, žvír. Zimória je krtko.
0: A to čom sa tak volá?
1: No to tak sa volá.
0: Dobre.
1: No a také jednoduché trnovia prase. To budete vedieť, čo je trnovia prase.
0: To sebe len dumace, že budem znať.
1: Ješko.
0: Jaj, hej.
1: No potom mámo také, že mášok.
0: Patrím na vás, nič neutorím. Tchor.
1: Tchor. No a ešte dajmo si také kviatky.
0: No jedno tá, lepšie ako druhé.
1: Napríklad krvavník. Mm. No nebudete vedieť. Lastovičník, no, to viete, čo je lastovičník. Hej. No alebo žabecia oška. Žabecia oška sú nezábudky. No. No a napríklad cundra, to je síce ako, ale cundra je jesienka.
0: Mm-hmm.
1: No. A napríklad červilák je záružlie. No. Tada, čo vám dám, aby ste uhádli?
0: Nie? No neznám, či tam také máte.
1: Hantúšok budete vedieť, čo
0: to
1: je.
0: To nejaká šatka?
1: Áno, šatka.
0: No, kolem jedno.
1: To je vplyv nemčiny tu, že hantúšok, šlafrok. Mm-hmm. Šlafrok sú všetci, máte bašumný šlafrok.
0: To ste me pochválili, alebo len tak ste u vece povedzeli
1: aj,
0: toto
1: tak,
0: slovo?
1: Aj tak.
0: Dobre, no.
1: No, tak.
0: Co ešte také tam máte?
1: Joj, tam mám ešte dosť také jednoduché. Tolšer, to budete vedieť, tolšer.
0: To skadzi by som mala znať.
1: Lievik.
0: No, neznám, skadzi by som
1: no,
0: toto.
1: Potom dáka ja jedla zuzáky, ste nešuli, zuzáky.
0: Zuzáky. To, nie, ale znám to, čo mne povedze dlho, nie? Zuzáky.
1: Zuzáky, zuzáky, to sú opekance s makom.
0: Som sebe dumala, len som še bala povedzec. No ešte mi povice, jak tu bolo za decka. Bo vy ste tu rostli, do 18 rokov ste tu žili. Hej. Jak tu bolo?
1: Tak ja som tu, pamätám si od roku, dajme tomu 1956, bo som 50-ka, už rozprávam slovensky, pardon. Na školku si pamätám, to sa dadovolalo tu. a na školku v prvom ročníku mali sme dobrých učiteľov, nacvičovali s nami divadlo a vôbec tu je taký kultúrny život žil, lebo neboli televízory, mobily, tak sa nacvičovali divadla. Moja krstná mama, už tu spomínaná Mirvajová, moja mama, otec, nacvičovali divadla, napríklad Mahuliena, Zlatá pana, alebo Marišu. Takže tu bolo veselo, ľudia sa tešili. Aj my sme žili bez toho, že by sme v kuse opakovali, že nudím sa. Nenudili sme sa po stodolách, po lese sme liatali, behali, hrali sme sa, ak prišlo. Dobre bolo aj v škole, nás bolo veľo totiž, naša generácia. Len maj ročník bolo nás 24 tu. Mm-hmm. No, takže my sme rozprávali sa veľo a bavili sa, ak sa dalo.
0: No, no a... že vám behalo po stodoloch, keď ich ešte vtedy nikto nepodpálil. Hej, ale nebáhaj, dobre. No. Dobre, no. Dzekujem baršu mne a mne Tomášikovej skúšky z Gemerčiny som nezložila. Dočista som prepadla, ale cholem budem mušec ešte udajakým inšakým gemerským valále opakovať zročník.
2: Regina v regióne.
0: Štvrtá naša zastávka na našej špárge po Valáloch východňarského regiónu je na koncu. Dneška sme boli u Valále Čarná Lehota na Gemeru, kde ste čuli folklórnu skupinu Lehoťanka, ktorú na akordeóne sprevádzala Kvetoslava Galová. Pri mikrofónoch še prestriedali Iveta Potočná, Darina Figurová, Andrej Klíma, Maria Kundraková, Jan Holovár, Anna Tomašiková a Jan Jakobej. Za to, že ste nás dneška sluchali, vám ďakujú Adam Ďurka, Oto Novák a Iveta Vaculová. A zo Košicov še gu nám pripája i Sergej Kovač. A jutre še skončí našo putovanie po regiónoch, po Valaloch, po Narečioch. A keď se nás celý týden sluchali, tá už znace, že nám chybuje Lem Spiš a tam zajdeme do Valala Kojšov.

0: Zahrajte mi túto.
1: Príjemný štvrtkový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru. Vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy, dnes s podtitulom Folklórny servis. Prinesieme vám informácie o tom, kam sa môžete počas najbližších dní vybrať za našimi tradíciami, ľudovou hudbou a folklórom vôbec. Tak zostaňte s Reginou až do 18. Pohodové počúvanie vám želajú majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská. Thank you.

Pontianská paráda pripravujú v Hrušove. Prinesie tradície, folklór a hudobné presahy. Podujatie je zamerané na prezentáciu tradičnej kultúry regiónu Hont v autentickom prostredí. Festival ponúkne program na hlavnom amfiteátri v dedine i na Lazoch a predstaví folklórne kolektívy zo Slovenska aj zahraničia, tradičné remeslá a hospodárske práce. Program na Lazoch bude venovaný práve tradičnému hospodáreniu. Návštevníci uvidia ručné žatie kosov, viazanie snopov, mlátenie cepmi aj historickú mláťačku poháňanú stabilným motorom. Súčasťou budú ukážky spracovania konope, stavba uhliarskej míle a prezentácia historickej poľnohospodárskej techniky. Remeselníci priblížia tradičné postupy, ktoré boli v minulosti bežnou súčasťou života na Lazoch, od práce s drevom a kovom až po spracovanie prírodných materiálov. Atmosféru doplní pečenie chleba a hrušovského lepníka v kamenných peciach. Toto všetko a ešte oveľa viac na vás čaká tento víkend, presnejšie zajtra a v sobotu na 29. ročníku Hontianskej parády v Hrušove.

Na najbližšiu sobotu 22. augusta sú pripravené aj hornoturčianske dožinkové slávnosti. Konať sa budú v Turčianskych Tepliciach. Pripravuje ich mesto Turčianske Teplice a oslavy sa uskutočnia v pešej zóne pri mestskom úrade.

Mesto Hriňová vás pozýva na 20. Medzinárodný festival ľudových hudieb s názvom Muziky pod Poľanou. Konajú sa tento víkend 22. a 23. augusta. Tešiť sa tu môžete na vystúpenia naozaj skvelých formácií. Príde ľudová hudba Pokošovci, vystúpia tu i sestry Sihelské, ľudová hudba vojenského súboru ľudových piesní a tancov Poľana z Brna, cymbalová muzika Jozefa Šťastného zo Strážnice, ľudová hudba Elišky Urbánkovej z Čadce, Roma Family Music, ľudová hudba Milana Berkyho, Halušky zo základnej umeleckej školy v Hriňovej. Títo všetci vám zahrajú v sobotu 22. augusta počas programu na Veľkom pódiu. No a celé ukončenie tohto podujatia je naplánované na nedeľu krátko pred poludním. Názov programu je Ešte jednu na rozchodnú. Muziky pod Poľanou už tento víkend v Hriňovej.

Veselo však bude i na západnom Slovensku. Lóťanské folklórne slávnosti pripravujú v obci s názvom Veľké Louce a ide už o 14. ročník tohto podujatia. Uskutoční sa v sobotu 22. augusta od 15. Konať sa bude v autentickom prostredí na humne Domu ľudového bývania vo Veľkých Louciach. Vystúpia tu zaujímaví lokálni interpreti. Folklórna skupina Vrštek z Hostia, folklórny súbor Dopravár z Bratislavy, folklórny súbor Weindorfler Špetléze z Pilíš-Borosienö, folklórna skupina Lóťanská dolina z Veľkých Loviec, ale priestor dostanú aj deti z detského folklórneho súboru Síle Šánek z Vinodolu a detského folklórneho súboru Fialka z Veľkých Loviec. Pripravený je aj sprievodný program, prezentácie ľudových remesiel a atrakcie pre deti. Toto všetko na vás čaká počas 14. ročníka Lóťanských folklórnych slávností už túto sobotu vo Veľkých Louciach.

Tradičný jarmok Smolenice sa bude konať takisto túto sobotu 22. augusta už od 8. rána. Ide o 32. ročník tohto podujatia a koná sa pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci Smolenice. Pre všetkých návštevníkov bude počas celého dňa opäť pripravený bohatý kultúrny program aj sprievodné akcie.

Dni obce Pata sú na programe takisto tento víkend. Začínajú už zajtra 21. augusta a potrvajú do nedele 23. augusta. V ich sprievodnom programe sa okrem iných účinkujúcich predstaví dýchová hudba Šúrovanka a určite lákadlom pre všetkých folkloristov bude vystúpenie vysokoškolského umeleckého súboru folklórneho súboru Technik z Bratislavy. Ten sa v Pate predstaví v sobotu od 20.30. No a v nedalekej obci Hájske pripravuje folklórna skupina Kepežďanka takisto obecné dni, v rámci ktorých sa uskutočnia kepeštské folklórne slávnosti. Tie sa budú konať rovnako tento víkend 22. a 23. augusta. V ich programe sa predstaví napríklad detská ľudová hudba Urmínčatá, spevácka skupina Hajčanka, folklórny súbor Kraľovačky či Močenskí speváci. Vystúpi tu samozrejme i domáca folklórna skupina Kepežďanka. Tak si kepeštské folklórne slávnosti nenechajte uísť.

Milí priatelia, a to je z našich dnešných víkendových folklórnych tipov už naozaj všetko. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj vám spolu s Davidom Krajčím prinesieme zaujímavú reportáž z tvorivých dielní Združenia dychových hudieb Slovenska, ktoré prebiehajú práve v týchto dňoch v rekreačnom stredisku Tesáre Nové Mlyny. Tak si to nenechajte ujsť. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort práce chce razantnejšie bojovať proti záškoláctvu a páchaniu priestupkov deťmi. FBI zatkla Američanku za plánovanie útoku na newyorský parlament. Dnes oblačno až zamračené, na východe menej oblakov, miestami prehánky, dážde alebo búrky. Teplota 23 až 36 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Rezort práce predloží na budúci týždeň balík zákonov zameraný okrem iného na boj proti záškoláctvu či páchaniu priestupkov deťmi. V Lomničke v okrese Stará Ľubovňa to vyhlásil minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD. Tvrdí, že napriek veľkému množstvu peňazí, ktoré sa doteraz použili na proromské projekty, reálne výsledky sa nedostavili a nefunguje ani trestnoprávna zodpovednosť rodičov za záškoláctvo detí. Je preto podľa neho potrebné vyvodzovať razantnejšiu a ráznejšiu zodpovednosť.
2: Jednoducho je potrebné túto legislatívu už presadiť. Preto vám chcem oznámiť, že už na budúci týždeň na zasadnutie vlády predkladáme spomínaný balík zákonov proti záškoláctvu, proti páchaniu priestupkov deťmi, proti fiktívnej náhradnej starostlivosti a proti zneužívaniu prídavkov na deti zo strany cudzincov, respektíve proti ich vyplácaniu cudzincom, ktorých deti ani len na Slovensku nežijú.
1: Podporu rezortu vyjadrila prorómska školská iniciatíva aj komisár pre deti Jozef Mikloško.
3: Pre tieto deti, samozrejme okrem práce s rodinou, je absolútne kľúčové vzdelanie. Vzdelanie je cesta, ktorá ich môže vyviesť z chudoby, ktorá je z bludného krúdu chudoby. Vzdelanie je medzinárodná skúsenosť, je to jeho výsostné právo to dieťa. Právo na vzdelanie je jedno z najdôležitejších práv, ktoré máme ako povinnosť zabezpečiť. Vzdelané deti sa oveľa lepšie uchytávajú, fungujú. Tá skúsenosť medzinárodná v tomto smere ukazuje, že vzdelanie je rozhodujúce. Ak chceme naozaj tie deti vzdelávať, tak musia v tej škole byť.
1: Ak legislatívu, ktorá je aktuálne po pripomienkovom konaní schváli parlament, účinnosť nadobudne 1. januára 2027. Americký federálny úrad pre vyšetrovanie zatkol ženu, ktorá podľa policajtov plánovala bombový útok na budovu zákonodárneho zboru štátu New York. 35-ročná Jessica Bouvieová podľa vyšetrovateľov konala v mene teroristickej organizácie Islamský štát. Žena si podľa polície zisťovala informácie o budove New Yorkského parlamentu v meste Albany, v ktorej sa chystala zaútočiť. Od nastrčených agentov FBI si zakúpila falošnú bombu a nefunkčnú strelnú zbraň. Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio vo štvrtok oznámil novú vlnu amerických sankcií namierených proti kubánskym subjektom, vrátane tamojšieho ministerstva výstavby. Týkajú sa

0: aj niekoľkých štátnych podnikov pôsobiacich v kovopriemysle a baníctve, ktoré udržujú represívny aparát režimu prostredníctvom kontroly kľúčových hospodárskych sektorov, doplnil Rubio. Sankcie sa tiež dotkli troch najvyšších predstaviteľov organizácie IKAP, Kubánsky inštitút priateľstva medzi národmi, ktorá prijíma medzinárodné brigády v zariadeniach po celej Kube. Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez v reakcii obvinil Washington z úmyselnej snahy poškodiť kubánske hospodárstvo a znemožniť vláde poskytovať základné služby. Sankcie podľa neho zabránia dodávkam potravín, liekov a medicínskych prístrojov. Ani po včerajšom programe sa slovenská výprava na majstrovstvách sveta v zápasení do 20 rokov v Bratislave nedočkala víťazstva. Lara Görčová v kategórii do 57 kg podľahla majsterke Ázie Číňanke Wang Xiyu, hoci v úvode viedla 4-0.
1: Bola to veľmi kvalitná superka, ale mala som veľmi dobré pocity z toho zápasu. Si myslím, že som na ňu mala. A to tak dúfam bolo vidno. Mala veľmi dobrý chmat, ktoré som aj čakala, že spraví. Bohužiaľ, nečakala som to dosť. Takže to spravila, vyšlo jej to, mne to nevyšlo.
0: Z kvarteta Slovákov sa v súťaži udržal iba Marian Kret, ktorého dnes čaká repasáž vo voľnom štýle do 61 kg. Bude oblačno až zamračené, prechodne najmä na východe menej oblakov, miestami prehánky, dážde alebo búrky, najmä na západnom a strednom Slovensku. Teplota 30 až 36, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na hornom Spiši 23 až 29 stupňov. Fúkať bude južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. Je 5 hodín 4,5 minúty.
2: Zelená vlna.
3: No a my o tomto čase prajeme príjemné ráno na cesty, tie na východe sú pokojné, čiastočné obmedzenia platia v Jamníku, v okrese Spiska Nová Ves opravujú tam most cez Jamnícky potok, premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch, obmedzenie naplánovali do konca novembra tohto roka. V Prakovciach na hlavnom ťahu budujú priepust, prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. Cestu druhej triedy v Jasove opravujú, po zosuve pôdy prejdete striedavo v jednom pruhu, premávku riadi dočasný semafor. Obmedzenie naplánovali do 15. októbra. V obci Klokočov v okrese Michalovce na hlavnom ťahu opravujú most cez Klokočovský potok. Blokovaný je jeden pruh. Tak prajeme vám šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
3: Prajeme pekné ráno, dnes so Sergejom Kováčom. Budíme sa do rána, ktoré je slobodné, tanky neparkujú v uliciach. O takomto čase 21. augusta už bolo jasné aj z médií, ktoré to tesne pred 2. hodinou ránou ohlásili, že vojska krajín Varšavskej zmluvy neprišli celkom pomáhať ani na priateľskú návštevu. Ja osobne som ráda, že ráno je v súčasnosti predovšetkým o dobrej hudbe, naozaj voľnej debate a zaujímavej téme, že sa neradíme k vojnovým redaktorom a novinárom, ktorí zvestujú iba jobovky. Dnes opäť zaujímavé témy a dobré pesničky.
2: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: 5.13, prajeme dobré ráno a to je čas na meninové oslávenkyne. V dnešnom prípade meniny majú Jany. No a je ich dosť aj v mojom živote a určite aj v tých vašich. Ak to nie je rodina, iste to bola aspoň spolužiačka zo základnej alebo kolegyňa v práci. Význam krstného mena Jana, ktoré je u nás naozaj bežne zaužívané, má hebrejský pôvod, je zhodný s významom jeho starozákonnej mužskej podoby a znamená Boh je milostivý. Jany sú vraj ženy s pevnou vôľou a prehľadom diania okolo seba. No a toto meno nosia aj ženy ako francúzska hrdinka bojovníčka proti Angličanom v storočnej vojne Jana z Arku, alebo známa ako Johanka z Arku či Panna Orleánska, ale aj slovenské speváčky Jana Kocianová, Jana Beláková, Jana Dukátová, ale aj Jana Kiršner, ktorú si budeme samozrejme hrať, herečka, sestra herca Mariana Gajšberga Jana Oľhová, ale aj česká speváčka a herečka Jana Kratochvílová, či česká speváčka, skladateľka, moderátorka a publicistka Jana Koupková. Herečka, jedna z najtemperamentnejších speváčok v histórii československej populárnej hudby Jana Robová, narodila sa v 51. ale žiaľ v 96. zomrela, alebo aj česká herečka Jana Péhrová Krausová, ale aj napríklad naša Jana Pataráková. No a k oslavenkyniam sa radí aj herečka Jana Kovalčíková, divadelná, filmová i televízna herečka, prešovčanka, momentálne opäť v jednej z hlavných úloh Kavej 2. No a východniarske nárečie či prízvuk sú z ňou späté, ale aj s týmto filmom. Opýtala som sa, či jej je to prirodzené.
2: Si myslím, že mne je to úplne prirodzené, lebo zo mňa sa aj moji kamaráti smejú, že buď keď som bola nejak doma, alebo keď s niekým telefonujem, tak okamžite pokračujem vo východňarskom prízvuku, alebo keď som v strese. A ja si myslím, že človek, keď je v strese alebo v nejakej vypetej situácii, tak sa vracia k tomu, čo mu je ako keby prapôvodne najbližšie, a pre mňa je to východňarský prízvuk. A koľkokrát ja sa tak opustím, uvoľním a normálne rozprávam, jak som zvyknutá doma. A snažím sa si to stále to tak nejak udržiavať, lebo ja to mám hrozne rada, tie inakosti v rečových prejavoch, o to viac, že sme na tak malej plôške, ako je Slovensko, a máme to toľko nárečí, čiže mňa to do istej miery fascinuje, takže ja si to snažím v sebe nosiť a pamätať si to. A vždy sa poteším, keď niekoho počujem v Bratislave, že má tam nejakú odchýlku v reči, a hneď sa opýtam, odkiaľ si, lebo podľa mňa je to krásne.
1: Čo by ste iným ľuďom, zámerne nehovorím práve Bratislavčanom, komukoľvek povedali o východe?
2: Že je to veľmi kontaktný kraj, veľmi vrúcny kraj. Ja som sama mala príležitosť, jak sme teraz obehali tie amfiteátre, že sa všetci chcú neuveriteľne stískať a že sú strašne vrúcni. Ja viem, môže to byť na niekoho príliš, že sme proste temperamentní, ale keď si na to človek zvykne, tak je to úžasné. A keď by sme sa všetci takto k sebe ako keby vrúcne a milo správali a tú energiu, proste, ktorú máme v sebe nakumulovanú, venovali skôr týmto objímajúcim smerom, lebo však je to úplne jednoduchšie ako v sebe pestovať nejakú zášť. Tak asi to by som povedala, že sme temperamentní a je nás proste veľa.
1: Presne tak, ako povedala Janka Kovalčíková, je nás veľa, hlavne vás, milé Jany, určite je vás dosť na to, aby sme vám dnes popriali všetko najlepšie. Nezabudnite teda, meniny majú Jany, Janky, Janičky, takže zablahoželajte im, no a Janu Kiršner si hráme, tak či už ste alebo nie ste žienkou domácou, myslím si, že aj táto pesnička ráno padne vhod. 5 hodín 16 minút, teda minútka po štvrte na 6.

0: O 10 minút bude po 6. Prajeme dobré ráno. V týchto chvíľach je veľmi príjemný vzduch. Je po daždi, teda kde ako, ale v Prešove pršalo určite. Ak ste neboli, alebo teda ak ste boli hore ešte takto okolo polnoci. No a dnes malá prechodne zväčšená oblačnosť. Lokálne môže byť ešte oblačno a zamračené miestami, ale najmä na západe prehánky dážď alebo búrky. Lokálne veľmi teplo a dusno. Najvyššia denná teplota od 26 stupňov na hornom Spíši do 36 na juhu. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 18. No a fúkať bude slabý alebo južný vietor tak do 25 km za hodinu. Ten môže pri búrkach prechodne zosilnieť a vraj o nejakú takú tú hoďku sa nám chystá nejaká búrka, alebo ani možno nie búrka, ale dážď. Tak si to ešte užíme a predovšetkým naša zem.
1: Oči do kořán a v těch očích tání vešla z do mých brán, já tě pozval dál.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín 24,5 minúty máme pred pol šiestou. No vidíte, tak to vyzerá, keď mapujeme Facebook, všeličo sa môže ozvať. Dnes máme tému, máte vo svojom letnom programe aj návštevy trhov či jarmokov. Pýtame sa to preto, pretože na jednom dnes budeme, totižto Dni mesta Spiska Nová Ves a Trh ľudových remesiel budú práve tam. No a takisto aj sokoliari, šermiari, zaujímavý program a mnoho iného, ale aj naša Lenka Jureková, tá sa ozve po 11. práve s informáciami zo Spiskej Novej Vsi. No a my sa vás pýtame, či ich máte vo svojom letnom programe, či úplne obchádzate tieto veci, pretože je tam veľa ľudí, alebo práve naopak, vyhovuje vám to a na tie trhy a jarmoky zajdete. A čo sa vám tam páči, čo si kúpite, čo vás možno zaujme. Toto budeme dnes počas celého rána mapovať a budeme radi, ak sa nám ozvete. Tak prajeme vám dobré ráno, dajte nám vedieť.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24, na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Minútka chyba do pol šiestej, prajeme vám dobré ráno. Dnes budeme na východe a aj po pol šiestej. Hovoríme o trhoch, jarmokoch, budeme hovoriť aj o dňoch mesta Spiska Nová Ves a o trhu ľudových remesiel, to sme spomenuli pred chvíľou, bude tam Lenka Jureková. Ale napríklad o chvíľočku sa pozrieme na iné krásne miesta, kde môžete ísť na výlet či turistiku. No a jedným z nich sú aj Levoltské vrchy, povieme vám viac o chvíľočku, tak zostaňte s nami.
1: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
2: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha.
2: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
1: Tešíme sa na vás.
3: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
4: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
5: Zelená vlna.
0: Na teraz cesty pokojné na východe, tak vás pozdravujeme, buďte opatrní. V Jamníku v okrese Spiska Nová Ves ale opravujú most cez Jamnický potok. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do konca novembra. V Prakovciach na hlavnom ťahu budujú priepust. Prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. Cestu druhej triedy v Jasove opravujú. Po zosuve pôdy prejdete striedavo v jednom pruhu. Premávku riadi dočasný semafor. Obmedzenia naplánovali do 15. októbra. No a v obci Klokočov v okrese Michalovce na hlavnom ťahu opravujú most cez Počovský potok, blokovaný je jeden pruh.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 5 hodín 39 minút. Východné Slovensko nám ponúka mnoho krásnych miest na výlety a turistiku. Jedným z nich sú aj Lebocké vrchy, ktoré som spomínala, kde sa môžete vydať na rôzne túry. Zuzana Horanská sa vybrala na ľahkú túru, ktorú zvládnu aj rodiny s deťmi. Z chaty Tymec sa vybrali spoločne na kríž Čierna hora pod vrchom Ihla. Trasa vedie tichými lesmi bývalého vojenského priestoru Javorina a odmení vás výhľadmi na okolité dediny Šambron, Jakubany, Lomničku či Vysoké Tatry.
1: Čaká nás túra z chaty Tymec, sme 1100 metrov nad morom, čaká nás približne 200 metrové prevýšenie a vyberáme sa cestou v Levockých vrchoch. Stretli sme skupinku mladých nadšencov turistiky, ktorí nám prezradia, kde sa vybrali dnes a prečo.
2: Ideme cestou od chaty Tymec až ku krížu.
3: Velili sme si tie veci, ktoré potrebujeme, takže vodu, jedlo, dobrú obu.
1: A na čo sa najviac tešíte?
4: Na výhľad.
1: Čo si myslíte, čo budete vidieť odtiaľ?
5: Všetko.
1: A vy ste si vymysleli aj nejaký pokrik?
6: Áno! Hip, hip, hurá! Čaká nás túra!
1: Takže takto začíname túru a pokračujeme ďalej smerom v Levockých vrchoch pod Ihlu. Takže ideme na to?
6: Áno!
1: Po 15 minútach sa nachádzame uprostred túry, kde je panoramatický výhľad na Levocké vrchy. Náročnosť túry nebola veľmi náročná, ale opýtame sa okolo idúcich, ako hodnotia náročnosť tejto túry zatiaľ.
7: Odporúčam, za mňa to není náročné, sú určite aj náročnejšie chodníky a túry. Je to také položné, není to veľmi strmé podľa mňa. Sice treba dávať pozor na kamene, aby si nikto nevyvrtol nohu alebo niečo, ale za mňa je to úplne v pohode. Túra pre každého, aj pre možno pre dôchodcov, keď sa cítia fit.
1: Čaká nás prevýšenie ešte približne 100 metrov. Máme 100 metrové prevýšenie za sebou a z obce Kolačkov je to 1000 metrové prevýšenie. Po 40 minútach sme vystúpili na vrch Čierna hora s nadmorskou výškou 1289 metrov nad morom. Vy ste tu išli ako mamička s štvoročným dieťaťom. Je to vhodné aj pre takýchto turistov, keďže značenie je veľmi slabé. Napriek tomu sme videli na nejakých drievkach alebo na zemi oranžové značky, ktoré nás vyviedli na túto horu.
8: Je to zážitok, keďže sme išli ako väčšia skupina. A kde je voľa, tam je cesta, čiže odhodlanie bolo určite maximálne. Deti sa tak ťahali popri sebe a aj ten najmladší mal veľké odhodlanie, keďže videl starší. Keďže sme išli väčšia skupina, tak si to všetci užili a ťahali sa. Aj tí najmenší, aj tí najstarší. Čiže treba prispôsobiť možno tempo, vhodnosti terénu, ale dá sa to určite zvládnuť. Výhľady sú určite krásne, je tu určite iný vzduch, taký horský, svieži, je tu chladnejšie a deti motivovalo to, že skôr taký ten pocit, že niečo dosiahli, že to zvládli, že vyšli až na vrchol. Deti sa z toho veľmi tešia a najväčšou odmenou im bol teda výhľad.
9: Nič mi nesľúbila, iba som sa išiel prejsť.
10: Zapísali sme sa v knižke a sú tam všetci zapísaní.
1: Čo všetko môžeme vidieť, keď vystúpime tu na kríž pod Čiernou horou?
11: No, stadiel je krásny výhľad na celé Levocké vrchy, odkiaľ vidno krásnu výhľadkovú vežu Marčulínu, ktorá je obrovskej diaľke, ale je pozorovateľná aj voľným okom. Ďalej je tu vidno už tie cesty, ktoré vedú cez tie Levocké vrchy, hej. Dá sa nimi dostať skoro všade, do Ihľan, hej. Potom je vidno pekne stadiaľ aj na Ihlu. Je tu nádherne, no.
7: Pre zdatnejších určite pokračovať na Ihlu, na Malý, Veľký Václavák alebo Marčulínu výhľadkovú vežu.
0: Ak hľadáte teda počas prázdnin ešte dobrý tip na výlet, pevne veríme, že sme vás inšpirovali. Reportáž v Levockých vrchoch pripravila Zuzana Horanská.
12: Príjemné ráno v Rádiu Regina Východ.

5 hodín 46 minút, prajeme dobré ráno. Je čerstvé ráno a veľmi príjemné, ale pripravte sa na to, že dnes bude najvyššia denná teplota od 26 vraj do 36 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 18. Malo by aj zapršať, ale vraj dážď hrozí skôr na západe. Bude veľmi teplo a dusno, tak ako vždy odporúčam vejárik a samozrejme pitný režim. Prajeme vám dobré ráno.

0: 10 minút chýba do 6. Prajeme dobré ráno. Tanec v rozhlase, to je zaujímavá téma i predstava. Lexikon Ľuboša Kasalu pri príležitosti storočnice rozhlasu dnes predstaví práve jedno z troch profesionálnych telies.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikon s Ľubošom Kasalom.
2: Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave.
3: Nahrávanie jedného z troch rozhlasových profesionálnych hudobných telies bolo v júni 1961. Kroniku bratislavského točru otvára Martin Jurčo.
4: Jeden zo zakladajúcich dirigentov bol Miroslav Brož a bol to prvý profesionálny tanečný orchester, ktorý fungoval najmä pre účely nahrávania rozhlasovej produkcie, to znamená podklady pre populárne pesničky, inštrumentálne skladby a šťastie nahrával aj scénickú hudbu. Dirigentmi orchestra boli okrem Miroslava Broža neskôr aj Miroslav Matušík, Ivan Horvát, Vlado Valovič a Pavel Zajaček.
3: Roku 1990 tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave premenovali.
4: Big Band Rádio Bratislava zanikol v roku 1993. Na konte má niekoľko tisíc nahrávok. Najprv nahrával v štúdiu na Jakubovom námestí a potom v rozhlasovej pyramíde, najčastejšie v štúdiu 3. A čo je ešte zaujímavé, tak tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave participoval aj na niektorých verejných podujatiach. Napríklad jeho členovia pravidelne hrali vo festivalovom orchestri na Bratislavskej líre.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: 5 hodín 56 minút, tak slúžiť ti chcem, tu spieval Richard Miller ešte s Banketom. Verím, že aj my vám robíme tú rozhlasovú službu celkom dobre a že sa vám príjemne prebudza, alebo končí nejaká služba spolu s nami, tak končí momentálne aj prvá vysielacia hodinka Rádio Budika, je 5 hodín 56,5 minúty. My sa prehúpneme v tej ďalšej aj ku kalendáru, kde spomenieme tých udalostí trošku viac, vrátime sa k jednému zaujímavému veľkofilmu a zaujímavej osobnosti a budeme hovoriť opäť o našej zaujímavej téme, ale povedala som, že dnes sa budíme do slobodných rán a vďačnosť nie len v takom tom všeobecnom kontexte, ale aj možno partnerskom je veľmi dôležitá, tak aj o nej si niečo povieme a budeme končiť v rubrikách aj naše témy, ktorým sme sa venovali počas celého týždňa. Zostaňte s nami, pekné ráno.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Otec, dajte už teraz aj mne ten strom vartovať, keď ho moji bratia vartovali. Azda, že je šťastnejší budem.
3: Čože by si ty, keď tvoji starší bratia nič nemohli? Daj si radšej pokoj, ani ma nemrz.
2: Ale najmladší syn neprestal oca unúvať, kým len neprivolil.
1: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Berona. Dnes o 19.
4: Na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť? 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Zdravotná poisťovňa Dôvera nepodpísala zmluvu s poskytovateľom magnetickej rezonancie. Chorvátsky súd nariadil väzbu pre Ukrajinca podozrivého z útokov na Nord Stream. Dnes oblačno až zamračené, na východe aj menej oblačnosti, miestami prehánky, dážď alebo búrky a teplota 23 až 36 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Bratislava a juhozápad Slovenska zažili večer silnú búrku. Škody hlásia viaceré mestské časti v Bratislave. V prípade strechy v Podunajských Biskupiciach utrpelo podľa dostupných informácií viacero ľudí zranenia. V Ružinove sa po páde stromu na auto zranilo dieťa. Silný vietor a dážď skomplikovali aj dopravu na diaľnici D1 v smere na Trnavu a obmedzenia hlásili aj železnice. Viac ako 6000 poistencov Dôvery má problém so zrušenými termínmi na magnetickú rezonanciu. Zdravotná poisťovňa sa s jedným z poskytovateľov Pro Diagnostic Group nedohodla na zmluvnom vzťahu. Hovorca poisťovne Matej Štepiansky vysvetľuje, že Pro Diagnostic Group má oproti iným poskytovateľom o 20 až 30% vyššie ceny, ktoré považuje za neférové.
3: Našou snahou je dostať zmluvné ceny z Pro Diagnostic Group na úroveň takú, ako je pri ostatných poskytovateľov. A našim cieľom je hlavne, aby sme dokázali ošetriť viacej našich poistencov a tým pádom znížili čakacie lehoty na MR vyšetrenia.
2: Doplnil, že poistencom zabezpečili náhradných poskytovateľov, pri ktorých sa čakacie lehoty pohybujú rôzne, napríklad v závislosti od regiónu. Poskytovateľ Pro Diagnostic Group tvrdí, že je pripravený ďalej rokovať. Adriana Kukučková z oddelenia marketingu a komunikácie.
4: Najviac nás mrzí dopad na pacientov, ktorí už mali MR vyšetrenie indikované lekárom a na termín často čakali týždne, ba dokonca mesiace. Osobitne citlivá je situácia pri pacientoch, ktorí potrebujú MR opakovanie v rámci dlhodobého sledovania ochorenia. Ide napríklad o pacientov so sklerózou multiplex, onkologických pacientov.
2: Do Arabského mora dorazila americká lietadlová loď USS George Washington a jej sprievodná skupina. Oznámilo to americké veliteľstvo CENTCOM. Podľa stanice CNN vystrieda lietadlovú loď USS Abraham Lincoln. Podmienky na jej palube vyvolali v Spojených štátoch silnú kritiku opozície. Podľa amerického veliteľstva bolo nasadenie novej lietadlovej lode v oblasti plánované. Spojené štáty v oblasti, kde bojujú s Iránom, udržujú dve lietadlové lode. Americký prezident Donald Trump podpísal memorandum, ktoré počíta s takmer 6-násobným ročným zvýšením počtu amerických vzletov do vesmíru. Do roku 2030 by zo Spojených štátov malo byť vykonávaných 1000 štartov a návratov do atmosféry ročne. Trumpov dokument tiež nariaďuje úradom hľadať nové miesta vhodné pre štarty rakiet. Prezidentovo memorandum počíta aj s návratom amerických astronautov na mesiac do roku 2028 a so začiatkom budovania základne na tejto obežnici Zeme do roku 2030. Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v prípravnom zápase na ľade Českých Budejovíc 5-4 po predĺžení. Rovnakým výsledkom zdolal Poprad poľské Katovice. Prešov vyhral nad Chychmi 2-1 a Liptovský Mikuláš v súboji účastnil.

0: účastníkov našej najvyššej súťaže zdolal Michalovce 7-4. Dnes má byť oblačno až zamračené, prechodne najmä na východe aj menej oblačnosti, miestami prehánky, dážď alebo búrky, najmä na západnom a strednom Slovensku. Teplota 30 až 36, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na hornom Spiši 23 až 29 stupňov. Južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. Je 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme na ceste ešte stále bez obmedzení, nejakých dlhých čakaní či kolízií alebo kolón, ale v Jamníku v okrese Spišská Nová Ves opravujú most. Cez Jamnícky potok premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do konca novembra. V Prakovciach na hlavnom ťahu budujú priepust, prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. Cestu druhej triedy v Jasove opravujú po zosuve pôdy, prejdete striedavo v jednom pruhu, premávku riadi dočasný semafor. Obmedzenie naplánovali do 15. októbra. No a v obci Klokočov v okrese Michalovce na hlavnom ťahu opravujú most, cez Klokočovský potok blokovaný je jeden pruh. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
2: Páčia sa mi pelíšky, je to môj film, moje hlášky, ale aj psychologický, dramatický rozmer na pozadí komédie. Nezobudzame sa však do rána, kde sú tanky a napriek nezmyslom, ktoré sa niekedy vydávajú za pravdu, môžeme ešte stále kritizovať politikov a zodpovedných, ale niekedy je to len tenká čiara a zrejme na niektorých miestach aj tenký pocit. Udržme teda slobodu a samostatnosť našej krajiny. Kedy si ju predal pozývací list, bolo by fajn, aby si politici dávali pozor na stretnutia a pozvania. Vždy sa za nimi môže a zvyčajne aj skrýva viac. Tak vám prajem pekné, slobodné ráno 21. augusta 2026 spolu so Sergejom Kováčom.
1: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: 6 hodín 13 minút, tak poďme listovať kalendárom. Práve 21. augusta 1614 zomrela v Šťachticiach šľachtičná Alžbeta Bátoríová, o ktorej koluje mnoho legend, bola manželkou Františka Nádaždyho, známeho protitureckého vojvodcu. Po jeho smrti sama spravovala rozsiahly majetok, v roku 1610 uhorský palatín Juraj Turzo internoval na Šťachtický hrad. Následne bola obvinená z týrania a vraždenia mladých dievčat. Vypočutých bolo viac ako 300 svedkov. Súdny proces sa nikdy neuskutočnil a prípad nebol dodnes vyjasnený. Vďaka beletrii sa však tajomná šľachtičná stala po celom svete známa ako sadistická vrahyňa. Ale jeden z režisérov sa podujal pozrieť sa okom kamery a režisérskou taktovkou na ňu trochu inak ako vždy, veľkofilmom, a odvahu mal Juraj Jakubisko.
2: Ja som išiel po historických faktoch v prvej rade a išiel som po tých faktoch, ktoré spochybňujú jej zápis v Guinnessovej knihe rekordov ako najväčšie vražedkyne, a po týchto faktoch som samozrejme nedošiel som príliš ďaleko, pretože je tam veľmi veľa, dá sa povedať, nepopísaných alebo prázdnych miest, ktoré dovolia tvorcovi zapojiť svoju fantáziu. Túto tému chcel robiť mnoho ľudí a mnoho ľudí ju aj spracovalo. Pokiaľ vieme, existujú dve opery, existuje muzikál, mnoho kníž, básni, obrázkov, a každý si to stvárne po svojom. Už aj Pavol Bielik chcel kedysi robiť Alžbetu Bátori, má za to Čachtická mora. Dokonca z takých slovenských režisérov spomínam Juraja Herca, ako Dušana Kleina. Mali už hotové scenáre a nejakým osudom, nejakou čarovnou mocou nikdy to nerobil, ale ja som tu vždy podozrieval, že to asi preto, že Alžbeta Bátori má takúto zahrobnú moc, že nedovolí, aby sa o nej takto zle hovorilo. Tak som veril, že mne pomôže, a myslím si, že mi pomohla, že ten projekt vznikol, i keď tie posledné chvíle natáčania to boli veľmi, veľmi, veľmi ťažké, takže som si hovoril, že kto je, či si to nerozmyslel, aby ju nevymazali z knihy rekordov Guinnessovej.
1: No a dnes sa toho udialo viac, napríklad okupácia Československa z noci z 20. na 21. augusta 1968, no a my sa aj tejto téme budeme dnes vo vysielaní venovať po 10. Ale ak by sme išli hlbšie do histórie, rok 1862 rakúsky cisár František Jozef I schválil stanovy Matice slovenskej, čím povolil jej činnosť. Rok 1899 slávnostne otvorili Terryho chatu, ktorá je slovenskou najvyššie položenou celoročne prevádzkovanou chatou. A tak len pripomeniem, vo výške 2015 metrov. No a v roku 1964 bol slovenský raj vyhlásený za chránenú krajinnú oblasť. No a máme ešte jedného oslávenca, jubileum 50-ku. Má dnes Rasťo Kopina, mladší z dvojice bratov, spevák, hráč na ústnej harmonike a klávesových nástrojov skupiny Noc a deň. Túto formáciu založili spolu Rasťo a Robert Kopinovci v decembri 97, takže už 30 rokov nás tešia svojimi skladbami. Tak aj touto pozdravujeme, blahoželáme a hráme medzi tebou, mnou a nebom.

0: počasie.
1: 6 hodín 22 minút. Nám je zatiaľ v Košiciach veľmi príjemne, je to príjemné ráno, ale čo nám povie odborník meteorológ Cyril Siman, to uvidíme o chvíľočku. Alebo teda budeme počuť dobré ráno.
2: Pekné ráno prajem.
1: Tak aké je to ráno na východe Slovenska z vášho odborného uhla pohľadu?
2: Tak to, že vám je príjemne, tak to vám určite nebudem protirečiť, keď sa tak cítite, ale aktuálne na území východného Slovenska máme oblačné až zamračené počasie, pre niekoho príjemné, pre niekoho menej príjemné, zrážky sa vyskytujú iba výnimočne v týchto chvíľach. V oblasti Tatier máme doznievajúci dážď a máme aj taký pás prehánok, ale naozaj máličko zrážok v týchto chvíľach a čo sa týka vetra, tak nám pofukuje väčšinou iba slabý vietor, prípadne máme bezvetrie, mierny vietor je v Gánovciach pri Poprade. A teplota vzduchu je pomerne vysoká, máme vo Vernári 15 stupňov, Poprad má 16, Kežmarok má 16, aj Tatranská Lomnica, tam máme 15 stupňov, aj Štrbské Pleso má 15, Skalnaté Pleso má 14, Lomnický Štít má 8, Plaveč má 17, Bardejov 18, Prešov 18, aj Tisinec 18, Medzilaborce 16, Jakubovany 18, Čakolov aj Kamenica nad Cirochou 19, Vyšná Slaná má 15 stupňov, Silica a Moldava nad Bodvou 20, Gelnica 17, Košovská Hoľana hlási 18, Košické letisko 19, Trebišov má 20, Somotor 20 a Orechová 19 stupňov.
1: My sme sa už počasiu dnes v takých krátkych správičkách venovali a bolo, že bude teda teplo a dusno. Je to pravda, ako bude dnes?
2: Áno, je to pravda. Spočiatku bude veľká oblačnosť, prechodne sa oblačnosť priebehu dňa zmenší, popoludní začne opäť pribúdať, môžu sa vyskytnúť podvečer ojedinelé prehánky či búrky, potom viac zrážok by mohlo byť v prvej polovici noci a bude lokálne veľmi teplo a dusno, najmä teda na juhu, na severe, na Hornom Spiši najvyššia teplota okolo 26 stupňov, ale smerom na juh bude teplejšie a na krajnom juhovýchode do 36 stupňov. Vo výške 1500 metrov očakávame máme 18 stupňov a viac bude slabý, miestami južný vietor do 25 km za hodinu.
1: Máme pred sebou víkend. Aký bude, na čo sa môžeme tešiť?
2: Tak zajtra očakávame, že bude veľká, neskôr miestami menšená oblačnosť a zrážky sa vyskytnú miestami dážď alebo prehánky, cez deň zrážky už iba ojedinele a môžu sa vyskytnúť aj búrky. Teplota vzduchu na severe okolo 23 stupňov, na juhu to bude do 30 stupňov Celzia, viac bude slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu, ale neskôr sa zmení na severozápadný, príbúrka môže prechodne zosilnieť. V nedeľu to bude pokojnejšie, očakávame malú, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, zrážky iba ojedinele a bude chladnejšie, najvyššia teplota vzduchu na severe okolo 20 stupňov, na juhu do 28 stupňov Celzia.
1: Aký bude ten ďalší týždeň, ktorý sa chystá, bude teplý? Pozrime sa aj doňho, pootvorme dvere.
2: Očakávame, že začne takou malou oblačnosťou, respektíve malou miestami prechodne s väčšinou oblačnosťou, čiže skôr menej oblakov, pre zrážky ojedinele. Postupne však bude tej oblačnosti o čosi viac, môžu sa vyskytovať prehánky, búrky, spočiatku bude relatívne, by som povedal, chladnejšie, aj keď nie oproti dlhodobému priemeru, ale skôr na to, na čo sme boli zvyknutí, takže v pondelok najvyššia teplota na severu okolo 20 stupňov, na juhu do 27 a tých ďalších dňov v budúcom týždni by sa malo mierne otepliť.
1: Za predpoveď počasia ďakujeme meteorologovi Cyrilovi Simanovi, prajeme vám pekný deň, pozdravujeme.
2: Do počutia, pekný deň.
0: Letné rádio Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Máme prípad.
3: Každé ticho skrýva príbeh.
4: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
3: Za každou vraždou je pravda.
5: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
3: Každá dolina má svoje tajomstvo.
6: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
3: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
7: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
8: Zelená vlna.
9: Je minútka po pol siedmej, pozdravujeme na cesty. Nehoda na výjazde zo Šarišských Michalian na Prešov. Zrazilo tam auto zver, zvýšte tam opatrnosť a hlavne spomalte, je tam 50-ka. Čiastočné obmedzenia platia v Jamníku v okrese Spiska Nová Ves, ale aj v Prakovciach na hlavnom ťahu, kde budujú priepust, a tiež v obci Klokočov v okrese Michalovce. No a na radar natrafíte medzi Levočou a Harichovcami v oboch smeroch.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Tak naša téma dňa je veľmi jasná, pretože sa dnes rozprávame o tom, či máte vo svojom letnom programe aj návštevy trhov, či jarmokov, čo sa vám tam páči, čo si kúpite, čo vás zaujme. No a tak napríklad pán Anton nám píše, že on by nás všetkých pozval na jarmok do Sabinova, ale tam už bol, tak čo už. No Monika nám poslala aj fotografiu a začala presne tým, čo je vidieť na fotografii, že teda ona si nevie predstaviť bez cukrovej vaty, samozrejme takýto jarmok, všetko je nádherné, na trhoch nálada, vôňa, ľudia, čo tam kupujú i predávajú. Ako som už spomenula, neobíde sa to u nej bez cukrovej vaty, no a kto vraj nechodí, tak môže ľutovať, ale treba mať naozaj aj poriadnu peňaženku, to je samozrejme pravda. Máme ešte niekoľko vašich ohlasov, tak ešte siahneme po pani Božene. Prajem dobré ráno, keď si tak zaspomínam, veľmi zaujímavá bola návšteva Bardejovského jarmoku, ako už bolo spomenuté, naozaj tam bola typická výnimočná jarmočná nálada. Bardejovský jarmok má stále svoju tradíciu, ale ja sa už každý rok teším len na naše trhy vo Svidníku v lete alebo v zime, aj na tie predvianočné. Je to veľmi príjemné stretnutie, výborná nálada, trhovníci ponúkajú zaujímavý tovar, ako oblečenie, výrobky z kože, hračky, potreby do domácnosti, ručné výrobky z dreva, prútený, pletený tovar alebo výrobky z vlny. Je toho veľa, nechybajú ani tradičné langoše, trdelníky, mesové pochutky a samozrejme cukrová vata a medovníkové srdiečka či medovina. Každý si tam niečo nájde, výborná atmosféra, všade cítiť rôzne vône, muzika vyhráva a to je tá správna trhová pohoda. Prajem pekný deň a príjemný víkend. Tak pani Božena to tak šťavnato napísala, že je evidentné, že si vie užívať trhy a pokojne aj váš víkend taký môže byť, pretože vo viacerých mestách určite trhy prebiehajú, minimálne nejaké dobré jedlá sa nachádzajú na uliciach. Jeden z tých trhov samozrejme budeme mapovať, pretože aj Spiska Nová Ves dnes žije jarmokom a aj svojimi dňami, takže Dni mesta Spiska Nová Ves a Trh remesiel budeme mapovať spolu s Lenkou Jurekovou po 11. Tak zostaňte s nami, ako mi povedala, reč bude aj so sokoliarmi, aj šermiarmi a Lenka, ako ju poznám, určite zbrázdi jarmok, alebo teda ten trh a nájde pre vás niečo zaujímavé a približí vám atmosféru. Tak zostaňte s nami a prajeme vám dobré ráno a určite sa ešte ozvite so svojím názorom.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24, na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

Pár sekúnd nám chýba do 6:45. Prajeme dobré ráno. Dnes bude lokálne veľmi teplo a dusno. Najvyššia denná teplota 26, možno až 36. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 18 stupňov. Vietor taký celkom mierny, len do 25 km/h. No a aj pán Opatovský bude na trhoch.

0: 6 hodín 47 minút. Vďačnosť je zaujímavá téma v deň, keď sa zobudzame do slobodného a prejemného rána. Možno aj do čistej kuchyne, bez špinavého riadu, lebo ho niekto umýl, ale aj do prostredia, ktoré pre nás niekto vytvoril, pripravil. Vďačnosť ako taká, ale aj priamo vo vzťahu je dôležitá. Tak čo to je, čo spôsobuje, tak to mi povedal psychológ Radomír Varošek.
1: Vďačnosť je naša reakcia na správanie sa druhého človeka alebo na nejakú udalosť, ktorá nám bola dopriatá nezišne z rozhodnutia druhého človeka. Je to naše vyjadrenie toho, že investovaný čas, úsilie, energiu druhých ľudí voči nám si vážime. Vďačnosť je aj nástroj toho, ako motivovať druhého človeka k opakovanému správaniu, ktoré je nám príjemné.
2: Čo sa deje v našom vnútri, ak dostávame, ak sme prijímateľmi vďačnosti?
1: Vďačnosť spúšťa celú kaskádu reakcií vo vnútri človeka a zároveň mení pohľad na toho človeka, ktorý nám vďačnosť poskytuje. Prehlbuje s ním náš vzťah a vyvoláva pozitívne emócie. Keď sme vďační, tak náš mozog dostáva veľmi veľkú dávku serotonínu, ktorý je zodpovedný za zlepšenie nálady, spokojnosti, spánku, ale aj za zníženie pocitu úzkosti či depresie. Tento pocit dokáže následne regulovať naše pocity bolesti či stresu.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Bezpečne sa správať a chrániť sa na internete či v mobilnej komunikácii, to sú otázky, ktorým sme venovali čas našej rubriky počas tohto týždňa. Kyberšikana môže mať formu ponižovania, hanlivých a útočných komentárov. Ako sa nestať jej obeťou? Odpovie Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality ministerstva vnútra.
2: Nedá sa určite odpovedať presne tak, aby sa to človeku nikdy nestalo. To určite nie. A ja si dosť viem predstaviť, že mnohí sa stali či krátkodobého útoku alebo dlhodobého útoku tej šikany obeťou. Čo je pre nás dôležité? Ak sa to stane, tak je potrebné, aby to dieťa malo v niekoho dôveru. Najlepšie by bolo samozrejme v rodiča, ale niektoré nemajú rodičov svojich. Takže v nejaké inštitúcie, možno v trénera na krúžku, možno učiteľa v triede, možno nejakého staršieho kamaráta, s ktorým sa o tom je potrebné porozprávať, aby ten mu dal tú odvahu a posunul ho ďalej pri riešení toho problému. Je tu veľa podporných systémov, len ich treba využiť. Na toto myslím, že musíme všetkých upozorňovať, aby mali tú odvahu. Systém nechce ublížiť, systém chce pomôcť, ale musíme v prvom rade vedieť včas identifikovať. A ja by som apeloval na tých rodičov. Ten internet je veľký previd, na druhej strane fantastický nástroj, pozitívny, ktorý sa dá použiť dobre, ale v rukách nesprávnych ľudí to môže byť aj nástroj na napríklad kyberšikanovanie, ktoré dieťaťu môže pokaziť život, doslova do písmena.

0: Zelená vlna.
1: Sú dve zásadné informácie. Dnes nehoda na výjazde zo Šarišských Michalian na Prešov zrazilo auto zver. Zvyšte tam opatrnosť a pozor, je tam 50. V Poprade na Svitskej ceste v križovatkách pri predajniach Tesco a Obi nefungujú semafory. Prechádzajte opatrne a ohľaduplne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: No a na cesty sa vrátime aj po rádiožurnále a aj k nášmu vysielaniu. Ostaňte s nami.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Baktérie a parazity. Bolesti brucha, únava, chudnutie či tráviace ťažkosti. Kedy sú ich príčinou baktérie a parazity? Cez aké príznaky ich odhalíte? V ktorých potravinách číhajú? A ako sa ich zbavíte aj sami doma? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
4: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst. pomlčkaterapia.sk. Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od čtvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od čtvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Včerajšie večerné búrky zasiahli západné Slovensko, škody hlásia aj na Morave. Zrážky sa dnes presunú na stred a východ Slovenska. Americká lietadlová loď USS Abraham Lincoln sa vracia z Blízkeho východu. Pred časom sa objavili správy o zlom stave posádky. Od invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa uplynulo 58 rokov. V predvečer výročia si udalosť pripomenuli aj v Prahe pred ruským veľvyslanectvom. Príjemné piatkové ráno vám želá Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Bratislava a juhozápad Slovenska zažili večer silnú búrku. Škody hlásia viaceré mestské časti v Bratislave. V prípade strechy či stromu sa ľahko zranilo viacero ľudí. Záchranári potvrdili viacero výjazdov. Silný vietor a dážď skomplikovali aj dopravu na diaľnici D1 v smere na Trnavu a obmedzenia hlásili aj železnice.
2: V Bratislave a jej okolí popadané stromy spôsobili majetkové škody aj prekážky na cestách. Podľa polície poškodili viac ako desiatku aut. Zo stanoviska zverejneného na sociálnej sieti Vyberáme.
3: Ďalej poškodené dopravné značenie, verejné osvetlenie či strechy budov. Na niektorých miestach došlo aj k zaplaveniu komunikácií alebo k obmedzeniu premávky.
2: Silný vietor sfúkol časť strechy aj na ulici v Podunajských Biskupiciach, informoval starosta mestskej časti Roman Lamoš.
4: Máme popadaných niekoľko desiatok stromov na prísilení Podunajským Biskupiciami.
2: Bratislava evidovala aj zaplavené a neprejazdné cesty, poškodené ploty či protihlukovú stenu, taktiež aj výpadky bratislavskej MHD. Najviac hlásení prišlo z Petržalky, hovorca Bratislavy Peter Bubla, po ňom vedúci časti Petržalka Lukáš Lacko.
5: Kde bola táto smršť najsilnejšia? Bezprostredne po prvej búrke sme sa zamerali na spriechodnenie hlavných ťahov.
6: Následky ničivej búrky na majetok mestskej časti budeme preverovať a prioritou pre nás bude aj náprava škôd na komunikáciách našej správe.
2: Po búrke vyrazili do terénu aj záchranári. Podľa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby mali viacero výjazdov, malo ísť o ľahké zranenia, pokračuje Petra Klimešová.
7: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby eviduje niekoľko výjazdov ambulancií k zraneným osobám.
2: V Moste pri Bratislave je pre výpadok elektriny prerušená dodávka. Poruchu by podľa obce mali odstrániť do poludnia. S búrkami treba počítať aj dnes. Popoludní budú výstrahy platiť vo viacerých krajinách. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: S dôsledkami silných búrok sa vysporiadávajú aj ďalšie európske krajiny. Na juhu Moravy v Českej republike ostali tisícky domácností bez elektriny. S podrobnosťami je v štúdiu Soňa Hagarová.
8: Zhruba 4,5 tisíca juhomoravských domácností bolo prepopadané stromy včera večer bez elektriny. Silné búrky najviac zasiahli Břeclavsko a Hodonínsko, kde hasiči hlásili 70 výjazdov. Na Jihlavsku museli na dvoch úsekoch zastaviť vlaky. Väčšinu porúch chcú záchranári odstrániť najneskôr do obeda. Dve obete silných búrok registruje Nemecko, dve potvrdené tornáda tam poničili desiatky domov. Prudká búrka sa prehnala aj Španielskom, pre zrážky až 40 mm za hodinu a rýchlosť vetra 150 km za hodinu platil vo viacerých oblastiach vrátane Katalánska a Valencie druhý najvyšší stupeň varovania. Meteorológovia varovali aj pred tornádami. Ešte v stredu pritom ľudia vo Valencii čelili 44-stupňovým horúčavám. S povodňami a požiarmi bojuje aj Taliansko. Na severe krajiny v mestečku Isola di Fondra pre povodňa riziko zosuvu pôdy spôsobené výdatným dažďom evakuovali 250 ľudí. V regióne Abruzzo v centrálnej časti krajiny naopak bojuje 50 hasičov a 4 lietadlá s lesnými požiarmi.
1: V štúdiu bola Soňa Hagarová.
0: Rádiožurnál

0: správ.
1: Fínska pobrežná stráž vyšetruje možné narušenie vzdušného priestoru krajiny nad Baltským morom ruským lietadlom. To včera popoludní údajne vstúpilo do vzdušného priestoru škandinávskej krajiny nad západnou časťou Fínskeho zálivu. Norsko rozšírilo nedávno vytvorenú vojenskú brigádu so sídlom v Arktíde. Ide o najnovší krok tejto krajiny NATO zameraný na podporu obrany v dôsledku vojny na Ukrajine. Chorvátsky súd nariadil väzbu pre Ukrajinca, ktorého zadržali v súvislosti s útokmi na plynovody Nord Stream v Baltskom mori zo septembra 2022. V Spojených štátoch zatkli ženu, ktorá podľa polície plánovala bombový útok na budovu zákonodárneho zboru štátu New York. Údajne konala v mene teroristickej organizácie Islamský štát. Hongkongský súd uznal dvoch organizátorov spomienky na potlačenie protestov na námestí Nebeského pokoja za vinných z nabádania na zvrhnutie čínskeho režimu.
2: Je 7 hodín 5 minút. Americká lietadlová loď USS Abraham Lincoln je na ceste z Blízkeho východu do domovského prístavu v kalifornskom San Diegu, odkiaľ vyplávala pred 9 mesiacmi. Návrat domov potrvá podľa odhadov 4 až 5 týždňov. K rotácii prišlo potom, keď sa v médiách objavili správy o zlých podmienkach a psychickom stave členov posádky.
3: Pentagon potvrdil, že lietadlovú loď USS Abraham Lincoln nahradila v Ománskom zálive USS George Washington, ktorá priplávala z Japonska. 5000 členov posádky USS Abraham Lincoln strávilo mimo domova 9 mesiacov a momentálne sú na ceste späť do USA. Správy o ich nedostatočnom zásobovaní, zlej morálke, problémami s toaletami a pokusoch o samovraždu prezident Donald Trump označil za nepravdivé. Ľudia z Lincolnu mi potvrdili, že o každého je nádherne postarané. Ide o vymyslené správy CNN. Trump dokonca vyhlásil, že loď nebola nasadená na Blízkom východe dostatočne dlho. Manželka jedného z námorníkov, ktorá si neželala byť menovaná, pre CNN zhodnotila. Pane Bože, myslím si, že Trump nerozmýšľa pred tým, ako niečo vypustí z úst. Dúfala som, že sa ospravedlní, ukáže empatiu a príjme zodpovednosť za to, čo sa deje v jeho armáde, na jeho lodi a počas jeho vojny. Namiesto toho ma rozčúlil. Vyslanie USS George Washington z Japonska na Blízky východ znepokojilo azijských spojencov. Išlo totiž o jedinú americkú lietadlovú loď v oblasti Tichého oceánu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
2: To, že bol niekto pred voľbami dobrovoľníkom strany TISA, neznamená, že ho teraz automaticky čaká nejaký post alebo nejaké dobré platené miesto. Aj toto povedal maďarský premiér Péter Maďar na stretnutí s aktivistami, ktorí pomáhali jeho strane v predvolebnej kampani. Vyjadril im však podporu a naznačil nové úlohy.
4: TISA Sigatek, teda ostrovy Tisi, je sieť dobrovoľných miestnych občianskych združení, ktoré pred voľbami vznikli po celom Maďarsku. Mali za cieľ šíriť hodnoty a politické ciele strany TISA a najmä zvrhnúť vládu Fidesu. Teraz, vyše 4 mesiace po voľbách, sa z ich radov začala šíriť kritika na adresu Pétera Maďara. Údajne ich zanedbáva a pomaly stráca s nimi kontakt. V rámci svetoštefánskych oslav preto premiér zorganizoval v Budapešti celonárodné stretnutie týchto dobrovoľníkov. Poďakoval im za prácu, no za zároveň zdôraznil.
5: Nechcem, a v tomto so mnou určite súhlasíte, aby niekto dostal miesto na ministerstve alebo v nejakej štátnej firme len preto, že je členom strany TISA alebo bol našim dobrovoľníkom. Toto nie je náš svet. Takto fungoval Fides. My vyberáme na základe znalosti a vhodnosti kandidáta.
4: Dobrovoľníkov ale ubezpečil, že s nimi ďalej ráta aj v politických aktivitách a upriamil ich pozornosť na voľby do miestnych samospráv. Predseda vlády zároveň oznámil, že sa opäť vydá na cestu po krajine, tak ako to robil pred voľbami. Termín ale zatiaľ nespresnil. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
2: Uplynulo 58 rokov od chvíle, keď na územie vtedajšieho Československa vtrhli vojská Varšavskej zmluvy pod vedením bývalého Sovietskeho zväzu. Moskva sa obávala reformného procesu Alexandra Dubčeka, ktorý by aj podľa historikov mohol v konečnom dôsledku viesť k odtrhnutiu sa krajiny zo sovietskeho bloku. Operácia Dunaj však narazila na nečakaný odpor obyvateľov. Invázia krajinu napriek tomu uvrhla na ďalších 20 rokov do neslobody.
6: Obraciame sa na všetkých občanov Slovenska s výzvou, aby zachovali pokoj, rozvahu a zabezpečili normálny chod života a práce.
7: Vojenská operácia splnila všetky svoje ciele do niekoľkých hodín, pokračuje historik z Ústavu pamäti národa Peter Jašek.
8: Oni naozaj obsadili všetky tie strategické body a tých najvýznamnejších predstaviteľov niektorí aj uniesli.
7: Dôvodom bolo, že nové vedenie štátu na čele s Alexandrom Dubčekom odštartovalo reformy, ktoré poznáme pod označením Pražská jar, zrušenie cenzúry, možnosť cestovať na západ, čiastočný návrat k trhovej ekonomike.
9: Aby sa ešte viac rozšíril priestor pre maximálnu účasť ľudí na verejnom živote.
7: Zmien sa však totalitný režim v Moskve zľakol, vysvetľuje historička zo Slovenskej akadémie vied Marína Zavadská.
10: Videli, kam by to šlo. A proste nemohli pripustiť súťaž politických strán, pretože ten monopol komunistickej strany stal na tom, že oni sú vedúca sila.
7: Počas prvých dní okupácie prišlo o život viac ako 130 ľudí.
11: Som hrozne rozhorčená na tým, že hrstka zradcov môže nás uvrhnúť do takéhoto priam frontového stavu.
12: Nemôžem ničomu zabrániť a ničomu pomôcť.
7: Moskva nakoniec vedenie štátu prinútila odvolať všetky reformy a nová vláda pod vedením Gustáva Husáka odštartovala tzv. Normalizáciu. Dočasný pobyt sovietských vojsk u nás trval 23 rokov. Marian Žárik, Kukelka, Slovenský rozhlas.
2: Pred ruským veľvyslanectvom v Prahe sa v predvečer výročia invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa zišli stovky ľudí, aby upozornili na ruskú agresiu na Ukrajine a vyjadrili napadnutej krajine solidaritu. Na podujatí nazvanom podľa slávnej skladby Biež domu Ivane vystúpili historici aj predstavitelia neziskových organizácií.
13: Mnohí účastníci si priniesli ukrajinské a české vlajky či transparenty. Dominoval medzi nimi tank, z ktorého trčali hlavy premiéra Andreja Babiša a ďalších členov vlády. Objavili sa aj heslá Putinova pustatina Make Love, Not War, či Ukrajina bojuje za nás. Podujatie usporiadali neziskové organizácie Človek v tiesni, Pamäť národa, Milión chvíľok a Európsky kongres Ukrajincov. Chceli si nimi uctiť ľudí, ktorí čelili sovietskej agresii a ďalšie 10 ročia žili v neslobode, ale tiež vystaviť symbolický účet sovietskému a ruskému imperializmu. Aj preto sa akcia konala na námestí Borisa Nemcova pred ruskou ambasádou. Na pódiu vystúpili pamätníci augusta 1968, bývalí disidenti, odborníci aj zástupcovia neziskových organizácií. Pokračuje pamätník Karel Kovařovic, ktorý ako 18-ročný pred Československým rozhlasom zachránil iného mladíka a sám utrpel zranenia.
14: Nič sa nedelo, tak som udelal tých pár kroků k tomu mladíkovi, odebral som ho pod rukama a říkám, neboj sa kamaráde, už to máme, už som u tebe, ja ťa zachránim, niekam ťa odnesu.
13: 58. výročie okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy si dnes verejnosť a politici pripomenú aj pred Českým rozhlasom a na ďalších miestach. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
15: Futbalisti Viktorie Plzeň prehrali v úvodnom zápase play-off o postup do Európskej ligy na trávniku Červenej zvezdy Belehrad 0-2. Kapitán hostí Patrik Hrošovský a jeho spoluhráč Dávid Krčík odohrali celý duel. Ferencváros Budapešť pod vedením slovenského trénera Baláža Borbélyho zvíťazil na ihrisku tureckého Trabzonsporu 1-0. V konferenčnej lige strelil Erik Prekop svoj prvý gól v drese Gurniku Zabrze. Tým trénera Michala Gašparíka však prehral s Monakom 2-3. Slovenská reprezentácia hádzanárov má nových trénerov. Národný tým povedú Ľuboš Hudák a Jan Filip.
16: Z mýho pohľadu a vzhľadom k tým mým skúsenostem, ktorý mám z Českej republiky, tak práve tá provázanosť a ten jednotný systém a práce s tou mládeží sú zásadným bodem k tomu, aby sme sa mohli posunúť v budúcnu dopredu.
15: Hokejový reprezentant Peter Cehlárik dnes nastúpi v prípravnom zápase Žiliny proti Dukle Trenčín. 31-ročný odchovanec žilinského hokeja sa už niekoľko dní pripravuje pod Dubňom pred odchodom do švédskeho Växjö.
17: Som vďačný, že mi dali príležitosť sa byť na lade s tímom, predsa len to iné ako trénovať do nejakej zručnosti s trénerom sám. Od začiatku augusta som vlastne s tímom a po nejakej dohode s mojim trénerom tam manažerom na Švédsku sa dohodli, že ma pustia hrať nejaký zápas, aby som bol v zápasovom tempe.
15: Dnes sa v Istanbule, Brne, Baku a Göteborgu začnú majstrovstvá Európy volejbalistiek. Slovenky čakajú v základnej D skupine Francúzsko, Švédsko, Chorvátsko, Taliansko a Čierna hora. Smečiarka Zuzana Šepeľová.
18: Očakávame naozaj ťažké boje, ale verím, že Čiernu horu a Chorvátky by sa nám mohlo podariť poraziť a verím, že cez nich by sme dokázali postúpiť zo skupiny.
15: Švédsky žrtkár Armand Duplantis triumfoval na mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lausanne. Výkonom 6 metrov 21 cm stanovil tohtoročné maximum pod holým nebom. Španielsky tenista Carlos Alcaraz brankára sa po štvormesačnej pauze spôsobenej zranením zápestia vráti do súťažného diania na US Open. Svetová dvojka bude v New Yorku obhajovať titul.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
2: V Bratislave, Nitre, Poprade a ďalších slovenských mestách budú pietné spomienky na obete okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy z 21. augusta 1968. Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika bude informovať o dni daňového odbremenenia v roku 2026. Skončí sa trojdňový odklad plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na uvalenie 50-percentného cla na širokú škálu kanadských produktov.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes prevažne oblačno až zamračené, najmä na strednom Slovensku aj dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 30 až 36, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši 23 až 29 stupňov. Južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechod nezosilnie.
0: Rádiožurnál.
2: Ranný spravodajský súhrn je na konci. Pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, od techniky Lucia Cibiková, v štúdiu boli Peter Daniš, Samuel Prekop a Nina Belicová a Alžbetkinová. Želáme vám príjemný piatok.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
19: Pozdravujeme na cesty. Na výjazde zo Šarišských Michalia na Prešov zrazilo auto zver, zvýšte tam opatrnosť. V Poprade na Svitskej ceste, v križovatkách pri predajniach Tesco a Obi nefungujú semafory, prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Čiastočné obmedzenia platia v Jamníku v okrese Spiska Nová Ves, v Prakovciach na hlavnom ťahu a tiež v obci Klokočov v okrese Michalovce, no a na radar natrafíte medzi Levočou a Harichovcami v oboch smeroch, v Bádejove na Duklianskej za kruhovým objazdom smerom do centra a na výjazde do Sečovi Viec z Dargova.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
19: Sviatok vodného pola v Košiciach. Od stredy 26. augusta do piatka 28. sa v metropole východného Slovenska predstaví elita tohto športu, aby si uctila legendu Ladislava Botlika. Maďarský majster Ferencváros Budapešť, víťaz Ligy majstrov z rokov 2024 a 2025, aktuálny srbský majster, radničky Kragujevac, majster Rumunska Oradea, nemecký tím Spandau 04 Berlín a naša mužská reprezentácia. Takto bude vyzerať zoznam účastníkov prvého ročníka tohto podujatia v Národnom olympijskom centre plaveckých športov v Košiciach. No a nehovorím o tomto plaveckom sviatku len tak, pretože vstupenky na dva zápasy vo štvrtok 27. augusta môžete vyhrať práve dnes, o chvíľu. Vám položím otázku, no a správna odpoveď na ňu znamená pre vás dve vstupenky. Tak ostaňte naladení spolu so mnou a Sergejom Kováčom.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 20 minút, tak spomenula som Sviatok vodného pola v Košiciach od stredy 26. augusta do piatka 28. V Košiciach sa predstaví samozrejme elita tohto športu v Národnom olympijskom centre plaveckých športov v Košiciach. No a dve vstupenky vyhrávate za správnu odpoveď na našu otázku a na zápasy vo štvrtok 27. augusta. Jeden je o 18. hodine, Spandau Berlin, špičkový nemecký tím. A opravujem, lebo sa číta samozrejme Spandau Berlin a Oradea, aktuálny majster Rumunska. A o 7:30 večer zasa Radničky Kragujevac, srbský majster a FTC Budapešť, Ferencváros Budapešť, maďarský majster a víťaz Ligy majstrov 2024 a 2025. Tak. Ak ste nadšencami vodného pola a ak by ste aj neboli, tak toto sú družstva, ktoré stojí za to vidieť vo vode a hrať, tak ja vám kladiem v tejto chvíli otázku. O správna odpoveď vás privedie k vstupenkám. Rozhlasové vysielanie na Slovensku má za sebou už 100 rokov, to vy veľmi dobre viete. Prvé skúšobné vysielanie sa uskutočnilo ešte v roku 1925 v decembri na východe Slovenska. A viete povedať, odkiaľ sa vysielalo? Len toto chceme vedieť. 055 622 29 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 25 minút, vedieť by mal pán Juraj z Dvorianok. Dobré ráno. Tak, žiaľ, teraz nemáme správnu odpoveď, tak dáme šancu niekomu inému. Ja ešte poviem teda naše telefónne čísla, môžete volať na chvíľočku, pretože síce pán Juraj z Dvorianok nám povedal správnu odpoveď, ale tomu vy nemusíte veriť, takže dáme v tejto chvíli šancu niekomu inému. Zavolajte nám na 055 622 29 94. Chcela by som vedieť, kde sme vysielali už v roku 1925 v decembri skúšobné rozhlasové vysielanie na Slovensku. Mali by ste to vedieť, takže komu a kam prajem dobré ráno? Počujeme sa v tejto chvíli. Dobré ráno.
2: Chcela by som odpovedať
1: tak,
2: na vašu otázku.
1: A s kým hovoríme?
2: Adriana.
1: Adriana, aj moja prvá otázka znie, že či pôjdete aj na vodné polo, teda či budú mať úspech tie vstupenky, ktoré vám dnes darujeme, alebo teda vy si ich vyhráte.
2: A ja ich venujem svojmu švagrovi a jemu synovi.
1: Tak, to je skvelé potom. Takže povedzte, odkiaľ sme vysielali, či tá šanca je tam?
2: Z Hanisky.
1: Pri?
2: Košiciach.
1: Presne tak, z Hanisky pri Košiciach. Takže v tejto chvíli máte vstupenky, len nezložte a ako sa hovorí, nespadnite z linke, keď nemám rada tento výraz, ale stalo sa to. Takže zostaňte mi na linke, aby sme všetko, čo potrebujeme, napísali. Máte pravdu. Pozdravujeme, vstupenky sú vaše.
2: Ďakujem krásne, pekný deň vám prajem.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme na cesty, nehody sa nám trošku kopia, tak upozorňujem, buďte opatrní. Medzi Plavčom a Plavnicou opäť zrazilo auto zver, blokovaný je jeden pruh, informuje polícia. Ani to stretnutie so zverou nemusí vždy pre človeka dopadnúť úplne v poriadku, tak buďte opatrní. A tiež na výjazde zo Šarišských Michalian na Prešov zrazilo auto zver, zvýšte opatrnosť. V Poprade na Svitskej ceste v križovatkách pri predajniach Tesco a Obi nefungujú semafory, prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Na ceste prvej triedy pred Hunkovcami smerom z Krajnej Poľa zrazené zviera blokuje jeden jazdný pruh. Čiastočné obmedzenia v Jamníku v okrese Spiska Nová Ves, v Prakovciach na hlavnom ťahu a tiež v obci Klokočov v okrese Michalovce. No a na radar si dajte pozor v Bardiove na Duklianskej za kruhovým objazdom smerom do centra a na viazde do Sečoviec z Dargova.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Našou témou dňa dnes sú trhy, ale nielen tak samoučelne. Máte vo svojom letnom programe aj návštevy trhov či jarmokov? Čo sa vám tam páči? Čo si kúpite? Čo vás samozrejme zaujme? Dá sa povedať, že trhy a jarmoky sú naozaj staročnou tradíciou aj spoločenského života, ale aj obchodu a kultúry. Spájajú naozaj taký predaj lokálnych produktov, remesiel, gastronómie s kultúrnym programom, pričom naozaj na Slovensku prechádzajú od tých historických koreňov k moderným formátom, a to môžu byť farmárske trhy, dizajnové bazáre. Jednoducho je toho veľmi veľa, čo samozrejme funguje. Stredoveký pôvod majú jarmoky predovšetkým. Na základe panovníckych výsad napríklad pre mesta, kde sa obchodníci stretávali v určené dni v roku, takisto plnili spoločenskú funkciu, pretože neboli len miestom nákupu tovaru, ale aj centrom stretávania správ, zábavy a tiež potom také historické dedičstvo. Dodnes na ne nadväzujú veľké podujatia a mnohí ste spomenuli práve ten Bardejovský, ale aj Spišský, pretože pani Mária nám píše, že teda jediný jarmok, ktorý pozná, sú Spišské trhy. Chodievala tam ako dieťa, páčila sa mi atmosféra aj všetky atrakcie, ktoré trhy ponúkali. V stánku sa dalo kúpiť všetko, od bižutérie cez vybavenie domácnosti, oblečenie a obuvy, dokonca i nábytok. Po rokoch sme chodievali na trhy aj s našimi deťmi, bolo zaujímavé sledovať ich nadšenie, vrátila som sa do detstva. No a ešte pani Mária ďalšia v poradí. Dobré ránko, jediný jarmok, ktorý v lete navštevujeme, je Bardejovský. Jarmok má krásny otvárací ceremoniál a má svoju typickú jarmočnú atmosféru so všetkým, čo k tomu patrí. To je jediný jarmok, na ktorom som si stále kúpila to, čo som chcela, a neobišli sme ani cukrovú vatu a perníkové srdce. Keď boli naše deti ešte školopovinné, stále som im na tomto jarmoku kúpila oblečenie do školy. Skrátka, tento jarmok je moja srdcovka. Aj tento rok to bude už na budúci týždeň, sa naň chystáme, veľmi sa teším. Pozdravujem vás a prajem vám krásny deň. Samozrejme, niekde už trhy boli. Fotografiu od pani Moniky si pokojne môžete pozrieť. Cukrová vata je asi naozajstnou klasikou, pretože ani ja na ňu nedám dopustiť. Tak pokojne nám dajte vedieť, či v tom svojom letnom programe máte návštevy trhov a jarmokov. A nehovoríme o tom len tak, pretože po 11. sa práve na ten Spišský pôjdeme pozrieť a Lenka Jureková vám priblíži aj atmosféru, porozpráva sa aj s remeselníkmi, aj napríklad so sokoliarmi, takže povie nám toho viac po 11. Zostaňte s nami a dajte nám vedieť.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: Je 7 hodín 42 minút, meteorológ Cyril Siman nám povie aj informácie o víkende, ale aj o tom, ako bude dnes.
2: Veľká oblačnosť, prechodne sa oblačnosť priebehu dňa zmenší, popoludní môžu sa vyskytnúť ojedinelé prehánky či búrky, potom viac rážok by mohlo byť v prvej polovici noci a bude lokálne veľmi teplo a dusno, najmä teda na juhu. Na severe, na Hornom Spiši najvyššia teplota okolo 26 stupňov, smerom na juh bude teplejšie a na krajnom juhovýchode do 36 stupňov. Po výške 1500 metrov očakávame 18 stupňov a viac bude slabý, miestami južný vietor do 25 km za hodinu. Zajtra očakávame, že bude veľká, miestami menšená oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, cez deň zrážky už iba ojedinele a môžu sa vyskytnúť aj búrky. Teplota vzduchu na severe okolo 23 stupňov, na juhu to bude do 30 stupňov Celzia, viac bude slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu, ale neskôr sa zmení na severozápadný, príbúrka môže prechodne zosilniť. V nedeľu to bude pokojnejšie, očakávame malú, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, zrážky iba ojedinele a bude chladnejšie, najvyššia teplota vzduchu na severe okolo 20 stupňov, na juhu do 28 stupňov Celzia.
0: Letné rádio Regina Východ.

7 hodín 47 minút. Neviem, či ste nás už počúvali aj po 6, keď som spomínala v našom kalendári šľachtičnú Alžbetu Bátoriovú, pretože dnes je výročie jej úmrtia. A tak vám dávam do pozornosti aj Hrad, kam tiež ešte možno stihnete ísť, ak máte chuť počas prázdnin, a súvisí práve s touto historickou a príbehmi rozporuplnou a opradenou ženou. Tak v 16. a 17. storočí bol na Hrade zriadený takzvaná kniha lží a lást, do ktorej sa zapisovali mená klamárov a ich prehrešky. A pozor, ako svadobné veno ho dostala slávna Alžbeta Bátoriová. No a nachádza sa nad obcou Sedliska v okrese Vranov nad Topľou a pod hradom je známy pútny areál a hrobka rodu Barkovci. Tak si to tak vnútri preberte, skúste uhádnuť a ja vám správnu odpoveď poviem už o chvíľu.

0: Ak vám teda šľachtičná Alžbeta Bátoriová pomohla, tak možno viete, že ako svadobné veno dostala táto slávna dáma hrad Čiču, takže aj tam sa môžete možno ešte do konca prázdnin ísť pozrieť, alebo ak je to taký dobrý tip na víkend, tak sme vám ho dnes dali do pozornosti a veľmi radi.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
0: No a ak ste sa rozhodli možno počas leta nejaké to kilečko dať dole, tak je piatok a dnes ukončíme práve tému chudnutia spolu so silovo-kondičným trénerom Richardom Blaškom. Dá sa vo všeobecnosti povedať, ako dlho trvá proces chudnutia?
2: Dĺžku chudnutia ovplyvňuje množstvo faktorov, napríklad aká je diagnóza, aký má metabolizmus, či berie človek lieky, aké má pohybové možnosti, alebo tie také klasiky, že aký má stres, akú má kvalitu spánku. Tak napríklad ľudia s inzulínovou rezistenciou chudnú pomalšie, aj keď robia všetko správne. Realistické by bolo možno očakávať 0,5 kg až 1 kg za týždeň, ale ľudia s takýmito obmedzeniami môžu mať aj akože to trošku pomalšie a mali by očakávať menej. Ale každý by si mal zapamätať, že dôležitejšie než to číslo na váhe je nejaké zlepšenie energie, zlepšenie pohyblivosti, tej kvality spánku alebo krvného tlaku. Mám pocit, že veľa ľudí dneska chce schudnúť primárne na tom čísle, na váhe, aj na úkor toho, že ich niečo bude bolieť alebo že sa dokonca zhorší ich zdravotný stav. Ja by som skôr povedal, že by sme sa mali viac hnať za tým, že ako sa cítime, či tie pohybové možnosti sa zlepšili a podobne, aj na úkor toho, že to chudnutie bude trvať dlhšie náhodou a nie len, že aby to bolo čo najrychlejšie. No, takže chudnutie nie je nejaká súťaž, ale proces nejakej obnovy zdravia a to chce čas a trpezlivosť.
0: Ak sme vás teda počas týždňa inšpirovali, tešíme sa. Od pondelka vám ponúkneme opäť novú tému.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: 7.55 čakajú nás správy s Antonom Kbúrom a po 8.00 pokračujeme hudobnou prerábkou, ale pozveme vás aj na jedno zaujímavé podujatie.
1: Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8.00 záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9.00 vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10.00 budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11.00 vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás.
2: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Baktérie a parazity. Bolesti brucha, únava, chudnutie či tráviace ťažkosti. Kedy sú ich príčinou baktérie a parazity? Cez aké príznaky ich odhalíte? V ktorých potravinách číhajú? A ako sa ich zbavíte aj sami doma? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
3: Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od vpádu vojsk Varšavskej zmluvy na naše územie uplynulo 58 rokov. Muža obvineného z vraždy mladej ženy v Starej Ľubovni vzali do väzby. Dnes na východe prevažne malá oblačnosť, zaprší skôr výnimočne. Pekné ráno želá Anton Gbur. Bratislava a juhozápad Slovenska zažili včera večer silnú búrku. Škody hlásia viaceré mestské časti v Bratislave. Pri páde strechy v Podunajských Biskupiciach utrpelo podľa dostupných informácií viacero ľudí zranenia. V Ružinove sa po páde stromu na auto zranilo aj dieťa. Silný vietor a dážď skomplikovali aj dopravu na diaľnici D1 v smere na Trnavu a obmedzenia hlásili aj železnice. Hovorca Bratislavy Peter Bubla.
2: Najviac hlásení sme prijali z mestskej časti Petržalka, kde bola táto smršť najsilnejšia. Bezprostredne po prvej búrke sme sa zamerali na spriechodnenie hlavných ťahov. Búrka však ešte nekončí a ďalšie nárazy vetra a dažďa sa môžu zopakovať, preto prosíme obyvateľov o opatrnosť.
1: Uplynulo 58 rokov od chvíle, keď na územie vtedajšieho Československa vtrhli vojská Varšavskej zmluvy pod vedením vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Dôvodom boli reformy Alexandra Dubčeka, ktoré zrušili cenzúru a pripravovali čiastočný návrat k trhovej ekonomike. Zmien sa však totalitný režim v Moskve zľakol, vysvetľuje historička zo Slovenskej akadémie vied Marina Závacká.
3: Videli, kam by to šlo. A proste nemohli pripustiť súťaž politických strán. Pretože ten monopol komunistickej strany stal na tom, že oni sú vedúca sila, mali to zakotvené v ústave.
1: Vojenská operácia splnila všetky svoje ciele do niekoľkých hodín, pokračuje historik z Ústavu pamäti národa Peter Jašek.
4: Oni naozaj obsadili všetky tie strategické body a keď to tak poviem, že vypojili vedenie vtedajšieho Československého štátu, tých najvýznamnejších predstaviteľov niektorí aj uniesli.
1: Moskva nakoniec vedenie štátu prinútila odvolať všetky reformy a nová vláda pod vedením Gustava Husáka odštartovala tzv. Normalizáciu. Dočasný pobyt sovietských vojsk u nás trval 23 rokov. Okresný súd Prešov vzal do väzby 20-ročného muža obvineného z vraždy v prípade úmrtia mladej ženy v Starej Ľubovni. Urobil tak z dôvodov preventívnej a útekovej väzby. Obvinený sa vzdal práva podať proti uzneseniu súdu sťažnosť. Rozhodnutie je tak právoplatné. Telo 17-ročnej ženy bez známok života našli v pondelok ráno pracovníci verejnoprospešných služieb na jednom z miestnych sídlisk v Starej Ľubovni. Polícia v utorok potvrdila, že žena zomrela násilnou smrťou a zároveň informovala, že v pondelok v neskorých večerných hodinách zadržali podozrivého. Vyšetrovateľ neskôr 20-ročného muža z okresu Sabinov obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie. Rímskokatolícka farnosť svätej Alžbety Uhorskej v Košiciach uzavrela zmluvu so zhotoviteľom na projekt obnova národnej kultúrnej pamiatky súboru kaplní kalvárskych Košice 1. a 2. etapa. Stáť to bude približne 1 300 000 eur. Obnova kalvárskych kaplniek je rozdelená do dvoch etap. Prvá bude venovaná revitalizácii územia a širšieho okolia. Druhá by sa mala venovať už samotnej obnove kaplniek. Do súboru kalvárskych kaplniek patria kostol, 16 kaplniek a súsošia, ako aj areál so zeleňou. Ide o pútnické miesto. Cieľom komplexnej obnovy je prinavrátenie umelecko-historickej, estetickej, pamiatkovej a kultúrnej i duchovnej hodnoty tejto národnej kultúrnej pamiatky. Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v prípravnom zápase na ľade Českých Budejovic 5-4 po predĺžení. Rovnakým výsledkom zdolal Poprad poľské Katovice. Prešov vyhral nad Tychmi 2-1 a Liptovský Mikuláš v súboji účastníkov našej najvyššej súťaže zdolal Michalovce 7-4. Dnes malá prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na západe prehánky, dážď alebo búrky. Teplota dosiahne od 26 na hornom Spiši do 36 na juhu. Na horách vo výške 1500

0: metrov okolo 18. Zafúka slabý alebo južný vietor.
1: Zelená vlna.
0: Medzi Plavčom a Plavnicou zrazilo auto zver, blokovaný jeden pruh. Na výjazde zo Šarišských Michalian na Prešov takisto zrazilo autozver, zvyšte tam opatrnosť. Na rýchlosť si dajte pozor v Humennom na Brestovskej v smere do centra, v Michalovciach na Vinianskej v smere von z mesta a na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 8 hodín 5,5 minúty.
1: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
2: Mám rada pesničky, ak súvisia s textom, počasím alebo čímkoľvek, čo sa dá zladiť. Ja vôbec mám rada, ak veci ladia a je mi to príjemné. A mnohým z vás, ako vás poznám tiež, niekomu zás vyhovuje pesnička o slnku, ak prší. Ale uznajte, ak prší pekne ticho a do toho ide dobre padnúca pesnička z rádia, tak to si poviete, to sa hodí. Dnes zrejme úplne ladiť ešte nebudeme, možno ten dážď aj príde, ale budeme hrať dobrú skladbu hneď v našej prvej hudobnej rubrike. Dobré ráno z Reginy Východ prajem so Sergejom Kováčom.
1: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Kaver ku káve.
1: 8 hodín 10 minút, dnes Martin Tomček vyberá v origináli skladbu z roku 1962 Rhythm of the Rain v podaní americkej kapely zo San Diego The Cascades. O českú cover verziu tohto ich najväčšieho hitu pod názvom Tichý déšť sa v roku 1998 textársky postarala Gabriela Osvaldová a svojský výraz jej dala speváčka Lucie Bíla. No a v duchu našej rubriky sa niesol aj jej vtedajší album Hviezdy ako hviezdy práve z roku 1998, z ktorého je aj táto prepracovaná skladba.

0: Tak naozaj nie je ten nad tichý dešť, ale je 8:45 a my pôjdeme, no nie celkom do dažde, ale možno po sumraku do lesa. Ale všetko nám to vysvetlí dáma, ktorú máme na linke. V tejto chvíli sa naozaj v rámci diania na východe posunieme alebo presunieme do Vyhorlackého múzea v Humennom, kde na dnes pripravili podujatie pre rodiny s deťmi po sumraku v lese, počas ktorého sa prírodovedná expozícia premení na tajomný lesný svet plný večerných príbehov a objavov. No ale viac nám povie naozaj kurátorka múzea a dnes si dovolím povedať, že aj lektorka a sprievodkyňa lesom Zuzana Andrejčáková. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Je to teda dnes tak, že budete nielen tou kurátorkou pri tých vážnych veciach historických, ale dnes aj takou lektorkou a sprievodkyňou lesom?
1: Áno, trošku to tak dneska večer bude.
0: Áno.
1: Máme podujatie po sumraku v lese.
0: Áno. Máte túto aktivitu po sumraku v lese každoročne?
1: Prvýkrát sme toto podujatie pripravili pre návštevníkov Vyhorlackého múzea minulý rok. Počas letných mesiacov sme ho minulý rok realizovali dvakrát. Návštevníkom sa podujatie páčilo, mali sme pozitívne ohlasy a tak sme ho zaradili do letného programu aj tento rok, teraz v auguste.
0: No a ja som aj doma rozmýšľala, či to sa budete presúvať do lesa a tam to všetko budete riešiť, alebo je to lesný sumrak v múzeu. Čo sa bude diať a dať obdivovať, povedzte?
1: Takže celé podujatie prebehne v prírodovednej expozícii Vyhorlackého múzea, teda v priestoroch kaštieľa. Návštevníci budú môcť v netradičnej atmosfére sumraku preskúmať prírodovednú expozíciu z takej úplne novej perspektívy. Poodhalíme spoločne tajomstva nočného života v lese, zvyky nočných živočíchov a približíme si tajomnú atmosféru lesa po západe slnka. No a pre najmenších návštevníkov, tak tých čakajú hravé vzdelávacie aktivity, úlohy, objavovanie, ktorým zábavnou formou približí život v lese po zotmení.
0: Nie je sumrak a taká blížiaca sa tma na prehliadku v lese strašiakom. Čo sa dá vnímať a možno objavovať práve v takom podvečernom, báš večernom čase aj v múzeu priamo?
1: Mnohí z nás by sa asi po sumraku báli prechádzať po skutočnom lese, kde by sa mohli stretnúť aj teda skutočné živé a možno aj dravé zvieratá. No ale keďže budeme v múzeu, prechádzka v prírodovednej expozícii bude bezpečná pre všetkých, aj pre najmenších a teda samozrejme aj po tom sumraku. A ako som spomínala, súčasťou večera budú teda aj tie zábavné edukačné aktivity, ktoré sme pripravili pre najmenších návštevníkov, ale samozrejme môžu sa zapojiť aj rodičia či dospelí. No a pri týchto úlohách sa budú musieť spoľahnúť na iné zmysly ako zvyčajne, ako je teda na zrak, a budeme zapájať predovšetkým hmat a sluch.
0: No, tak kedy teda začínate? Treba prísť presne, alebo sa k týmu objavujúcich dá aj pridať neskôr a dokedy najneskôr, povedzte?
1: Takže návštevníci si môžu prísť pozrieť prírodovednú expozíciu takto, ako ju nepoznajú, teda nielen v netradičnej svetelnej atmosfére, ale aj hlavne v netradičnom večernom čase, a to od 19. do 21. hodiny. No a nemusia prísť presne, vstup je možný počas celého trvania podujatia.
0: Tak ja verím, že dnes môže byť vstup do Vyhorlackého múzea v Humennom veľmi zaujímavý, pretože je tam podujatie pre rodiny s deťmi po sumraku v lese, ako ste počuli. No a ja za všetky informácie ďakujem kurátorke Zuzane Andrejčákovej, tak nech vám táto dnešná večerná sumraková akcia vyjde. Pekný deň.
1: Ďakujem pekne.
2: Rádio Regina Východ, radosť počúvať. Humenné 100,3 FM.

0: 8 hodín 27 minút, 3 minútky chýbajú do pol 9 a my pokojne môžeme ešte jedným vašim ohlasom uzavrieť našu dnešnú tému. Píše nám Ivana, dobré ránko, jarmoky mám rada, je to pre mňa taká nostalgia. Keď som doma, je jarmok v Rožňave, idem a niečo si kúpim, či je to oblečenie alebo niečo do kuchyne. Neodmietnem ani domáce výrobky, syr alebo slaninku a klobásky, alebo ochutnáme tam, kde ponúkajú. Pekný deň vám praje Ivana zo Slavošoviec. Takže aj toto boli vaše ohlasy dnes a váš postoj k trhom a myslím si, že je veľmi pozitívny a aj tá spoločnosť trhová, aj všetko, čo sa tam deje, má pre vás zmysel. My sa po 11. Vyberieme na Spiš a tam sa pozrieme na trhy, ktoré tam sú spolu s Lenkou Jurekovou, ktorá nám tú atmosféru priblíži, tak zostaňte s nami. Dobré ráno.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na cesty, buďte opatrní v Prešove na križovatke Rusínska armádneho generála Svobodu, opravujú semafory, ale premávku už riadi polícia. Čo sa týka obmedzení, v Jamníku v okrese Spišská Nová Ves opravujú most cez Jamnický potok, premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch, obmedzenie naplánovali do konca novembra 2026. V Prakovciach na hlavnom ťahu budujú priepust, prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. Cestu druhej triedy v Jasove opravujú po zosuve pôdy, prejdete striedavo v jednom pruhu, premávku riadi do dočasný semafor, obmedzenie je naplánované do 15. októbra a v obci Klokočov v okrese Michalovce na hlavnom ťahu opravujú most cez Klokočovský potok, blokovaný je jeden pruh.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Regina Východ.

Jana Pataráková aj dnes vybrala zaujímavé dianie v kultúre a my vám ho v tejto chvíli ponúkame. Zážitkové centrum Banického múzea v Rožňave Sentinel aj dnes o 9.00, 10.30, o 13.00 a o 14.00 hodine privíta návštevníkov na ďalšom geopiatku v múzeu. Dnes sa naučíte ryžovať zlato s profesionálnym slovenským zlatokopom Vladimírom Novotným mužom, ktorý ryžoval zlato od Aliašky cez Kanadu až po Južnú Ameriku. Ak ste si ešte nestihli pozrieť výstavu Albin Brunovský komplexné dielo v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade, máte dnes o 16. hodine jedinečnú príležitosť. Začne sa tam komentovaná prehliadka výstavy s jej kurátorom Martinom Vánčom. Po sumraku v lese, ako sme hovorili, by ste sa možno báli, ale nie na podujatí Vyhorlackého múzea v Humennom. Dnes o 19.00 sa tam v prírodovednej expozícii začne rodinný večer plný objavovania a zážitkov. No a v Spišskej Novej Vsi sa dnes začnú Dni mesta a v rámci programu na vás čaká niekoľko divadelných predstavení. O 11.00 divadlo Etudy a ich včielka Elka, o 13.00 opišnej Dorotke zahrá divadlo Lienka, o 16.00 sa s divadlom teatrálnej skratky môžete ponoriť do osudov nespravodlivo odsúdenej ženy v hre Rozsudok a o 19.00 vystúpi Puls.

si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa.

0: počasie.
1: 8 hodín 41 minút, ak som spomínala meninovú oslávenkyňu, tak aj medzi meteorologičkami jedna je a na to sme dnes pozabudli, na pani Janku Čerbovú. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, tak nie len jedna, ale ja mám kolegyňu ešte ano? Z východného Slovenska, zo Spiša, Janku Nepotankovú, tak tá je tiež ano? Na východe a tu pozdravujem.
1: Presne tak, Janka
2: určite počúva, lebo je na východnom Slovensku.
1: Tak, toto sú naše dve Janky z Slovenského hydrometeorologického ústavu, ale práve meteorologička Jana Čerbová nám dnes povie, aké bude počasie a zmapujeme všetko, čo sa dá. Tak ako je práve v týchto chvíľach na východe?
2: Aktuálne je naďalej oblačno zamračené na celom území. Vyskytli sa aj ojedinelé zrážky skôr na zempline. Aktuálna teplota práve preto je ešte pomaly stúpa, to znamená Poprad 17, takisto Kežmarok, Tatranská Lomnica 16, Plaveč 18, Bardejov 20, takisto Prešov, Tisinec 19, aj Medzilaborce, Jakubovany 20, Čaklov 22, Kamenica nad Cirochou 21, Vyšná Slana 18, Silica 22, aj Moldava nad Bodvou, Gelnica 19, aj Košice letisko, Trebišov 23, Somotor 24 a Orechová 25 stupňov, fúka slabý vietor.
1: Ako bude počas dňa? Nám je tu ešte teraz na východe príjemne, je pod mrakom. Ako sa vyvinie deň?
2: No, východné Slovensko bude najteplejšie dnes a bude mať aj najmenej zrážok. Očakávame, že bude z počiatku poloblačno až oblačno. Môže byť ešte menej, hlavne do poludnejších hodinách a popoludní hlavne v západnej polovici a na severe miestami prehánky či ojedine búrky. Denná teplota väčšinou 26 až 32 stupňov. Na zempline a na juhu to môže byť ešte vyššie. Vyzerá to tak až do tých 35 stupňov. Nahora vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov, južný vietor, ktorý pri búrkach môže prechodne zosilniť.
1: Aké počasie nás čaká počas víkendu?
2: V nočných hodinách bude ešte veľa oblačnosti, aj v ranných, oblačno zamračené a zrážky v podstate miestami, dážď, prehánky, môžu byť aj búrky. V priebehu dňa ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. V obednejších a popoludnejších hodinách skôr to poloblačno až oblačno a ojedinelé prehánky. Denná teplota 20 až 25 na juhu a vlastne na juhu východného Slovenska to môže byť miestami okolo 27 či až 30 stupňov. K tomu sa hlavne v popoludnejších hodinách rozfúka severný vietor s rýchlosťou do 20-25 km za hodinu. V nedeľu výrazne menej oblačnosti, malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť. V údoliach môže sa vyskytovať ojedinelá hmla, skôr bez zrážok a denná teplota príjemná na 23. august 23 až 28, na severe 18 až 22 stupňov a naďalej aj cez deň severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: Tak sa ešte pozrime aj do toho budúceho týždňa. Aký bude, ak by sme ho mali všeobecne zmapovať?
2: Začiatok bude postupne oteplovať, oblačnosti začiatok bude málo, potom pribudne, aj zrážky v strede týždňa už by mohli byť ojedinele a opäť oteplovať, čiže z počiatočných pondelkajších 22 až 27, na severe okolo 20, by sa malo v strede týždňa dostať na hodnotu v južných oblastiach do 30-31, v tých severných do okolo 25 stupňov.
1: Toto bola predpoveď počasia meteorologička Jana Čerbová. Ďakujeme veľmi pekne, prajeme vám pekný deň, užite si svoj meninový deň.
2: Určite áno. Veľmi pekne ďakujem a pozdravím na východné Slovensko.
0: Letné rádio Regina Východ.

0: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
1: Na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť? 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková.
2: Letné rádio.

0: Bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne dážď. Pozdravuje vás Anton Gbur. Opozičná strana Sloboda a Solidarita žiada odvolanie ministerky hospodárstva Denisy Sakovej pre kauzu okolo prípravy nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Kritizuje aj plán presunúť projekt pod úrad vlády. SAS tvrdí, že po odkúpení podielu ČEZu za približne 190 miliónov eur bude na ďalšiu prípravu projektu potrebných ďalších 300 miliónov. Navrhli preto zvolanie mimoriadneho hospodárskeho výboru. Jeho člen Karol Galek.
1: Priamo Javís hovorí o 300 miliónoch eurách, na ktoré si Fico evidentne brúsi zuby. Keď vyženú spoločnosť ČEZ, tak budú potrebovať, aby niekto pokračoval v príprave projektu, aby ho nakreslil, aby vybral generálneho dodávateľa, aby vybral dodávateľa technológie.
0: Ministerstvo hospodárstva v písomnom stanovisku reagovalo.
2: Ministerstvo hospodárstva sa sústreďuje na konštruktívne vyriešenie všetkých otvorených otázok ohľadne nového jadrového zdroja. Riešenie hľadá v komunikácii s vládnymi partnermi a zainteresovanými stranami, nie v zbytočnom súboji s opozíciou.
0: Rezort práce predloží na budúci týždeň balík zákonov zameraný okrem iného na boj proti záškoláctvu či páchaniu priestupkov deťmi. V Olmničke v okrese Stará Ľubovňa to vyhlásil minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD. Tvrdí, že napriek veľkému množstvu peňazí, ktoré sa doteraz použili na prorómske projekty, reálne výsledky sa nedostavili a nefunguje ani trestnoprávna zodpovednosť rodičov za záškoláctvo detí. Je preto podľa neho potrebné vyvodzovať ráznejšiu zodpovednosť.
3: Jednoducho je potrebné túto legislatívu už presadiť. Preto vám chcem oznámiť, že už na budúci týždeň na zasadnutie vlády predkladáme spomínaný balík zákonov proti záškoláctvu, proti páchaniu priestupkov deťmi, proti fiktívnej náhradnej starostlivosti a proti zneužívaniu prídavkov na deti zo strany cudzincov, respektíve proti ich vyplácaniu cudzincom, ktorých deti ani len na Slovensku nežijú.
0: Podporu rezortu vyjadrila prorómska školská iniciatíva aj komisár pre deti Jozef Mikloško.
4: Pre tieto deti, samozrejme okrem práce s rodinou, je absolútne kľúčové vzdelanie. Vzdelanie je cesta, ktorej môže vyviesť chudoby, ktorá je z bludného krúdu chudoby. Vzdelanie je medzinárodná skúsenosť, je to jeho výsostné právo to dieťa. Právo na vzdelanie je jedno z najdôležitejších práv, ktoré máme ako povinnosť zabezpečiť. Vzdelané deti sa oveľa lepšie uchytávajú, fungujú. Tá skúsenosť medzinárodná v tomto smere ukazuje, že vzdelanie je rozhodujúce. Ak chceme naozaj tie deti vzdelávať, tak musia v tej škole byť.
0: Ak legislatívu, ktorá je aktuálne po pripomienkovom konaní, schváli parlament, účinnosť nadobudne 1. januára 2027. Extrémne horúčavy znižujú úrodu slovenských paradajok. Zväz zeleninárov hovorí o prepade produkcie o 20 až 30%. Problémom pritom nie je nedostatok vody, ale vysoké teploty, ktoré rastliny nezvládajú ani v skleníkoch. Horšie kvitnú, dozrievajú aj opeľujú sa. Domácich paradajok je preto menej a ich ceny rastú. Pestovatelia upozorňujú, že skleníky budované najmä na udržanie tepla bude čoraz viac potrebné, naopak účinne ochladzovať. Hovorí Žolt Bindič z najväčšej paradajkovej farmy na Slovensku.
5: V zásade problém nám robí to, že ako vidíte sú neúplné strápce, že tá rastlina skôr sa snaží v zásade vychovať čo najmenej plodov, takže radšej si necháva listy, lebo tam je ochladzovať svoje prostredie, tam je dýchať, aby proste tá záťaž bola nižšia, aby tá rastlina vôbec mohla prežiť.
0: Dnes malá, prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na západe prehánky, dážď alebo búrky. Teplota dosiahne od 26 stupňov na Hornom Spiši do 36 na juhu. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov. Zafúka slabý alebo južný vietor.
6: Zelená vlna.
0: Na rýchlosť si dajte pozor v Košiciach Šaci v smere do centra, vo Valalikoch obojsmerne, v Košiciach na Vaconovej v smere na triedu SNP a v Košiciach na Bosákovej v smere do centra. Na zjazde z diaľnice D1 v križovatke Poprad Západ smerom zo Žiliny pozor na pokazaný kamión. Šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 9 hodín 5 minút.
6: Pekný deň východniari.

0: Vrúce piatkové predpoludnie. Zdá sa, že prežívame tohtoročné psie dni, teda sezónu, keď vrcholia letné horúčavy. Tento pojem poznali už starí Rimania. Psími dňami nazývali obdobie od konca júla do 24. augusta, keď je slnko blízko hviezdy Sirius, ktorá sa tiež nazýva psia hviezda, keďže sa nachádza v súhvezdí veľkého psa. No a práve od neho je odvodený aj názov tohto obdobia. U nás v slovenčine sa však skôr ako psie dni ujalo pomenovanie uhor. Sezóna. Tohto roku však nie je taká úmorná, pretože na východe sa stále niečo deje. V regióne sa zlepšuje turistická infraštruktúra a obnovujú sa aj lesné chodníky a studničky. Presvedčíme sa o tom už o chvíľu. V štúdiu sú dnes s vami Stanislav Hurdy a Danuša Reginová.
1: Pekný deň, východniari.

0: Nemáte rádio Regina, východ je 9 hodín 12 minút. Turisti a návštevníci lesov v okolí Hanušoviec nad Topľou sa počas svojich výletov môžu osviežiť z troch obnovených lesných studničiek. Úpravou prešli studničky v lokalitách Baňa v Hermanovciach nad Topľou, Čierna hora v Petrovciach a Pilkovku taktiež v Petrovciach. O ich obnove, ktorá má prispieť k zlepšeniu turistickej infraštruktúry v regióne, sa Lívia Godová zovárala s vedúcim Hanušovskej lesnej správy Tomášom Gdovinom.
1: Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky dlhodobo realizuje projekt Voda pre lesy, studničky, v rámci ktorého lesníci po celom Slovensku obnovujú, čistia a budujú lesné studničky. Táto aktivita chráni vzácne zdroje pitnej vody v prírode, vytvára miesta na oddych pre turistov a nadväzuje na tradíciu otvárania studničiek s príchodom jary. Tak studničiek v rámci správy samozrejme máme veľa, je ich možno od 40 až do 50. Niektoré sú v dobrom technickom stave, iné potrebujú údržbu, niektoré možno novo vybudovať. Teraz sme preferovali v podstate studničky na turistických trasách a na cyklotrasách, z ktorých je prioritne najväčší užitok pre turistov, cyklistov a takisto všetkých návštevníkov lesa.
2: Čo zahŕňa tá samotná obnova? Išlo nejaké nové studničky alebo už existujúce?
1: Obnova studničiek zahŕňa ich vyčistenie, úpravu ich okolia a osadenie nových drevených studničiek. Samotná obnova prebiehala formou brigád zamestnancov lesníkov lesnej správy Hanušovce na Topľu organizačnej zložky OZ Čariš. S výstavbou jednej studničky nám pomáhal Klub slovenských turistov Krokus v Hanušovciach nad Topľou, s ktorým máme historicky veľmi dobrú spoluprácu.
2: Aký význam majú práve tieto lesné studničky pre prírodu?
1: Studničky sú veľmi často využívané všetkými návštevníkmi lesa, či už ide o turistov, cyklistov, hubárov alebo lesných robotníkov a sú veľmi hodnotným prvkom turistickej infraštruktúry.
2: Ide tam o pitnú vodu?
1: Pramene v správe lesov Slovenskej republiky, aj keď sú často veľmi, veľmi kvalitné, nepodliehajú oficiálnej kontrole pitnej vody, tak ako je to napríklad u verejných vodovodov. Vodu zo studničiek odporúčame využívať najmä ako symbolické osvieženie a nie ako garantovaný zdroj pitnej vody.
2: Odrazilo sa aktuálne sucho aj na stave studničiek tu v okolí Hanušoviec nad Topľou. Trápi vás sucho?
1: Tak studničky sú v dobrom technickom stave, sú udržiavané. Zatiaľ po kontrolách v priebehu letných mesiacov pramene nevyschli, až na jeden prameň v lokalite Čierna hora v Petrovciach, ktorý vplyvom sucha stratil svoju vydatnosť. V lese je úplne sucho momentálne. Na stromoch je to poznať, jednak zbavujú sa listia predčasne, takisto tie stromy vidno v podstate, že chradnú. Ihličie má napadne tmavšiu farbu. Keď prídete po ten strom, tak v jeho okolí je až neprirodzene veľa spadnutého listia. Čiže strom v podstate má takú obrannú reakciu pred suchom. A od 6.8. je vyhlásené aj zvýšené riziko výskytu požiarov. V podstate máme aj protipožiarne ochranné služby, počas ktorých chodíme, monitorujeme, či v lese niekde nehorí alebo nedochádza k nejakým výskytom požiarov.
2: Staráte sa nejako špeciálne vy o tejto studničky? Prechádzajú oni nejakým čistením?
1: Z pravidla studničky čistíme vždy na jar, čo je zvyk z minulosti našich predkov. Je to v podstate taký prejav úcty k vode, k prírode a všetkému živému a deje sa tak vždy v jari k 31. maju, kedy všetky studničky vyčistíme, vykosíme a v podstate otvárame sezónu.
2: Budete v takejto rekonštrukcii ďalej pokračovať?
1: Áno, určite. Plánujeme v rámci projektu pokračovať. Každoročne by sme chceli pridať aspoň minimálne jednu novo zrekonštruovanú studničku.
3: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

Sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť,

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Bezpečne sa správať a chrániť sa na internete či v mobilnej komunikácii, to sú otázky, ktorým sa venujeme počas tohto týždňa. Kyberšikana môže mať formu ponižovania, hanlivých a útočných komentárov. Ako sa nestať jej obeťou? Odpovie Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality na ministerstve vnútra.
2: Nedá sa určite odpovedať presne tak, aby sa to človeku nikdy nestalo. To určite nie. A ja si dosť viem predstaviť, že mnohí sa stali či krátkodobého útoku, alebo dlhodobého útoku tej šikany obeťou. Čo je pre nás dôležité? Ak sa to stane, tak je potrebné, aby to dieťa malo v niekoho dôveru. No najlepšie by bolo samozrejme v rodiča. Ale niektoré nemajú rodičov svojich. Takže v nejaké inštitúcie, možno v trénera na krúžku, možno učiteľa v triede, možno nejakého staršieho kamaráta, s ktorým sa o tom je potrebné porozprávať, aby ten mu dal tú odvahu a posunul ho ďalej pri riešení toho problému. Je tu veľa podporných systémov, len ich treba využiť. Na toto myslím, že musíme všetkých upozorňovať, aby mali tú odvahu. Systém nechce ublížiť. Systém chce pomôcť, ale musíme v prvom rade vedieť včas identifikovať. A ja by som apeloval na tých rodičov. Ten internet je veľký previd, na druhej strane fantastický nástroj, pozitívny, ktorý sa dá použiť dobre, ale v rukách nesprávnych ľudí to môže byť aj strašný nástroj na napríklad kyberšikanovanie, ktoré dieťaťu môže pokaziť život. Doslova do písmena.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Máme prípad.
2: Každé ticho skrýva príbeh.
3: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
2: Za každou vraždou je pravda.
4: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
2: Každá dolina má svoje tajomstvo.
1: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
2: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na Jednotke.
1: Nezdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom?
5: Haló, či tak, kde ste?
6: No, ja upratujem, ako vidíš.
7: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
8: Som slovenská dochodkina.
9: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
10: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
11: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
12: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
0: Zelená vlna.
11: Je minúta po pol desiatej, pozdravujeme všetkých na cestách. Na zjazde z diaľnice D1 v križovatke Poprad Západ smerom zo Žiliny si dávajte pozor na pokazený kamión. V Jamníku v okrese Spišská Nová Ves opravujú most cez Jamnický potok. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. A v Prakovciach na hlavnom ťahu budujú priepust, prejdete striedavo v jednom jasnom pruhu. Videli ste aj radary na východnej diaľnici D1 za tunelom Prešov smerom na Košice a merajú aj v Košiciach na Palackého smerom do centra. Jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Leto sa už tradične spája s dovolenkami, tie sa však môžu v konkrétnych situáciách zbytočne predražiť, preto vám už o pár minút priblížime, ako sa vyhnúť nevýhodnému kurzu a nadmerným výdavkom pri platbách v zahraničí. Počúvajte Rádio Regina Východ, nič to nestojí a získate pritom veľa praktických informácií.

0: Výmenný kurz si na dovolenke často všimneme až vtedy, keď je neskoro. Pár percent navyše pritom môže pri väčších sumách znamenať desiatky eur. Rovnaký princíp však funguje aj vo firemnom prostredí. Tému spracoval Maroš Kmec.
1: Pri platení v zahraničí sa môže objaviť jednoduchá otázka. Zaplatiť v eurách alebo v mene krajiny, v ktorej práve sme. Vysvetľuje ekonomický analytik Patrik Biňovský.
2: Takmer vždy je výhodnejšia miestna mena. Aj keď to znie možno neintuitívne, tak keď na termináli alebo bankomate ľudia volia platbu v eurách, tak kurz neurčuje banka, ktorú ľudia majú, ale určuje prevádzkovateľ terminálu a ide tam o produkt, ktorý sa volá Dynamic Currency Conversion, čiže dynamická konverzia meny.
1: Rozdiel pritom nemusí byť iba otázkou niekoľkých centov. Pri dynamickej konverzii meny môže byť kurz výrazne menej výhodný.
2: V priemere ten kurz je o 5 až 10 % horší, než ako to, čo reálne ľudia majú od svojej banky.
1: Najčastejšie sa pritom rozhodujeme v priebehu niekoľkých sekúnd. Terminál ponúkne sumu v eurách a miestnej mene. A človek často zvolí tú, ktorú pozná.
2: Keď nakupujete napríklad v reštaurácii alebo v bare, respektíve platíte za večeru, ktorú ste mali, naozaj si vždy skontrolujte, že čašník, ktorý vám dáva terminál pri platbe kartou, tak dal platba v lokálnej mene.
1: Rovnaké pravidlo platí aj pri výbere hotovosti z bankomatu. Ak si teda počas dovolenky vyberáte peniaze alebo platíte kartou, rozhoduje aj to, komu necháte prepočet meny.
2: Pri platbe kartou alebo výbere z bankomatu vždy zvolte miestnu menu. Naozaj ušetríte tým rádovo aj k stovkám eur za celú tú dovolenku.
1: Niečo sa však dá skontrolovať ešte pred odchodom. Podmienky používania karty sa totiž môžu medzi bankami líšiť.
2: Predtým, než ako cestujete na dovolenku, tak si naozaj overte to, aké máte jednak limity na karte, koľko vás stojí zahraničná platba, prípadne aký kurz máte.
1: Rovnaké rozhodnutie, ktoré môže dovolenkárovi ušetriť desiatky eur, má vo firme úplne inú váhu. Pri zahraničných faktúrach sa totiž za kurzom skrývajú oveľa väčšie sumy.
2: V tých podnikateľoch sa bavíme o trochu viacej nul na konci. Čiže vlastne ten problém, ktorý oni riešia, tak riešia vo výrazne väčšom rozsahu.
1: Kurzové riziko pritom nie je pre všetky firmy rovnaké. Veľké spoločnosti ho zvyčajne sledujú systematicky. Menšie podniky však môžu jeho vplyv podceniť.
2: Väčšie firmy už samozrejme veľmi dobre poznajú kurzové rizika a to, koľko platia za jednotlivé kurzové transakcie. Oni na to majú dokonca aj separované útvary, ktoré naozaj tento tu problém ako riešia. Problém ale nastáva u menších a malých firiem, ktoré si to častokrát neuvedomujú, že jednak ten kurz, ktorý musí ako platiť, pokiaľ nevyjednávajú s bankou alebo s inštitúciou, ktorá im zabezpečuje zahraničný platobný styk, tak ako na tom kurze nechajú kľudne 2-3% ani si nevšimnú.
0: Na dovolenke tak môže správna voľba meny znamenať úsporu niekoľkých desiatok eur. Vo firme sa pritom rovnaké rozhodnutie násobí objemom zahraničných platieb.

0: 9 hodín 48 minút, počúvate piatkové predpoludnejšie vysielanie Rádia Regina Východ. Na jeho nasledujúcich minútach vám ponúkneme dnešné vydanie lexikónu slovenského rozhlasového vysielania, v rámci ktorého si zaspomíname na tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave.
3: Prvé nahrávanie jedného z troch rozhlasových profesionálnych hudobných telies bolo v júni 1961. Kroniku bratislavského točru otvára Martin Jurčo.
4: Jeden zo zakladajúcich dirigentov bol Miroslav Brož a bol to prvý profesionálny tanečný orchester, ktorý fungoval najmä pre účely nahrávania rozhlasovej produkcie, to znamená podklady pre populárne pesničky, inštrumentálne skladby a šťastie nahrával aj scénickú hudbu. Dirigentmi orchestra boli okrem Miroslava Broža neskôr aj Viroslav Matušík, Ivan Horvát, Vlado Valovič a Pavel Zajaček.
3: Roku 1990 tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave premenovali.
4: Big Band Rádio Bratislava zanikol v roku 1993. Na konte má niekoľko tisíc nahrávok. Najprv nahrával v štúdiu na Jakubovom námestí a potom v rozhlasovej pyramíde, najčastejšie v štúdiu 3. A čo je ešte zaujímavé, tak tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave participoval aj na niektorých verejných podujatiach. Napríklad jeho členovia pravidelne hrali vo festivalovom orchestri na Bratislavskej líre.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Bolo krátko po polnoci z 20. na 21. augusta 1968. Väčšina ľudí pokojne spala. Len málo kto tušil, že hranice Československa už prekračujú vojska piatich štátov Varšavskej zmluvy. V priebehu niekoľkých hodín sa nádej, ktorú priniesla Pražská jar, stretla s pásmi tankov a okupantov. V relácii Spomienky na august 1968 sa k týmto udalostiam vrátime. Priblížime vám, čo invázii predchádzalo, ako to prežívali ľudia, akú úlohu zohral v tom čase rozhlas a aké stopy zanechal august 68 v našej spoločnosti. Počúvajte reláciu Kristýny Bertičovej po 10. hodine.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského zvazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinská ulice otáčí.
7: 400 stop přidají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
13: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovsko-Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk. Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska reví deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
14: Príjemný deň s rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rodiny v Spišskom Štiavniku si svojpomocne postavia rodinné domy. Správa TANAPu posilňuje výkon strážnej služby.

0: neférové.
1: Našou snahou je dostať zmluvné ceny z ProDiagnostic Group na úroveň takú, ako je pri ostatných poskytovateľov, a našim cieľom je hlavne, aby sme dokázali ošetriť viacej našich poistencov a tým pádom znížili čakacie lehoty na MR vyšetrenia.
0: Doplnil, že poistencom zabezpečili náhradných poskytovateľov, pri ktorých sa čakacie lehoty pohybujú rôzne, napríklad v závislosti od regiónu. Poskytovateľ ProDiagnostic Group tvrdí, že je pripravený ďalej rokovať. Adriana Kukučková z oddelenia marketingu a komunikácie.
2: Najviac nás mrzí dopad na pacientov, ktorí už mali MR vyšetrenie indikované lekárom a na termín často čakali týždne, ba dokonca mesiace. Osobitne citlivá je situácia pri pacientoch, ktorí potrebujú MR opakovanie v rámci dlhodobého sledovania ochorenia. Ide napríklad o pacientov so sklerózou multiplex, onkologických pacientov.
0: Obec Spišský Štiavnik v okrese Poprad pripravuje výstavbu 16 rodinných domov. Pôjde o novú ulicu v tamojšej rómskej osade. Podľa starostu Matúša Korheľa by stavebné parcely mali predávať v súťaži na budúci rok.
3: Momentálne sa pracuje na projektovej dokumentácii pre zrealizovanie inžinierských sietí a rozparcelovanie jednotlivých parcel už pre výstavbu jednotlivých rodinných domov. Keď príprava bude dokonale spravená, tak ja počítam, že budúci rok bude prebiehať realizácia prvých rodinných domov.
0: Domy by si obyvatelia rómskej osady mali stavať svojpomocne pod vedením neziskovej organizácie Projekt domov, hovorí jej riaditeľ Marian Zeman.
4: Podmienka je, že musia najprv nájsť v sebe zdroje, musia našetriť si peniaze, musia pracovať, aby si vedeli dom zafinancovať, a takýto klient, keď je pripravený, tak potom mu pomôžeme s prípravou projektovej dokumentácie a potom asistujeme mu pri samotnej výstavbe, kde si on vlastnými rukami stáva svoj vlastný dom.
0: Správa Tatranského národného parku pred víkendom posilňuje výkon strážnej služby. Zvýšené kontroly budú aj v okolí studenovodských vodopádov, kde sa očakáva väčší pohyb návštevníkov. Strážcovia budú dohliadať najmä na dodržiavanie zákazu vstupu a kúpania vo vodopádoch, plesách a ďalších vodných plochách TANAPu. Slovenská televízia a rozhlas pustila novú audioplatformu Audio STVR s originálnym obsahom zadarmo a bez reklamy. K dispozícii je viac ako 1 milión minút obsahu, ako aj živé vysielanie rozhlasových staníc. Ide o významný krok v digitalizácii verejnoprávnych služieb pre občanov Slovenska, pokračuje generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková.
5: Sú tu aktuálne relácie Slovenského rozhlasu, podcasty, rozhovory, spravodajstvo, hudobné relácie, rozhlasové hry, samozrejme zábava. Je tam viac ako 300 rozprávok pre deti a povestí. K tomu samozrejme postupne otvárame náš obrovský rozhlasový archív, ktorý sa budoval celých 100 rokov.
0: Popoludní malá prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na západe východného Slovenska prehánky, dážď alebo búrky. Teplota dosiahne od 26 na hornom Spiši do 36 na juhu. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov. Zafúka slabý alebo južný vietor.
6: Zelená vlna.
0: Na viazde do Popradu z Hozelca postojíte 5 až 10 minút. Radar ste nám hlásili na východnej D1 za tunelom Prešov smerom na Košice a aj v Košiciach na Palackého smerom do centra. V Poprade na Svitskej ceste v križovatkách pri predajniach Tesco a Obi nefungujú semafory. Prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Za obcou Lada smerom na Lipníky blokuje jazdný pruh pokazený kamión. Premávku riadi polícia a zdržíte sa tam 10 minút. Šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 10 hodín 5 minút.
7: Počúvate Rádio Regina Východ.
8: Počúvajte, riaditeľ rozhlasu vám prehovorí.
9: Od rána som 3 razy v mene pracovníkov Československého rozhlasu prehovoril v rozhlase, že sme na svojich miestach, aby sme mohli splniť svoju úlohu, ktorá spočíva v tom, aby táto republika bola slobodná, Československá socialistická federatívna republika.
10: Sú dni, ktoré sa navždy zapíšu do pamäti ľudí. Nie preto, že by ich chceli prežívať znova, ale preto, že zmenili ich život. Bolo krátko po polnoci z 20. na 21. augusta 1968. Väčšina ľudí pokojne spala. len málo kto tušil, že hranice Československa už prekvapujú.

Začujú vojska piatich štátov Varšavskej zmluvy. V priebehu niekoľkých hodín sa nádej, ktorú priniesla Pražská jar, stretla s pásmi tankov a okupantov. V relácii Spomienky na august 1968 sa spoločne vrátime k týmto udalostiam. Budeme hovoriť o tom, čo invázii predchádzalo, o tom, ako to prežívali naši ľudia i aké tragické príbehy vďaka tomu nastali. Ďalej sa pozrieme na to, akú úlohu zohral v tom čase rozhlas a vôbec, aké stopy zanechal august 1968 v našej spoločnosti. Príjemné počúvanie vám želajú Michal Balaš a Kristýna Bertičová.

0: August 1968 nie je len historický dátum. Je to príbeh odvahy, strachu, nádeje i sklamania. Je to príbeh ľudí, ktorí sa ocitli tvárou v tvár udalostiam, ktoré nedokázali ovplyvniť, no ktoré navždy poznačili ich životy. Aby sme pochopili 21. august, musíme sa vrátiť o niekoľko mesiacov späť, do obdobia Pražskej jary, keď sa v Československu začalo hovoriť o reformách, väčšej slobode slova a o zmene v spoločnosti. O udalostiach roku 1968 sa rozprávam s historikom profesorom Petrom Borzom z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
1: Pred samotným augustom 68 skutočne v Československu prebiehalo obdobie niekoľkých mesiacov, ktoré sa dajú nazvať obdobím veľkých nádejí, veľkých plánov. Šťastí sa niektoré podarilo uskutočniť a spoločnosť bola v istej eufórii, pretože po tvrdých 50. rokoch útlaku a množstva krivd, ktoré sa tu uskutočnili, tak zrazu tu bola politická reprezentácia, síce komunistická, ale s víziou budovania socializmu, ktorý mal dostať prvky, ktoré sa v danom období, v danom žargone nazývali socializmus s ľudskou tvárou. Skutočne Československo a obyvateľstvo Československa prežívalo istú eufóriu a boli s tým spojené aj konkrétne kroky politického uvoľňovania, ekonomického uvoľnenie, čo sa týka možnosti cestovania na západ. Ale najmä, čo bolo citeľné, bolo uvoľnenie cenzúry, či v rozhlase, alebo v televízii, a predovšetkým v tlači sa začali objavovať informácie o krivdách, o nespravodlivostiach, ktoré sa uskutočnili v 50. rokoch. A dokonca znovu sa objavujú, alebo dáva možnosť vzniku oživenia zakázaných spolkov, organizácií. Viac sa dostáva do popredia občan. Už nie len, ako je to v žargone vlastne komunistov, že súdruhovia a súdružky a že pracujúci sú na prvom mieste, čo bol falš samozrejme. Realita bola iná. Skutočne občianske práva, o ktoré sa hlásili občania, súčasťou toho malo byť to uvoľnenie aj cirkevnej politiky. Najmarkantnejšie to bolo viditeľné v kultúre, ktorá zrazu zažívala uvoľnenie. Občania samotní mohli zažiť to uvoľnenie ľahším cestovaním mimo hraníc našej republiky. Jedna z udalostí, ktorá výrazne zasiahla do fungovania cirkvi alebo toho náboženského života na východnom Slovensku a vôbec Československu, bolo obnovenie grécko-katolíckej cirkvi. To je jedna z mála výdobitkov Pražskej jary, kedy táto cirkev, ktorá bola zakázaná a zlikvidovaná v roku 1950, tak 13. júna 1968 mohla znovu oficiálne začať pôsobiť. A istým spôsobom to pomohlo k takej stabilizácii spoločnosti na východnom Slovensku, lebo dotýkalo sa to viacerých miest, viacerých obcí, kde potom dochádzalo k istej úprave vzťahov medzi grécko-katolíckou a pravoslavnou cirkvou. A tento proces, ktorý začal v tom júni 1968, alebo teda, ktorý bol legislatívne tak podchytený v roku 1968, tak potom už nebol zmarený príchodom vojsk 5 štátov Varšavskej zmluvy. Nespomenul som ten základný dokument, ktorý prijal ústredný výbor komunistickej strany Československa, a to bol akčný plán, ktorý vlastne v sebe obsahoval tieto prvky, ako je zrušenie cenzúry, federalizácia napríklad Československa, vytvorenie partnerských vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi v rámci republiky, riešenie aj ďalších menšín v Československu. Konkrétne dopady vlastne toho môžeme vidieť či už v tlači, ktorá vychádza, ale tiež vo vzniku napríklad organizácie, ako bola organizácia bývalých politických väzňov K231, ktorá sa usilovala potom o dosiahnutie rehabilitácie, čo vlastne aj ten akčný plán a vôbec politika najvyššieho vedenia UVK ešte vlastne aj umožňovala, alebo teda dávala tiež do popredia, že vyrovnať sa s týmito krivdami, ktoré boli spôsobené politickým väzňom. A niektoré tie rehabilitácie aj skutočne potom prebehli ešte do toho začiatku normalizácie.
0: To sa zjavne nepáčilo Sovietom a asi aj preto sa stalo to, čo sa stalo.
1: Sovietom sa predovšetkým nepáčilo a nielen predstaviteľom Sovietskeho zväzu, ale aj susedných krajín, ako je Poľská ľudová republika alebo Nemecká demokratická republika a Maďarská ľudová republika alebo Bulharsko, nepáčilo sa im hlavne tento reformný plán, ktorý Alexander Dubček predstavil a ktorý predstavitelia vlády a komunistickej strany v Československu presadzovali. Vnímali to ako narušenie budovania socializmu, v ich termíne vlastne kontrarevolúciu a riziko istého preliatia za hranice do ostatných krajín a narušenie vlastne celkovej tej obrany socializmu.
0: Čo sa teda stalo 21. augusta 1968? Mnohí poznajú, čo sa stalo v Prahe, ale čo bolo na východnom Slovensku? Ako vyzeralo ráno u nás na východe?
1: Desivo v tom zmysle, že nikto nepredpokladal, že v noci pred polnocou vlastne a po polnoci začnú na naše územie zo všetkých strán prúdiť kolóny vojsk cez hranice Maďarska, Sovietskeho zväzu, dnešnej Zakarpatskej Ukrajiny, z územia Poľska. To sa dotýkalo vlastne Slovenska a tieto vojska postupne vstupovali a obsadzovali strategické miesta, vstúpili do miest, do Košíc v skorých ranných hodinách, kedy sa vlastne ľudia zobudili na hluk motorov, tankov, nákladných aut a vojakov v uliciach. Čo je na Košiciach výnimočné je, že vlastne spontánne sa začali občania zhromažďovať na námestí osvoboditeľov a prejavovať nesúhlas s touto začínajúcou okupáciou, čo vyústilo potom k celodenným protestom, atakom aj obetiam na životoch v Košiciach, zvlášť veľký počet obetí a taktiež zranených občanov. Väčšina z nich boli náhodné obete, do ktorých vojaci strieľali. Treba si to tak premietnúť do reálii danej doby, že ako to bola ohromná zmena toho vnímania spoločenského. Prvá vec je, že Sovietsky zväz bol naozaj po roku 45 v Československu vnímaný ako osvoboditeľ. Len časť obyvateľstva si bola vedomá toho, že ide akoby kvázi o oslobodenie na sovietsky spôsob, to znamená, že je to nastolenie iného režimu, neslobody, okupácie, zažili to na sebe ako politickí väzni, stratili svoj súkromný majetok. Ale tá väčšina skutočne vnímala, aj tá informovanosť v spoločnosti bola o tom, že Sovietsky zväz je osvoboditeľ a tak to bol vnímaný. To končí v noci z 20. na 21. augusta. Koniec. Už nikto v Československu takto nebude pozerať na Sovietsky zväz, že je osvoboditeľ. Už je to okupant a okupantom zostáva. A tá okupácia je ešte pritvrdená obeťami. Čo je však na tom celom tragickom a na tejto zrade, ktorú takto vníma spoločnosť, od toho možno najmenšieho občana až po ľudí, ktorí boli angažovaní politicky, tak je ich taký zápal, to také občianske, také vzopretie. To je tak výnimočné, že toto si myslím, že je inšpirujúce aj v súčasnosti pre nás. Keď si zoberieme, že od 50. roku do toho roku 68 prebieha nejaký proces zničenia takýchto nejakých občianskych princípov a vôbec nejakej občianskej angažovanosti, všetko riadi strana, občania majú byť oddaní strane a počúvať stranu a jej vedenie, tak to slobodné, tie slobodné prejavy vo forme plagátov alebo vyjadrovania nesúhlasu, postavenie sa tankom, fyzicky bez zbraní, masové protesty, ktoré následovali. To je, myslím si, že ohromný taký vhľad do vtedajšieho vnútra občanov a ich ochoty zápasiť o slobodu.

0: Veľké dejiny poznáme z dátumov, dokumentov a z učebníc. No august 1968 má aj inú podobu, podobu šoku, keď ráno 21. ľudia uvideli vojakov, tanky a nad hlavami vojenské lietadlá. Kto zažil tieto udalosti, nikdy na nich nezabudol. Navždy sa mu vrili do pamäti. Otakar Krasenský, rodák z Českého Kolína, ktorý od roku 1958 žije v Michalovciach, mal v čase invázie 34 rokov. Na rok 1968 si však živo spomína aj dnes.
1: To bol august, 21. august bol roku 1968 a ja som pár týždňov predtým som kúpil nové auto. A my sme si hovorili s manželkou, máme nové auto, tak pôjdeme s ním na výlet. A išli sme do Nízkych Tatier na Tále. A prišli sme na Tále, myslím 20. augusta asi bolo. Tam sme sa ubytovali v hotelu a v noci spíme kľudne a naraz sme sa zobudili na taký rámus, že proste sa počuli, že sa časí ryby. Tak ja som vybiehol z izby a pýtal som, čo sa stalo. A tam hovorí, Rusy nás obsazujú, Rusy, poďte všetci dolu do jedálne, tam je pustený televízor a tam to všetko ukazujú. Tak sme sa oblekli, rýchle išli sme tam, tak sme do rána sme sledovali televíziu, všetci boli z toho vyjavení a pamätám si ráno, že sme išli, mali sme auta samozrejme na parkovisku, tak sme trubili, dokonca aj Maďari tam boli a tiež trubili a pritom Maďari sa zúčastnili. Tiež nielen sovietské vojska, prišli aj maďarské, ale nie maďarské, aj polské, aj bulharské, jedine rumunské neprišli.
0: Aký ste mali pocit z toho, alebo ako ste toto prežívali? Čo ste si vtedy mysleli?
1: Veľmi stiesnený pocit a prvá myšlenka, ktorá nás napadla, že sme mali malé deti, tak sme chceli telefonovať do Michalovec, aby zostali u babičky. A bolo prerušené telefonické spojenie, nebylo sa možné dohovoriť, tak sme si hovorili s manželkou, ideme do auta, ideme nazad do Michalovec. Tak si spomínam, že som išiel autom ako mladý nový šofér, som išiel medzi tankami, lebo už aj tanky chodili, takže som tiež bol z toho vyjavený a prišli sme do Košic, v Košicách sme sa chceli trochu odpočinúť a my sme prišli v Košicách práve na tú manifestáciu, ktorá bola tiež proti ruskej, proti tej agresii, proti vstupu vojsk a tiež sa pamätám, že sa tam strieľalo.
0: A ste videli, ako sa strieľa?
1: No videli sme, jak sa strieľalo, boli tam nejakí ľudia zastrelení, keď sme to videli, tak sme sedli do auta a nakoniec sme potom išli nazad do Michalovec.
0: Invázia vojsk Varšavskej zmluvy neznamenala iba tanky v uliciach a koniec nádeji Pražskej jary. Mala aj svoju ľudskú cenu. Boli zranení, boli obete na životoch a boli tisíce ľudí, ktorým udalosti augusta 1968 a nasledujúce roky zásadne zmenili život. O ľudských osudoch, ktoré poznačil august 1968, sa rozprávam s lektorom z Múzea obetí komunizmu v Košiciach, Martinom Klimzom.
2: My ako Múzeum obetí komunizmu sa teda venujeme priamo príbehom týchto obetí. Tých obetí dokopy bolo 37 na Slovensku. V Košiciach to bolo najviac, to bolo vlastne 7 ľudí zabitých priamo v dňoch okupácie. Môžeme spomenúť príbeh Michala Hamráka, ktorý bol jeden z prvých zabitých počas tejto okupácie. Bol to učenec na praxi vo východoslovenských železiarniach. Konkrétne jeho trafila guľka, keď utekal z električky, ktorú zatarhostili tieto vojska. Na mieste zomrel. Zaujímavé je, ako na to spomína rodina. Konkrétne jeho sestra spomínala, že nechceli vôbec povedať o tom, čo sa stalo pánovi Hamrakovi. V tom čase vlastne už hneď druhý deň začalo platiť, dá sa povedať, stanné právo, takže prístup k informáciám bol nulový. A až po nejakom čase sa im podarilo vôbec dostať do nemocnice vojenskej, kde len cez okienko vlastne povedali, že áno, je tu, ale je mŕtvy. A až po nejakom čase sa dostali aj teda k telu, bol pohreb. Pohreb taktiež bol sledovaný, hovorí sama sestra pána Hamraka, že boli tam vojenské oddiely, helikoptéry, ktoré lietali nad hlavami a dokonca vlastne, keď chceli potom ísť na cintorín, tak ona spomína, že keď oni prišli, tak cintorín bol zavretý a povedali, že oni tam nemajú čo robiť.
0: My sa spoločne rozprávame v priestoroch Múzea obetí komunizmu a vy máte aj nejaké dokumenty, máte nejaké správy z novín. Poďme sa na nich teda pozrieť.
2: Tieto noviny, ktoré sa teraz pozeráme, sú vlastne noviny Pravda. Sú to noviny, konkrétne je to orgán Ústredného výboru komunistickej strany Slovenska. Sú to noviny z augusta, respektíve septembra 68. A v týchto novinách je veľmi dobre vidieť, ako vlastne sa postupne transformoval tie informácie, ktoré sa dostávali ľuďom, aj podstata tých informácií. Zo začiatku môžeme vidieť, že predsa len podpora Alexandra Dubčeka Svobodu bola vysoká. Postupne sa táto podpora oficiálne, alebo teda tie oficiálne články menili s prichádzajúcimi jednak moskovskými rokovaniami, ktoré vlastne 26. augusta bola podpísaná moskovská dohoda, ktorá, dá sa povedať, tú inváziu ospravedlňovala. Tak postupne, keď sa rozprávame už začiatkom septembra, vidíme, že sa tie články týkajú už normalizačného obdobia. To znamená, priamo 4. septembra sa zraďuje úrad pre tlač a informácie, v úvodzovkách cenzorský úrad, a 5. septembra už vidíme niekoľko článkov, kde sa priamo spomína slovo normalizácia.
0: To znamená, že asi také príbehy ľudí, o ktorých sme počuli, nenájdeme ich pravdepodobne v týchto novinách.
2: Samozrejme, tieto príbehy nemohli byť publikované. V podstate tento úrad dostal priamo aj body, o ktorých sa nemá rozprávať. To znamená, či už to boli smrte ľudí, alebo vykresľovať vôbec tie armády piatich štátov, ktoré napadli Československo v nejakom negatívnom zmysle. Takže v týchto novinách samozrejme nič také byť nemohlo. A vôbec všetko, čo by sa týkalo vlastne tejto okupácie, bolo systematicky nejak vymazávané aj z toho verejného priestoru.
0: Už sme spomínali jeden príbeh, ktorý sa skončil tragicky z augusta 68, ktorý bol teda v Košiciach. Spomeňme niektoré ďalšie tie príbehy ľudí.
2: Keby sme napríklad spomenuli ďalší príbeh z Košic, tak je to napríklad Ladislav Martoník, ktorý bol veľmi nadaný jazzový trúbkár, študoval v Graci na veľmi prestížnej jazzovej akadémii, vysokej škole. On sa vracal vlastne naspäť z tohto Gracu, zastavil respektíve šiel autom, zastavil sa pred centrom mesta, dá sa povedať, lebo tam už bola samozrejme kolona, tam oni nepustili. Išiel vlastne už pešo. Niesol si niečo v taške, nejaké svoje osobné veci. Lenže vojaci, ktorí videli pána Martoníka, tak si mysleli, že v tej taške má nejaké nebezpečné predmety, začali strieľať. A zo do okolností taktiež pán Martoník schytal guľku do hlavy a do chrbta. On ešte sa dostal do nemocnice, ale tam už nevedeli zachrániť. Taktiež boli prípady v vozokách dopravných nehôd, to znamená, ľudí zachytávali tanky, zachytávali ťažká technika, vlastne prešli ich tanky. Naozaj takéto prípady, kedy nešlo priamo zastrelenie, ale dôsledkom tej invázie tí ľudia prišli o život.

0: 21. august 1968, na ktorý si dnes spomíname, nebol iba politickou a historickou udalosťou. Mal svoju ľudskú cenu. Boli obete na životoch, zranení a ľuďom nastupujúca normalizácia zásadne zmenila ďalšie roky života. Poďme sa teraz pozrieť do Košíc, ktoré sa taktiež zobudili do rána, aké dovtedy nezažili. V auguste 68 sa v Košiciach na začiatku centra rekonštruoval hotel Slovan. Stal sa ústredným bodom dejín mesta i svedkom udalostí. Najprv sa tu ráno zhromažďovali ľudia, ktorí netušili, prečo tanky a obrnené vozidlá s namierenými delami smerujú priamo do centra. Keď z informácií z rozhlasu či televízie zistili, o čo ide, atmosféra sa zmenila na protesty, strety, prejavy nesúhlasu. Pod paľbou do nepokojného davu na hlavnej ulici vtedy zomrelo 7 ľudí. Medzi desiatkami zranených večer pribudol i fotograf Tibor Kováč. A aj keď jeho zranenie malo za následok trvalú invaliditu, svoje fotografie z pamätných augustových dní komentuje pri mikrofóne Andrej Fecikovej bez náznaku zatrpknutosti. Vypočujme si túto archívnu nahrávku.
1: Toto už je po obede, asi o 4:03, keď sa už po niekoľkýkrát stavia taká symbolická barikáda. Zlešení, zdrbrvien, poznášaní z okolia, ale zvlášť do novostavby hotela. Neviem prečo, ide tam, ukazuje sa, sem predvádza sa statočný, hej. Ale ani nevedomie si, že je na nebezpečnejšom mieste v Európe. Je samozrejme vidieť tu namierenie na mňa tých gulometov, stankov, pred barikády, lebo som dlho musel, to je s teleobjektívom urobený, takže to som musel veľmi pripravovať a dlho na vojnovú s nimi fotografiu.
2: Aký to bol pre vás pocit, že na vás zmierí zbraň?
1: Napätý a strašný. Prežívanie pocitu strachu, alebo jak to mám, nemám to, asi to hrdinstvo v sebe.
2: Títo ľudia ešte vyzerajú byť pomerne pokojní.
1: No, pokojní by som aj nepovedal. Opovrhovanie, pokrikovania, no, tí soldáti, ale neviem čo. Všimnite si, vidíte, to není priateľstvo, čo tam...
2: Áno. Keď sa človek pozrie bližšie na tie tváre, tak máte pravdu. Je v nich iný výraz.
1: Pohľad toho chlapca tu na hej, jak je opovrhuje. Táto je pobúrená, ten je tu rozpakoch. A také...
2: Všetko sú to mladí ľudia.
1: Hej. Tu hlavne mladí boli, lebo tí sú najodvážnejší. Sú tam aj tváre, ktoré poznám. Toto je tiež taký snímok úplne na hrane žiletky urobený. Vlastného nebezpečia, lebo tento, to je veliteľ tanku, ktorý šiel opravovateľ, stoja na kulomet, z veže vystrčil sa. Keď ma zbadal, tak stiahol dolu a vyťahol samopál, ten automat, bubeno.
2: Ja mám iste pri prezeraní týchto fotografií iné pocity ako vy. Podarilo sa vám získať odstup rokmi?
1: Samozrejme. Bez toho by som asi nežil, alebo čo ja viem. Mám dobrý pocit. Ja som plnil len svoju prácu, robil som len svoju prácu. Není to fráza, je to skutočno. Oni aj, keď nie je toto, tak Košice sú vymazané z dejín. Že akoby, že protest predsa tu bol. Bola to udalosť nešťastným koncom, alebo jak by som povedal. Pre mňa zvlášť.
2: Vy ste vlastne v tých dňoch utrpeli úraz.
1: Čo sa týka môjho úrazu, tak ten naozaj nestal sa z neopatrnosti, alebo že by som provokoval. Oni ma ani nevideli, že snímkujem. Ale išlo o to, že to tie práce trebalo vyvolať, mať istotu, že ich máte. Skončil som laboratórnu prácu, ja som nevedel, čo sa deje medzi 5 a 8 hodinou vonku. A keď som vyšiel von o 8, no a dostal som sa do problémov s dopravou, lebo už zastavili dopravu. A nevedel som sa dostať domov. Tak som podľa počutia, že ešte nejaká kývadlo a chodí na terasu medzi Štúrovou a Tehelňou, že to stihnem, tú dopravu. Postavil som sa tam o 8. No ona neišla. Večer vlaj údajne prišli ešte na myšlienku prečistiť strážnymi tankami ulice. Takže naháňali ľudí davy zo námestia do hlavnej ulice. Tam došlo nejaké prestrelke údajne a spadol tam aj jeden môj známy, Martoník. Vedľa pomníku neznámeho hrdinu. Ostrostrelci proste boli položení niekde zalehnutí a proste zamaskovali sa tam v tme a ostreľovali všetko, čo sa hýbalo v tme.
2: Dnes máte tú potrebu vzbudiť, tak povedec, v ľuďoch aspoň kus toho vlastenectva tými fotografiami, ktoré ste urobili?
1: Ani nie vlastenectva, to je veľmi také idealizované, ale skôr národné povedomie, že sme národ, ale nie sme nejakí odrodilci alebo zradcovia. My držíme sa svojich smluv, my držíme sa svojich zákonov dohodnutých so s našimi spojencami a nie sme tí, ktorí zradia.
0: 19 ľudských životov si vyžiadala invázia spojeneckých vojsk na Slovensku. V Košiciach, v Bratislave, v Poprade, ale aj v ďalších mestách zostali mŕtvi a zranení. Medzi obeťami bol aj 19-ročný Jozef Bong z Hôrky. Náhodne sa ocitol v Poprade pred kostolom na námestí svätého Egídia. Kým stopy po streľbe, ktorá si vyžiadala ďalších 14 zranených, už dávno zahladil čas, rodina Bonková z Hôrky nenechala túto tragickú udalosť zmiznúť. Oproti miestu streľby pripomína 21. august pamätná tabuľa a kríž s menom jedinej popradskej obete. Ako povedala Andrej Vecikovej sestra Jozefa Bonka Anna Malá, stále je pre ňu nepochopiteľné, prečo je ňou práve on.
3: On bol kilometre preč, tak jak teraz chodia na týždňovky do roboty, tak aj vtedy bol vyslaný z pilovým pregny, bol vyučený sústružník. Išli na pilu do Krajnej Poľany na týždeň do roboty, no a tam bol. A na obed, keď nám poslali takú správu, to my sme nechceli veriť, neexistuje, veľmi kilometre preč. No ale potom sme volali do nemocnice, tak nám povedali, že hej, že je to pravda, pretože mal občiansky preukaz pri sebe a tak sme utekali potom. No, použiaľ, nemohli sme sa dostať rýchlo do Popradu, lebo tu všetko bolo s tankami. Celá cesta bola zatarasená, 18-ka hlavná cesta, všetko išlo stade. Po obede o 15:30 sme sa ako si dostali do Popradu. Potom sme do Spišskej Soboty s druhou cestrou, zase ona mala auto a tam sme ho videli už len v Marnici.
2: Dozvedeli ste sa nakoniec, ako sa vlastne ocitol v Poprade, v centre streľby?
3: Brat mladší má príbuzný v tej Krajnej Poľane a on ostal u jeho rodiny. Nechceli ho pustiť, že ak sa ukľudní, pôjde potom domov. Lenže on nemal pokoja. Len sa pýtal, že on ide domov. Tí chlapi, ktorí boli s ním, tak odišli. A potom on povedal, hovorí, ja viem, kde chlapi bodu, idú na pivo, tak ja ich tam chytím. Ale už nemohli ísť tú stade cez branisko. Boli cesty zatarasené, takže išli na Bardejov, na Starú Ľubovňu a tak prišiel do Popradu. A išiel ešte do papierníctva kúpiť zápalky, pretože v nedeľu, jak ho mamka chystali mu na ten celý týždeň, tak mu hovorili, nebolo dosť zapaliek. Hovorí, keď budeš mohol kúpiť niekde zápalky. Ešte na tom námestí svätého Egídia bolo tam papierníctvo, tak išiel do toho papierníctva po tie zápalky. Neviem, či tie mu boli osudné, že jak išiel naspäť, už bola streľba a tak ho trafila guľka. Aj keď sa chcel schovať do dverí, vchádzala jedna predajňa tam bola, ale guľka ho trafila do chrbta cez pečeň, že nebolo žiadnej pomoci. Hoco ratovali na poliklinike, konštatoval pán doktor, že má poškodené vnútornosti, takže utekať do nemocnice. Prišli do nemocnice, bohužiaľ.
2: Pustili vás k nemu? Nebol s tým problém? Ako ste potom vlastne vybavovali pohreb, ktorý bol o 3 dní na to?
3: Bratník nás nechcel pustiť, ako si sme ho upýtali, potom nás pustil. On ležal na nositkách, jak ho donesli. Tie nositka boli na zemi položené a tak len s baterkou nám zasvietil. Z dverí sme videli, že to je on. Ešte sme nechceli, že by ho pitvali, ale potom povedal nám pán doktor, že musia, pretože to je ako vražda. Všetko mal vykrvacané dole, až v topánkach mal krv. Keď sme už potom tie veci brali jeho, tak sme všetko donesli tú krv domov. Jeho vyliatu nevinne.
2: Pohreb bol takou veľkou spoločenskou udalosťou nielen pre ľudí z Hôrky. Bol takým výrazom odporu voči tomu, že sem prišli cudzí vojaci.
3: Ľudia sa báli, jak videli, čo sa všetko robí. Aj keď prišlo veľa ľudí na pohreb, ale to všetko malo strach. Aj pán farár mal dáždnik nad hlavou, lebo však helikoptera krúžila nad nami. To bolo také strašné, veľa ľudí bolo, pretože ho poznali, on bol športovec, hral futbal, hral hokej. Jeden pán z Bratislavy sa volal Slivka, on prišiel trošku neskôr, či už sme mali truhu zatvorenú, on to filmoval, ale nám povedal tak, že by sme sa nebali, že z toho budeme mať nejaké problémy, pretože on to pošle do Švajčiarska. Tie roky po pohrebe, to bolo strašné, to sme museli ticho byť, to žiaden ohlas sme nemohli nikde sa ohlasiť, lebo nám kričali, že on bol kontrarevolucionár, že on bol, ktorý nič nerobil. Ruky vo vrecku a išiel domov na autobus. Ešte my ako súrodenci sme to prežívali, jak mamka to prežívala, to bolo hrozné. Len sme upokojovali a schádzali sme sa doma a doma sme len mohli o tom rozprávať, pretože vonku nikde.
2: Uznali to niekedy v tých rokoch, v ktorých sa už mohlo hovoriť o tom, že to bola nevinná smrť?
3: V tých 70. rokoch, keď bol pán Dubček, začali vybavovať, že bude vojenský súd, pretože bol ako branec. Ale sa to nedokončilo, ostalo to potom tak na mŕtvom bode. Tie dni, keď ho zastrelili, tak bola zbierka. Bol tam stôl položený a pionieri stali tam a zbierali zbierku. Tak ľudia tam dali nejaké korunky. Bolo tam nejakých 6000 korún. No a ostatné sme doložili, že sme potom asi po 4 rokoch dali zrobiť na cintoríne mu pomník. Nedalo sa tak skôr. Keď som išla, dala som tam kvietok na to miesto, kde padol. Ja som tam dávala stále kytičku. No ale aj tú pôvodnú tabuľku, čo tam bola, tak dali komunisti rozbiť. Potom jeden pán robil poriadok na tretuári. Prišiel ku bratovi a im povedal, že tá tabuľa je rozbitá, je v smetnom koši rutená. Mám tú tabuľku pôvodnú, tú malú, doma.
0: Pamätná tabuľa s vyritým menom Jozefa Bonka visí na kostole svätého Egidia v Poprade. V Poprade si každoročne pripomínajú obete okupácie z augusta 1968.

0: Dnes si spomíname na to, ako sa 21. augusta 1968 obyvatelia Československa zobudili oveľa skôr, ako mysleli. Zobudili hluk prelietávajúcich lietadiel a rachot tankov na Dlaždiciach. O tom, že na naše územie neočakávane vstúpili vojská Varšavskej zmluvy, nevedeli. Aby sa dozvedeli, čo sa deje, automaticky siahli po gombíku na rádiu. Peter Filipovič zaznamenal spomienky Emmy Bauerovej, techničky Košického rozhlasu, ktorá v to ráno mala službu.
1: 21. ráno, to bol utorok, zazvonil telefon. Ja som myslela, že ma volajú z rozhlasu, pretože zvykli ma takto volať, strihať nejaké aktuality. A pretože bol utorok, Košice vysielali Dobré ráno, tak som bola presvedčená, že je to rozhlas. Ale bol to manželov kamarát, volal nám, že aby sme si zapli rádio a počúvali Prahu. Hlas pražský hlasateľ takým hlbokým hlasom stále opakoval dokola, že nás obsadili od polnoci varšavské vojska a že tanky sa rútia do miest. To sa nám zdalo neuveriteľné. Tu bolo ticho na našej ulici. Tak sme potom naladili Košice a Košice v podobnom duchu vysielali to isté. Tak sme potom volali my ďalších svojich známych. Manžel ostal s deťmi, mali sme malé deti vtedy. A ja som sa obliekla a išla som do rozhlasu, lebo som predpokladala, že redaktori budú niečo nahrávať a bude to treba strihať. Ja som vtedy pracovala v strihačke. Keď som sa blížila ku Mojzesovej ulici, rozhlas na Mojzesovej ulici, tak po celej dĺžke ulice stáli tanky jeden za druhým a tam je jeden veľký, široký, dlhý park, asi kilometrový, a v tom parku na tráve spali vojaci. Keď som došla do rozhlasu, tam ešte vojaci neboli, lebo oni nás nevedeli nájsť. Budova rozhlasu je v jednej záhrade dnu, tak oni nevedeli si predstaviť, že by medzi rúžami bol rozhlas. Takže v rozhlase bol kľud, vysielalo sa Dobré ráno. Samozrejme, že nie podľa predpísaného scenára, ale už nám ľudia telefonovali zvonku, čo sa kde deje v meste. Vtedy nebola hlasateľka, bola na dovolenke. Zastupovala ju jedna hudobná redaktorka Zora Bazovská a ona tam vysielala. Potom aj musela odísť z rozhlasu kvôli tomu. A my sme preberali telefonáty, samozrejme redaktori, ale všetky voľné linky, ktoré boli, všade nám telefonovali ľudia, že čo sa deje v meste. Toto nosili jej dohlasateľne, ona o tom rozprávala.
2: Dnes ráno o 6:30 začali do fakultnej nemocnice v Košiciach privážať ranených, ktorí utrpeli úraz na triede sovietskej armády pri Tropovej krčme.
3: Nastala však aj situácia, že títo ruskí vojaci alebo vojaci Varšavskej zmluvy nakoniec našli rozhlas na Mojzesovej ulici?
1: No našli, pretože my sme susedili s krajským výborom strany a určite oni ich potom navigovali, že sme tam, ale aj tak sme vysielali, normálne bolo vysielanie od 4. do 8. ale my sme vysielali ďalej, kým nás nenašli. Bratislava hovorila, len vysielajte. Nakoniec nás našli, prišli so samopálmi vojaci, vošli do každej technickej miestnosti, museli sme ísť na chodbu, oni tie všetky pracoviská zapečatili a my sme teraz stali na chodbe a teraz sme nevedeli, čo máme robiť. Tak sme tam čakali hodinku, dve, aj redaktori všetci, potom nás riaditeľ zvolal do zasadačky a tam povedal, že pracovať sa nedá, všetko je zavreté, tak aby sme išli domov. Večer sme si volali s kolegyňami, tak jak, tak budeme doma, nerobíme plat, za čo, tak sme ešte na druhý deň sa šmykli do rozhlasu, len jeden vojak sedel na vrátnici, tam nič sa nedialo, no nejakí ľudia sa tam otali, no ale videli sme, že naozaj sa nepracuje, tak sme prišli domov, boli sme doma asi 10 dní a potom nás zavolali telefonicky, že môžeme sa vrátiť, že budeme robiť. Keď sme sa vrátili, tak potom sme sa nejako dozvedeli, že niektorí naši kolegovia, muži hlavne, ilegálne vysielali, neviem, ako sa im podarilo nejaké zosilovače všetko vyniesť, keď tam bol ten vojak, ale nejak sa im podarilo a viem, že zo železiarni vysielali. Tam bolo ilegálne štúdio.
2: Pracovníci rozhlasu a televízie sa k vám prihovárajú z náhradného pracoviska a veľmi sa snažia dostať svoje vysielanie do celoštátneho. Nepočúvajte okupantské vysielanie na našich bežných staniciach.
3: Spomínate si aj na nejaké mená ešte, ktorí vlastne zabezpečovali alebo ilegálne vysielali vtedy?
1: V skutočnosti sme sa všetky nikdy nedozvedeli, lebo nebolo to vtedy populárne. ale potom som sa dozvedela, že môj kolega Vincent Sin, Emil Rondzik, Jan Petrik, o tých určite viem, že oni vysielali, ale nedožili sa ani jeden 89. roku.
3: Ako vidíte tieto udalosti po tých niekoľkých 10 ročiach?
1: Tak myslím, že vtedy sme si to vlastne ani neuvedomovali. Ľudia s nimi rozprávali, vidíte aj tu na fotke, a každý ich presvedčoval, že nič sa nedeje, že čo tu chcú. A ešte predtým, než nás našli jeden vojak, bola som práve na vratnici, prišiel si vodu pýtať. A ešte sme rozmýšľali, či mu dáme tú vodu, či mu nedáme, niekto mu nechcel dať. Ale nakoniec sme mu dali, lebo čo, on za to nemohol, že ho vyslali. Aj sme ich ľutovali, no ale nedalo sa nič robiť.
0: Už sme spomínali viacero obetí, ktoré priniesla invázia v roku 1968. Stali sa nimi tí, ktorí s príchodom vojsk Varšavskej zmluvy na naše územie nesúhlasili a do svojich zamestnaní sa nesmeli vrátiť. S redaktorkou spravodajstva a publicistiky Košického štúdia Československého rozhlasu Valériou Sladkou sa o jej spomienkách na ráno 21. augusta zhovárala Viera Šmitová.
4: Ja by som mohla povedať tak, že už 20. večer my sme prichádzali s mužom a so synom z Maďarska a už bola tma. A tesne pred hranicami sme videli vojakov plaziť sa ako to tráve a tak. Nevedeli sme akých, ale to museli byť maďarskí, lebo na maďarskej strane to bolo. A hovorím mužovi, tí to nejaké manévre asi majú Maďari, alebo dačo také. Prišli sme na colnicu, colnici nič nám nehovorili, neviem, či nevedeli, alebo mali zakázané. Tak sme pekne prišli domov, do postele, spať, zobudíme sa zavčas rána, hrmot strašný, čo sa robí, zapli sme rádio. Ja som myslela, že odpadnem, keď hovorili, že sovietske vojska obsadili Československo.
5: To bol mužský hlas z Prahy, pamätám si, včas ráno.
4: Áno.
5: Prerušili všetky správy, všetky relácie, všetko. Všetky vysielania a prosto Praha hlásila Československo, čo sa deje.
4: Áno. Vidíš, ešte teraz mi idem raz po tele. A samozrejme, i keď muž mi hovoril, že seď doma náš dovolenku, ja som povedala, ja nemôžem predsa kolegov nechať, tak ja tam musím ísť. Tak samozrejme, že som prišla.
5: Čo sa tu dialo?
4: Čo sa tu dialo, tak samozrejme, že každý bol, ako sa hovorí, na nohách. Zháňali sme nejaké reakcie a toto, čo nám ľudia prišli povedať, že povedzme sovieti, že tam strieľajú, to sme aj počuli, keď povedzme na hlavnú ulicu bolo dosť ďaleko. A teraz sme rýchlo, že budeme vysielať aj my dačo.
5: Čiže ľudia aj spontánne prichádzali sem do budovy rozhlasu.
4: Presne, a ešte ti poviem, čo sa nám pritrafilo, že prišli povedzme zo súdnictva aj s nejakou petíciou, prečítali to. Veľmi nás akože podporovali, aby sme len vysielali, aby sme ľuďom hovorili, čo sa robí, ale aby nebola panika. Aby sme v takom tóne, že však to bude aj lepšie. Prišiel letec, už nepamätám, či bol kapitán, alebo väčšiu šaržu mal, že z letiska, hej.
5: Petícia z letiska.
4: Hej, ale od vojakov. Takže prišli, kopa ľudí takto chodila, len za to týchto dvoch spomínam, lebo boli medzi prvými, ktorých potom vyhodili z ich zamestnania. No ale teda trvalo to veľmi dlho. Rusi prišli na to, odkiaľ vysielame, tak nám pekne prestrihli, že sme nemohli už ďalej akože hovoriť.
5: No ale spomínaš si, bol to deň, dva?
4: Asi dva dni to boli, ale medzi tým chlapci, kolegovia, cez železnicu sa dostali k nejakej možnosti vysielania, takže oni ešte dlhšie vysielali. Keďže ja som antitechnik, ja neviem ani ako, ani kde, len viem, že som ku ním pribehla nejaký ten papierík, že to a to som sa dozvedela, ale ináč, ako to išlo, či po koľajniciach, či ako, neviem.
5: Porozprávaj o tom okamihu, keď vás prestrihli, aby ste vedeli, že už sa neozvete.
4: Keď sme si poplakali, tak sme si povedali, dožijeme sa ešte toho, že budeme môcť slobodne vysielať.
5: A ako dlho trvalo teda, kým ste opäť mohli slobodne v éteri povedať? Ty napríklad konkrétne.
4: No tak ja som musela počkať do revolúcie, aby som mohla už hovoriť to, čo si myslím, bez toho, aby som sa bála, že ma zavrú. To bol firmol. To teraz tu tak pekne sedíme a tak nám je dobre. A vtedy sme behali a dokonca sme sa občas aj skryť museli, lebo sa hovorilo, že ako sovieti chytajú týchto nepodarencov, hej, lebo ľudí, ktorí sú proti ním. Takže ťažko povedať, kto kedy kde bol. Vysielali napríklad aj v maďarčine naši. A to cez nejaké auto, ja neviem, či akým spôsobom, ale viem, že...
5: Cez prenosový voz.
4: Cez prenosový voz zrejme a maďarským vojakom, ktorí nás prišli obsadiť, po maďarsky hovorili, že však choďte domov, tu sa nič nedeje, tu nie je nejaká revolúcia.
0: čas dokáže zahladiť mnohé stopy. Spomienky blednú, fotografie žltnú a z udalostí, ktoré kedysi menili ľudské životy, sa postupne stávajú kapitoly v knihách. Ich význam by však nemal zmiznúť. August 1968 nám pripomína aj niečo veľmi jednoduché, že sloboda nie je samozrejmosť. Pokračuje historik profesor Peter Borza z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
6: 21. august je začiatok okupácie Československa s reálnym rozmiestnením vojsk, sovietských vojsk na území Československa, lebo ostatné vojska Varšavskej zmluvy, či Polska, Polskej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Bulharskej a Nemeckej demokratickej vlastne sa stiahli. Tie sovietské tu zostali a vytvorili si svoje základne, ktoré boli financované z československého rozpočtu, budované vlastne objekty pre tak vojakov sovietských, ako aj pre ich rodinných príslušníkov boli financované z československých prostriedkov. Nebolo to málo. Ten počet sovietských vojsk na území Československa sa pohyboval v rozmedzi do tých 100 tisíc. Nehovoriac o tom, že to Československo stálo nielen pokles hospodársky, ekonomický, ktorého dôsledky sme už aj my mladší mohli vidieť vlastne v 80. rokoch, ako to vyzeralo u nás, ako to naša krajina vyzerala. Ale malo to aj ekologické dôsledky, o ktorých sa v súčasnosti veľmi nehovorí. V 90. rokoch sa tom hovorilo veľmi veľa. Pretože sovietskí vojaci nerešpektovali vlastne, alebo neriadili sa nejakými základnými pravidlami. Po odchode vojsk zostalo na našom území ohromné ekologické škody. Nie som si istý, že či dodnes sú všetky odstránené. Napríklad ide o letecké základne, ktoré boli alebo vojenské, kde palivo skončilo v podzemí, otravilo to podzemné vody, pôdu, nehovoriac o ďalších chemikáliách, ktoré boli plus. Dnes vieme, že sovietská armáda na našom území uskladňovala aj jadrové zbrane.
0: A čo sa týka bežného človeka? Čo sa teda zmenilo v bežnom živote ľudí?
6: Nastolená vláda a politická reprezentácia, ktorá už bola prosovietská, pritvrdila režim v Československu. Pritvrdila ho natoľko, že Československo sa stalo jedným z takých najkonzervatívnejších komunistických štátov východného bloku, ktorý mal to komunistické vedenie skutočne jedným z najkonzervatívnejších. Keď si aj vezmeme, že v 89. roku už okolité štáty prebiehala istá demokratizačná vlna, už došlo k zmene a u nás ešte stále nie, že my sme patrili medzi tých posledných po nás vlastne o tom Rumunsko, tak je to taký obraz toho, že čo tu bolo nastolené. Po tom krátkom ešte okne, po okupácii ešte mnohí sa rozhodli odísť z Československa. Čiže tu je jedna veľká emigračná vlna, ktorá po 68. veľmi veľa mladých ľudí, kvalitných ľudí odchádza z Československa a už sa sem nevráti až po roku 89. A potom sa veľmi krátko po príchode vojsk Varšavskej zmluvy sa vlastne uzatvoria hranice a režim sa tak extrémne pritvrdí, že je ťažké opustiť Československo. A keď ho niekto opustí a sa nevráti, tak je odsúdený v neprítomnosti, je mu zabavený majetok, ktorý prepadá v prospech štátu, alebo je rozkradnutý, povedzme to rovno. A ďalšia vec je, nastáva tvrdá cenzúra, čistky, a to nie len medzi komunistami, ktorí boli za socializmus ľudskou tvárou, ale aj medzi obyčajnými bežnými občanmi. Vyžaduje sa súhlas s prítomnosťou sovietských vojsk, jednoducho taký prejavy lojality komunistickej strane, čo stojí znovu miesto mnohých nielen straníkov, ale aj bežných ľudí. Začína perzekúcia obyvateľstva v zmysle sledovania, udávania. To udavactvo naberá v období po roku 69, potom ako je prijatý dokument poučenie z krízového vývoja komunistickej strany v Československu, naberá také obludné rozmery, že rodičia sa boja rozprávať pred svojimi deťmi, aby ich deti náhodou niečo nepovedali v škôlke a zo škôlky sa to dostane potom na štátnu bezpečnosť a tá potom atakuje alebo teda vypočúva rodičov alebo ich trestá. A nie je to vždy trest nejakého väzenia, ale je to strata zamestnania. V socialistickej spoločnosti museli byť všetci zamestnaní. To nebol zamestnaný, bol príživník a išiel do väzenia. To znamená, že si museli nájsť nejakú prácu akúkoľvek. Ale bol problém. A toto šikanovanie zo strany štátnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, orgánov komunistickej strany, ktoré boli na pracoviskách, vytváranie kádrových posudkov pre každého občana, takáto nedôvera zasiatá medzi obyvateľov, no jednoducho nesloboda.
0: Čiže aký odkaz by sme mohli dať dnešku? Aké poučenie by sme si mohli vziať z týchto udalostí dnes?
6: Tak povedal by som toľko, že sloboda je veľmi vzácna. Ťažko sa získava, môže sa ľahko stratiť, ale naozaj ťažko sa potom získava späť. Preto je dôležité byť pozorný, vnímavý na obmedzovanie slobody a skutočne zápasiť o túto slobodu.
0: A možno práve to je jeden z najdôležitejších odkazov augusta 1968. Sloboda môže byť skutočne veľmi krehká. A preto si zaslúži našu pamäť, pozornosť aj ochranu. Nezabúdajme na to. Reláciu Spomienky na august 1968 pripravila Kristýna Bertičová. Zvuková spolupráca Michal Balaš. V relácii boli použité aj archívne rozhlasové nahrávky. Vyrobilo Košické rozhlasové štúdio STVR v auguste 2026.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Komunálny odpad v marginalizovaných komunitách treba systematicky riešiť, upozorňuje ZMOS. Na inváziu varšavských vojsk nezabúdame aj vďaka umeniu. Na juhovýchode dnes do 36 stupňov, dážď len výnimočne. Pozdravuje vás Anton Kbúr. Popadané stromy a konáre, zatopené priestory či poškodené strechy. Hasiči mali počas včerajších búrok 261 výjazdov. Najviac bolo hlásených v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Najmenej ich bolo v Žilinskom a Prešovskom. Zo stanoviska prezídia Hasičského a záchranného zboru vyberáme.

0: Jozef Božík hovorí o veľkých dlhoch a pohľadávkach, ktoré vznikajú samosprávam. Ako príklad uviedol 9000-ové Krompachy, kde nelegálne skládky vytvorili mestu dieru v rozpočte prevyšujúcu 850 000 eur.
1: Pokiaľ bude uskutočnená revízia čerpania európskych peňazí a bude priestor na to, aby sa nejaké zdroje realokovali, tak by sme chceli spoločne, aby sme vytvorili istý budžet v objeme rádovo v miliónoch eur na to, aby to nemuseli platiť daňoví poplatníci, ktorí sú zodpovední a plnia si svoje povinnosti ako občania.
0: Združenie navrhuje prehodnotiť aj inštitút osobitného príjemcu tak, aby poberateľ sociálnej dávky bol povinný uhradiť náklady spojené so zberom a vývozom odpadu. O tejto téme rokovali zástupcovia samosprávy aj so splnomocnencom vlády pre rómske komunity Alexandrom Daškom.
2: Ten osobitný príjemca sa môže riešiť, ale veľmi opatrne. My musíme bať aj na to, že aby niečo aj ostalo tým ľuďom, z čoho by mali eventuálne žiť.
0: Okupáciu spred 58 rokov si pamätajú najmä staršie generácie. Dnes si tento deň pripomíname aj prostredníctvom filmov či iných umeleckých diel. Práve tie pomáhajú podľa sociologičky Zuzany Kusej mladšej generácii pochopiť, čo sa 21. augusta 1968 udialo.
3: Nemôžeme očakávať, že mladí ľudia budú udalosti spred 60 a viac rokov prežívať nejako emotívne, že to budú začleňovať nejako do svojho svetonázoru. To sú neprimerané očakávania, ale citlivý človek dokáže pri stretnutí so zobrazením toho obdobia prežiť, aká to bola rána pre aj našu nejakú spoločenskú dôstojnosť.
0: Dnes sa v Istanbule, Brne, Baku a Göteborgu začnú majstrovstvá Európy volejbalistiek. Slovenky čakajú v základnej D skupine Francúzsko, Švédsko, Chorvátsko, Taliansko a Čierna hora. Smečiarka Zuzana Šepeľová.
4: Očakávame naozaj ťažké boje, ale verím, že Čiernu horu a Chorvátky by sa nám mohlo podariť poraziť a verím, že cez nich by sme dokázali postúpiť zo skupiny.
0: Popoludní bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na západe východného Slovenska prehánky, dážď alebo búrky. Teplota stúpne od 26 na Hornom Spiši do 36 na juhu. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov. Zafúka slabý alebo južný vietor.
5: Zelená vlna.
0: Nehoda je vo Vranove nad Topľou na Dlhej za Kauflandom v smere do centra. Na viazde do Popradu z Hozelca stratíte 5 až 10 minút. A na rýchlosť si dajte pozor aj v Seni obojsmerne a medzi Moldavou nad Bodvou a Turňou nad Bodvou jazdí mobilný radar žltý Superb kombi. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 11 hodín 5 minút.
5: Pekný deň, východniari.
6: Aj krátko po 11. vám želáme pekný piatok. Vysielanie Rádia Regina Východ sa v týchto prázdninových mesiacoch nesie v duchu letnej pohody, k ktorým patria rôzne kultúrne podujatia, festivály a remeselné trhy. Tie práve dnes štartujú aj v Spišskej Novej Vsi, kde je naša redaktorka Lenka Jureková. Spojíme sa s ňou už o chvíľu, potom si zasúťažíme o peknú knihu a v závere hodiny ponúkneme zo pár chutných inšpirácií na piatkový obed. Spoločnosť vám aj naďalej robia Stanislav Hurdych a Danuša Reginová.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Sokoliacké a šermiacké vystúpenia, divadelné predstavenia a ukážky ľudových remesiel. Taká je ponuka trhu ľudového remesla v Spiske Novej Vsi, ktorý sa začína v tejto chvíli. V meste je dnes predpoludním aj Lenka Jureková. Tak nám teda povedz, Lenka, v úvode, aký je najbližší program.
2: Ahoj Danuška, tak práve v tejto chvíli je pre najmenších pripravené divadelné predstavenie Včielka Elka v podaní hercov divadla Etudy. No a na práve poludne je pripravené šermiarske vystúpenie. A k mikrofónu som si pozvala Tibora Tibenského. Pán Tibenský, čo všetko teda bude obsahovať tá vaša šermiarska show?
3: Tak dneska sme prišli nielen šerm predvádzať, ale jazdu na koni a disciplíny historické na koni, ale začíname práve šermom. A naše šermiarske divadlo, nazvem to tak, je zamerané určite aj na tých najmenších, lebo si veľa vecí s nami skúsia. Samozrejme predvedieme nejaké šermiarske umenie a to, ako sa bojovalo vo formáciách, ale budeme sa snažiť to sprostredkovať detskému divákovi tak, aby to zažili deti na vlastnej koži.
2: No a vy ste okrem iného aj inštruktorom šermu?
3: Áno, mám vlastne školu šermu v Trnave, kde vlastne sa učíme nielen scénický šerm, čiže ten šerm, ktorý sa predvádza na pódiach alebo vo filmoch, ale učíme sa šerm aj, ktorý je ako keby šport.
2: Ako veľmi v úvodzovkách boli chyba pri šerme?
3: No v tom športovom nie je to ten klasický športový v bielých mundúroch, čo vidíme na olympiáde, ale je síce v moderných chráničoch, ale s historickými zbraňami, tak tá chyba vie boleť tak, že máte zlomený prst alebo prepchnutú ruku alebo podobne. To sú samozrejme tie najfatálnejšie chyby, ale väčšinou je to nejaká modrina alebo boliestka.
2: Je pre šermiara dôležitejšia rýchlosť alebo premyšľanie, alebo je to dokopy?
3: Je to určite dokopy a práve v tom je ten šport veľmi krásny, že musíte byť veľmi rýchli, v podstate aj sila je tam dôležitá, ale veľmi veľakrát vyhrá dokonca, že starší šermiar nad mladším, ktorý je fyzicky zdatnejší práve vďaka skúsenostiam a vďaka možno taktike a tomu, ako rozumie tomu šermu.
2: No a to je dôležité vlastne aj porozumieť, alebo aj predvídať vlastne to, čo urobí v podstate ten súper.
3: Presne tak, je to taký veľmi rýchly šach.
2: No ale vy takúto show, ktorú tu budete dnes predvádzať, tak ona je vlastne aj o, je to aj herectvo, aj umenie, ten šerm. Dobre vravím, aj herectvo, aj šport.
3: Áno, ako aj ten šerm sa ako keby delí na viaceré vetvy, niekto robí aj všetky vetvy, ale niekto sa sústredí napríklad len na tú športovú divíziu, niekto má rád aj herectvo a chce ten svoj predviesť na pódiu. A samozrejme, každá tá disciplína má to svoje. Ten scénický šerm musí byť spojený samozrejme aj s herectvom. Je trošku, by som povedal, preafektovanejší. Zatiaľ, čo ten športový, kde sa snažíme dosiahnuť nejaký výsledok, úspech, tak je veľmi precízny, rýchly a možno nie tak divácky atraktívny.
2: No ešte mi prezrate, ako ste sa k šermu dostali.
3: My sme sa k šermu dostali, by som povedal, takou klasickou cestou v 90. rokoch, keď sa nám páčil Tolkien a rôzne fantasy príbehy. No a od toho je už veľmi blízko k mečom a k tomu, aby sa človek naháňal s klackom po lesoch a potom so železom.
2: A je stále o šerm záujem? Hlásia sa k vám ľudia?
3: Momentálne podľa mňa zažíva hlavne boom ten športový šerm, lebo aj na Slovensku vzniklo veľmi veľa klubov, máme veľmi veľa súťaží a vlastne keď to poviem, že Slováci a Češi patria k totálnej elite na svete. A dokonca tento športový šerm s historickými európskymi zbraňami momentálne zažíva obrovskú senzáciu v Číne, kde je 10 000 takýchto šermiarov.
2: To som netušila. Každopádne veľmi pekne vám ďakujem za zaujímavý rozhovor, no a po chvíľke hudby si k mikrofónu pozvem sokoliarov.
1: Tak na to sa veľmi tešíme, ale teraz si dáme krátku pauzu a po pesničke sa do Spišskej Novej Vsi vrátime.

0: Po pesničke sa opäť spájame s našou redaktorkou Lenkou Ďurekovou, ktorá je momentálne na remeselných trhoch v Spišskej Novej Vsi. Lenka, pred piesňou si sa zhovarala so šermiarom a aj teraz máš pri mikrofóne zaujímavého človeka. Prezradíš nám koho?
1: No Danuška, teraz sa budem zhovárať so sokoliarom Erikom Jackovičom zo skupiny Bavona. Pán Jackovič, vy máte na vašej webovej stránke hneď v úvode napísané, že sokoliarstvo je láska. Tak čím si vás to sokoliarstvo tak získalo?
2: Hlavne tie dravce si ma tak získali, keďže sú to krásne, úžasné stvorenia, ktoré dokážu chápať a majú veľakrát také nálady ako ľudia, takže sa vedia tešiť, vedia byť naopak aj smutný a je to také kontaktné aj pre toho človeka, že si nájde takého dravého kamaráta.
1: Keď sa povie sokoliarstvo, čo si pod tým máme predstaviť?
2: Je to umenie lovu, teda pomocou pernatých dravých vtákov a vzniklo teda približne 4000 rokov pred našim letopočtom.
1: A vlastne vy čo všetko musíte tých dravých vtákov naučiť?
2: Väčšinou ich učíme teda hlavne lietať a postupom času ich učíme, ako priletie ku nám, ako si zvyknú na našu sokoliarskú rukavicu, hlavne na nás, keďže my s dravcami pracujeme už od vyliahnutia a učíme ich všetko od základov, od krmenia, od jedenia, od všetkého.
1: Ja sa opýtam veľmi takú laickú možnú otázku, ale nebojte sa, že vám ten dravec odletí a už sa nevráti?
2: Stať sa to môže, ale ako som spomínal, dravce sú vyliahnuté priamo u nás na základnej škole, takže oni nič iné okrem nás nepoznajú a keď sa niečo také stane, drvivá väčšina sa vráti do pár hodín.
1: No ešte mi prezrate, že tie dravé vtáky, že aký je to výcvik dravých vtákov? To musí byť asi celkom zaujímavé. Poslúchajú?
2: Takto, je to veľmi tak, že podľa povahy. Pretože dravé vtáky majú, ako som spomínal, už rôzne povahy a niektoré dravce sa trénujú mesiac a niektoré 2 týždne a niektoré pol roka. Takže je to dosť o povahe dravca a o tom, ako sa akurát vyspal.
1: Aj vás niečo dravce naučili o živote?
2: Trpezlivosť. Jednoznačne je to trpezlivosť.
1: Ďakujem za rozhovor. No a keďže sú to remeselné trhy, tak ja som si k mikrofónu pozvala aj remeselničku, krásne oblečenú. Pani Emiliu Paľovú, vy sa venujete tkáčstvu, takému historickému remeslu, už povedzme. Povedzte mi, ako ste sa k tomuto remeslu dostali?
3: Ako som sa k tomu dostala? Ja som rada aj malovala, no a vlastne prišiel ku mne jeden pán, požiadal ma, či mu neurobím tkané koberce, to boli len tie začiatky, a keďže ich chcel vtedy dosť veľa, lebo ich predával do obchodíku, tak som mu ich veľmi veľa narobila a potom vlastne sa ma spýtal, či nechcem ísť na môj prvý radvánsky jarmok, ktorý bol vlastne pred 26-27 rokmi. Takže to bolo tie moje začiatky. No a či malujem, či hoci čo, najradšej mám tkanie. Proste tam si sadnem za krosná a tkám. Rada sa inšpirujem rôznymi vzormi a staré ľudové vzory som vlastne aj zúžitkovala tak, že robím si svoje origináliky, ktoré vlastne vychádzajú z tohoto ľudového vzoru.
1: Koľko máte doma tkáčských stavov?
3: Doma mám 3 tkácké stavy a dokonca mám aj chalupu, kde mi môj manžel postavil taký malý záhradný domček a už aj tam som si nasťahovala krosná, takže mám 4.
1: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. No a ešte sa pozhováram aj s Martinom Kapustom z Mestského kultúrneho centra Spišská Nová Ves. Pán Kapusta, no tak povedzte nám teda niečo viac k dnešnému a zajtrajšiemu programu.
4: Tak okrem tých, dobrý deň, zdravím všetkých, okrem tých spomínaných remesiel, kde sa môžu ľudia inšpirovať od zaujímavých a inšpiratívnych ľudí, tak sme si pripravili aj taký pokojný program kultúrny. Viac menej to bude tak situované dobovo, aby si ľudia užili tú dobovú atmosféru. Môžeme sa tešiť na sokoliarov, to už sme spomínali. Ja sa najviac teším na tých šermiarov a rytierov a lovecký turnaj, ktorý je takou novinkou. No a čo sa týka hudby, tak vo večerných hodinách na hlavnom stage pri Redute si budú môcť užiť ľudia koncert, či už spevačky Enaj za svojou kapelou, alebo folklórny súbor Puls, ktorý je profesionálny folklórny súbor. No a v zajtrajších večerných hodinách môžeme sa tešiť na obľúbeného speváka Roba Opatovského, alebo ďalej Žbírka Tribute Revival, ktorí zaspievajú tie najväčšie hity Mekyho Žbírku. Takže ja verím, že si hlavne rodiny s deťmi, komu je určené toto podujatie, užijú to a že to bude bezpečné podujatie, plynulé, vydrží nám, verím, že počasie, takže tešíme sa.
1: Verím aj áno. A ešte pripomeniem, milí poslucháči, že ak sa chystáte do Spišskej Novej Vsi na tieto trhy, tak počítajte aj s dopravnými obmedzeniami. Celá letná ulica bude až do nedele uzatvorená.
0: No a my za tieto informácie aj za sprostredkovanie atmosféry na remeselných trhoch v Spiskej Novej Vsi ďakujeme kolegyni Lenke Jurekovej a prajeme ešte pekný deň z Košíc.
5: Rádio Regina Východ u vás.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás.
2: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
0: Zelená vlna.
3: 11 hodín 28 minút, ponúkame pohľad na cesty. Kolóna sa tvorí na viazde do Popradu z Hozelca, zdržíte sa 10 minút. Cestárov stretnete v Jamníku v okrese Spišská Nová Ves, kde opravujú most cez Jamnický potok. V Prakovciach na hlavnom ťahu budujú priepust, prejdete striedavo v jednom jasnom pruhu a v obci Klokočov v okrese Michalovce na hlavnom ťahu opravujú most cez Klokočovský potok, blokovaný je jeden pruh. Želáme pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Krátko po pol dvanástej počúvate Rádio Regina Východ a my vám želáme pohodový piatok. No už o chvíľu si veteri zasúťažíme o peknú knihu, ale ešte predtým si zahráme. Toto je skupina Hex, keď sme sami.

0: Knihu na týždeň vám prináša vydavateľský dom IKAR. IKAR.sk.
1: Knihu, ktorú si priblížime dnes, napísala Kanaďanka, ktorá žije nedaleko Toronta. Najprv pracovala ako grafická dizajnérka, ale po úspechoch v literatúre, jej knihy sú bestsellermi, sa stala profesionálnou spisovateľkou. Má zvláštne meno Nikki Pau Preto. V slovenskom preklade Olgy Kráľovičovej vyšla jej kniha Škola pre magických nespratníkov. Názov naznačuje, že pôjde o fantasy. Jana Hevešiová sa o nej porozpráva s Luciou Čarnou.
2: V tomto dobrodružnom fantasy príbehu pre mládež je hlavnou hrdinkou Lavinia, skrátene Vin. Vin Lukasová. Má 12 rokov. Hneď na prvej strane sa dozvedáme, že jej hrozí vylúčenie zo všetkých magických škôl. Jej poslednou nádejou je špeciálna nápravná inštitúcia.
3: Lavinia Lukasová má za sebou taký osud možno trošičku podobný Harry Potterovi. Tiež je odložená, nechcená, opustená rodičmi, ktorí sú vedcami a svoje priemerné magické schopnosti radšej využívajú na štúdium chrobákov. Vin často nie je schopná zvládnuť svoje silné a nepredvídateľné magické schopnosti. Pripadá si osamelo, je outsiderom a jej doslova jedinou šancou je škola posledné nádeje pre magických nespratníkov. Ak ju vylúčia aj z tejto školy, tak už naozaj nemá kam ísť. Pri čítaní sa dozvieme, či bude táto netradičná škola pre ňu dobrou voľbou.
2: Deťom sa určite bude páčiť, ako sa v tej výnimočnej škole správali učitelia k deťom. Myslím teraz na 5. kapitolu, keď Vin prichádza do školy a okolo nej sa vznášajú ryby v bublinách. Tu autorka majstrovsky rozohráva detskú fantáziu.
3: Vin zisťuje, že táto škola je naozaj iná. Riaditeľka školy, ako aj noví učitelia, majú k vyučovaniu netradičný prístup. Deti tlačia k preskúmaniu schopností a neposlušní spolužiaci majú radosť z každej nehody. Vin sa ocitá medzi skutočnými nespratníkmi a musí sa vysporiadať s novými pravidlami, napríklad s ohnivým škriatkom, podozrivým inštruktorom, ale musí sa vysporiadať aj so svojimi schopnosťami. Keď sa stane, že bývalý študent zaútočí na školu, tak Vin si musí položiť otázku, že čo vlastne vie o tomto novom domove, o riaditeľke a že či toto miesto vôbec stojí za záchranu. Zisťuje, či jej pomôžu jej začiatočnícke magické schopnosti a triky delikventných priateľov zachrániť školu.
2: Ukážku vyberám z 13. kapitoly v podaní Zuzany Jurigovej Kaprálikovej a v preklade Olgy Kráľovičovej.
4: Riaditeľka sa usmiala, ale kútiky úst mala ťažké. Nebudem ti klamať, Vin, musíš byť opatrná. Nie len, že preberáš schopnosti ostatných, ty ich super nabíjaš ako batéria a preto z teba vybuchujú. Úľava, ktorú Vin cítila iba pred chvíľou, bola preč. Ako sa jej môže niekedy podariť ovládnuť takúto schopnosť? Zdá sa, že absorbuješ schopnosti aj cez fyzický kontakt s mágiou, nielen blízkosťou k nej. To znamená, že máš nejakú kontrolu, aj keď to tak necítiš. Vin súhlasila a prikývovala ďalej. Snažila sa zbaviť pocitu paniky, ktorý sa jej trepotal v hrudi.
1: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Luciou Čarnou o knihe kanadskej autorky Nikki Pau Preto Škola pre magických nespratníkov.
0: Knihu na týždeň vám prináša vydavateľský dom IKAR. IKAR.sk.
5: Súťaž Rádia Regina Východ.
1: Ideme súťažiť, priatelia, tak ako ste počuli, otázka je dnes jednoduchá, stačí, ak ste pozorne počúvali, v akej krajine žije spomínaná spisovateľka Nikki Pau Preto. No a tu je ešte číslo sem k nám do štúdia 055 622 29 94, ešte raz 055 622 29 94.

0: 11 hodín 40 minút na linke už máme nášho poslucháča Michala. Pekný piatok prajem, pán Michal. Ako sa dnes máte?
1: Ale bude, chvála Bohu.
0: Dobre, ako si užívate tohto ročné leto?
1: No, prakticky v tieni snažím sa byť.
0: No, či si stíhate aj prečítať do toho tieňa pod ten strom s dobrou knihou v ruke? To sa tak hodí však, to dobre padne.
1: No to áno.
0: No dobre, tak teraz tá súťažná otázka. V akej krajine žije spisovateľka Niki Pau Preto, autorka spomínanej knižky? Poprosím odpoveď.
1: To možnosť žiadna nie.
0: Možnosť nie je žiadna, ale zaimprovizujeme. Dám vám teda tri alternatívy. Takže z akej krajiny pochádza? Po A z Francúzska, po B z Kanady a po C zo Slovinska.
1: Kanady.
0: A veľmi dobre. Tak to ste si tipli. My sme to spomínali niekoľkokrát, že je kanadská spisovateľka a jej knihy sú bestsellermi. Tak dobre, pán Michal, nejako sme to dotiahli do úspešného konca. Srdečne vám blahoželám, gratulujem, získavate od nás knižný darček, možno pre vnúčku, alebo
1: tak
0: urobíte radosť. Dobre, ostaňte mi prosím na linke, nech si zapíšem vašu adresu, kam vám knihu pošleme. Pekný piatok ešte prajem.
1: Ďakujem.
2: Súťaž Rádia Regina Východ.

0: Viete už, čo dnes budete variť? Ak vám zatiaľ nič nenapadlo a máte chuť do jedla zapracovať zemiaky z novej úrody, môžete sa inšpirovať pani Jankou z Veľkého Šariša. Ponúkla nám niekoľko tipov na rôzne obmeny jedál so zemiakou a aj zdedený recept na nasledujúce jedlo.
1: To by boli zemiaky na kyslo, ako keby kvázi prívarok, ktoré sa dá jesť samostatne, alebo opečenou klobáskou, voľsky okom, fašírkom, všetko, alebo aj samotné. Zemiačky uvaríme v šupke do mäka, olúpeme a nakrájeme do hrnca ako na šalát, cez to sitko ako na šalát. Extra si urobíme zaprášku ako na mačanku, my to voláme, čiže s mliečkom. Zalejeme, prevaríme, čiže mi schusne. Tie zemiačky zalejem, predsedím to cez sito tú zaprášku do tých zemiačkov. Osolím, pridáme jeden bobkový list a premiešame a necháme zavrieť. A vlastne je to všetko. A napríklad zemiakové plácky, ak chcem urobiť takú špecialitku, tak nakrájem do toho nadrobno nasekanú slaninku. No a je to vynikajúce, ona tá slaninka sa stratí v tých pláckach, ale vôňa ostane. Napríklad šuliance robím zo zemiakov, pred týždňou som pre deti robila a nerobila som len klasické šuliance, ale ešte som naplnila akože, ako keby na pyrohy s lekvárom slivkovým. No tak to bola špecialita pre deti.
0: Zemiaky na kyslo pripravuje pani Janka z Veľkého Šariša tak, že zemiaky uvarí v šupke do mäka a pretlačí ich cez sitko ako na zemiakový šalát. Potom pripraví extra záprašku ako na mačanku, teda s mliekom a prevarí ju. Cez sito ju predsedí do zemiakov, premieša, pridá bobkový list, soľ a nechá sovrieť. Zemiaky na kyslo môžeme podávať samotné alebo s voľským okom, fašírikou či opečenou klobáskou.

0: Blíži sa práve poludnie a s ním aj spravodajský rádiožurnál. Krátko na to prinesieme hudobné pozdravy a potom už príde na rad naše popoludnejšie vysielanie, v ktorom sa dnes dozviete podrobnosti o začiatku prác na rekonštrukcii mosta na Hlinkovej ulici v Košiciach. Pozveme vás na deň soli v Prešove Solivare a prinesieme aj zo pár exotických receptov z ománskej kuchyne. Dnes predpoludním tu boli s vami Stanislav Hurdy a Danuša Reginová. Ďakujeme za pozornosť a prajeme pekný deň a ešte krajší víkend.
1: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
2: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.com/terapia.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Od okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy uplynulo 58 rokov. Spomienkové akcie sú vo viacerých mestách, u nás aj v Česku. Poškodené strechy, zatopené priestory aj prerušené dodávky elektriny. Západné Slovensko odstraňuje následky včerajších búrok. V USA podávali pacientom experimentálnu vakcínu. Prvé výsledky ukazujú zníženie rizika návratu rakoviny kože o 49%. Dobrý deň, pozdravuje vás Nina Belicová a Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Uplynulo 58 rokov od chvíle, keď na územie vtedajšieho Československa vtrhli vojská Varšavskej zmluvy pod vedením bývalého Sovietskeho zväzu. Moskva sa obávala reformného procesu Alexandra Dubčeka, ktorý by aj podľa historikov mohol v konečnom dôsledku viesť k odtrhnutiu sa krajiny zo sovietskeho bloku. Operácia Dunaj však narazila na nečakaný odpor obyvateľov. Invázia krajinu napriek tomu uvrhla na ďalších 20 rokov do neslobody.
2: V noci zo dňa 20. na 21. augusta tohto roku prišli do Československa spojenecké vojská štátov Varšavskej zmluvy. Obraciame sa na všetkých občanov Slovenska s výzvou, aby zachovali pokoj, rozvahu a zabezpečili normálny chod života a práce.
3: Vojenská operácia.

0: Verejnom živote.
1: Zmien sa však totalitný režim v Moskve zľakol, vysvetľuje historička zo Slovenskej akadémie vied Marína Zavadská.
2: Videli, kam by to šlo. A proste nemohli pripustiť súťaž politických strán, pretože ten monopol komunistickej strany stal na tom, že oni sú vedúca sila, mali to zakotvené v ústave.
1: Počas prvých dní okupácie prišlo o život viac ako 130 ľudí. Takto o situácii v uliciach informoval Československý rozhlas.
3: Niekoľko vojakov z roztopašnosti strieľalo z automatov na bezbranných civilných obyvateľov. Dôsledky tejto nehoráznosti boli tragické. Dvaja naši občania padli na zem, zastrelení nikým nevolanými okupantami.
1: S čím však v Moskve nepočítali, bol aktívny odpor obyvateľstva. Ľudia sa stávali pred tanky, otáčali smerové tabule a na vojakov hádzali kamene.
4: Som hrozne rozhorčená nad tým, že hrstka ľudí, hrstka zradcov môže nás uvrhnúť do takéhoto priam frontového stavu z jednoho dňa na druhý.
5: Nemôžem ničomu zabrania, ničomu pomôcť.
1: Moskva nakoniec vedenie štátu prinútila odvolať všetky reformy a nová vláda pod vedením Gustáva Husáka odštartovala tzv. Normalizáciu. Dočasný pobyt sovietských vojsk u nás trval 23 rokov. Marian Žári, Kukelka, Slovenský rozhlas.
6: Výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy si pripomenuli pietnou spomienkou aj na Šafárikovom námestí v Bratislave. Politici, veľvyslanci či zástupcovia samospráv si uctili obete položením vencov pri pamätnej tabuli. Na mieste bola aj redaktorka Katarína Borovská, ktorá je už v štúdiu.
7: Príchod okupačných vojsk znamenal koniec nádejí na reformu spoločnosti aj na ďalšie 10 ročia, počas ktorých sloboda nebola samozrejmosťou. Napísal to prezident Peter Pellegrini na sociálnej sieti. Na pietnej spomienke ho zastupoval veliteľ sídla prezidenta Richard Beniak.
8: Armády Sovietskeho zväzu a ďalších krajín, ktoré vstúpili na územie Československa, však napáchali ďaleko rozsiahlejšej škody. Pásy tankov pochovali nádej obyvateľov našej vlasti na reformy. Pochovali presvedčenie, že socializmus môže mať ľudskú tvár, ktorú vtedy pre občanov symbolizoval Alexander Dubček. Zničili vieru ľudí v budúcnosť.
7: Spomienky na tento deň sú podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára zo Smeru SD bolestivo zapísané v našej histórii.
9: Mali konkrétne ľudské tváre. Mali rodiny, ktoré prišli o svojich blízkych. Tu pri Univerzite Komenského si pripomíname práve obete Danky Košanovej, Stanislava Siváka a kapitána Jana Holíka. Ich životy vyhasli v palbe okupačných vojsk.
7: V dôsledku invázie zomrelo na území Slovenska celkovo 37 ľudí. Komunistický režim však v ďalších rokoch väznil a prenasledoval tisícky občanov. Pokračuje podpredseda parlamentu Martin Dubec z opozičného progresívneho Slovenska.
10: Aj hodnotenie obdobia 68-89 sa dnes používa na rozdelenie spoločnosti. Pritom by to mohlo byť jednotiacím prvkom. Veď invázia zmarila rovnako možnosti slobodných demokratických volieb, slobody vierovýznania a ideál rovnosti.
7: Na dôležitosť pripomínania si augusta 1968 poukazuje aj Združenie miest a obcí Slovenska. Pripomína, že generácia, ktorá túto udalosť zažila, postupne odchádza a pre mladých ľudí by tento deň nemal ostať iba dátumom v učebnici dejepisu.
6: V štúdiu bola Katarína Borovská a aj Česko si dnes sériou podujatí pripomína udalosti spred 58 rokov. Pietné akty budú v Prahe, Brne, Olomouci, Liberci aj ďalších mestách. Na Vinohradskú ulicu v Prahe dnes tradične prišli predstavitelia politického aj kultúrneho života a pamätníkov okupácie. Vystúpil aj prezident Peter Pavel či predseda poslaneckej snemovne Tomio Okamura. Na mieste je naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
11: Dobrý deň. Dnešná spomienka sa nesie v duchu paralel so súčasnosťou. Pred rozhlasom sú desiatky ľudí s transparentmi, na ktorých vyzývajú k obrane rozhlasu, tak ako sa ho snažili ľudia brániť aj pred rokmi. Obávajú sa totiž, že po zmene financovania verejnoprávnych médií bude rozhlas a televízia poplatná politikom a prídu o svoju slobodu. Ruky preč od médií alebo poplatky nedáme, boli len niektoré z hesiel, ktoré som dnes videla.
6: Kristýna, o čom konkrétne hovorili jednotliví rečníci?
11: No ako prvý na pietnej spomienke vystúpil generálny riaditeľ Českého rozhlasu René Zavoral. Podľa neho tento sviatok nestráca na aktuálnosti ani dnes, a to kvôli vojne na Ukrajine, kde sa invázia zopakovala. Prezident Petr Pavel zožal spomedzi rečníkov najväčší potlesk a hlava štátu povedala, že spoločnosť by mala byť odolnejšia voči ruskej propagande. Podľa neho veľa ľudí prekrúca realitu podobne, ako to bolo v roku 1968. Pripomenul, že invázia do Československa má veľa spoločného s ruskou inváziou, ktorá sa začala pred takmer 5 rokmi na Ukrajine. V oboch prípadoch Moskva porušila medzinárodné právo a vtrhla do cudzej krajiny. Pripomenul tiež, akú úlohu zohrali slobodné médiá v auguste 1960. 68 a aby ich česká verejnosť a politici aj chránili aj

0: dnes. Naopak negatívnu odozvu zožal predseda poslaneckej snemovne Tomio Okamura. Ľudia počas jeho reči pískali, kričali hamba, fuj a posielali ho domov. Hoci sa Tomio Okamura snažil hovoriť o dôležitosti tejto piety, cez pískanie ho nebolo takmer počuť. Pri slovách, že by si mali ľudia ctiť hodnoty ako slobodu a demokraciu, ľudia kričali najviac. Podobná situácia sa zopakovala aj pri ministerke financí Alene Schillerovej. Premiér Andrej Babiš sa pietnej spomienky nezúčastnil, na sociálnej sieti napísal, že po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy nastala doba neslobody a útlaku, ale aj statočných ľudí. Dodajme, že premiér bol v čase tzv. Normalizácie členom komunistickej strany.
1: Z Prahy informovala Kristýna Chrenková.
2: Rádiožurnál, prehľad správ.
3: Rusko v noci opäť útočilo na Ukrajinu. Najmenej dvaja ľudia zahynuli pri útoku na Charkovskú oblasť a došlo aj k poškodeniu hraničného priechodu medzi Ukrajinou a Moldavskom. Fínsko zároveň podozrieva Rusko z narušenia svojho vzdušného priestoru. Bulharská jadrová elektráreň Kozloduj preventívne zníži výkon 5. bloku pre pokračujúci kritický pokles hladiny Dunaja. Stane sa tak prvý raz za 52 rokov prevádzky elektrárne. Nemecké zásobníky plynu sú plné na 49% v porovnaní so 67% v rovnakom čase vlani. Uviedlo to Združenie prevádzkovateľov nemeckých zásobníkov INES, podľa ktorého ide o historické minimum. Nemecké ministerstvo hospodárstva reaguje, že v zime sa nedostatok plynu neočakáva. Poľská polícia zadržala 23-ročného muža, ktorého obvinila z vyzývania na vraždu tamojších vysokopostavených politikov na internete. V prípade dokázania viny hrozí mužovi 20 rokov za mrežami.
1: Popadané stromy a konáre, zatopené priestory či poškodené strechy. Hasiči mali počas štvrtkových búrok 261 výjazdov. Najviac bolo hlásených v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Pri páde strechy či stromu sa ľahko zranilo viacero ľudí. Obyvateľov trápili aj výpadky elektriny, sumarizuje redaktorka Lenka Krasňanská-Tkáčová.
4: V Bratislavskom kraji najčastejšie hasiči zasahovali v Petržalke, pokračuje hovorca Bratislavy Peter Bubla, po ňom vedúci časti Petržalka Lukáš Lacko.
5: Kde bola táto smršť najsilnejšia? Bezprostredne po prvej búrke sme sa zamerali na spriechodnenie hlavných ťahov.
6: Následky ničivej búrky na majetok mestskej časti budeme preverovať a prioritou pre nás bude aj náprava škôd na komunikáciách našej správe.
4: Celkovo mali hasiči najviac výjazdov v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji, najmenej v Žilinskom a Prešovskom, hovorca hasičského a záchranného zboru v Bratislave Štefan Koči.
7: V Bratislavskom kraji mali hasiči 99 výjazdov, v Trnavskom 64 a 63 výjazdov absolvovali hasiči v Nitrianskom kraji. Príslušníci hasičského a záchranného zboru zároveň očerpávali vodu zo zatopených priestorov, zasahovali pri poškodených strechách a odstraňovali prekážky z cestných komunikácií.
4: Po búrke vyrazili do terénu aj záchranári. Podľa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby malo ísť o ľahké zranenia. Búrky skomplikovali aj dopravu. Problémy boli na diaľnici smerom na Trnavu a na viacerých miestach meškali alebo nepremávali vlaky. Doprava je stále prerušená v úseku Šelpice-Boleráz. V moste pri Bratislave zostala pre výpadok elektriny prerušená dodávka. Poruchu by podľa obce mali odstrániť najneskôr okolo obeda. S búrkami treba počítať aj dnes. Popoludní budú výstrahy platiť vo viacerých krajoch.
1: V obci Kajal, nedaleko Galanty, museli po rozsiahlých výpadkoch vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Na mieste je redaktorka Marína Opálková.
8: Obec Kajal sa spamätáva z búrky, akú tu obyvatelia ešte nezažili. Veterná smrš trvala podľa miestnych približne 10 minút. Za ten čas však stihla spôsobiť rozsiahle škody. V obci vyhlásili po búrke mimoriadnu situáciu. Vietor polámal stromy, strhol strechy aj elektrické vedenie. Celá obec zostala bez dodávok prúdu aj vody. Tie dnes postupne obnovujú. Zamestnanci distribučnej spoločnosti už pracujú na oprave elektrického vedenia. Hovorí vicestarosta a dobrovoľný hasič Peter Madarás.
9: Najviac v poškodených domoch sme nosili plachty a za pomoci dobrovoľných hasičov sme vlastne zakrývali tie strechy.
8: V obci zasahujú aj hasiči, ktorí odstraňujú popadané stromy a pomáhajú miestnym.
1: Informovala Marína Opálková. Na strednom Slovensku je po búrkach bez elektriny vyše 2000 odberných miest. V neskorých večerných hodinách včera zasahovali záchranári aj vo Zvolene, kde počas búrky udrel blesk do strechy bytového domu. Obyvateľov bytovky evakuovali. Nikto sa nezranil a škoda je vyčíslená zatiaľ na 100 000 eur. Ministerstvo práce bude po štvrtkových búrkach poskytovať finančnú, personálnu morálnu aj psychologickú pomoc, je potrebné predložiť relevantné žiadosti. O dotáciu do výšky 15 000 eur môže požiadať aj obec.
2: Počúvate Rádiožurnál.
1: Maďarský premiér Péter Maďar sa po prvý raz od volieb stretol s dobrovoľníkmi, ktorí mu pomohli poraziť stranu Fidesz expremiéra Viktora Orbána. Urobil tak po kritike, že s nimi stráca kontakt, vyjadril im podporu a naznačil nové úlohy. Politológ tvrdí, že tak urobil v hodine 12.
10: Tisa Sigatak, teda ostrovy Tisi, je sieť dobrovoľných miestnych občianskych združení, ktoré pred voľbami vznikali po celom Maďarsku. Mali za cieľ šíriť hodnoty a politické ciele strany Tisa a najmä zvrhnúť vládu Fidesu. Teraz, vyše 4 mesiace po voľbách, sa z ich radov začala ozývať kritika na adresu Pétera Maďara. Riaditeľ pre politickú analýzu think tanku Sázadviek Foundation Zoltán Kisseli tvrdí, že strana Tisa musela konať rýchlo. Hrozilo totiž, že by o týchto verných podporovateľov mohli prísť.
11: Ak je spoločenstvo živé, politickí aktivisti sa radi zapájajú. Ak ale stratia víziu a nikto im nedá nové smerovanie, spoločenstvo ľahko opustia.
10: Premiér Maďar svojich dobrovoľníkov ubezpečil, že s nimi ďalej ráta aj v politických aktivitách a upriamil ich pozornosť na voľby do miestnych samospráv. Sľúbil im tiež nový systém organizácie, keďže nie sú súčasťou stranickej štruktúry. Zároveň ich ale varoval pred prílišnými očakávaniami.
12: Nechcem a v tomto so mnou určite súhlasíte, aby niekto dostal miesto na ministerstve alebo v nejakej štátnej firme len preto, že je členom strany Tisa alebo bol našim dobrovoľníkom. Toto nie je náš svet. Takto fungoval Fidesz. My vyberáme na základe znalosti a vhodnosti kandidáta.
10: Reaguje politológ Zoltán Kisseli.
13: Z najaktívnejších dobrovoľníkov sa stali poslanci. Otázkou teraz je, či ich dokážu nahradiť niekým spomedzi aktivistov.
10: Aj preto sa premiér Péter Maďar opäť chystá na cestu po krajine tak, ako to robil pred voľbami. Termín zatiaľ neoznámil. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Podávanie experimentálnej vakcíny mRNA v Spojených štátoch zabránilo návratu a rozšíreniu rakoviny kože u vysokorizikových pacientov s melanómom. Podľa odbornej štúdie jej podanie znižuje riziko návratu ochorenia úmrtia o 49%.
14: Nová experimentálna vakcína umožňuje pacientom s rakovinou kože žiť dlhšie a zabraňuje návratu ochorenia, tvrdia firmy Moderna a Merck. Testovanie je v záverečnej fáze. Vakcínu podávajú pacientom spolu s liekom Keytruda. Riaditeľ Inštitútu na výskum rakoviny v Massachusetts Ryan Sullivan označil výskum za prelomový. Je to pozoruhodne personalizované, čo spočíva v genetickej analýze nádoru a v tom, že váš nádor má túto mutáciu, možno mutáciu, ktorú má 40 až 50% všetkých nádorov, alebo možno mutáciu, ktorú majú iba 2% nádorov. Od mutácie nádoru závisí, akú vakcínu má osoba dostať. Nie je to však tak, že vakcína je použitá iba pre jednotlivca. Pacientom, ktorí sa výskumu zúčastnili, najprv melanóm chirurgicky odstránili a potom ich podrobili novej liečbe podaním vakcíny mRNA. Vakcínu vyvinutú na základe analýzy ich nádoru podávali pacientom každé 3 týždne. Celkovo išlo o 9 dávok. Vďaka tomu sa údajne imunitný systém naučil s melanómom úspešne bojovať. Sullivan varoval, že vakcína hneď dostupná pre každého nebude. Poprvé je tu problém s výrobou, ktorý treba vyriešiť. Viem, že firmy na tom pracujú, ale nie je ľahké vyrobiť tisíce personalizovaných vakcín. Je to iné ako v prípade covidu, keď všetky vakcíny boli rovnaké a nezáležalo na tom, kto ju dostane. V tomto prípade vaša vakcína pre mňa fungovať nebude. Ide o individualizovaný liek a výroba preto musí spĺňať prísne kritériá, aby sa vedelo, o aké vzorky ide a pre koho bola daná vakcína vyrobená. Ročne v USA diagnostikujú v priemere nebezpečnú rakovinu kože u 112 000 ľudí. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
2: Stručne z regiónov.
15: Barbora Tomková, Košice. Nový nástroj na geoportáli Košického samosprávneho kraja môže obyvateľom a samosprávam pomôcť pri výbere vhodného spôsobu vykurovania a plánovaní energetických investícií. Fungovanie mapy vysvetľuje hovorkyňa kraja Katarína Strojná.
16: Mapa obsahuje tematické vrstvy zobrazujúce solárny potenciál územia, veterné podmienky, geotermálny potenciál, dostupnosť centrálneho zásobovania teplom, polohu centrálnych zdrojov tepla a potenciál budov.
15: Projekt Rehit East, v rámci ktorého mapa vznikla, reaguje na rastúcu potrebu znižovať závislosť od fosilných palív a podporovať efektívnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie v Košickom kraji.
17: Vlasta Cigánková, Hlohovec. Rekonštrukcia domu kultúry, ktorý musel byť pre havarijný stav pred 10 rokmi uzavretý, sa odkladá. Poslanci neschválili návrh vyčleniť z rozpočtu peniaze na ďalšiu štúdiu, keďže mesto už viacerými disponuje a aj tak nemá financie na realizáciu rozsiahleho projektu, hovorí poslanec Patrik Voltman.
18: Nie som proti rekonštrukcie domu kultúry. Ja som predložil štúdiu, ktorá bola spracovaná v roku 2021 a myslím, že spĺňa absolútne všetko to, čo ľudia chcú, aby tam bolo. To znamená, bude tam Hlohovecká televízia, mestské kultúrne centrum, bude tam knižnica a vznikne teda kultúrny stánok.
17: Mesto by na komplexnú rekonštrukciu domu kultúry potrebovalo 10 až 12 miliónov eur.
19: Miroslav Liko, Radošina, v jaskyni Čertová pec. Archeológovia skúmajú ohnisko z doby kamennej. Má viac ako 40 tisíc rokov. Presnejší vek náleziska im pomáhajú určiť ich kolegovia z Nemecka. Archeológ Adrián Nemergud upozorňuje, že zároveň zisťujú, či lokalitu v tom čase obývali poslední neandertálci.
20: Ide obdobie, kedy nám tu v tomto regióne vymerali poslední neandertálci a prichádzajú na scénu prví moderní ľudia, homo sapiens. Sa snažíme podobrať čo najviac vzoriek. Spomeniem napríklad tú starobylú DNA, kde v rámci malej vzorky pôdy dokážeme zistiť, kto dané ohnisko založil.
2: Rádiožurnál Šport.
21: Futbalisti Viktorie Plzeň prehrali v úvodnom zápase play-off o postup do Európskej ligy na trávniku Crvenej zvezdy Belehrad 0-3. Dávid Krčík hral za hostí do 83. minúty. Kapitán Plzne Patrik Hrošovský absolvoval celý duel a dostal žltú kartu.
22: Chceli sme si odnes výsledok, ktorý by nám dával väčšiu šancu do odvety. 3-0 není dobre, musíme si to rozobrať ten zápas a ísť do toho s úplneným nastavením. Výsledok je 3-0 po polčase a už veľakrát v histórii sa stalo, že sa to otočilo, takže musíme sa nastaviť tak, aby sme verili tomu, že to dokážeme doma otočiť.
21: Ferencváros Budapešť pod vedením slovenského trénera Baláža Borbéliho zvíťazil na ihrisku tureckého Trabzonsporu 1-0. V konferenčnej lige strelil Erik Prekop svoj prvý gól v drese Gúrniku Zabře. Tým trénera Michala Gašparíka však prehral s Monakom 2-3. Slovenský hokejový reprezentant Peter Cehlárik dnes nastúpi v prípravnom zápase Žiliny proti Dukle Trenčín. 31-ročný útočník sa už niekoľko dní pripravuje pod Dubňom pred odchodom do švédskeho Växjö.
23: Som vďačný, že mi dali príležitosť byť na lade s tímom, predsa len to iné ako trénovať do nejakej zručnosti s trénerom sám. Od začiatku augusta som vlastne s tímom a po nejakej dohode s mojim trénerom, tam manažerom vo Švédsku sme sa dohodli, že ma pustia hrať nejaký zápas, aby som bol v zápasovom tempe.
21: Banská Bystrica v príprave prehrala s norským Stavangerom 3-4 po predĺžení, Slovan Bratislava zvíťazil nad Českými Budejovicami 5-4 po predĺžení, Poprad vyhral nad Katovicami tiež 5-4 po predĺžení, Liptovský Mikuláš zdolal Michalovce 7-4, Trenčín vyhral nad Zlínom 3-2 a Zvolen nestačil na Frídek Místek 1-2 po samostatných nájazdoch. Dnes večer sa v Trenčíne s hokejovou kariérou definitívne rozlúči Zdeno Chára. V jeho poslednom dueli s názvom Z's Final Shift sa predstavia mnohé slovenské i svetové osobnosti, napríklad Tlat Bergeron, Pastrňák, Halák alebo Pálfy.
24: Mám mojich spoluhráčov z Bostonu pozvaných, spoluhráčov z rôznych iných klubov. Bude to skvelá atmosféra, skvelý zápas, veľa prekvapení. Je to nejaká rozlúčka moja s tým obecenstvom, že tu na Slovensku s tými fanúšikmi.
21: Dnes sa v Istanbule, Brne, Baku a Göteborgu začnú majstrovstvá Európy volejbalistiek. Slovenky sa v základnej D skupine stretnú s Francúzskom, Švédskom, Chorvátskom, Talianskom a Čiernou horou. Prvý zápas odohrajú od 13. hodiny vo Švédsku proti favorizovanému Francúzsku. Univerzálka Karin Šunderlíková.
25: Francúzsky sú zdolateľný tým a myslím si, že my sme družstvo, ktoré máme na nich, pretože nieraz sme ukázali takúto silu toho kolektívu. Taktiež môže zavažiť aj to, že im chýba kľúčová hráčka Kazaute. Čiže myslím si, že určite sa dá tento super minimálne potrapiť.
21: Švédsky atlét Armand Duplantis vyhral svojím najlepším tohtoročným výkonom pod otvoreným nebom 621 cm súťaž žrtkárov na mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lausanne. 26-ročný Mondo sa na záver súťaže už ako istý víťaz pokúsil už 16. krát o prekonanie vlastného svetového rekordu, ktorý má od marcového halového mítingu v Uppsale hodnotu 631 cm. Potom, ako dvakrát zhodil latku v rekordnej výške 632, už v súťaži nepokračoval. Španielský tenista Carlos Alcaraz sa po štvormesačnej pauze spôsobenej zranením zápestia vráti do súťažného diania na US Open. Svetová dvojka bude v New Yorku obhajovať titul.
2: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
1: Čerpanie európskych peňazí na ochranu prírody je na Slovensku ohrozené. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu vybraných projektov programu LIFE. Ministerstvo životného prostredia zatiaľ nereagovalo. Ruské úrady zadržali cudzinca, ktorého obvinili z pokusu o nasadenie prieskumného drónu nad Moskvou s cieľom pomôcť ukrajinskej rozviedke pri plánovaní útoku na ruské hlavné mesto. Oznámila to Federálna bezpečnostná služba FSB. Poľská polícia zadržala 23-ročného muža, ktorého obvinila z vyzývania na vraždu vysokopostavených politikov krajiny na internete. Hrozí mu 20 rokov za vrežami.
2: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra malá, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo dážď, najmä na severe. Miestami, najmä na strednom Slovensku, v noci ešte na viacerých miestach dážď alebo búrky. Nočná teplota 22 až 12 stupňov, cez deň 25 až 31, v Trenčianskom a Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 19 až 25 stupňov. Prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilnie.
2: Rádiožurnál.
1: Vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Juraj Tima, v štúdiu boli Peter Daniš, Samuel Prekop a Nina Belicová Alžbetkinová. Želáme vám príjemný deň.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Je 12 hodín 23,5 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Uzavretá jednotka pri voznici a v opačnom smere tam pribudla ďalšia nehoda. Pokračujeme správami z dopravy. Na jednotke pred Žarnovicou smerom z Nitry na 103. kilometri sa zrazili tri motorky. Úsek je v tomto smere uzavretý, obídete to cez voznicu. V opačnom smere na jednotke za Žarnovicou smerom na Nitru sa zrazili tri autá, blokovaný je pravý jazdný pruh a zdržíte sa asi 10 minút. Na novú nehodu upozorňujete medzi Kolárovom a Nesvadmi. V kolónach si postojíte v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej vsi 5 až 10 minút, na viazde do Hlohovca z D1 15 minút, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej tiež 15 minút, z Hubovej 10 minút, 10 minút stratíte aj na viazde do Popradu z Hozolca a v Košiciach na Štúrovej a námestí Osloboditeľov smerom na Prešovskú cestu. Opatrne medzi Huncovcami a Žakovcami, po ceste tam pobehujú deti. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
5: Piati proti piatim. Už čoskoro.
6: Máme prípad.
7: Každé ticho skrýva príbeh.
26: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
7: Za každou vraždou je pravda.
27: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
7: Každá dolina má svoje tajomstvo.
6: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
7: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
6: Nezdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom?
28: Haló, či tak, kde ste?
29: No, ja upratujem, ako vidíš.
30: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
31: Som slovenská dochodkina.
32: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
33: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
34: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
2: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: hudobné pozdravy.
1: Príjemný deň, milí poslucháči, v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Adriana Jenčová, Stanislav Hurdych a Miroslava Smolnická. Počuli ste už, že radosť rozdávaním rastie? Viete, ako to funguje? Ako je to myslené? No napríklad tak, že vy urobíte radosť susede, keď jej donesiete napríklad kúsok koláča a možno ani netušíte, že ste jej práve vylepšili nie najlepší deň. Suseda vďaka tomu pookreje a miesto chmurnej tváre privíta deti a vnúčatá, ktoré prídu na návštevu s úsmevom a do srdc im tak vpíše spomienku na hrejivý pocit babičkinho úsmevu. V každom zo spomenutých vzplanie radosť. A my veríme, že tento domino efekt radosti vytvoríme aj u dnešných oslávencov, začínajúc v Košiciach, Žalobíne, Horovciach, Kurimke, Giraltovciach, v Mysline a v Chminianskej Novej Vsi. Začneme jubilantom, ktorého meno je mnohým milovníkom dobrej hudby dôverne známe. Prvý pozdrav totiž poputuje do Košíc a jeho adresátom je pán Rasťo Kopina. Drahý Rasťo, hoci by to pri pohľade na teba nikto neuhádol, dnes oslavuješ krásnych 50 rokov a my ti k ním posielame obrovskú dávku lásky. Prajeme ti, aby si mal vždy dôvod na úsmev, aby ťa hudba nikdy neprestala baviť a aby si na pódiu aj mimo neho zostal presne taký, akého ťa máme radi. Doživ zdraví aspoň ďalších 200 rokov a pokojne aj viac a my to s tebou radi potiahneme. Vidíme sa na koncertoch noc za deň. Ty na pódiu, my vždy na blízku. Mirka, Danka, Renka, Alča, Lenka a celý fanklub kapely Noc za deň.

50 rokov života vystrieda 50 rokov spoločného života manželov Márie a Jaroslava Šarovcov zo Žalobína. Dnes, 21. augusta, je to presne 50 rokov, odkedy ruka v ruke kráčate životom naši drahí oslávenci Mária a Jaroslav. Prešli ste kus dlhej cesty, na ktorej ste spoločne zdieľali radosti aj starosti, no vaša láska, porozumenie a vzájomná úcta prekonali každú prekážku. Zlatá svadba je dôkazom toho, že skutočné city časom nestrácajú na hodnote, ale naopak, stávajú sa vzácnejšími. Nech je vaša láska ešte dlho svetlom celej našej rodiny. Do ďalších spoločných rokov vám z celého srdca prajeme najmä pevné zdravie, porozumenie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie. S láskou, vďakou a obdivom vám túto pesničku posielajú céry Martina s priateľom Jožinom, syn Peter s manželkou Irenou a vnúčatá Ľubko, Simonka a Jakubko. Túto pesničku príjmite ako malý prejav našej lásky a vďaky za všetky krásne chvíle, ktoré ste nám darovali. Zo srdca vás ľúbime.

Dvojitá oslava sa chystá u pani Heleny Háberovej z Horoviec. Milá naša oslávenkyňa, mamka. Dnes oslavuješ krásnych 70 rokov a zároveň si s ockom pripomínate 50 rokov spoločnej cesty životom. Ďakujeme ti za lásku, starostlivosť, obetavosť a podporu, ktorou nás sprevádzaš celý život. Milí rodičia, 50 rokov manželstva je dôkazom lásky, úcty, trpezlivosti a vzájomného porozumenia. Vytvorili ste domov, kde sme sa naučili, čo znamená rodina, láska a súdržnosť. K 70. narodeninám, mamka, a k zlatej svadbe vám zo srdca prajeme najmä pevné zdravie, Božie požehnanie, veľa radosti, pokoja a ešte mnoho krásnych rokov strávených spolu v kruhu svojich najbližších. S láskou, úctou a vďakou vaše deti Ivka a Pali so svojimi rodinami. Pravnúčik Ríško vám obom posiela veľkú pusu. Živio, drahí naši!

Do Kurimky mierime s náručou plnou radosti k pani Anne Vookovej. Milá naša mamka, dnes ti pieseň znie v rádiu Regina. Nech celé Slovensko vie, že 80 rokov v srdci nosíš svet, lásku, silu, dobro, ten najvzácnejší kvet. Štyri céry si s láskou v náručí vychovala, pre každú si domov, bezpečie aj silu mala. Tvoja dcéra Ľubka aj manžel Fedor na teba zhora stále ticho hľadia, tvoju utrápenú dušu svojou láskou hladia. A predsa si tu stále pevná ako strom, čo odoláva vetru, búrkam, tmám aj zlým dňom. Preto, naša mamka milá, dnes ti chceme povedať, že jedno veľké ďakujeme, ti za svoj život dlhujeme. Tvoje céry Alena s manželom Miroslavom, Alžbeta s priateľom Miroslavom a Renáta s priateľom Jánom. Ku gratulácii sa pripája 9 vnúčat a 10 pravnúčat.

polstoročie života, jedno z najoslavovanejších jubileí, oslavuje aj pani Adriana Kristová z Giraltoviec. Drahá naša oslávenkyňa Adriana, dnes nadišiel krásny deň a my celá naša rodina ti k dnešnej 50-ke posielame ten najkrajší pozdrav. Si žena s veľkým srdcom a nesmierne silná mama dvoch skvelých synov. Ďakujeme ti za tvoju nekonečnú obetavosť a lásku, ktorou každý deň prepájaš naše životy. K jubileu a do ďalších rokov ti prajeme, aby si mala stále dôvod na úsmev, aby ťa zdravie nikdy neopustilo a aby si v živote nachádzala veľa šťastia. Nech ti Pán Boh dáva silu a naplňa tvoje srdce pokojom a radosťou. Všetko najlepšie ti zo srdca praje celá rodina, mama, otec, syn Adrián a Samuel, bratia Jozef a Marek s rodinami. Živio, oslávenkyňa naša. Daj Bože.

0: máme.
1: Vďačný syn sa chce poďakovať spolu s rodinou hudobným pozdravom svojej mamke pani Anne Cerňákovej z Mysliny. Milá naša mamka, babka, svokra. Dnes sviatok máš, z celého srdca len to najlepšie prijímaš. Nech ťa zdravie, šťastie sprevádza a úsmev z tvojej tváre nikdy neodchádza. Pri príležitosti krásnych narodenín ti ďakujeme za všetku tvoju lásku, obetavosť a pomoc, ktorú nám každý deň dávaš. Si srdcom našej rodiny. Všetko najlepšie ti prajú syn Slavo s manželkou Denisou a vnúčikom Kubkom.

S predstihom jedného dňa sa vyberáme do Chminianskej Novej Vsi. Mladistvé narodeniny oslávi pani Viktória Stachoňová. Drahá oslávenkyňa, 30 rokov, krásny vek, na starosti hoď už liek. Dnes ti, Viki, k tvojmu sviatku prajeme len tú cestu hladkú. Nech ťa stále sprevádza len smiech, šťastie, láska, žiadny stres. Tvoj milovaný synček, najväčší tvoj dar, nech ti vnáša do života úsmev a teplú jar. Zostaň stále skvelou mamou, ženou s veľkým srdcom, nech ideš vždy za šťastím, tou najkračou cestou. Všetko najlepšie k 30. narodeninám zo srdca praje kamarát Ľuboš.

hodinu radosti strávime ešte v Michalanoch, Veľopolí, Gelnici, Vysokej nad Uhom, Klenove a v Zámutove. S 50-kami sa dnes zdá sa roztrhlo gratulačné vrece a tak aj nasledujúci pozdrav bude venovaný práve k tomuto jubileu. Jeho hrdou nositeľkou je pani Monika Halkajová z Michalian. Milá oslávenkyňa, buď šťastná, buď blažená a nemaj chvíle teskné. Nech slza v tvojom oku sa nikdy nezaleskne. Veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody ti prajú manžel Marek a synovia Marek s rodinou a Patrik. Vnúčatá Tomáško a Lukáško babku boskávajú a objímajú. Ku gratulácii sa pripája aj mama a suseda Gita. Urva!

Vo Veľopolí sa už na gratulantov strojí pán Vladimír Čurila. Milý náš otec Laďo, ani by si si nepomyslel, že ti takto v rádiu budú hrať. A je to tu. 70. Karamba, tak ťa pozná každý, nielen u nás vo Veľopolí. Pamätá si ťa každý, mladý a či starý, koho si autobusom viezol. Ešte včera si mal volant v rukách, dnes si užívaš dôchodkový čas. I keď občas srdiečko nepočúva, stačí malý oddych a si zas fit. Les ťa stále láka, tak nech ťa nohy poslúchajú a ty nás stále krásnymi hríbmi obdarúvaš. S mamou ste svojou usilovnosťou veľa dokázali, obaja sme vám za všetko vďační. Stále máš dobré nápady, z ktorých i my čerpáme, stále nás učíš. Tak buď dlho oci medzi nami, lebo kým ťa máme, nie sme sami. Ďakujeme. Ku krásnemu jubileu ti blahoželá manželka Marienka, synovia Vladko a Janík s manželkou Miškou. K blahoželaniu sa pripájajú súrodenci s rodinami, svatovci a celá rodina.

O pár rôčkov viac ako predošlý oslávenec na ceste života pozbieral pán Matej Béreš z Gelnice. Drahý náš tatko, detko a pradetko, k nádhernému životnému jubileu 75. rokom ti chceme vyjadriť našu najhlbšiu vďaku a lásku. Celý život si bol pre nás pevným prístavom. Keď sa pozrieme okolo seba, vidíme veľkú a súdržnú rodinu, ktorú si celý život budoval, chránil a pre ktorú si dýchal. No život ťa nešetril. Postavil ťa pred 3 nesmierne ťažké operácie. No ty si ukázal srdce skutočného bojovníka. Vieme, že tvojou najväčšou oporou v týchto ťažkých chvíľach bol Boh, ku ktorému si s dôverou vysielal svoje modlitby. On ti dal silu znova sa postaviť a kráčať ďalej. Silu ti taktiež dodáva aj tvoje zelené kráľovstvo, tvoja milovaná záhrada, do ktorej vkladáš kus svojho srdca. Dvíhame čašu na tvoje zdravie. Manželka Anička, dcéra Silvia s manželom Martinom, syn Radovan s manželkou Jankou, vnúčka Silvuška s manželom Martinom, vnúčik Radko a najmenšia Sárka, detka silno objímajú a pripája sa aj celá ostatná rodina.

Vďaka vám, rodičia. Chcú slovom aj piesňou vyjadriť gratulanti manželov Ruženy a Michala Tótovcov z Vysokej nad Uhom. Milí naši rodičia, už je to 50 rokov, keď ste si prstienky z lásky dali, úctu a vernosť si sľubovali. Manželský sľub ste späť nevzali. Ste ako dva stromy, čo zrástli spolu a vytvorili mohutný a silný kmeň. My sme vám nesmierne vďační, že sa o ten kmeň môžeme oprieť a čerpať z neho lásku a energiu. Milí naši rodičia, ďakujeme za čas, ktorý ste nám venovali, za starostlivosť, keď sme boli chorí, za to, že sme mali všetko, čo sme potrebovali. Ďakujeme aj za možnosť robiť chyby a v nich hľadať poučenie. Za výchovu, ktorá nás robí tým, čím sme, aj za domov, kam sa radi vraciame. Ďakujeme vám za to, že ste nám po celý život ukazovali, čo znamená skutočná láska, vernosť, obeta a vzájomná úcta. Do ďalších spoločných rokov vám prajeme pevné zdravie, spokojnosť a veľa radostných dní v kruhu rodiny. Máme vás veľmi radi. Vaše deti Maroš, Martin a Valika s rodinami.

Súrodenecká láska viedla bratov pani Kvetoslavy Popadičovej z Klenova k napísaniu nasledovného. Drahá sestra, len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti k 70. narodeninám prijať. Čas opäť pripísal ti ďalší rok. Zastavil sa v kalendári, vpísal sa do spomienok. Nech dni, čo prídu, sú pokojné a jasné. Nech všetko v živote je harmonické a krásne. Zdravie nech slúži, šťastie nech hreje, nech sa ti v živote ešte veľa splní a nech ti dobre je. Nech slza bolesti ti tvár nikdy nezmáča, žiaľa smútok, nech sa ti chrbtom otáča. Všetko len to najlepšie, veľa Božieho požehnania ti do ďalších rokov prajú bratia Peter a Vlado s rodinami.

Záverečný pozdrav plný radosti mierí do Zámutova k pani Alenke Čandíkovej. Svoje významné jubileum oslávila 15. augusta a dnes si ho pri pozdrave z rádia pripomenie. Milá naša Alenka, ku krásnym 50. narodeninám ti zo srdca prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, lásky a nekonečne veľa dôvodov na úsmev. Sme nesmierne hrdí na to, akou úžasnou ženou si sa stala. Si starostlivá, dobrosrdečná a vždy ochotná pomôcť. S láskou sa staráš o svoju rodinu a vytváraš domov plný pohody, lásky a tepla. Pán Boh ťa obdaril výnimočným talentom. Tvoje torty a koláče nie sú len nádherné na pohľad, ale sú vytvorené s láskou a srdcom. Svojím darom prinášaš radosť druhým a robíš ich životné chvíle ešte krajšími. Je krásne vidieť, ako si tento dar rozvíjaš a rozdávaš ním radosť všade, kam prídeš. Prajeme ti, aby ťa Pán Boh aj naďalej sprevádzal, chránil a požehnával na každom kroku. Nech ti dáva zdravie, silu, pokoj v srdci a veľa lásky od všetkých, ktorých máš rada. Máme ťa veľmi radi a sme vďační, že si naša dcéra. S láskou, tvoji rodičia.

0: Vážení poslucháči, ďakujeme gratulantom za dennodenné rozdávanie radosti a ďakujeme jubilantom, ktorí ju odovzdávajú ďalej. Prajeme vám všetkým príjemný zvyšok popoludnia v spoločnosti Rádia Regina Východ.
1: Dobrá hudba z Východu.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Milí poslucháči, prajem vám pekné popoludnie a pozývam vás počúvať dnešnú reláciu, ktorej hosťom bude Richard Oleksa, otec malého Vilka, ktorého ste pred pár týždňami možno stretli na ceste naprieč Slovenskom. Prešiel z Košíc do Bratislavy vyše 400 kilometrov, aby našiel milión dobrých ľudí, ochotných ľudí pomôcť pri liečbe jeho syna. Prajem vám pekný deň a vítajte u nás.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Prešlo už pár týždňov od tej vašej cesty naprieč Slovenskom. Aká spomienka vo vás ostala na tých 17 dní a na tie stovky kilometrov?
2: Je to nesmierne zaujímavé sa nad tým zamyslieť. Už teraz predtým niečo, čo mi prišlo až nereálne, sa momentálne javí ako len veľmi krátka časť toho celého obdobia, ktoré je už za nami. Ale spomienky sú primárne len dobré. Najmä v spojitosti s tým, koľko ochotných, dobrých a podporujúcich ľudí som mal možnosť počas tej cesty stretnúť. A to nie len osobne, ale aj prostredníctvom sociálnych sietí, alebo mnohí si dokonca našli telefonický kontakt na mňa a kontaktovali ma aj takýmto spôsobom. Takže tie spomienky sú naozaj len pozitívne.
1: Bolo to krátko po Veľkej noci. Vy ste svoju otcovskú púť začali v Dome svätej Alžbety v Košiciach. Za akými pocitmi a myšlienkami v hlave ste vtedy odchádzali v to ráno z tých Košíc?
2: Áno, tak ja som odchádzal na veľkonočný pondelok, kde som mal naozaj to šťastie a som za to veľmi vďačný, že mi požehnal aj pán kaplán, ktorý vtedy slúžil omšu v Dome svätej Alžbety. A pre nás to bolo veľmi symbolické, pretože my sme veriaci a v živote veriaceho je Veľká noc oslavou toho najväčšieho zázraku, a teda zmrtvých stania Krista. A teda aj my veríme v ten náš zázrak, že sa nám podarí Vilkovi pomôcť a zachrániť ho. Takže aj tie myšlienky, s ktorými som vtedy odchádzal, boli spojené s tým, že som veril a naďalej aj verím, že sa nám to podarí, a najmä vďaka všetkým tým ľuďom, ktorí sa nám rozhodli pomôcť.
1: Paradoxne, mnohí sme sa o vás dozvedeli práve z dopravného servisu, pretože aj my sme hlásili v rádiu, že po ceste sa pohybuje chodec, ktorý putuje z Košíc do Bratislavy pre dobrú vec. Ako na vás reagovali vodiči, ľudia, ktorí si vás možno len náhodne všimli, pristavili sa pri vás?
2: Áno, tak bez pochyby to bola obrovská pomoc, najmä z pohľadu bezpečnosti, pretože videl som, že vodiči naozaj vďaka vám a vášmu rádiu a hláseniu v zelenej vlne vedia, aspoň teda väčšina z nich, prečo na tej ceste som a prečo im asi prekážam, lebo prekážať som asi určite prekážal, pretože išiel som pešo. Samozrejme boli aj takí, ktorí to asi nezachytili a boli možno rozčarovanejší z môjho výskytu na ceste, ale bolo neuveriteľné množstvo ľudí, ktorí keď ma zbadali, boli dokonca ochotní sa otočiť, vrátiť sa, odstaviť to niekde na mieste, kde to vôbec božné bolo, niekedy aj dosť krkolomne, a ísť mi naproti a vyjadriť teda podporu nám ako celej rodine a Vilkovi, že nám neuveriteľne držia palce, a to naozaj dávalo silu pokračovať, pretože tie prvé dni boli nesmierne dlhé. Keď si človek uvedomí, že za prvé 3 dni som sa dostal za Rožňavu, čo za normálnych okolností autom trvá možno menej ako hodinu alebo hodinu, tak naozaj človek nevidí ten cieľ, ktorý je tak vzdialený. Ale práve podpora od týchto ľudí nám dávalo najavo, že to, čo robíme, je niečo, čo má význam, a verím, že nám pomohlo osloviť mnohých ľudí a dať vedieť o tom, s čím náš Vilko bojuje a o čo sa snažíme.
1: Rodič pôjde, hoď aj na koniec sveta, ide o záchranu jeho dieťaťa. Cítili ste to aj počas tej vašej cesty? Aj keď možno prišli zdravotné komplikácie, ktoré ste mali, keď prišla tá únava?
2: Áno, keď som odchádzal, tak veľmi som sa bál toho mentálneho aspektu tej cesty, že možno aj fyzicky by som to zvládol, ale ako bude na tom psychika. Ale už po tých prvých dňoch som prišiel na to, že tým, že máme jasný cieľ a vieme, o čo sa snažíme, tak toto ani nebolo v podstate niečím, nad čím som rozmýšľal v priebehu tej cesty. A skôr samozrejme prišli tie komplikácie spojené s únavou, respektíve s bolesťou klbov, ale aj to myslím, že sa vtedy dalo v hlave si vysvetliť tak, že cieľ je jasný a do toho cieľa jednoducho dôjsť musím, lebo inak sa nám nepodarí to, o čo sa snažíme. Čiže našťastie sa mi to podarilo a myslím, že aj niekto hore mi veľmi pomáhal, pretože za 17 dní na mňa nespadla jediná kvapka, a to bol apríl. Takže to bolo obrovská pomoc aj z hora, že som mohol prejsť tú celú cestu tak, ako som prešiel.
1: podobných príbehov, keď rodičia zúfalo hľadajú prostriedky na liek alebo na experimentálnu liečbu, pomoc pre svoje dieťa je na Slovensku viacero, vo svete mnoho. Čo sa deje v tej hlave rodiča, keď pochopí, že o budúcnosť svojho dieťaťa musí prakticky bojovať sám, musí bojovať tými vlastnými silami?
2: Môžem to povedať len za seba, alebo teda za nás, za manželku a za mňa, že keď sme sa na začiatku dozvedeli, aká suma stojí medzi tým, čo je dnes a tým, ako by sme chceli Vilkovi pomôcť, tak to bola bez pochyby bez nádej. Na začiatku sme počuli o vysokej sume, ktorá nám vtedy prišla skoro až nepredstaviteľná, ale postupom času sme začali rozmýšľať nad tým, ako sa k tej sume peňazí dostať, tak aby sme Vilkovi mohli pomôcť. A samozrejme, tak ako som povedal, bez pomoci iných by to nešlo a tu práve zohralo obrovskú rolu to, že máme možnosť a mali sme možnosť stretnúť veľké množstvo dobrých ľudí. Stále však sme skoro teda v polovici, no naďalej tá cesta pred nami, aj keď som prekráčal tých dlhých 400, skoro 40 kilometrov, tak ešte je veľa krokov pred nami, aby sme sa k tomu cieľu dostali a preto naďalej prosíme ľudí, ak majú tú možnosť a boli by ochotní, budeme im nesmierne vďační, ak sa k nám pridajú a pomôžu nám.
1: Bolo pre vás náročné možno sprvu prosiť verejnosť o pomoc pre vaše dieťa?
2: Veľmi. Veľmi, a to najmä z toho dôvodu, že ja som introvert a pozornosť ostatných mi nie vždy bola a je úplne príjemná, ale myslím, že aj to je vec, ktorú my musíme vedieť v sebe nejak si vysporiadať, a pretože ide o zdravie nášho dieťaťa. Ak neurobíme všetko, tak sme neurobili nič.
1: Asi ešte nebola na darcovskom portáli na Slovensku zbierka s takou vysokou sumou. Ľudia prispievali na vašu kampaň Zachraňme Billyho počas vašej cesty. Stále prispievajú. Dôležité je povedať, že ešte stále prispieť a pomôcť môžu. Čo to pre vás znamená? Každé to euro od ľudí, ktorých nepoznáte, ktorých možno nikdy nestretnete.
2: Je to obrovská solidarita, ktorá prichádza od ľudí. A tá miera tej solidarity je úmerná tomu, ako ťažký ten cieľ je.
1: Čo je Duchenova svalová dystrofia a neexistuje niečo, čo by spomalilo ten progres choroby? Čo vám povedali?
2: Tedy sme dostali odporúčanie, že máme ísť domov a užiť si každý deň, ktorý máme. Pretože momentálne neexistuje nič, čo by nejak zásadne vedelo zmeniť priebeh a progres tohto ochorenia.
1: Pýtali ste sa vtedy aj na prognózu, na to, aké vyhliadky majú pacienti so svalovou dystrofiou, alebo tam skôr bol šok a potrebovali ste to najprv prijať a potom zisťovať viac?
2: Možno som si hneď neuvedomil, čo to znamená, keďže som tie informácie nemal. A keď som sa pýtal na čokoľvek spojené s tým, ako vážne to je, pretože spozornil som, keď mi pani doktorka pri rozlúčení sa povedala, že som nesmierne statočný otecko, že to zvládam takto. Tak moja otázka bola, že či sa bavíme o niečom veľmi zlom alebo zlom. A jej odpoveď bola, že na to, aby sme čokoľvek potvrdili alebo vyvrátili, je potrebné urobiť genetické testovanie a až to určí, aká finálna diagnóza je, čiže bez toho nie je možné sa k tomu vyjadriť. Samozrejme, prvé, čo som urobil, bolo, že keď som si sadol do auta, tak som začal vyhľadávať to, čo ten enzym znamená, čo tie hodnoty znamenajú, najmä v spojitosti s vekom, ktorý vtedy Vilko mal, a dospel som do stavu, že som si prečítal o diagnóze, ktorá sa volá Duchenova svalová dystrofia, a z jej popisu bolo zrejme, že je to jednak jedno z najhorších čítaní pre rodiča, ale zároveň popisovalo presne to, čo sme od narodenia videli. Pacienti majú obvykle zväčšené lítka, oneskorený psychomotorický vývoj, nestabilitu, oneskorený začiatok chôdze, ťažké vstávanie zo zeme a podobne. Samozrejme spojené so zvýšenými, respektíve nesmierne vysokými hodnotami svalových enzymov v krvi. Opäť myslím, že hovorím za nás oboch, sme sa s manželkou rozhodli, že ak niečo na svete existuje, čo by nášmu Vilkovi mohlo pomôcť, tak sa to skúsime nájsť. A to bol začiatok celej tej cesty.
1: A potom ste začali študovať medicínske spisy o genetike a skripta, aby ste sa dozvedeli o Vilkovej diagnóze viac. To všetko sami, alebo vám niekto pomohol porozumieť tomu, ako ste vlastne ten proces začínali?
2: Proces sme začali opäť asi veľmi naivne a tým, že ja teda čiastočne pracujem na univerzite, tak mám prístup do databáz vedeckých publikácií a mal som teda možno o niečo jednoduchší prístup aj k tým článkom, ktoré hovorili o Duchenovej svalovej dystrofii a o aktuálnych metodách, ktoré sa buď skúmajú alebo v zahraničí nasadzujú na liečbu alebo podporu týchto pacientov. Ale samozrejme aj akokoľvek som sa snažil, tak keď som to čítal, tak som tomu nerozumel. Vtedy sme pochopili, že ak chceme vôbec niečo urobiť a aspoň ako tak Vilkovi pomôcť, tak v prvom rade musíme začať snažiť sa porozumieť tomu, čo v tých článkoch je, a to bez nejakých základných informácií a znalostí nedokážeme. Takže to nás viedlo k tomu, aby sme si nakúpili skripta. Využili sme práve to, že boli tu skripta z lekárskej fakulty a tam je opäť dôkaz len toho, čo sme sa rozprávali na začiatku, koľko tých až neuveriteľných zhôd okolností po tej ceste u nás nastalo, že autorom jednej z týchto kníh a z týchto skript bol aj pán profesor Šalagovič. To meno mi v tom čase prišlo povedomé, nakoľko jedna z mojich vyučujúcich na strednej škole sa tak volala. Vtedy som za pani profesorkou na moje gymnázium, kam som chodil, prišiel a opýtal sa jej, či náhodou tohto pána nepozná, bol to jej manžel. A ona bola tak ochotná, že mu zavolala. A odvtedy pán profesor bol nesmierne ochotný. Všetko, čo som mal vyznačené zo skript, že mi nebolo úplne jasné, mi vysvetlil. A len vďaka nemu som potom mohol cestovať do Spojených štátov na konferenciu, kde som mal možnosť stretnúť profesora Vejna, pripravený aspoň tak, že som tušil, o čom sa rozprávajú a o čom sa hovorí, pretože samozrejme ja nie som ani lekár, ani molekulárny biológ a ani ním nebudem, pretože moje vzdelanie je úplne iné. Ale na to, aby som vôbec chápal, o čom tí ľudia hovoria, bolo potrebné si niečo naštudovať a práve vďaka nemu to bolo možné, takže som mu nesmierne vďačný a aj mu na dosmrti vďačný budem, pretože tá pomoc, ktorú mi poskytol a nám poskytol, bola obrovská.
1: Ako ste spomínali, vy ste vycestovali na tú svetovú konferenciu do Dallasu, kde ste stretli špecialistu, ktorý vám potom neskôr veľmi pomohol. Ako ste sa o tejto konferencii dosvedeli? Ako ste sa na ňu dostali?
2: Opäť náhodou. Popri tých všetkých článkoch, ktoré sme čítali, čítali sme aj o jednom spôsobe využitia špecifickej metódy na úpravu poškodených génov, ktorými sa zaoberala jedna čínska spoločnosť, farmaceutická spoločnosť, ale k tomuto výskumu veľa dát nebolo a tak som ich začal sledovať na LinkedIne, kde oni práve uverejnili príspevok o tom, že sa zúčastnia konferencie muskulárnych dystrofikov v Spojených štátoch, ktorá sa koná len raz za rok a stretávajú sa tam lekári a vedci z celého sveta. Takže vtedy sme s manželkou rozmýšľali a museli sme konať veľmi rýchlo nad tým, ako sa tam dostať, pretože rýchlo sme pochopili, že ak tu takáto konferencia je a má tam byť v podstate sumarizované všetko nové, čo sa v tomto ohľade starostlivosti o pacientov s diagnózou, ktorú pravdepodobne náš Vilko mal, lebo vtedy sme ešte nepoznali genetické výsledky, tak tam musíme byť a zistiť, čo momentálne dostupné je.
1: Na tú konferenciu ste ale prišli ako vedec, ako pozorovateľ zo Slovenska, nie ako otec.
2: Áno. To bolo najmä z toho dôvodu, že jednak tá konferencia nie je určená pre pacientov a rodičov a zároveň aj ochota vedcov rozprávať sa s vami je iná, ak je to v polohe nezainteresovaného človeka, ako keď poviete rovno, že ste rodič. Ale jednoducho vtedy to bolo pre nás nevyhnutné, aby sme sa vôbec k tým informáciám, ktoré dnes máme, dostali.
1: Priniesla tá konferencia stretnutie s profesorom Vejnom nádej?
2: Áno, musím povedať, že ale v čase veľmi tesne pred stretnutím pána profesora priniesla aj beznádej, pretože práve v jej priebehu sme sa dozvedeli výsledky genetického vyšetrenia Vilkovej krvi, ktoré povedali jednak, že potvrdzujú Duchenovú svalovú dystrofiu, ale zároveň hovorili o tom, že práve táto diagnóza u Vilka je spôsobená veľmi špecifickou chybou v géne, ktorú Vilko má, a práve táto špecifická chyba ho vylučovala z toho všetkého, čo sme mali možnosť, alebo čo som mal možnosť v priebehu prvých dní konferencie počuť a čomu som sa veľmi intenzívne venoval. No Ale 4 hodiny na to mal prednášku v rámci obednejšieho bloku prednášok práve profesor Wang, ktoré pôvodný názov absolútne nesúvisel s tým, čo sme potrebovali, alebo teda kde poškodenie Wilko v tom géne má. Ale v polovici prednášky začal hovoriť o svojom výskume, ktorý realizuje posledné roky a práve ten je zameraný na poškodenia, ako má Wilko. A to bola obrovská nádej a obrovské svetlo na konci veľmi tmavého tunela, ktorý vtedy pre nás bol.
1: Kedy ste profesorovi Wainovi povedali, že ste otec chlapca s dušenou svalovou dystrofiou a potrebujete veľmi akutne jeho pomoc?
2: 4 mesiace na to, ako sme sa stretli v Spojených štátoch, pretože my sme zostali v kontakte s tým, že ja som ho v koncom mája poprosil o osobné stretnutie. Vtedy sme spolu strávili 3 intenzívne dni diskusie o tom, čo a prečo v rámci výskumu robia. Ale počas celých tých 3 dní som nemal odvahu mu povedať, že som otec. Povedal som mu to, až keď sme obedovali v posledný deň zhruba 3 až 4 hodiny pred tým, akom som mal odletieť. Takže vtedy som mu povedal, že som otec.
1: Pochopil vás. Vedel porozumieť vášmu konaniu aj tomu, čo ste všetko absolvovali.
2: To je jedna z vecí, ktorú si na ňom nesmierne vážim, mimo mnohých iných, že aj jeho reakcia vtedy bola absolútne pokojná. Povedal mi, že keď sa nad tým zamyslel, chvíľu bol samozrejme ticho, ale keď sa nad tým zamyslel, tak mi povedal, že keď by bol na našom mieste, tak by asi urobil to isté.
1: Čo vám teda povedal? Dá sa toto ochorenie vyliečiť aj tá Wilkova genová mutácia?
2: Povedal nám, že aj v zmysle jeho predchádzajúceho výskumu, ktorý bol v klinickej štúdii, už vtedy, je možné podľa tých výsledkov, ktoré má ochorenie, zastaviť alebo veľmi výrazne spomaliť. A to bolo pre nás kľúčové. Ale tak vysoká suma peňazí, tak to bolo zúfalstvo, ale postupne sme začali rozmýšľať nad tým, ako k tomu pristúpiť. A najmä snažili sme sa nájsť spôsob, akým by pomoc, o ktorú ľudí prosíme, neznamenala pomoc len Wilkovi, ale aj iným a potenciálne mnohým ďalším. A to bolo najmä to spojenie, za čo sme opäť nesmierne vďační, že sme mali možnosť stretnúť ľudí v univerzitnej nemocnici a v Košiciach a zároveň aj na lekárskej fakulte, respektíve na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, ktorí boli ochotní a sú ochotní na tom spolupracovať spolu s nami a profesorom Wainom a vytvoriť tak základ pre to, aby na Slovensku niečo také v budúcnosti nemuselo byť tak ojedinele, respektíve dnes poviem, že by to bolo prvé vôbec svojho druhu takéto klinické skúšanie, ale tým, že už tu tie skúsenosti budú tu ľudia, ktorí si tým celým prešli a zároveň aj procesy budú nastavené, tak tá budúcnosť pre pacientov so zriedkavými ochoreniami môže byť diametrálne odlišná.
1: Takže proces už prebieha, je naštartovaný, sú zapojení doň aj špecialisti zo Slovenska, naše inštitúcie. Do akej miery bojujete s časom?
2: S časom bojujeme nesmierne a to znamená, že čím skôr liek podáme, tým väčší efekt a tým väčšia pridaná hodnota pre Wilka z toho môže byť.
1: Liek sa teda už pripravuje, kedy by mohol byť Wilkovi podaný a bude to tu na Slovensku alebo niekde inde?
2: My musíme splniť regulačnými úradmi a legislatívou kladené požiadavky na to, aby nám bolo povolené ho prvýkrát podať človeku, čiže preto momentálne musíme prejsť istou fázou testovania, ktorá musí prebehnúť v špecializovaných laboratóriách, tak aby bola zdokumentovaná podľa požiadaviek európskej legislatívy a následne, teda ak nám to bude povolené, chceme podať tento liek Wilkovi v Košiciach v univerzitnej nemocnici v procese klinickej štúdie.
1: Čo by to preň znamenalo? Aj úplné zastavenie progresu toho ochorenia, či len spomalenie? Aký život by mohol mať?
2: K tomuto sa vyjadriť je nesmierne ťažké, respektíve až nemožné, pretože tým, že by bol prvým, komu by toto konkrétne liečivo bolo podané, tak nemôžeme povedať a ani si to nedovolím tvrdiť, že by sa jednalo o vyliečenie alebo úplné zastavenie. V čo na základe dát, ktoré doteraz máme, veríme, je, že by to mohlo mať obrovský vplyv na progres ochorenia a ak nie ho zastaviť úplne, tak minimálne ho veľmi, veľmi, veľmi výrazne spomaliť. A jedna vec sú tieto vedecké veci, ale z pohľadu rodičov my s manželkou veríme, že náš Wilko by tak mohol mať šancu chodiť ako tak normálne na strednú školu, možno na vysokú školu, mať priateľov, mať život, ktorý nám všetkým príde bežný, čo možno vyznie veľmi zle, ale aj to, ak by Vilko žil život, ktorý by mu nedovoloval samostatne chodiť, ale bol by na vozíku, no stále bez potreby všetkých tých podporných vecí a najmä prognózy predčasného úmrtia vo veľmi skorej dospelosti, tak to je pre nás obrovský úspech. Mať syna, ktorý môže žiť, ktorý môže robiť každodenné aktivity, mať spoločenský život, nie je obmedzený len na posteľ a dýchacie prístroje, tak to je to, v čo my veríme a vidíme, že reálne to je. Musíme to doviesť do úspešného konca, teda podania toho lieku Vilkovi.
1: Ako Vilková diagnóza zmenila vašu rodinu? Jej bežný život, fungovanie, plány, sny?
2: Rapidne. A teda veľká väčšina vecí, ktorá nám predtým pripadala dôležitá, nám dnes už dôležitá nepripadá. Ja musím povedať, kým sme sa o Vilkovej diagnóze nedozvedeli, tak nám nič nechýbalo. Mali sme dve, vtedy sme si mysleli zdravé deti a užívali sme si to, že máme dvoch úžasných chlapcov, ktorých naďalej máme. Sú naďalej rovnako úžasní, len jednoducho na to, aby Vilko mal možnosť žiť to, čo my všetci považujeme za bežné a obyčajné, tak momentálne musíme robiť veci, ktoré pre nás vtedy boli nepredstaviteľné, ale dnes sú nevyhnutné.
1: Ste vy trošku iným človekom ako pred rokom, dvomi, tromi? To všetko, čo ste prežili, čo sa stalo, čo už prekonali, zocelilo vás to?
2: Neviem, či zocelilo je úplne správny výraz, ale určite som iným človekom, ako som bol. Hodnotiť to na to asi nie som ja ten správny, ale myslím, že o mnoho viac si uvedomujeme, čo je v živote naozaj dôležité a že to, čo nám rodičia od malička hovorili, že zdravie je to najdôležitejšie, tak asi každý z nás si to povie, ale reálne si to uvedomí až vtedy, keď buď on alebo jeho blízky o to zdravie prichádza alebo príde.
1: Vilko má aj staršieho brata, Ríška. Vysvetlili ste aj jemu, čo sa v tomto období vo vašej rodine deje? Ako sa snažíte Vilkovi pomôcť?
2: Samozrejme, náš Ríško je úžasný chlapec. Je nesmierne bystrý. Jemu naozaj Pán Boh nadelil do hlavy toho veľmi veľa. A preto aj my s manželkou sa snažíme komunikovať s ním otvorene, samozrejme v nejakých medziach toho, čo pre dieťa je vhodné. To, že Vilko má takéto ochorenie, ktoré žiaľ znamená, že má slabšie svaly, preto musí aj on, aj my naňho dať v niektorých ohľadoch väčší pozor, ale zároveň, samozrejme sú to chlapci, klopčia sa a to asi k tomu patrí, ale Ríško je naozaj nesmierne empatické dieťa a on miluje záhradkarčenie. Popri tom niekoľkokrát prišiel a minule, keď natrhal burinu, tak hovorí, že ide uvariť Vilkovi adenovírus, aby ho vyliečil z dystrofie. Alebo s detkom zasadili na jeseň tulipány a teraz ich chceli predávať na trh, aby pomohol Vilkovi v zbierke. Takže naozaj máme obrovské šťastie na to, aké deti máme a momentálne sa snažíme pomôcť Vilkovi tak, aby mohli žiť spolu tak šťastne, ako žijú teraz, čo najdlhšie.
1: Čo vás držalo nad vodou aj v tých najťažších chvíľach?
2: Možno to, že som sa aj ja, aj manželka začal tak koncentrovať na tú liečbu a na to, že nejaká nádej existuje, tak to nám asi ešte dodnes nedovolilo úplne pripustiť si to, čo by za normálnych okolností tá diagnóza znamenala. A myslím si, že to je ten aspekt, ktorý nás drží ešte dnes naďalej v stave, kedy si nie úplne pripúšťame to najhoršie, čo môže prísť. Vieme, že to tam je, ale vidíme spôsob, akým by sa tomu zamedziť dalo a robíme teda všetko preto a celú energiu venujeme tomu, aby sa tak naďalej stalo, ale žiaľ sami to nezvládneme a preto prosíme o pomoc aj druhých.
1: Čo pre vás znamená byť Vilkovým a Ríškovým otcom?
2: To najväčšie šťastie a tú najväčšiu výhru, ktorú som v živote mohol mať, pretože mám tých dvoch najúžasnejších chlapcov a synov, ktorých som mohol mať.
1: A milujúcu manželku ste v tom spolu?
2: Presne tak. Naozaj mám skvelú manželku, ktorá, ona práve je ten dôvod, prečo naši chlapci sú šťastní, pretože ona sa im neustále venuje a možno aj keď ja teraz veľkú časť času venujem práve celej tejto iniciatíve a snahe pomôcť Vilkovi, tak ona je tá, ktorá nám robí domov a ona je tá, ktorá robí chlapcov šťastnými a takými, akí sú, lebo bez nej by takí neboli.
1: Čo by ste chceli, aby raz o tejto vašej ceste vedel váš syn Vilko? Keď sa vás raz na to opýta, čo mu poviete?
2: Ja len dúfam, že bude úspešná a že mu poviem, že sme sa snažili s mamkou urobiť všetko, čo sme mohli, aby sme mu pomohli.
1: Veríte, že sa Vilkovi podarí pomôcť, že mu spoločne pomôžeme?
2: Verím, že áno. Dúfam v to. A veľmi prosím každého, aby ak môže a dovolí mu to jeho situácia, aby sa pozrel na Vilkov príbeh a ak by to bolo možné, tak nám na našej ceste pomohol.
1: Zbierku na darcovskom portáli Donio ste nazvali Zachráňme Viliho. Kto vymyslel túto peknú paralelu s filmom Zachráňte Viliho?
2: Myslím, že to prišlo tak spontánne, najmä z dôvodu toho, že práve v tom čase náš starší syn Ríško veľmi obľuboval tento film a pozerali sme ho dookola. Tak keď sme teda zakladali tú zbierku, tak nám to prišlo také veľmi trefné, že aj my sa teda snažíme zachrániť toho nášho Viliho a zároveň, že verím, že mnoho ľudí, najmä z generácie mňa a tých okolitých ročníkov, ten film, keď boli malí, veľmi často videli v televízii a vedia si to spojiť, vedia, o čo tam šlo, že sa snažili zachrániť a veľrybu, respektíve kosatku. Aj my sa snažíme urobiť aj nemožné preto, aby sme zachránili nie kosatku, ale nášho syna Vilka.
1: Ale v tom filme sa to podarilo. Viliho sa podarilo zachrániť.
2: A práve preto dúfame aj my, že nie len ten názov, ale aj všetko za tým povedie k tomu, že aj nám sa podarí zachrániť Vilka.
1: A ja verím, že sa to podarí a silno Vilkovi a vašej rodine držíme palce. Ďakujem za tento rozhovor. Myslím, že tak ako sa dotkol mňa, tak sa dotkol aj iných. Ešte raz veľká vďaka za všetko, čo ako rodina, ako otec robíte.
2: Ja ďakujem vám.
1: Milí poslucháči, počúvali ste rozhovor s Richardom Olexom, otcom, ktorý s manželkou Zuzanou robia všetko preto, aby zachránili život svojmu synovi. Ich príbeh je o sile rodičovskej lásky, o odvahe, nezlomnosti a boji za veľkú vec. Ešte stále im v ňom môžeme pomôcť aj my, a to prostredníctvom darcovského portálu a kampáne Zachráňme Viliho. Všetky potrebné informácie sa dočítate aj na webovej stránke www.zachraňmeviliho.sk. Relácia Na kus reči sa končí. Za pozornosť vám ďakujú Adam Ďurka a Martina Vašková. Prajeme vám aj naďalej pekný deň.
0: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Politici, veľvyslanci či zástupcovia samospráv si pripomínajú výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy. V Sečovciach horí nelegálna skládka, hasiči zasahujú od štvrtkového večera. V noci a zajtra bude prevažne polooblačno až oblačno, na viacerých miestach zaprší. Pozdravuje vás Anton Gbur. V časti okresu Trebišov vyhlásili karanténu pre výskyt krasoňa jaseňového. Karanténneho škodcu potvrdili v 26 obciach, kde napadol dreviny rodu jaseň. Okresný úrad Trebišov preto vyhlásil zamorenú a nárazníkovú zónu a nariadil viaceré opatrenia vrátane výrubu napadnutých stromov a zákazu premiestňovania dreva či hostiteľských rastlín. 58. výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy, ktoré vtrhli na územie Československa pod vedením bývalého Sovietskeho zväzu, si dnes pripomenuli aj v Bratislave. Politici, veľvyslanci či zástupcovia samospráv položili vence pri pamätnej tabuli na Šafárikovom námestí. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD.
2: Pre nás a našu štátnosť Slovenskú republiku je odkaz augusta 1968 dôležitý aj dnes. Medzinárodné vzťahy nemôžu byť založené na práve silnejšieho rozhodovať o slabšom. O úsude krajiny nemôže rozhodovať cudzia moc s použitím vojenskej sily.
1: Opozícia poukazuje na to, že práve v predvečer výročia rezort diplomacie oznámil prípravu obnovenia medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskom a Ruskom. Podpredseda parlamentu Martin Dubéci z Progresívneho Slovenska.
3: Toto výročie práve hovorí o tom, čo sa deje, keď platí princíp sily. My sami, slovenský národ, sme to zažili v roku 68 a ja som presvedčený o tom, že to ukrajinský národ rovnako zažíva teraz od roku 22. Aby sme to v tejto situácii takto necitlivo poňali a jednoducho s týmto agresorom začali viesť nejaké medzivládne rokovania, tak to považujem za veľmi necitlivé.
1: V Sečovciach od včerajšieho večera zasahujú hasiči pri požiari nelegálnej skládky. Počas noci bol nasadený aj dron, pomocou ktorého monitorovali jednotlivé ohniská. Skládka má rozmery približne 6x20 metrov, pričom na niektorých miestach dosahuje výšku až 7 metrov. Na skládke sa nachádza i biologický odpad a pri zásahu

0: Pre podnikateľov je najdôležitejšie, že technológia pracuje na pozadí a veľká časť povinností, ktoré dnes vyžadujú samotné úkony, prebehne automaticky.
1: Dnes večer sa v Trenčíne s hokejovou kariérou definitívne rozlúči Zdeno Chára. V jeho poslednom dueli s názvom This Final Shift sa predstavia mnohé slovenské i svetové osobnosti, napríklad Bergeron, Pastrňák, Halán alebo Palfi.
2: Mám mojich spoluhráčov z Bostonu pozvaných, spoluhráčov z rôznych iných klubov. Bude to skvelá atmosféra, skvelý zápas, veľa prekvapení. Je to nejaká rozlúčka moja s tým obecenstvom, že tu na Slovensku s tými fanúšikmi.
1: V noci a zajtra má byť prevažne polooblačno až oblačno. V západnej polovici krajov dážď, prehánky, ojedinele búrky, aj intenzívne. Teplota do rána klesne na 22 až 17, na Spiši okolo 15 stupňov. Cez deň dosiahne 22 až 27, na juhu a Zemplíne až do 31 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 13. Zafúka prevažne západný vietor.
3: Zelená vlna.
1: Nehoda je pred Kamenicou v smere z Ľubotína. Na vjazde do Popradu z Hozelca stratíte 10 minút. Radar ste nám hlásili medzi Chmeľovom a Kračúnovcami, za Dargovom smerom na Košický Klečenov, v Sačurove na hlavnom ťahu obojsmerne. A pred Liptovskou Tepličkou smerom z Vikartoviec je spadnutý strom. Blokovaný je jeden pruh. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
4: Dobrý deň, počúvate vysielanie Rádia Regina Východ. Je 21. august, deň, ktorý v roku 1968 zničil životy mojim rodičom a tisíckam ďalších. Príchod okupačných vojsk si veľmi dobre pamätám a dodnes mám tento deň slzy na krajičku. Aj preto nemôžem pochopiť, ako môže ktokoľvek v tejto krajine nosiť proruské symboly, trička či myšlienky. Pamäť nie je krátka, je to hlboká emocionálna stopa. Nech vám pamäť dobre slúži. To vám dnes želajú Maroš Bačo a Jana Pataráková.
3: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Donedávna sme ani nevedeli, že máme mosty a teraz sú v médiách na dennom poriadku. Začiatkom minulého roka potvrdili statici veľmi zlý stupeň bezpečnosti jedného z najdôležitejších cestných mostov v Košiciach na Hlinkovej ulici. Mesto preto pred rokom zablokovalo krajné jazdné pruhy, znížilo rýchlosť na 30. Potom sa našli európske finančné zdroje, vybavili povolenia a túto stredu sa pod mostom začal stavebný ruch. Na situáciu sa Miroslav Talavašek pýtal primátora Jaroslava Polačeka.
1: V súčasnosti máme víťaza verejného obstarávania na to, aby sme získali dodávateľa na rekonštrukciu, respektíve obnovu celého mostného telesa tu na Hlinkovej ulici. Zároveň máme víťaza, ktorý na základe statických posudkov podoprie jednu časť portálu, aby sme mohli najneskôr začiatkom školského roka pustiť tento most v troch pruhoch, to znamená dva pruhy z Ťahanoviec a z Furče smerom do mesta, teda rannú špičku by sme chceli odblokovať a jeden pruh, ktorý pôjde z mesta von.
2: Tie následné kroky, kedy predpokladáte a kto je víťazom samotnej rekonštrukcie a z akého množstva uchádzačov.
1: Podoprietie mostu bude realizovať spoločnosť Kolas v hodnote približne 4 milióna eur z DPH a druhú časť v hodnote 7,7 milióna eur bude riešiť spoločnosť Skanska, ktorá z verejného obstarávania vyhrala spomedzi 6 uchádzačov.
2: Čo bude vidieť a akým spôsobom by tá rekonštrukcia mala ísť?
1: Často sa stretávam s tým, že motoristi hovoria, nie sú tu robotníci, nevidíme ich, a most sa prioritne opravuje zo spodu a nie z vrchu, to znamená motoristi budú minimálne vidieť dodávateľa, s tým, že toto je špeciálny most typu vlošák, takže tie najdôležitejšie betonárske práce sa budú robiť v panelárniach, všetky tie predpeté nosníky sa budú vyrábať mimo samotnej konštrukcie mostu, mimo mesta. To sa bude robiť niekoľko mesiacov, čiže i napriek tomu, že zmluva bude podpísaná, dodávateľ bude pracovať mimo mosta a samotných robotníkov Košťania uvidia začiatkom budúceho roka po zime.
2: Prvými, ktorí sa ukážu v priestoroch v budúcnosti rekonštruovaného mosta na Hlinkovej, bude spoločnosť, ktorá spraví taký, dá sa povedať, nultý krok. František Mikolaj je zástupcom spoločnosti. V čom budú spočívať tie vaše nulté práce?
3: Priorita je vybudovať dočasné podporné konštrukcie v podobe dvoch veží. Začíname s realizáciou základovej škary, postupne prejdeme do roznašacej plochy a následne vybudujeme dve veže. To viac menej je nevyhnutné na to, aby sa spustili realizačné procesy komplexnej rekonštrukcie. V zásade práce budú trvať asi do jedného týždňa, čiže myslím si, že nejaké veľké komplikácie nás tu nečakajú a termín dodržíme.
2: Ten základ, ktorý budú vnímať motoristi na tomto moste, ten, že z dvoch pruhov sa prejde do troch a v podstate celé sa to presunie k tej južnej časti, čiže severný pruh, tam sa zrejme začne po tom vašom kroku s rekonštrukciou samotnou.
3: Áno, len potvrdzujem vaše slova, že je to teda nevyhnutný krok na to, aby sa pokračovalo s komplexnou rekonštrukciou. Kapacity, techniky, materiál máme nachystaný celku dobre, pripravovali sme sa na tú akciu, preto v tom budúcom týždni by sme mali mať práce ukončené, následne druhý zhotoviteľ by mohol nastúpiť na práce.
2: Keď sa bavíme o tom podopieraní, bude to nejako podobne vyzerať, ako to momentálne vidíme v jednej časti toho mosta, ale v tej severnej?
3: V podstate áno, s tým rozdielom, že teraz sa bavíme o južnom portáli. Takisto budeme realizovať montáž dvoch podperných konštrukcií. Je to obdobný systém dokaz taxo. Je to dosť rýchle technologické a bezpečné riešenie, čiže aj na základe toho projektant volil takúto formu.
0: Víťazná firma by mala práce na komplexnej rekonštrukcii mosta Hlinková stihnúť podľa zmluvy za 18 mesiacov.
4: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

Je 14 hodín 24 minút a piatok je ako stvorený odstrihnúť sa od pracovného týždňa, napríklad tým, že pôjdete za kultúrou. Zážitkové centrum Banického múzea v Rožňave Sentinel dnes už od 14. hodiny privítalo návštevníkov na ďalšom geopiatku v múzeu. Dnes sa naučia ryžovať zlato s profesionálnym slovenským zlatokopom Vladimírom Novotným, mužom, ktorý ryžoval zlato od Aliašky cez Kanadu až po Južnú Ameriku. Ak ste si ešte nestihli pozrieť výstavu Albin Brunovský komplexné dielo v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade, máte dnes o 16. hodine jedinečnú príležitosť. Začne sa tam komentovaná prehliadka výstavy s jej kurátorom Martinom Vančom. Po súmraku v lese by ste sa možno báli, ale nie na podujatí Bihorlackého múzea v Humennom. Dnes o 19. sa tam v prírodovednej expozícii začne rodinný večer plný objavovania zážitkov. V Spišskej Novej Vsi sa dnes začali Dni mesta a v rámci programu na vás ešte čaká niekoľko divadelných predstavení. Ešte stihnete o 16. divadlo teatrálnej skratky, s ktorým sa môžete ponoriť do osudov nespravodlivo odsúdenej ženy v hre Rozsudok a o 19. tam vystúpi Puls.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Otec, dajte už teraz aj mne ten strom vartovať, keď ho moji bratia vartovali. Azda, že šťastnejší budem.
3: Čože by si ty, keď tvoji starší bratia nič nemohli? Daj si radšej pokoj, ani ma nemrz.
4: Ale najmladší syn neprestal oca unúvať, kým len neprivolil.
1: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Verona. Dnes o 19.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
6: Kolóna sa tvorí na viazde do Popradu z Hozelca, zdržíte sa tam 10 minút a na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu sa rovnako zdržíte okolo 10 minút. Na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiska a v oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. Radar meria na výjazde z Nemešian na Spišské Podhradie, za Šarišskými Michaľanmi smerom do Prešova a na východnej diaľnici D1 pred výjazdom Košice Východ smerom z Prešova.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: počasie.
1: 14 hodín 38 minút a meteorologička Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobrý deň, pekný deň vám želám do vašej práce, z našej práce.
2: Pekné popoludne prajem na východné Slovensko.
1: Ďakujeme pekne. Pozrime sa teda, že ako to tu momentálne vyzerá. Ja som hovorila, že v Košiciach je horúco a dusno, ale ako to vyzerá na ostatnej časti východného Slovenska?
2: No, na východnom, na väčšine územia východného Slovenska, hlavne Šariš, Abov a smerom na východ je vysoká teplota 27 až 33 stupňov. Najteplejšie samozrejme na tom ozaj dolnom Zempline, kde je takmer 34 stupňov. Gemer a hlavne Horný Spiš, tam je, myslím si, že príjemné, pretože je teplota okolo 24 či 25 stupňov. Fúka slabý vietor, tak to je trošku ešte ten problém, že slabý južný vietor, čiže tiež nejako ten vzduch neventiluje. Takže ozaj je aj vlastne na východnom Slovensku dusno. Čo sa týka oblačnosti, je také poloblačno, miestami až oblačno. V ďalších hodinách očakávame, že pribudne oblačnosť, hlavne na Spiši, aj Gemery a severnom, alebo na severe Šariša, a v tejto časti sa môžu ojedine vyskytnúť prehánky či búrky. Teplota ešte na tom dolnom Zempline bude stúpať, očakávame, a je vydaná aj vlastne výstraha prvého či druhého stupňa, ktorá hovorí, že teplotu do 35 stupňov. Takže ešte na tom dolnom Zempline v úvodzovkách sa budú ešte dusiť.
1: Takže nám ešte budú prikurovať, ale tak. Dajte nám nejakú nádej, že sa v noci vyspíme. Aké počasie predpovedáte na túto noc?
2: V nočných hodinách alebo v tých večerných a nočných hodinách bude postupovať od západu pomaly studený zvlnený front, ktorý spôsobí zrážky a spôsobí zrážky aj na východnom Slovensku. Takže očakávame, že bude oblačno zamračené, postupne zrážky na väčšine územia, a to dáž, prehánky či búrky. Za tejto situácie nočná teplota bude vysoká, očakávame, že bude 22 až 17, v údoliach to môže byť lokálne okolo 15 stupňov, čiže východné Slovensko, okrem toho, že bude mať vysokú dennú teplotu, tak bude mať aj jednu z najvyšších nočnú teplotu vysokú. Rozfúka sa nám juhozápadný vietor, nie je tak silný, iba pri búrke môže byť prechodne silnejší, inak by to mal byť do 20-25 km za hodinu.
1: No a aké počasie môžeme očakávať na zajtra?
2: Výrazne lepšie, čo sa týka oblačnosti, čo sa týka aj dusna. To znamená, v ranných hodinách nejaké zväčšená oblačnosť, ale cez deň jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, zrážky skôr výnimočne, a denná teplota príjemná 25 až 31. V severných okresoch to môže byť hlavne na Spiši či Šariši okolo 19 až 24 stupňov. Ochladí sa aj na horách vo výške 1500 metrov 13-14 stupňov a rozfúka sa hlavne po poludnejších hodinách severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: To bola predpoveď počasia meteorologičky Jany Čerbovej. Ďakujem veľmi pekne. Želám peknú doslúženie a pekný víkend, ktorý je pred nami.
2: Pekný víkend a ja prejem na východné Slovensko. Majte sa.
1: Ďakujeme, do počutia.
2: Do počutia.

0: Mám ťa rada ako soľ, povedala Maruška kráľovi a ten ju vyhnal. A potom sa to nedalo jesť. Vďaka niekdajšiemu závodu na ťažbu a spracovanie soli sa v Prešove Soliváre nachádza unikátna technická pamiatka. Ak ste ju ešte nevideli na vlastné oči, príležitosť na to máte túto sobotu na 8. ročníku Dňa soli. Veronika Slaninková sa o pripravovanom programe zhovárala s riaditeľom múzea Solivár Marekom Duchoňom.
1: Deň soli, dá sa povedať, že naša top akcia roka nášho múzea, pretože tak ako berieme soľ, že je to bežná vec, bežná surovina, dá sa povedať, ona má svoju výnimočnosť, pretože skúste jesť bez soli. To sa nedá. A práve tú soľ chceme osláviť a pripomenúť tú históriu solivaru a vôbec, že tu nejaký solivar bol a že sa tu soľ ťažila, pretože na tomto území je naozaj tá soľ veľmi vzácna, lebo nie každá krajina ju má, ale my máme, to je veľká výsada.
2: Pripravujete program, ktorý láka ľudí z blízka i z ďaleka, aby prišli jednak si užiť to, čo ste pre nich pripravili, ale aj spoznať dané miesto, na čo sa môžu tešiť tento rok.
1: Celý deň soli smerujeme pre rodiny s deťmi, takže začíname vždy ten program pre tých najmenších, či už divadlom etudy, vystúpia diridonky, bublinová show pre deti, ABC Centrum voľného času predstaví svoju prácu s deťmi, no a pripravujeme program potom aj pre dospelých alebo pre starších. Takým lákadlom toho roku je dýchový orchester Banický z Bane Bochňa z Poľska, z nášho partnerského múzea, kde vlastne 40 členný orchester v banických uniformách urobí hodinovú show. Do programu sa snažíme dať z každého rožku trošku, ako sa hovorí, aj tej ľudovej kultúry, takže bude detský folklórny súbor Dubravienka, alebo potom 4x4 band a završí to s vystúpením Peter Stašák.
2: Sprievodné aktivity, ktoré každoročne pripravujete, súvisia z veľkej časti s múzeom ako takým a s ťažbou soli. Čo z tejto kategórie čaká na návštevníkov na 8. ročníku podujatia?
1: Hlavný program sa bude odohrávať na pódiu, ale samozrejme bude obohatený o sprievodné aktivity. Čo je podstatou nášho Dňa soli, je vždy približiť nejakú historickú udalosť z minulosti, čo sa naozaj stala a bola zaznamenaná v kronike. Túto udalosť si potom nacvičí divadlo, portál a v rámci prehliadky sú návštevníci vtiahnutí do deja práve tej udalosti, ktorú vlastne odohrajú.
2: Bude sa aj tento rok opäť variť soľ pred zrakmi návštevníkov tým tradičným spôsobom?
1: Samozrejme, deň soli sa bez tradičného varenia soli nemôže zaobísť a naši poľskí partneri nám chodia predstavovať varenie soli, tak aj my na svojej peci budeme variť soľ zo soľanky.
2: A to sme nespomenuli všetky sprievodné podujatia, takže s čím ešte môžu návštevníci rátať?
1: Máme pripravené pre najmenších, pre deti vozenie na koňoch, alebo sa môžu voziť v súdkovom vláčiku, čo bude také zaujímavé. No a nebudú chýbať pre nich ani sokoliari alebo skákacie hrady. A taktiež každý si môže potom ešte zasúťažiť v tombole.
0: Deň soli sa v Prešove Solivare začína zajtra o 11. hodine vystúpením divadla Etudy. Banický orchester z Poľska sa predstaví krátko po 15. a celý program potrvá až do večerných hodín.

0: Je 14 hodín 56 minút, história teplomerov, návšteva Kojšova a kuchyňa Ománu. Aj to na vás čaká, ak budete počúvať Rádio Regina Východ aj po správach o 15. hodine.
1: Na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť? 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková.
2: Nevidíš?
3: Očividne.
4: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ombudsman apeluje na rodičov, aby nezverejňovali fotky svojich detí na internete. Polícia zadržala dvojicu podozrivú z vykrádania balíkoboxov v Košiciach. V noci polooblačno až oblačno, na mnohých miestach dážď. Pozdravuje vás Anton Gbur. Čerpanie európskych finančných prostriedkov z programu LIFE na obdobie rokov 2021 až 2027 je na Slovensku ohrozené. Skonštatoval to Najvyšší kontrolný úrad na základe kontroly vybraných projektov. Peniaze sú určené na ochranu životného prostredia či boj s klimatickou zmenou. Úrad pripomenul, že Európska komisia vyčlenila na podporu takýchto zelených projektov pre všetky členské krajiny na obdobie 7 rokov takmer 5,5 miliardy eur. Do skončenia kontroly v máji však podľa NKÚ nebola uzavretá ani jedna zmluva o spolufinancovaní, hoci niektoré projekty už získali podporu Európskej komisie. V štátnom rozpočte pre rok 2026 je na spolufinancovanie projektov vyčlenených 5 miliónov eur. Hovorkyňa Najvyššieho kontrolného úradu Daniela Bolech-Dobáková.
2: V máji tohto roka nebolo vyčerpané ani jedno euro. Hrozí tak, že finančné prostriedky určené na projekty ochrany prírody a zmierňovania dôsledkov klimatických zmien získajú iné členské štáty Európskej únie. Ide pritom o financie, ktoré môžu pokryť až 3/4 nákladov projektov a pomôcť Slovensku plniť environmentálne záväzky aj lepšie reagovať na dôsledky klimatických zmien.
1: Raz na internete, navždy na internete. Týmito slovami komisár pre deti Jozef Mikloško upozornil na tému tzv. Sharentingu, teda nekritického zdieľania detí na internete ich vlastnými rodičmi. Detský ombudsman apeluje na to, že rodič vytvára nielen spomienku pre priateľov, ale aj voľne dostupný materiál pre celý svet, ktorý je často zneužitý.
3: Sami sme často až v šoku, ako ďaleko môže zajsť a kde môže skončiť nevinná fotografia dieťaťa, ktorú uverejní z dovolenky. Čiže otázka je taká, či by som fotku svojho dieťaťa zverejnil napríklad na námestí SNP na nejakej výkladnej skrini. Dieťa má právo na čistý digitálny štít a rodič má myslieť na to, že akákoľvek fotka tam už bude navždy a na túto fotku sa bude dieťa pozerať napríklad do 20 rokov.
1: Polícia zadržala v noci na štvrtok dvojicu podozrivú z poškodenia výdajných boxov a krádeže zásielok v košickej mestskej časti Myslava. V aute, v ktorom sa viezli, našli policajti balíky pochádzajúce z poškodeného boxu. Vodič zároveň vydal vrecúško s bielou kryštalickou látkou, o ktorej tvrdil, že ide o pervitín. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti. Vodiča, ktorý má 34 rokov a jeho 27-ročnú spolujazdkyňu eskortovali na policajné oddelenie. Polícia v prípade začala trestné stíhanie pre prečin krádeže spáchaný formou spolupáchateľstva a pre prečin

0: V noci a zajtra má byť prevažne polooblačno až oblačno. V západnej polovici východoslovenských krajov dážď, prehánky, ojedinele búrky, aj intenzívne. Teplota do rána klesne na 22 až 17, na Spiši okolo 15 stupňov. Cez deň dosiahne 22 až 27, na juhu a Zemplíne do 31 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 13. Zafúka prevažne západný vietor.
1: Zelená vlna.
0: 10 minút stratíte na viazde do Popradu z Hozelca aj na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Na rýchlosť si dajte pozor aj na viazde z Nemešian na Spišské Podhrade, za Šarišskými Michalánmi smerom do Prešova, aj na D1 pred výjazdom Košice Východ smerom z Prešova. A na diaľnici D1 v tuneli Bôrik smerom do Popradu stojí pokazené auto. V pravom pruhu je rýchlosť znížená na 60. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 15 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
2: Koľkokrát ste sa už dnes pozreli do mobilu či na okenný teplomer, koľko je vonku stupňov? Ako teplotu merajú meteorológovia, sa dozviete už o chvíľu. Dobrú spoločnosť vám aj naďalej robia Maroš Bačo a Jana Pataráková.
1: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ, Meteoslovník.
1: Meranie teploty v meteorológii sa zásadne líši od laického merania za oknom či v aute. Kľúčovými faktormi sú meteorologická búdka, výška 2 metre nad zemou a tieniaci princíp. S meteorologičkou Pavlínou Valovou sa na meranie teploty a históriu teplomerov pozrela Viera Ihnatová.
2: Teplomer, o ktorom budeme hovoriť, je jedným z mála vynálezov, ktorého história sa nezačína tou starou známou okrídlenou vetou už v staroveku. Pokračuje meteorologička Pavlína Valová.
3: Prvý prístroj, ktorý by sme mohli nazvať podobný teplomeru, sa rozhodol zostrojiť Galileo Galilei v roku 1592. Vytvoril 30 cm tenkú sklenú trubičku zakončenú bankou. Tu ponoril tým otvoreným koncom do vody a banku zahrial. Keď vzduch začal chladnúť, ten sa zmršťoval a vplyvom tlaku vzduchu sa do trubičky dostala voda. Princíp je, že keď sa vzduch ohrieva, tak teplota klesá, pri ochladení stúpa. Tento prístroj, keďže nemal ešte stupnicu, nazval Galileo termoskop.
2: Teplomery postupne zdokonaľovali viacerí lekári či fyzici a pridávali stupnice. Dobre známy ortuťový teplomer vyvinul v roku 1714 nemecký fyzik Daniel Gabriel Fahrenheit a zaviedol aj jednotnú stupnicu.
3: Meranie teploty uľahčil lekárom až anglický fyzik Thomas Clifford Allwood v roku 1866 a vymyslel lekársky teplomer, ktorý ukazuje teplotu od 35 do 42 stupňov. Jeho vynález bol ešte trošku nemotorný, mal asi 30 cm a pacient ho musel držať 20 minút, ale bola to už prvá lastovička.
2: V prípade meteorológie hovoríme o meraní teploty, ktorá charakterizuje atmosféru alebo iné prostredia. Keď hovoríme o teplote vzduchu, tá sa štandardne meria v meteorológii vo výške 2 metrov, v meteorologickej búdke, ktorá je žalúzia ventilovaná vzduchom.
3: Meria sa suchá teplota, vlhká teplota, tiež prízemná teplota 5 cm nad povrchom pôdy. Používajú sa liehový, ortuťový a posledné 10 ročia pri automatických meteorologických staniciach aj automatický odporový teplomer. Teplota vzduchu má svoj denný i ročný chod, teda mení sa v priebehu dňa i v priebehu roka. Cez deň býva najnižšia tesne po východe slnka ráno pri vyjasnenej oblohe a maximum teploty dosahujeme v popoludňajších hodinách, závisí od mesiaca v roku, ale v lete je to až niekedy medzi 16. a 17. hodinou.
2: Ročný chod teploty vzduchu je zmena teploty v priebehu roka. Má svoj minimum v našich zemepisných šírkach na prelome januára a februára a svoj maximum v poslednej dekáde júla, prípadne na prelome júla a augusta.
3: Voda sa taktiež meria vo vodných tokoch, v nádržiach a moriach podľa presne nastavených pravidel. Napríklad v Chorvátsku merajú teplotu mora na otvorenom priestranstve, kde má more hĺbku minimálne 1,8 metra. Teplomer sa ponorí zavesený na lane do hĺbky 30 cm a meranie trvá 3 minúty. Ďalším druhom meraní teploty je meranie vo výškach. Slovenský hydrometeorologický ústav patrí medzi tie ústavy vo svete, ktoré merajú tzv. Aerologické merania, to je meranie sondami umiestnenými na meteorologických balónoch. Meria sa dvakrát denne teplota, vlhkosť vzduchu, tlak, smer a rýchlosť vetra. Balón je naplnený plynom ľahším ako vzduch, preto stúpa niekedy až do výšky 30-36 km, potom balón praskne a sonda padá dole. Merania prebiehajú aj pri výstupe, aj pri páde sondy, pretože tá je jednorazová a nedá sa druhýkrát použiť. Z meraní sa zostavuje správa TEMP a je poskytovaná do celosvetovej meteorologickej výmennej siete.
0: Rádio Regina Východ,

Dnes je 21. august a 21. augusta má meniny Jana. Význam krstného mena Jana, ktoré u nás bolo bežne používané a má hebrejský pôvod, je zhodný s významom jeho starozákonnej mužskej podoby a znamená Boh je milostivý. Tak na tú vašu Janu dnes nezabudnite.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
0: Zelená vlna.
2: Kolóna sa tvorí v Starej Ľubovni smerom z Hniezdneho. Zdržanie je tam 15 minút a na vjazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte 10 minút. Na diaľnici D1 v tuneli Bôrik smerom do Popradu stojí pokazené auto. V pravom pruhu je rýchlosť znížená na 60. Radary merajú na severnej diaľnici D1 pri výjazde Poprad Východ smerom na Liptovský Mikuláš, na východnej diaľnici D1 za Prešovom smerom na Košice a medzi Veľatmi a Čerhovom v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Je 15 hodín 32 minút. Iveta Vaculová sa vybrala s rádiom Regina Východ na cesty a dnes zavíta do Jakubiskovho Kojšova.

0: Počúvate Rádio Regina Východ. Iveta Vaculová dnes zmenila smer aj nárečie. A v relácii Zahrajte mi túto vás zavedie do Kojšova. No je tam už v tejto chvíli a verím, že aj jej hostia. Iveta, dobrý deň, ahoj.
1: Dobrý deň, pozdravujem všetkých poslucháčov a teba zdravím samozrejme tiež, Jani, ahoj. Tak ako si to správne pred pesničkou v podaní Mariana Čekovského povedala, tak sme zavítali do Jakubiskovho Kojšova. Mimochodom, mne sa páčilo, čo si sa pýtala včera, keď sme sa stretli na chodbe v rozhlase, či ideme do Jakubiskova, takže potom po 16. hodine sa spýtam aj pani starostky, či náhodou neplánujú premenovať Kojšov na Jakubiskov alebo Jakubiskovo. Uvidíme, to sa dozvieme až po 16. Ale už teraz sa vás, pani starostka, ktorou je teda Tatiana Andrašková, opýtam, čo je tu také zaujímavé vo vašej obci, o čom všetkom sa dnes po 16. naši posluchači dozvedia?
2: Naša obec je zaujímavá v prvom rade svojim umiestnením v nádhernej, krásnej prírode. Je učlpená medzi vrškami malými, ale aj pod veľkými kopcami, pod Kojšovskou hoľou. Vyznačuje sa svojim špecifickým nárečím, ktoré aj keď sme v Spišskom regióne, vôbec nejakým spôsobom nie je podobný spišskému nárečiu, ale je úplne špecifické. My tomu hovoríme, že to je Kojšovčina.
1: Čiže podobá sa viac na nejaké iné nárečie, alebo je to mix rôznych nárečí?
2: Podľa mňa je to mix nárečí. U nás v našich výrazoch a slovách používame meké spoluhlásky ť, č, š, dž, šč. A skôr mi to pripomína goralské nárečie.
1: No a my sa dnes dozvieme samozrejme nie len o vašom nárečí, ale aj o folklórnej skupine Kojšovan. A ja si teraz k mikrofónu zavolám aj vedúcu Kojšovanu, Tatianu Andraškovú. Veď to ste vlastne vy. Takže vy ste aj vedúcou Kojšovanu. Čo nám poviete o tejto vašej folklórnej skupine?
2: Naša folklórna skupina má už dlhú tradíciu. Bola založená v roku 1959, čiže už má viacej ako 60 rokov a účinkuje bez prestávok alebo bez prerušenia. Folklórna skupina sa zaoberala stvárnením a prezentáciou našich krásnych piesní, ale aj rodinného a pracovného zvykoslovia, ktoré dlhé roky prezentovala na rôznych folklórnych festivaloch u nás na Slovensku, v Čechách, aj v zahraničí, v Poľsku napríklad, alebo v bývalej Jugoslávii. Teraz fungujeme v takom trošku obmedzenom prevedení, pretože nám chýbajú mladí ľudia, aj keď ten dorast sa už začína trošku pridružovať, prilepí sa sem tam na nejaké vystúpenie aj s našimi žienkami. Fungujeme prevažne ako spevácka skupina. Ale sme stále Kojšovan a pokračujeme v tých istých tradíciách, ako bola pôvodná skupina.
1: Samozrejme, viac sa o skupine budeme zhovárať po 16. hodine, pretože toto je vlastne taká pozvánka našim poslucháčom, aby nás počúvali aj naďalej. A vy ste sem pozvali aj dvoch takých starších Kojšovanov všakže, aby nám porozprávali možno o tom živote, ktorý tu bol kedysi a ako vyzeral.
2: Prídu nám o našom živote v Kojšove porozprávať pán doktor Andrej Petrov, ktorý oslávil tohto roku 90 rokov, krásne jubileum. Je zároveň aj bývalým vedúcim folklórnej skupiny, takže v podstate on svojimi vedomosťami tvorí našu takú kojšovskú encyklopédiu, pretože má obrovský zámer, záber svojich informácií, aj čo sa týka histórie, je veľkým zberateľom, pedagogom a folkloristom. Určite bude mať čo povedať.
1: My sa na to tešíme a ešte takto na záver pani starostka a pani vedúca Kojšovanu. Rozprávali sme sa o Jakubiskovi, všetci vedia, že sa tu narodil. Máte vy nejaký jeho obľúbený film?
2: Áno, to, že pán Jakubisko sa narodil v Kojšove, je známe a je to naše ďalšie špecifikum, alebo je to vec, ktorou sa hrdíme v Kojšove. No a z tých jeho filmov aj známych aj menej známych. Mňa tak oslovil film Nejasná správa o konci sveta a potom film Bátory.
1: No, Jani, ako si počula, bude tu toho veru neúrekom, čo ponúkneme našim poslucháčom medzi 16. a 17. hodinou, ale ja som si istá, že aj ty máš nejaký obľúbený Jakubiskov film a celkom by ma zaujímalo, ktorý to je.
0: Tak samozrejme, že mám Jakubiskov obľúbený film, lebo aj Jakubisko bol môj obľúbený z jeho teda prvotín, mám najradšej Kristove roky, pretože je to o tom, ako išiel chlapec skojšovať do veľkého sveta v Prahe. A rovnako ako pani starostka mám najradšej Nejasnú správu o konci sveta, a to práve preto, že je to najviac skojšovský film, aký Jakubisko nakrútil. Je to tak, ako si Kojšov odniesol v srdci, v hlave a v tom svojom výtvarnom prejave do veľkého sveta. Takže Nejasnú správu o konci sveta rozhodne práve kvôli Kojšovu.
1: No a krásny výber.
0: Ja už poviem, hádam len to, že hádam vám všetko vyjde, všetci prídu, že to bude zaujímavé, možno aj zábavné, pretože Kojšov by mal byť podľa Jakubiska aj veľmi zábavný. Držíme vám palce, no a o 16. hodine po správach sa tešíme na Ivetu Vaculovú a jej hosti z naozaj svojráznej obce Kojšov.

0: Je 15 hodín 50 minút a ideme variť, pretože včera sme varili v Turecku, dnes sa presunieme do Ománu a Kristýna Bertičová sa o orientálnej kuchyni Ománu rozprávala s gurmánkou Zuzanou Benkovou. Čo si môžete pripraviť z kuchyne Ománu aj vy doma?
1: Dnes si pripravíme tzv. Šošovicový dal, alebo nazvala by som to šošovicový prívarok na orientálny spôsob z červenej šošovice. Budeme potrebovať dve šálky červenej šošovice, asi tri šálky vody, jednu veľkú červenú cibuľu, dve lyžice pretlačeného cesnaku, pol lyžice zázvoru, čerstvý zázvor preferujem, tri paradajky nakrájané na kúsky, jednu lyžičku kurkumy, jedno pomleté čili, pol lyžičky koriandru za štipku rozdrobených klinčekov, štipku škorice, štipku koriandru, keďže sme teda v tej orientálnej kuchyni, trošičku muškatového orecha natlčeného, soľ, čierne korenie. A začíname. To je prvá polovica ingrediencií. V hrnci zmiešame všetky ingrediencie z tej prvej časti a varíme ich asi 30 minút. V druhom hrnci sa budú pripravovať ingrediencie z tej druhej časti a na to budeme potrebovať 3 lyžice gíčka, prepusteného masla alebo oleja, 1 lyžičku rímskej rasce, 1,5 veľkej červenej cibule nakrájanej, 2 lyžice cesnaku, 1 veľký alebo 2 malé zemiaky, ktoré sme si olúpali a nakrájali, 2 lyžice paradajkovej pasty, pasaty, zavraných 3 až 4 sušené limetky nakrájané, čerstvý koriander a čerstvú limetku. V druhom hrnci na prepustenom masle ghee smažíme cibuľu asi 5 minút. Neskôr pridáme nakrájané zemiaky, rímsku rasu a cesnak. Spolu to miešame nejakých povedzme 10 minút. K tomu pridáme paradajkovú pasatu, zamiešame a prichádza uvarená šošovica, dužina z limetiek. A všetko to dusíme asi 15 minút. Môžeme to ochutiť čiernym korením, soľou, šťavou z limetky, prípadne z citróna. Tento dal, alebo tento prívarok je hustejší, ale môžeme jeho konzistenciu ovplyvniť tým, že zriedime ju vodou. Nakoniec posypeme čerstvým koriandrom a ozdobíme kúskami limetky. Podávame. Čiže pre mňa to je naozaj taký iný, orientálny, šošovicový prívarok, arabský.
0: Trochu komplikované na množstvo surovín, ale leto je ako stvorené na takéto chuťové pokusy.

0: Vysielanie rádia Regina Východ po správach o 16. pokračuje. A to reláciou Zahrajte mi túto. Iveta Vaculová bude vysielať z Kojšova naživo a v nárečí. Bude to iste zaujímavé. Nenechajte si to uísť. No a pekný víkend vám z tejto relácie želajú Maroš Bačo a Jana Pataráková. Tešíme sa do počutia.
1: Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štyroch mladistvých, ktorí mali zaútočiť na Indov, obvinili. Sobotnejší zápas medzi Košicami a Bratislavou označili za rizikový. Zajtra prevažne polooblačno až oblačno, zaprší skôr výnimočne. Pozdravuje vás Anton Gbúr. V časti okresu Trebišov vyhlásili karanténu pre výskyt krasoňa jaseňového. Karanténneho škodcu potvrdili v 26 obciach, kde napadol drevinný rodu jaseň. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann doplňa, že okresný úrad Trebišov vyhlásil zamorenú a nárazníkovú zónu a nariadil viaceré opatrenia.
2: V zamorenej zóne majú byť najneskôr do 15. apríla 2027 vyrúbané napadnuté alebo podozrivé hostiteľské rastliny, ako aj ďalšie jasene a chionanty virgínske. Vyrúbané dreviny musia byť po kontrole bezpečne zlikvidované spálením alebo štiepkovaním na štiepku.
1: Štyroch mladistvých, ktorí podľa polície v centre Nitry zaútočili na občanov Indie, dnes obvinili zo zločinu ublíženia na zdraví spáchaného z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a z prečinu výtržníctva. Incident sa stal pred 3 týždňami. Útočníci s kuklami na hlavách spôsobili jednému cudzincovi zranenia tváre a oka. Polícia ich včera zadržala a urobila 3 domové prehliadky. Pokračuje nitriansky krajský policajný hovorca Tomáš Haveta.
3: Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je v tejto chvíli možné poskytnúť bližšie informácie.
1: Sobotnejší zápas medzi FC Košice a EŠK Slovan Bratislava označili za rizikový. Zajtra preto počítajte v Košiciach so zvýšeným počtom policajtov. Od 17.30 približne do 23.30 bude uzavretý dopravný uzol Odoby a Optimy smerom ku košickej futbalovej aréne. Pri rizikovom zápase sa sankcie za výtržnosti zvyšujú na 2-násobok, informuje o tom polícia. Uplynulo 58 rokov od chvíle, keď na územie vtedajšieho Československa vtrhli vojská Varšavskej zmluvy pod vedením vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Dôvodom boli reformy Alexandra Dubčeka, ktoré zrušili cenzúru a pripravovali čiastočný návrat k trhovej ekonomike. Zmien sa však totalitný režim v Moskve zľakol, vysvetľuje historička zo Slovenskej akadémie vied Marina Závacká.
4: Videli, kam by to šlo a proste nemohli pripustiť súťaž politických strán. Pretože ten monopol komunistickej strany stal na tom, že oni sú vedúca sila, mali to zakotvené v ústave.
1: Vojenská operácia splnila všetky svoje ciele do niekoľkých hodín, pokračuje historik z Ústavu pamäti národa Peter Jašek.
5: Oni naozaj obsadili všetky tie strategické body a keď to tak poviem, že vypojili vedenie vtedajšieho Československého štátu, tých najvýznamnejších predstaviteľov, niektorí aj uniesli.
1: Moskva nakoniec vedenie štátu prinútila odvolať všetky reformy a nová vláda pod vedením Gustava Husáka odštartovala tzv. Normalizáciu. Dočasný pobyt sovietskych vojsk u nás trval 23 rokov. Slovenské volejbalistky majú za sebou neúspešný vstup do majstrovstiev Európy vo Švédsku. V otváracom zápase turnaja v Göteborgu nestačili na favoritky z Francúzska, podľahli im 0-3. V ďalšom zápase sa zverenky Martina Volpinyho stretnú v sobotu od 18.00 s domácim Švédskom. V noci a zajtra prevažne polooblačno až oblačno. V západnej polovici východoslovenských krajov dážď, prehánky, ojedinele búrky aj

0: Hrskú skalu, Kojšovskú skalu, Turniska. Na Kojšovskú i Folkmarskú skalu sa ide cez taký brežok, čo sa volá Medzi skalami. Tam chodili ľudia ešte donedávna, kým bolo družstvo, aj gruľa sadiť. I moja sviekra tam chodili.
1: Fíha, a keľo tu máce ľudzoch, a jakše im tu žije? Interesujeme, či im chybuje coška ku šťastu.
0: No tak ku šťastu, abo ku šťastu, po našim pokojšovský, furda šo chybí. Máme tu kolo 700 ľudí, obyvateľoch. Prevažne sú staršie, ale chvala Pánu Bohu, máme aj detičky mladé. A čo nám tu chybí? Tá, možno kuštičko, financioch, peniežkoch, aj pre starších, aj pre mladších.
1: No a povedz mi coška o tým, jaký máce erb, bo mne še bar zbáči.
0: V našim kojšovským erbu sú dva kvetočky, margaretky krásne, potom je tam lata i pila a na vrchu erbu je andelík, hlavička andelíka s krydolkami. My sebe myslíme, že na tým erbu, preto to tá lata aj to tá pila, bo tu sa ľudia živeli vo veľkej miere sa živeli drevorubačstvom. Chodili do lesa rúbať drevo, zvážať drevo, boli tu aj pily a také bolo ich živobytie. No a toto kvetočky, však máme tu prekrásne luky, kde sa spevalo, košilo, hrabalo šeno. Ľudia tam spevali, ženy, dievčata. A kvetočky nám pripomínajú toto luky, ktoré na nešťastie už začínajú zarastať. A andelík na samým vrchu, on tríme nad nami takú ochranu.
1: To barz dobre, bo to každomu valalu treba, že by ich ktožka chránil. A sluchajte, nerozdumovali ste o tým, že by ste Kojšov premenovali na Jakubiskov? Bo tak ho nazvala moja kolegyňa Janka Pataráková a mne še to mocno zabačilo.
0: No, ja neznám, komu by sa to pačilo, bo Jakubiskových máme, abo sme mali v Kojšove vecej. Tak to zna po ktorých Jakubiskových by tu bolo.
1: Joj, tá po Jurajovi. No.
0: Ale tu máme i inakšie mená, Mackoviakových, Leškových, Verbových i druhých. Aj tam je všelijaké známe rodáci. Ale pán Jakubisko, pravda, že najznamejší.
1: No a keď sme už pri totých názvoch, znáce mi povedzeť, jakše da kedy valal volal. Bol to furt Kojšov, abo še opýtame da koho druhého vecka?
0: Máme tu našeho odborníka,
1: no, dobre.
0: Pána Petrova, ktorý o tým vecej zná, jak ja.
1: A to už po ďalšej špivánke, ale ešte ku nej nejdeme, bo še chcem opýtať, co tu máte také, čím ste še hodní pochváliť, okrem toho, že še tu rodza svetoznámi režiséri. Choď to teraz len jeden, ale to tak slavný, že až za ze všetcich.
0: No, keby sa ešte ku nám prišli, nakedy ešte pred koncom fašengoch, u nás máme každý rok fašangovú kojšovskú zabíjačku. Vtedy, keďže mladé ľudia už teraz neznajú a už deti duplo mne, jak da kedy taká zabíjačka vypatriala doma, čo v každej chyži bola svinia, aj dva i tri sa chovali, tá teraz im to prídeme ukázať. No našo chlopi, mešari, vyťahňu, ale už zabitú svinu, polovičky toho prašatka na šibeň. Potom z tej šibeni začnú ju rezať, sekať, dajú ju na stol a začínajú rozoberať podľa toho, aké mäsko z ktorej časti chcú použiť. No vtedy pri tých zabíjačkoch každý, kto príde ku nám, nás opatriť, môže pokoštovať aj z hociakých jedloch zabíjačkových.
1: A chcú ľudze chodziť? Interesuje ich to, jakže taká zabíjačka da kedy robila?
0: Tá pravda. Prídu.
1: Abo chcú len koštovať.
0: Aj koštovať, ale aj ich zaujíma. Pretože tu vidno, jak sa robili takedy kolbasy, jak sa robili húrky. Máme tu i kočeninu, i graj zupu, zabíjačkovú polievku. Môžu prísť okoštovať.
1: A tu každý človek u Kojšove musí ľúbiť jakubiskové filmy. Co sebe dumáce o tým?
0: Ja sebe dumám, že isto. Z tej veľkej jeho tvorby určite sebe dačo vyberú. I deti sebe vyberú, samozrejme. rozprávočky, ale aj staršie ľudia. Ale sebe myslím, že

0: Našim starším hlavne sa bude páčiť, alebo páči sa im film Kristovo roky, pretože tam veľa ľudí z Kojšova aj vystupovalo priamo, pán Jakub biskup to bol v Kojšove ten film natáčať, len už veľa aj z tých ľudí je na druhým svete.
1: Uh-huh. A ktorý film jeho vy máte najradšej?
0: Ja mám najradšej Nejasnú správu o konci sveta. Aj ten film má veľa z Kojšova. Veľa na ním, v ním spomína na Kojšov. A takisto aj film Batory.
1: Tá, dobre. Tá vám vinčujem, že by sa tu ešte veľa takých režiserov svetoznámych narodzilo. A teraz už môžete prejsť ku druhomu mikrofónu, bo budete takoj i špívac. Takže ja, kým tam dejdete, tá vám podzekujem za rozhovor. Dohovariala som še z Richtárku Kojšova Tatianu Andraškovú, ale ešte še z ňu celkom nelúčim, bo še z ňu ešte podohvariam o folklórnej skupine Kojšovan, ktorú teraz učujeme.
0: Ten Kojš

0: lepší.
1: Ešte sme še bizovne o Kojšove nedoznali šícko, co by sme o ním mohli znať. Ta som sebe ku mikrofónu pozvala Andreja Petrova, vy i zberateľ, i folklorista, a ešte znať sa baviť si na čím to? Na heligonke, nie? Na heligonke.
2: Aj na ústnej.
1: Aj na ústnej harmonii, le mušice blížej ku mikrofónu, dobre, že by vás bolo čuť. Dobre. Poďme šumne za redom. Vy píšete, richtujete dajakú monografiu o Kojšove, som še doznala.
2: Áno, píšem monografiu o obci, pomaly to už končím. Bude to mať asi 10 kapitol. No a jednu kapitolku vám potom predstavím, to je Kojšovské nárečie.
1: No takoj mi ju predstavce, nie, že potom, bože, by sme nezapomli. I me interesuje, co to te ďalšie kapitolky, ale i o nárečiu teraz by me mocno interesovalo.
2: Pokiaľ je o nárečie, tak dlhé roky, niekoľko rokov som skúmal spišské nárečia a iné nárečia, ale nič konkrétne o Kojšovskom nárečí som sa nedozvedel. Mm-hmm. A to ma tak inšpirovalo k tomu, že bude potrebné, aby som urobil slovník kojšovských výrazov. Teda ten kojšovský dialekt. Mm-hmm. Ten dialekt má momentálne asi vyše 3000 slov. Áno.
1: Ale povedz mi to po kojšovsky, pýtam vás šumne. Bo ste prešli do slovenčiny a to nebárs dobre, keď zo nárečiu hútorice po slovensky. Hej, môžete prejsť?
2: Áno, nech sa páči.
1: Dobre.
2: Mário, ta čo robíš? Á, ja varím gruľa pre svinu. No a nebudem tomu dlho ľabdať, bo jak sa hovorí, gadzu a psi kašu ľabu. Takže musím ísť domu, bo chlop me bude karať.
1: Povedz mi ešte, bo vyše interesuje sa i o históriu Kojšova. Takže, ktoré obdobia také z histórii sú také významné?
2: Tak veľmi významná je vlašská kolonizácia, kedy prišli na východné Slovensko hlavne grekokatolíci, alebo teda Rusíni z rumunských krajov. No potom bol ťažký život, bol okolo roku 1900, boli tam krízy, bola nezamestnanosť. No a zaujímavé roky boli aj za prvej republiky, kedy nebolo práce a ľudia chodili za prácou ďaleko, ďaleko aj do Čiech. A žiaľ aj, a to chcem zdôrazniť, veľmi veľa našich ľudí sa vysťahovalo do USA. Teda cez 120 rodín, ale ľudí. Uh-huh. Niektorí, budem o tom možno hovoriť ešte, ale niektorí tam boli dvakrát, niektorí sa vrátili a časť, možno desatina ľudí tam zostala. Tak to bolo také tiež ťažké obdobie, ale pre ľudí vtedy to bolo východisko, pretože podľa literatúry 6-násobne sa zvýšil im hodinový plat oproti, v Amerike oproti tuna. Takže,
1: to môže, že i neška tak.
2: No, tak možno aj neška je to podobne. No. Takže sa, hovorím, časť zostala, ale dosť veľa ľudí sa samo vrátilo. No a potom prišla prvá svetová vojna. Nás sa nejak nedotkla asi tak, že asi 10-12 ľudí narukovalo vojakov a 4-5 podľa všetkého padli. No, potom prišla druhá svetová vojna.
1: A to tu vy už pamätáte, nie? Bo som še doznala, že
2: druhú vojnu si veľmi dobre pamätám, mal som 9 rokov. A keď mám spomínať, tak keď som išiel do dediny a stavali tam dom, tak som sa pozeral, jak tam ťažko robili a vo vzduchu sa objavila letka Nemcov, nemeckých lietadiel. To bolo prvýkrát, čo som videl lietadlo. No a to lietadlo ťahlo na východ. Áno. V tom čase asi, alebo možno pol roka neskôr, ma otec viezol do Gelnice, napríklad na voze. A keď sme prišli pod Skaličky do Jakloviec, tak Nemci tam išli transport, zastavili nás. A Nemci do Hnilca házali granáty a lovili ryby. To si jak dneska pamätám. No a
1: pamätáte sebe i Jakubiska? Ste ho poznali? Juraja?
2: Jakubiska samozrejme, že zapamätám, ale vrátim sa ešte ku druhej svetovej vojne. Lebo tá naša obec bola taká trochu partizánska, dalo by sa povedať. Viete, tu sú hory a na Kojšovskej holi sa vysadilo asi 9 vysadok partizánov z Ukrajiny a teda z Ruska. Takže to bola jedna taká známa záležitosť. Druhá Kojšovská hola bol veľmi hospodársky výnosný rajón pre ľudí, pretože tam sme pre statky, teda pre kravy a kone, voli, narúbali tak 500 až 600 vozov sena. No, tu na dedine nebolo kde kosiť, proste všetko bolo dokonale vykosené. Takže to nám veľmi pomohlo. Okrem toho Kojšovská hola, tam budem o tom hovoriť alebo písať, tam havarovalo lietadlo, dvaja letci z Moravy, tam sa nie celkom zabili, ale po dvoch, troch dňoch zomreli. No okrem toho tam išla hranica, maďarsko-slovenská hranica.
1: Musím vás prerušiť, hoď to neslušné, ale znáce nemáme teľo času, že by sme u celej relácii utoreli len o histórii a o druhej svetovej vojne. Ja vám môžem obrátiť toto hodinky, keď chcete ich vidieť. Už by za mne veľa hodín. Takže mi povice ešte raz, že opýtam, či ste toho Juraja Jakubiska osobne poznali, jak ho pamätáte, či bol taký beťar chlapec, alebo jak?
2: Veľmi dobre pamätám, inak on tu dlho nechodil do školy, začal chodiť do školy a v máji 45. roku odišli s otcom do Košic. Ale on chodil tu na tento dom, čo je tu na tou galériou. Mm. Tam mal blízku príbuznú, tak cez prázdniny veľakrát bol tam, tak tu som ho často stretával a aj videl, že chodil vždycky s nejakým blokom a s ceruzou a
1: sa vykrešlil.
2: No. Potom samozrejme už bol ako vyštudovaný, už bol režisér, tak párkrát bol v Kojšove, tak sme sa osobne, aj u nás bol, aj s Deánov, no a posledný krát som ho videl, keď hľadal terén na ten nový film, ktorý nedokončil, už ani nezačal, tak bol hľadať terén v Kojšove. Mm-hmm. Tak vtedy som sa, bol u nás pri dome, tam hore my bývame tak v kúte ďaleko, tak vtedy som ho naposled, tam sa porozprával.
1: No, ja som spomla, že znať sa baviť i na heligónke, vy ste me doplnili, že i na ústnej harmonii, ale i ste zberateľom, ale keďže ste všetok to ten čas využili na to, že ste poutoreli o druhej svetovej vojne, tak teraz už nám zvyšil čas len na to, že by ste nám cožka zahrali na to tej ústnej harmonii. Zahráte nám, co to bude? No.

0: Špíla.
1: Ďakujem baršumne. Špíval nám Kojšovan. A teraz popýtam ku mikrofónu pani Rozaliu Jurikovú. Takže počekám, kým dejdece. Jo, ale vy frišno tu dešli. Takže ceším, že posadce. Tam, že posadce, že by som na vás lepšie videla. Tak. Hej, hej, lepšie, že nám bude diškurovať, keďže lepšie uvidíme.
2: Viem, či budeme z nás.
1: Tak ja nie, ale vy ozda, hej, bo vy tu na to.
2: No hej.
1: Takže mi povedzte cožka o zvykoch. Keď som še vás pýtala pred vyšľaňom, tak ste povedzeli, že veľo to tých zvykov jest, tak neznám, ktoré vyberete, ale to už na vás.
2: No tá zvyky, keby som zobrala tak od jary, tá vešárky, na vešárky sme chodili, nie?
1: A
2: od chyži do chyži. No tá pár devky, keď sme sa pozháňali devky a každý vešár išla do druhej chyži, toto devky. A prišli pár obci, tá robili, somariny nám zrobili kašku, naliali nám vody. No a zobrali aj motovidlo. Motovidlo to také, čo sa tak na priaza nakrúcala a zobrali a odnešli do druhej chyži. Také srandy robili. No a potom už to boli vešárky, no a prišli Vianoce, hody. Uh-huh. A sme chodili po spievaniu. Chodili po spievaniu, kde pár obci a pár obci chodili nám. No a na Troch králi.
1: To co znamená? Najsebe to znam predstaviť. Čiže pozbírali dzivčatá a chodzili do to tých domov, kde chlapci tam chodzili špívať, alebo jak to bolo?
2: Hej, tak teraz my išli, dievčatá sme sa pozbírali a sme išli spievať do domu, kde mali parobka. Uh-huh. A parobci prišli spievať, kde mali dievčatá. To tam sa tak sme spievali.
1: No a všetko potom še cešili, že im prišli zašpívať?
2: To my neznali, bo my boli ďalej. Len keď matéri nám povedali, že boli spievať toto alebo toto, to sme neznali. Abo sme sa stretli v ktorej chyži aj s cigánami. No táto bola paráda. Cigáni hrali a my tancovali, len tak dunilo. Pokrov sa boli rodité na Sinter Samper. No a dali nám je všade, nie? Palenožky. No a palenožka bola jaká? Tá domáca. Tá pokuštičko sme sebe len tak polievali, no ale my sa aj opili.
1: No, však to dá kedy.
2: No, však to bolo len také.
1: Však nie každý deň.
2: No a prišli sme domu, no a už bola kapusta navariana, tak sme sa kapusti najedli, na ráno sme šli do košťala, to boli hody. No a potom, keď prišli Troch králi, to bolo zaujímavé, sme sebe odrezali prútky. Prúty a sme chodili po chyžoch spievajúci gazdyňom.
1: Však to na Tri krále ešte zamrznuté, to tie prúty, tak jak sa mohli.
2: Verbovo už boli. No gazdyňa nás zavolala do chyži, zobrala prútok, no a nás byla po tých nohoch. A my museli vyskakovať, že by to tie kravy tak skakali na jar, keď pôjdu na pašu, jak my. A my museli všetké vyskakovať a prútok ostal tam.
1: A moc som to bolelo?
2: No nebolilo to.
1: Nie?
2: No my nesvíteli.
1: Nie, tak dobre tedy.
2: No. No už potom prišiel Fašenky, tá parobci chodili z Rožňu. Zobrali Rožňu, tady prišli do chyži, dali im slaniny, košík, dali im vajca. No to bol zápasný pondialok, to je jak popolná streda. No a prišli do Karšmy, tá devky napražili vajco, cigáni prišli, hrali, bola zabava. No a babi už haršky vyvariali s popolom, že by nič nebolo masné, bo išol post. Tá s popolom všetko vyvariali.
1: No nemali vtedy také saponáty, jak dneška dostať zo drogerii?
2: Nie, s popolom. A na jarku museli tak.
1: Na jarku to
2: na
1: tažíme.
2: Na jarku, áno. A keď do harška nasypeť a popial, taký parádny haršok, že het.
1: No, môžem vyskúšať si teraz?
2: Aj teraz.
1: Dobre.
2: Doma prídeť a domu popialu do harška.
1: No neznám skazi, keď mám ústredné kúrenie, ale da koho popýtam, naj mi dá popel.
2: Aj z ústredného, dobre.
1: Hej.
2: Aj toto.
1: Dobre.
2: No už potom prišla nie tá Veľká noc. No na Veľkú noc sme sa aj tešili. Materia ráno pásky pekli. Jo, ja to te beľuša z kapustu. Tá to te boli voňavé ráno v sobotu. A ešte predtým na želaný, na Veľký piatok do obiadu chodili také staršie babky kolo križok modliaci sa. Ku každomu križu išli sa modliť, no a po obede sme išli do košťala, bo dávali Krista Pána do hrobu, tá devky v partoch povybliekané, no a sme chodili. No a už v nedeľu sme boli svetiť pásky. Toto tie pásky zobrali, košiky, to tak utekalo domu, že by bola perša doma, že by bola frišná gazdyňa, bo s peršim, keď byla perša s košikom domu, že by nebola ostatná. A na Veľkú noc sa nesmelo spať, bo keď sa spalo, ta ti zaleja šano dyš. No a potom už sme išli, a nedeľu sme sa najedli a sme išli spievať. Taká Luka bola barón, tak sme išli spievať nad barón. No a pondelok prišli pár obci, no ale kúpačka to nebola nám taká, jak teraz.
1: Do zimnej vody vás rúcali by zo mne.
2: Aj ruky tak, viadro a pív, aj s viadrom po hlavi ja som dostala.
1: Musím to tým, co nás slúchajú, teraz povedzať, že cúva tu autobus. Dosť často vám tu chodzí autobus do Kojšova, nie? To dobre. Či nie často?
2: Neznam, bo ja daleko bývam.
1: Dobre, no.
2: No a potom Veľká noc prešla a najzaujímavejšie boli rusadľa.
1: A čom boli najzaujímavejšie?
2: No chodili sme z Ulianu po Valaľa.
1: A toto som čula, že to tu Ulianu, že to len u vaše zachovalo u Kojšove. Áno. Nikde inde na celým Slovensku. Tá povice, co to?
2: No táto tak, v nedeľu sa išlo z Košťala a devky už, ktorá išla vodiť Ulianu, bola v partia poobliekaná. No a sa vybrali dva devšata a devuli predošli rok, to tie šatky, oni mali zvláštne šatky, to tie Ulianky. Sa poobliekali totiž Ulianky a sme šli spievať. To peršie sme sa zastavili na fariach. Tam sme zaspievali, no a potom sme chodili od chyži do chyži spievajúci, no a nám dávali penieži. No a na ostatok sme prišli ku Karšmia, ale tam bola bitka.
1: Čom?
2: No tá parobce nám chceli Ulianu ukradnúť a my im nechceli dať.
1: Jaj, tak.
2: No a keď ukradli Ulianu, tá jej dali čokoládu a my devky museli dať liter palenky. No a potom, tak mesiac alebo dva týždňa, sme išli Ulianu prebíjať do prírody. Tam sme išli. Ale keď sme vybrali penieži, tak sme rozdelili. Uliankom sme dali, ale polovicu išlo do Košťala a polovicu devkom. A z tej polovici devkom sme robili prepijanku. To sme išli na lúky, kde chlapci prišli z harmonii, uspievali, tancovali. To bola prepijanka. No a potom už... Pýtajte sa.
1: No už ani nechcem še pýtať, len vás tak slúcham. Ešte troška še o jedzeňoch podohvariame, ale až na koncu, bo musíme vytrimať taký lačný až do konca relácií. Baršu mne ste nám pohutoreli o to tých zvykoch. To bola Rozália Juríková. Mocno še ceším z toho.

0: No táto bola baršumná špivánka o vodzení Uliany. A teraz popýtam, že by sa ku mne vracila richtárka Valála, no ale nielen vy, jak Tatiana Andrašková, ale i Marta Mervová, že by sa tu posadzila. A teraz še budeme dohváriac o vašim kojšovanie, ktorý to dneška tak šumne špíva. Vy, pani richtárka, jeho vedúca, češke to tak sklúbiť toto dokopy? Jednu robotu i druhú robotu?
1: Nie je furt to jednoduché, ale dá sa to. Keď sa pozberáme, už teraz máme techniku, keď sa dáme znať, prídu aj ženy, aj devšatá na skúšku. Prešpevame sebe aj staršie pešničky, ktoré sme skorej spevali a cvičíme aj novšie, ale nie novšie časovo, ale novšie, čo sme pozberali ešte staršie pešničky o starších ľudí.
0: Takže ešte furt vám dávajú, hej? Vám povedza, to tú špívanku sme špívali, keď sme boli mladí a tak a vyše ju naučiť sa vecka, tak?
1: Hej, ešte máme pamätníkov v Kojšove u nás, ktoré pamätajú pešničky, čo sa spievali pri robote i pri sviatkoch, i pri všelijakých aj príležitostiach, aj cirkevné, koščalné, ale aj také svetské pešničky. Naša skupina predvádza všetko pôvodný náš kojšovský folklor.
0: No a nám povice Coška o tým kojšovanie, jak on vzniknul, kedy, furtče to pýtam na začiatky, bo to treba znať.
1: Kojšovská skupina vznikla v roku 1959 a má vecej už jak 60 roky. Čiže už spievame sebe aj tancujeme kuštičko dlhší. Už dlhšie aj, jak ja mám roky. A za tot čas sa tam veľa ľudí vymenilo. Už aj veľa, aj z tých, ktoré boli na začiatku, sú na druhým svete. Aj nedávno sme sa rozlúčili s jednu našu minulý týždeň členku, ktorá do ostatnej chvíli, keď čo mohla, chodila s nami vystupovať. A ešte furt máme v našom súbore dva osobky, pani Juriková, s ktorou ešte sa rozprávali pred chvíľu, a ešte pani Jenčošová, ktoré sú zakladajúce členky našej skupiny. Chvála Bohu, aj oni nás učia takým starším aj pešničkom, aj zvykom.
0: No a pani Mervová, vy jak dešli tu do Kojšovanu? Že jak ste dešli? Čom ste tu dešli špívať?
2: No, ja bývam v Kojšove. Sice za mladá som sa odsťahovala za prácou. Bývala som 20 rokov v Gelnici, ale naspäť som sa vrátila do rodného hniezda. Ja milujem náš kroj. Máme nádherný kroj.
0: Až taký, že vás to dojalo. O kroji še budeme dohváriať, samozrejme, bo to i Jakubiskovi še páčil to ten kroj váš, nie? Hlavne to tie čepce.
1: No, našo čepce po kojšovsky Šapca. Takisto sa ukázali v jeho filmoch. A najviac ho bolo vidno v Perinbabe. Šepiac má vecej všelijakých súčiastkoch. Na samým spodku, alebo perša vec, ktorá sebe dá žena na hlavu, alebo šepca, že by aj ostatne znali, no čeli len vydaté ženy. Perše sebe dali na hlavu chomoty. Alebo perše šnorku, no, že by to tie chomoty mali pri čím sebe pritrímať. Potom sebe dali chomoty, priviazali zo šnorku okolo hlavy, potom išla za matka, čípka až na samý verch, samý šepiac. Toto chomoty, pokojšovský, to tá výstuž, dnuka v čapcu, v šepcu, čo je, dakedy tvorili vlasy. Ženy mali, aj moja baba, aj prababka, mali dlhé vlasy, ktoré sebe zakrutili okolo hlavy, dnuka do šapca, sebe okrutili z takú pantličku dookola, že by im to trimalo, že by sa im vlasy nerozleteli. Okrutili sebe okolo hlavy a potom to šepiac na vonok vyzeral taký pevný. Teraz už majú ženy krátke vlasy. Používajú to tú výstuž, a ktorú potom, ale to aj predtým sa používalo, neviem teraz. Toto použal pán Jakubiskov Perinbabe ako pokrývku hlavy samotnej Perinbaby.
0: A to baršum nebolo. Skadzi to tej čepce, nežka ešte berece.
1: No už teraz ich málo kto z nás robiť, ani v Kojšove nikto ich nerobí. Máme šepca, ktoré máme od našich babkov aj prababkov.
0: A kroje máte jaké?
1: No baršumné. Všade, kde prídeme a nás aj po tých krojoch poznajú. Kroje máme na robotu alebo obliečenie, čo bolo takedy bežné, bolo na robotu a na sviatky veľké. Na robotu ženský kroj alebo ženy sa obliekali do farbanici šarnej sukni s lajblikom, ale pod ňu na spodku bolo opliežko. Pod opliežkom na spodku pod sukňu ešte bol kabat, to je spodnička, a šorc išol naverch. Farbanica to bola sukňa z modrotlačí a pod ňu teraz sebe obliekame nielen bele kabaty spodničky, ale farebnú, bo púšajú farbu. Aj predtým ženy už keď mali farebné sukno, farebné platno, sebe radšej nebelú sukňu, ale farebnú obliekli, že by im to tá farbanica všetko neofarbila. To bolo obliečenie na robotu. Obliečenie na sviatky a na veľké sviatky už bolo kus také krajšie aj bohatšie. Aj podľa toho, kto jak sa trímal v rodine, či bol bohatší alebo bol chudobnejší, tak boli aj veci vyzdobené, aj menej. A kroj alebo oblečenie na sviatky u ženy tiež na spodku bolo oblečko vyšívané. Potom bol výst a výst bol už zamatový. Na výste už boli všelijaké aj zo zlatú nitku, aj zo strebernú nitku vyšité ornamenty. A sukňa nebola farbanica, ale belava. Na najväčšie sviatky bola belava sukeň. Ale farbanica čarna bola ku výstu na také menšie sviatky. A už podľa toho, jaké farbe bol výst a jaké bolo sviato, jaký bol sviatok, pretože toto obličenie sa nosilo do koščala na liturgiu, na službu. Podľa sviatku bolo aj obličenie. Keď bol sviatok Panny Márie, išlo sa s modrým, s modrú chustku, s modrú šnorku, ach to mal vyšívanie modré na plečku s modrým vyšívaním. Na Svatého Ducha išlo sa obličenie želaným. Na Veľkú noc belým. Čepce mali ženy vydaté na hlavoch a mladé dievčatá, slobodné dievky mali party.
0: No a teraz ma interesuje, že keľo nežka ukojšovanie ľudzoch a že či ste len ženy furt špívace alebo berece dakedy chlopoch a nikto vám nebaví na žiadnej harmonii alebo na hušľoch alebo tak, vy len tak same špívace?
1: Dačo spievame sami, ale máme i našeho harmonikára, heligonkára, ktorý nám zahra aj do koleska, aj pri tancu, do šaflíka u nás sa tancovalo, čardaš sa tancoval, tanec sa tancoval, tak náš heligonkár nám zahra.
0: A Neška ste ho zaochabili?
1: Tá Neška práve prišiel pred chvíľku.
0: A bez heligonky?
1: Bez heligonky, bo musel ísť do roboty.
0: A kde všetci vystupujete?
1: A už pozvali nás na všetké možné strany. Boli sme vo Východnej Stražnici, na Spišských slavnostiach, Košické folklórne dni. A po celej okolici tu chodíme vystupujúci. A takisto sme boli aj v programe Zem spieva, práve s Ulianou, s Jarným chorovodom. Ale najradšej sebe zaspievame len tak pre sebe doma a privítame aj ďalších členov pri nás.
0: Kde ste mali najväčšie úspechy? Môže, že na to tej žemi špívanie? Sebe tak dúmam, no, bo keď sa aj takto dejde s takým, co nikde inde na Slovensku, len u vás.
1: Veru, veľa ľudí nám volalo z celého Slovenska. Mali sme telefonáty, ktorým sa to bar spačilo, pretože také zvyky zastaralé už na Slovensku net. Ale veľký ohlas malo aj vystúpenie v Stražnici, tam sme boli veci razy. kde je aj slovenský folklór, ale aj český a moravský folklór. A tam sme boli laureátom festivalu.
0: Teraz by som sa chcela opýtať z vás obi dvoch, kto vás privít k folklóru?
2: No ja konkrétne, mňa folklór stále bavil, takže moja mama síce nebola z Kojšova, ale keď sa vydala, prezliekla sa do kojšovského kroja a aj sa začepila. A chodili, sa pamätám ešte s otcom, sa robili zábavy, ktoré boli v kroji. A mňa to tak veľmi fascinovalo, ten kroj, stále som ho mala na očiach. Takže potom ja som začala už ako v škole, na strednej škole tancovať, a keď som sa vrátila zo školy, tak samozrejme automaticky do kojšovského súboru, nie? Rovno 18-ročná. No a tak už potom, dá sa povedať, až doteraz. Ale už naše deti odišli za prácou, takže tým pádom my strácame mužov. Veľmi nám chýbajú muži. No akurát, že tu prišiel Miško konečne, náš harmonikár. Ale predtým sme mali aj, bola ľudová hudba, a to boli našo cigáni kojšovské. Džovikovci, to bol otec so synami. Boli štyria bratovia. A každý hral na iný hudobný nástroj, a hrali perfektne. Na každej svadbe, nieže len na svadbe. Napríklad, keď bol Nový rok alebo Vianoce, od chyži do chyži každomu chodili zavinčovať a zahrali, akú ste sebe rozkazali. Mm. Takže veľmi, veľmi to u nás to vtedy žilo. Škoda, no, že už nemáme tú hudbu.
0: A pani Andrašková, vás kto privít k folklóru?
1: Ja som s tým možno rosla už od narodenia. Moja babka, pamätám som ešte, jak také decko, mi spievali furt uspávanky. Furt mi spievali. A potom, aj keď sa narodil jeden brat, druhý brat, slyšila som, jak im spievajú. Moja mama sebe furt spievala, či umývala oblaky, alebo zametala, alebo mešila cesto, spievala. Tak sa to na mňa nalepilo. Potom, keď som bola kus staršia, chodila som brigadovať, hrabať šeno na družstvo. A tam, keď som slyšila ženy, jak spievajú pri hrabaniu šena, tam išiel mraz po krypte. A keď sebe spomeniem, tá až teraz sme mraží.
0: Dobre, tá skúšte nám teraz i vy, Cožka Zaš Zašpivác. O Kojšovane sme všetci doznali od ich vedúcej Tatiany Andraškovej, aj od Marty Mervovej. No a furt sebe spomnem, jak mi dakedy povedzal Marian Čekovský, že dohráriače o hudbe, to je jak tancovať zo architektúre, tá tedy vás ochabím teraz radši Špivác.

0: Pičko.
1: Baršumne, a teraz, keď čo už blížime ku koncu relácií, tá tak jak furt i Neška nám treba coška naváriť, Neška nám o jedzeňoch tu u Kojšove pohutorí Rozalia Juriková. Ja už se mocno ceším, co še od vás o to tých jedzeňoch doznáme, ale perši mi povíce, jak však sebe šednice u nás. Abo u vás. Jak a kedy ste začali variť a kto vás do toho zaučil?
2: Kto nás do toho zaučal? No. Mať. Matere nás zaučali a už my obkukovali, že čo mať paria, to už sme zašali aj my sami. To sme také gruľa, dušané, sami sme sebe už varili s mliekom.
1: A ešte co?
2: Jo, peľo.
1: Tá ešte na co spomnice.
2: No, tá, to tie gruľa dušané. A v sobotu sa zvyklo mutiť, bo keď boli krávy, tá sa mutilo. Tá sme vareli kuľašu, bol cmar, maslo. Sme vareli kuľašu gruľovú, grisovú, aj rajzovú. Maslo sme spraželi, kuľaša sa dala na tanierik a sa zrobila do prostriedku dierka, tam sa dalo maslo a tak sme jedli. No a potom sme varili fizolu podbitú, fizolu zapražanú, halušky. Ráno mi chlopi chodili do ľasa do roboty, tam už o pol piatej museli buď v haršok, veľký haluškov navariano. Tá s tvarohom a s kapustu, tá tak varili. No a krúpy, no a keď bola doma, že už sme mali zabité ovca, tá sme dali vyúdiť, tá boli krúpy za s tým udeným jasom, alebo krúpy zapražané, na fizola bola alebo podbita, alebo len tak zapražaná. Tá zapraška sa zrobila a sa vyľala. No a sme varili potom aj taše mlieko.
1: Uh-huh. To ešte, jak decko pamätám, a vecka som to už nejedla.
2: Jedla.
1: Ale že ja som to vecka nejedla, len jak dzecko.
2: Hej, a keď už taká, že bola po porode, tá je varali toto vtaše mlieko, že mlieko to je dávali, no je, u nás sa volá rajz so sladkým mliekom.
1: Uh-huh.
2: Aj rajz zapražaný sa varel. No a také jedla boli. No keď boli sviatky a sa zabila svinia, no to sme mali aj rysky. Bo bola. No už nám dali gruľa dušané, a rysku, ako už sme nemali rysku, to nám zrobili mať omačku. A omačku robili to tu uhorkovú, cibuľovú, brušlicovú. Jo, to boli dobré omačky. Také sme jedli. Také jedla. No, inakšie sme jedli ľam. Také zapražané. Podľa toho, jaké obdobie bolo, keď bol post, tá sa jedlo ľam postné jedla.
1: Hej, a každý sebe tú coška dopestoval a dochoval?
2: No pravda, že však to sme mali krávy, ovca, to aj po 20, po 30, teraz sme mali kúry. Keď bola nedeľa, tá už mať zobrali kúru, zariezali, no a bola polievka. Uvarali gruľa dušané, mesko obrali a každej dali po mesku a ku tomu omačku. Takže sme tak jedli, no a svinia sa chovali. No a svinia už keď sa zabila, no to už bolo aj miasa, aj sa vyudilo na takú šoldru, to sa volala zadňa, no to sme dávali vyudiť, že bolo na veľkú noc do košika.
1: Tak jak má buď. Hej, a ište tu dať co peklo? Dejaké fajnotky ste pekli, dejaké kolačky?
2: Jaj.
1: Hej?
2: Mať ráno sa nuli o tretej, zapraveli do koríta. No a my, keď postavali deti, tam už boli buchty s lekvárom, bo oni so šlivkovým lekvárom šlivky mali, moja mať slúžila, tá oni znali variť. Tam už boli buchty, potom boli rožky s makom. No a najľapší bol oni, ten beľuš, alebo s tým, so sladkú kapustu sa poprojila. No a jak sa už zobralo z peca, s maslom sa pomaščilo. Tak sme toto mali aj s tvarohom, bo krávy boli, tá tvarohu bolo. No a v nedeľu ráno, keď sme postavali, tá už mať nám napekli gruľovníkoch.
1: A tyž tak skoro ráno musela stávať?
2: Áno, čo nás bolo 10 deti.
1: Aha.
2: Tá nám napekli gruľovníkoch. No to boli také dobre s maslom pomaščané. S maslom pomaščané. No a už sme jedli belú kávu. No a keď bola krava, že prebašťateľná, tá sme museli z meltu alebo z enrilo. No a na veľkú noc sa pekli pásky. To sa peklo v pekarníku. A to tie pásky sa chodili svetiť. Na také zákusky barz neboli. Len to tie buchty, rožky a beľuša hlavne.
1: No ale však to fajné veci, nie?
2: No to ten beľuš do dneška pachňa mi, aké to bol zosto tú kapustu.
1: No a ja znám, že pani Richtárka má pre mne pririchtované ideaké slovička. Najzáž ukážem, že žiadne nebudem poznať, ale to nič. Cholem, že aj naši posluchači doznajú dáco nové. Tak ktoré to slovka?
0: No, veľa slovoch máme takých, čo sú celkom slovenské, ale u nás sú nárečové našokojšovské. Napríklad mať. U nás sa nepovie macerí, jak nás píšu, ale materi. Ale da ktoré slova teraz vám dám, či uhadnete, čo to? Koščal.
1: Neznám.
0: No, da kto by hádal, že to košč, kost. Nie, nie, u nás to je kostol.
1: Ja, však to ste i povedzeli, Neška, aj som zapomla, vidíte, jak to.
0: No a také ešte jedno slovo, čo i malo kto v Kojšove zná. Perihaš.
1: No tak keď malo kto v Kojšove zná, tak ja som hodná znať, co to?
0: Je to netopier.
1: Jak sa to volá?
0: Perihaš. Perihaš. No tak také ľahšie vám teraz dám. Pacerky. No,
1: pacerky mám tu zavešené na karku.
0: No,
1: to, to,
0: u nás pacerky nenašijú, sa vešali. U nás pacerky sa volal rúženec.
1: Uh-huh.
0: To boli pacerky. Ta, ešte ďalšie vám dám. Haršišok.
1: No táto harčičok i u nás na Zemplíne. No. Som ukázala, ale to všetké znajú, co to harčičok.
0: No, dobre, tak také ľahšie vám dám, že by ste aspoň dačo mohli povedať. Potom krochmaľ.
1: Toto je to ľahšie, co mi dávate?
0: Hej.
1: A to neznám, co to.
0: Neznáte krochmal?
1: Nie.
0: Neznáte. To je škrob.
1: A to už tyž mi tak zahutoreli, a to ja tak učujem, zapomnem. To Češko zo mnú.
0: No a ešte jedno vám dám. Šleviak. Šleviak.
1: Šleviak. To tak znie, jak šlimak, ale nebude to šlimak.
0: Nie, to je človek.
1: No ale keď taký pomalý, tam môže buď i šlímak.
0: Môže byť.
1: No, ešte povice jedno, bo už musíme končiť. Jak?
2: Kadlubok.
1: Kadlubok. To tyž som už čula i som zapomla. Povice.
2: Toto studňa z obyta s doskami kadlubok. Romplik.
1: Ja ste povedzeli, že jedno už dojsť. Dobre? No. Bo musíme končiť.
3: Regina v regióne.
1: Tak, jak som spomla na začiatku vyšilania, práve sme docahli dokonca to tu špargu po valáloch našeho krásneho východného Slovenska, kde ešte doteraz jest veľo barz v šumných nárečioch a budú i nadalej, keďže ľudze neprestanú dohváriac u nárečioch so malými dzecami. Takže máme to všetko v svojich rukoch, jak to bude ďalej. Dneška ste čuli tu na Spišu Kojšové Richtárku Tatianu Andraškovú, Andreja Petrová, Rozaliu Jurikovú i Martu Mervovú. Špívala folklórna skupina na Kojšovan a ešte zašpíva, no perše še s vami všetky má rozlúča a za to, že ste nás slúchali, vám podzekujú Adam Ďurka Otonovák i Iveta Vaculová a zo Košického štúdia Marian Bačo. Ja še ceším nielen z toho, že sme pre vás mohli vyšľať, ale i z toho, že tu dneška nemáme ruské ani inakšie tanky, jak pred 58 rokami. Tá najšie to ten deň, 21. august 1968, už nikda nezopakuje. Šumný dzeň všetkým.

0: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Bolo 17 hodín.

0: žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Veterná smršť a búrky spôsobili viaceré škody, najmä v západnej časti krajiny. Dnes si pripomíname výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968. V časti okresu Trebišov vyhlásili karanténu pre výskyt krasoňa jaseňového. Karanténneho škodcu potvrdili v 26 obciach. Pri mikrofóne je Viera Polešovská.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Na viacerých miestach Slovenska dnes pokračovalo odstraňovanie škôd po včerajších silných búrkach. Najvýraznejšie zasiahli západ krajiny. Vietor lámal stromy, poškodzoval strechy a tisíce domácností zostali bez elektriny. V Kajali v okrese Galanta vyhlásili mimoriadnu situáciu. Vo Zvolene zase po zásahu bleskom horela strecha bytového domu.
2: Najmä v Bratislave, ale aj v ďalších lokalitách silný vietor vyvracal stromy a poškodzoval vozidlá či strechy. Západoslovenská distribučná ráno evidovala približne 8600 odberných miest bez elektriny. Poruchy postupne odstraňuje. Hovorkyňa Michaela Dobošová.
3: Najviac zasiahnuté boli oblasti Bratislavy, Dunajskej Stredy, Trnavy, Nitry a Komárna. Vzhľadom na rozsah poškodenia distribučnej sústavy a náročné podmienky však môže odstranenie niektorých poruch trvať dlhšie ako obvykle.
2: Kajali v okrese Galanta trvala veterná smršť približne 10 minút. Poškodila domy aj obecný majetok. Vicestarosta Peter Madarás.
4: Čo sa týka obecného majetku, tak detské ihrisko, cintoríne sú napáchané značné škody. Máme ešte jeden park v obci, kde je dosť veľa stromov a tam teda napáchalo to dosť veľké škody. Aj na tej okolité domy to tam popadalo.
2: Vietor strhával zo striech škridlím, niekde odniesol aj celú strechu. Popadané stromy a konáre zatarasili cesty. Hasiči ich ešte večer sprejazňovali a poškodené domy provizórne zakrývali.
5: Horšie to bolo večer, keď tu vlastne hasičské autá odstraňovali škody a zakrývali strechy po celej tejto strane. Vlastne tu bolo 7, 8, možno 9 domov, takže ich odvialo o škrydli.
6: Nedalo sa vidieť. Jak najhustejšia hmla, konáre a tieto stromy popadali a vysoké napätie niekde, kábel sa pretrhlo.
7: No niečo také sme zažili včera večer, čo doteraz ešte nebolo. Nikdy takáto búrka nebola.
2: Búrky vyčíňali aj v Banskobystrickom kraji. Vo Zvolene udrel blesk do strechy bytového domu a spôsobil požiar. Časť obyvateľov evakuovali, nikto sa nezranil, hovorí Milan Matejdes, majiteľ bytu, kde vznikol požiar.
8: Na začiatku to bol malý ohník. Ja som si myslel, že tam stačí vyliať jedno, dve vedrá a bude po ohni. V kuchyni to je v podstate krov, je zhorený, obhorený. Najhoršie je, že máme v podstate nad hlavou dieru.
2: Priamu škodu po požiari stanovili na 100 000 eur. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: Viac kamier aj policajtov v uliciach. Mesto Rožňava posilňuje dohľad nad verejným priestorom. Lepšie monitorované budú hlavne problémové lokality.
9: Mestská polícia Rožňava dlho nevedela nájsť nových vhodných príslušníkov. Nepomáhal ani náborový príspevok a ďalšie benefity. Situácia sa zmenila až na výberovom konaní v máji tohto roka, vysvetľuje náčelník mestskej polície Bohuž Jendrek.
10: Mali sme 9 uchádzačov, z toho sa dostavili 8 a zobrali sme 5 uchádzačov, ktorí prešli výberovým konaním. Takže teraz v súčasnom období disponujeme so 17 príslušníkmi mestskej polície.
9: 4 z nových policajtov ešte musia absolvovať povinnú prípravu a skúšky. Plne k dispozícii by mali byť najneskôr na začiatku budúceho roka. Plánovanie služieb bude vďaka tomu jednoduchšie, približuje viceprimátor Rožňavy Michal Drengubiak.
11: Ideálny stav by bol, kedy by sme boli schopní zabezpečiť nepretržitú 24-hodinovú službu hliadok. Nie sme k tomu veľmi ďaleko, ale snažíme sa pokryť celý týždeň tak, aby v čo najväčšej miere boli mestskí policajti prítomní v našich uliciach.
9: Mesto súčasne rozšírilo kamerový systém z doterajších 32 na 42 kamier. Tým sa zároveň naplnila jeho kapacita. Väčšina kamier pribudla v severnej časti Rožňavy, ide o lokality, ktoré sú v rámci mesta rizikovejšie. Tamojší obyvatelia rozšírenie kamerového systému vítajú.
12: Určite sa to zišlo, lebo kvôli bezpečiu aspoň nechodia tak auta. Zvyknú byť tu aj vytržnosti, ale tak stále zakročí mestská polícia a sa to uteší.
13: Tak bežne sa pobijú, že vypijú si.
9: Samospráva už pripravuje obstaranie úplne nového kamerového systému, ktorý bude mať kapacitu 64 kamier. Pridávať ich chce postupne na už vytipované lokality. Opäť náčelník mestskej polície Bohuž Jendrek.
10: Jedná sa o parkoviska, severnú časť mesta, na rôzne ihriska, okolí škôl a exponovaných oblastí, kde je väčší pohyb ľudí.
9: Súčasťou nového kamerového systému budú aj technické úpravy na pracovisku mestskej polície. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
1: Rekonštrukcia domu kultúry, ktorý musel byť pre havarijný stav pred 10 rokmi uzavretý, sa opäť odkladá. Poslanci neschválili návrh radnice vyčleniť z rozpočtu peniaze na architektonickú štúdiu, keďže mesto už viacerými disponuje, ale v súčasnosti nemá na rozsiahly projekt financie. Obnovu domu kultúry chcú prenechať novej samospráve.
14: Zámer zrevitalizovať Dom kultúry bol pred 4 rokmi hlavnou predvolebnou témou súčasných predstaviteľov mesta, ktorí chceli 40-ročnú budovu opäť oživiť. Po čiastočnej oprave zatekajúcej strechy sa radnica chcela k myšlienke vrátiť v týchto dňoch, hovorí primátor Ivan Baranovič.
15: Bolo tam 60 000 eur. Nie je to na projektovú dokumentáciu, ale je to na odmeny architektov. Chceli sme spraviť súťaže rôznych projektantov, ktorí by sa zúčastnili na návrhoch. Bohužiaľ, ale to nebolo schválené.
14: Podľa poslanca Patrika Voltmana je takáto iniciatíva 2 mesiace pred voľbami zbytočná.
16: Nie som proti rekonštrukcie domu kultúry. Ja som predložil štúdiu, ktorá bola spracovaná v roku 2021 a myslím, že splňa absolútne všetko to, čo ľudia chcú, aby tam bolo. To znamená, bude tam lovecká televízia, mestské kultúrne centrum, bude tam knižnica a vznikne teda kultúrny stánok.
14: Reaguje primátor Baranovič.
15: Áno, mali sme projektovú dokumentáciu, s ktorou nesúhlasil krajský pamiatkový úrad v Trnave. Čiže to je hlavný dôvod, prečo sme chceli pokračovať.
14: Stanovisko krajského pamiatkového úradu v Trnave je iné, tvrdí Patrik Voltman.
16: Dokonca hneď v prvom bode sa píše, že súhlasia s rekonštrukciou kultúrneho domu tak, ako je navrhnutý. A teraz nerozumiem tomu, či primátor nevie alebo klame.
14: Myšlienku rekonštrukcie domu kultúry víta poslanec Juraj Frídecký.
17: My sme sa chceli do toho trošku oprieť, aby sme našli nejaké zdroje, samozrejme, že postupne by sa to dalo. Nejaké priestory kancelárske, knižnica.
14: Iný názor má poslanec Nikolas Žáčik.

0: reformu spoločnosti a Sloboda nebola 2-10 ročia. Na pietnej spomienke v Bratislave ho zastupoval veliteľ sídla prezidenta Richard Beniak.
1: Pásy tankov pochovali nádej obyvateľov našej vlasti na reformy. Pochovali presvedčenie, že socializmus môže mať ľudskú tvár, ktorú vtedy pre občanov symbolizoval Alexander Dubček. Zničili vieru ľudí v budúcnosť.
0: Tragické udalosti si pripomenuli aj v Poprade. 21. augusta 1968 sa stal obeťou streľby sovietských vojakov, vtedy len 19-ročný Jozef Bong. Guľka ho trafila na ceste do obchodu, hovorí jeho sestra Marta Vojtašová.
2: Ja keď vidím 21. august každý rok, tak je to také, no, pre nás je to veľmi, veľmi tragické a smutné. Som nastúpila do banky a som musela podpisovať ideopolitické také vyhlásenia, hej, že som vysporiadaná s rokom 68, lebo ináč by ma boli pripustili. Slzy mi tiekli a som musela podpisovať.
0: V časti okresu Trebišov vyhlásili karanténu pre výskyt krasoňa jaseňového. Karanténneho škodcu potvrdili v 26 obciach, kde napadol dreviny rodu jaseň. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann doplňa, že okresný úrad Trebišov vyhlásil zamorenú a nárazníkovú zónu a nariadil viaceré opatrenia.
3: V zamorenej zóne majú byť najneskôr do 15. apríla 2027 vyrúbané napadnuté alebo podozrivé hostiteľské rastliny, ako aj ďalšie jasene a chionanty virgínske. Vyrúbané dreviny musia byť po kontrole bezpečne zlikvidované spálením alebo štiepkovaním na štiepku.
4: Počúvate Žurnál.
0: Zatiaľ, čo niektoré lokality na západnom a strednom Slovensku sa spametávajú z búrok, na východne dnes pokračovali vysoké teploty, ktoré znášajú ťažko najmä dôchodcovia. Napríklad v liečebni Svätej Filomény v Obranove nad Topľou museli prehorúčaví ešte viac zvýšiť starostlivosť o svojich pacientov. Ide o zdravotnícko-sociálne zariadenie, v ktorom okrem komplexnej opatrovateľskej služby poskytujú aj hospicovú starostlivosť.
5: Mnohí pacienti prežívajú v hospici posledné dni svojho života. Aj v horúcich dňoch sa im preto zdravotníci snažia vytvoriť čo najdôstojnejšie podmienky. Hovorí vrchná sestra v liečebni Svätej Filomény Katarína Pavlová, po nej riaditeľ liečebne Viktor Jakubčín.
6: Hlavne sme museli dbať na pitný režim, keďže starí ľudia nepociťujú ten smet tak ako mladí ľudia, tak hlavne monitorovanie príjmu výdajov tekutín, takisto aj vitálne funkcie.
7: V hospici sa vlastne staráme o pacientov, ktorí sú v terminálnom štádiu, to znamená v záverečnej fáze svojho života. Snažíme sa im spríjemniť tieto posledné dni, aby to dožili na tomto svete dôstojne a vlastne aby sme ich vyprevadili do večnosti.
5: Každú izbu vybavili ventilátorom či prenosnou klimatizáciou. Ku pacientom však museli pristupovať individuálne. Pokračuje spirituálna pracovníčka liečebne Lenka Haňová, po nej opäť Katarína Pavlová.
8: Nemôžeme jednému pacientovi dať ventilátor a druhému takisto prispôsobiť tú istú teplotu, keď je to individuálne. Musíme to riešiť tak, aby každý pacient bol spokojný.
6: Je dôležité, aby to nebolo blízko hlavy, aby nebol prievan, sa nezaniesol do očí, čiže niektorí to nevyžadovali. Tam sme skôr to vetranie alebo ochladzovanie tela.
5: Horúčavy spôsobili aj občasné kolapsy pacientov. Sestry ich preto v priebehu dňa monitorovali a počas najvyšších teplôt im obmedzili vonkajší pohyb. Doplňajú klienti liečebne.
9: Koľko máte rokov?
10: 87.
9: A vy si pamätáte takéto teploty?
10: Nepamätám.
11: Vonku tak z rána ešte dokiaľ akože chladok bol. A potom po obede sa nedalo.
5: Liečebňa plánuje v najbližšom období rozšíriť kapacity a skvalitniť svoje služby. Z dvojložkových izieb by sa pre väčší komfort klientov mali stať jednolôžkové. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
0: Ichtyológovia na Severnom Spiši a v Pieninách na viacerých úsekoch rieky Poprad zisťujú, aké druhy rýb v toku žijú, koľko ich je i v akej sú kondícii. Prieskum môže ukázať aj to, ako sa rybie spoločenstva menia v súvislosti s oteplovaním a nižšími prietokmi.
12: Do vody vstupujú s elektrickým agregátom a podberákmi, ryby omráčia, odchytia a následne určia ich druh. Dušan Hajňuk, vedúci odboru ichtyológie a ekológie Slovenského rybárskeho zväzu.
13: Snažíme sa preloviť nejaký 100-metrový úsek, zhruba nejakých 15-20 minút lovu, aby bola aspoň, aby bola taká reprezentatívna vzorka. Je to nebezpečné, preto každý musí byť preškolený.
12: Ryby merajú, rozdelia podľa veku a vracajú späť do rieky. Doplňa Peter Aleksovič, ichtyológ pre Prešovský kraj.
14: Po nejakej minúte, dvoch sa bez problémov spamätajú a

0: by nemalo hynúť. Ten jednosmerný prúd je to spoľahlivá bežná metóda.
1: Prieskum sa uskutočňuje na požiadanie miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu. Výsledky môžu ukázať, ako sa rybie spoločenstva v rieke menia a či sú podmienky v toku pre ryby stále priaznivé vzhľadom na meniacu sa klímu. Hovorí Peter Aleksovič, po ňom Stanislav Benko, zástupca miestnej organizácie Rybárskeho zväzu Stará Ľubovňa.
0: Momentálne v Poprade vystupuje teplota aj na 25 stupňov, čo už pre tie lososovité ryby nie je vhodné.
2: Na základe týchto výsledkov chceme nastaviť ďalšie zarybnenie a plán toho, čo budeme robiť vlastne na našich revíroch.
1: Preto sledujú aj teplotu vody, obsah kyslíka či pH. Údaje môžu byť podkladom pre budúce opatrenia. Opäť Stanislav Benko.
2: Preto robíme aj tie prieskumy a snažíme sa čo najviac zistiť.
1: Ichtyológovia preveria viaceré úseky rieky Poprad. Získané údaje budú porovnávať a hľadať možnosti, ako podmienky zlepšiť. Jedným z riešení môže byť aj výsadba stromov pozdĺž toku, ktoré by vytvárali prirodzený tieň a pomáhali udržiavať nižšiu teplotu vody. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
3: Dražkovičovka štýl v Čachticiach pri Novom meste nad Váhom má obnovenú parkovú záhradu. Postaralo sa o to Trenčianske múzeum ako správca objektu. Záhrada bude fungovať ako verejný priestor, kde bude voľný vstup, a to aj počas zimných mesiacov. Navyše by sa mala využívať ako zóna pre vzdelávacie, kultúrne a komunitné aktivity či pre školské programy.
4: Obnovený Dražkovičov kaštieľ zo 17. storočia sprístupnili pred 2,5 rokom. Peniaze na revitalizáciu záhrady ale vtedy nemali. Navyše podľa šéfa Trenčianskeho múzea Petra Marteniska k nej chýbali aj historické podklady.
5: Nenašlo sa vlastne nič, na základe čoho by sme mohli obnoviť túto záhradu. Vieme len, že v jednej časti bolo ešte jedno krídlo kaštieľa po vojne zbúrané. Viac sa nám nepodarilo zistiť.
4: Keďže priestor nebol pamiatkovo chránený, rozhodli sa ho umelo neštilizovať do nejakého umeleckého slohu. Dbali skôr o to, aby bol bezbariérový, pokračuje projektant záhrady Tomáš Martin.
6: Záhrada bola veľmi zanedbaná, staré stromy, nálety, komplet na odstránenie, zostala tam jediná hlavná komunikačná os, pribudli vedľajšie podporené pravidelnou výsadbou.
4: A tu živých plotov, stromových alejí, no napríklad i takmer 3000 cibuľovín.
6: To znamená, keď návštevník príde, sa cíti veľmi príjemne, pretože sú tam nové trávniky, nové lavičky, krásne záhony.
4: Náklady presiahli 500 000 eur, z väčšej časti ich zaplatili z eurofondov. Hovorkyňa Trenčianskej župy Lenka Kukučková.
7: Výsledkom je nová zeleň, drobná infraštruktúra, verejné osvetlenie aj oplotenie areálu. To dotvára celé okolie kaštieľa s dôrazom na zachovanie pôvodného charakteru tejto pamiatky.
4: Pričom záhrada poslúži aj pre vzdelávacie, kultúrne či komunitné aktivity. Riaditeľ Martinisko zároveň upozorňuje, že počas dňa bude celoročne bezplatne prístupná pre verejnosť.
5: Múzeum pripravilo darček pre návštevníkov, keď sa pôjdu pozrieť na záhradu, budeme radi, ak navštívia aj samotný kaštieľ, kde sme upravili vstupné naozaj na symbolických 10 centov do konca letných prázdnin.
4: Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
3: Hľadajú stopy po pravekých ľuďoch. V jaskyni Čertová pec v Radošine archeológovia skúmajú ohnisko z doby kamennej. Presnejší vek náleziska im pomáhajú určiť ich kolegovia z Nemecka. Odborníci zároveň zisťujú, či lokalitu v tom čase obývali poslední neandertálci.
8: Ohnisko v jaskyni Čertová pec má pravdepodobne viac ako 40 000 rokov. Pre archeológov je to výnimočné miesto, ktoré inde na Slovensku nie je. Archeológ Adrián Nemergut.
9: Ide obdobie, kedy nám tu v tomto regióne vymerali poslední neandertálci a prichádzajú na scénu prví moderní ľudia, homo sapiens. Ohnisko bolo akože ústredným miestom života pravekých ľudí.
8: Adrián Nemergut pripomína, že jeho predchodcovia jaskyňu skúmali už pred vyše 60 rokmi. Toto leto archeológovia sondu prehlbili a zistili, že ohnisko pokračuje aj ďalej.
9: Sa snažíme podobrať čo najviac vzoriek na ďalšie analýzy, ktoré prakticky neboli prístupné v tých 50. 60. rokoch minulého storočia. Spomeniem napríklad tú starobylú DNA, kde v rámci malej vzorky pôdy dokážeme zistiť, kto dané ohnisko založil.
8: Tu prišli odobrať odborníci z Inštitútu Maxa Plancka v Lipsku. Antropologička Silvia Bodoriková upozorňuje, že pozornosť venujú aj nájdeným ľudským kostiam.
10: Zatiaľ máme asi 30 solitérnych nálezov. Vieme, že tie kosti určite nepatrili jednému jedincovi, pretože tam máme aj kosti nedospelých jedincov, aj dospelých. Určite pôjdu kosti na radiouhlíkové datovanie. Dúfame, že sa tu nájdú aj nejaké pozostatky alebo nejaké stopy osídlenia neandertálcami.
8: Spresňuje Peter Peter Barta z katedry archeológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.
11: Podľa toho, ako tam bude zachovaný kolagen, tak podľa toho budeme s týmto datovaním úspešní. Či sú z holocénu, alebo sú paleolitické.
8: Výskum archeológovia skončia do konca prázdnin, či našli stopy po posledných neandertálcoch, sa dozvedia o niekoľko mesiacov. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
12: Stručne zo sveta.
3: Aj Česko si dnes sériu podujatí pripomína udalosti spred 58 rokov. Pietné akty budú v Prahe, Brne, Olomouci, Liberci a aj ďalších mestách. Na Vinohradskú ulicu v Prahe dnes tradične prišli predstavitelia politického aj kultúrneho života a pamätníkov okupácie. Vystúpil aj prezident Petr Pavel. Ruská federálna bezpečnostná služba zadržala zahraničného občana, ktorý sa predtým pokúsil vypustiť dron z moskovskej železničnej stanice s cieľom identifikovať železničné vagóny prepravujúce ropné produkty. V súvislosti s plánovaním teroristického útoku pomocou 35 dronov na závod v moskovskej oblasti zadržali 8 ľudí, pričom drony údajne prepašovali do Ruska zo Slovenska cez Poľsko a Bielorusko. Turecko vydalo medzinárodný zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahu a ďalších predstaviteľov krajiny v rámci vyšetrovania zadržania lodí z flotily s humanitárnou pomocou smerujúcej do pásma Gazy.
12: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
3: Najstaršia DJ-ka v Európe roztočila parket v Starej Ľubovni. 88-ročná Virginia, ktorú všetci poznajú ako DJ Viku, prišla seniorom ukázať, že dôchodok rozhodne nemusí znamenať koniec aktívneho života. Diskotéka bola netradičnou bodkou za verejnými konzultáciami o tom, čo seniorov v meste trápi.
1: 88-ročná DJ-ka Vika prišla z Poľska a seniorom ukázala, že na zábavu nie je neskoro v žiadnom veku.
13: Staroba nie je choroba. Staroba môže byť druhou etapou života.
1: Za mixážny pult sa pritom postavila až v neskoršom veku. Hrá už 30 rokov. Tentoraz stavila na hity 80. a 90. rokov. Najstaršia DJ-ka v Európe neostala nič dlžná svojej povesti energickej babičky a na parkete to roztočila aj so staroľubovňanmi.
14: Tancuje perfektne. A keď sa pozrete na ňu ku počítaču, nepotrebuje ani okuliare.
15: Úžasné čosi. Sa mi to páči, že aj starší s mladšími tančia. A toto je gro.
1: Reaguje DJ Skorp, ktorý čipernú seniorku sprevádza.
16: S DJ Vikom 4 leta razom
17: hráme. S DJ Vikou hráme spolu už 4 roky. Často hráva aj na akciách v kluboch. Prakticky po celej Európe.
1: Dôvod, prečo sa seniori v Starej Ľubovni zišli, bol pritom vážnejší. Tancu predchádzali verejné konzultácie o pripravovanej politike mesta. Hovorilo sa o tom, čo seniorov trápi a čo by chceli zmeniť. Reaguje Ľudmila Stašáková z projektu Samospráva pre seniorov, po nej Mária Rašová z Mestského úradu v Starej Ľubovni.
18: Sa bude tento rok aktualizovať komunitný plán sociálnych služieb a v podstate máme už veľmi veľa materiálu, čo do toho zakomponovať.
19: Priechody, chodníky, osvetlenie, bezbariérovosť, možnosť privolať si pomoc.
1: Vážne témy tak vystriedala hudba, tanec a trochu iný pohľad na starnutie. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
12: Šport.
3: Dnes večer sa v Trenčíne s hokejovou kariérou definitívne rozlúči Zdeno Chára. V jeho poslednom dueli s názvom Z's Final Shift sa predstavia mnohé slovenské i svetové osobnosti, napríklad Bergeron, Pastrňák, Halák alebo Palfi.
20: Mám mojich spoluhráčov z Bostonu pozvaných, spoluhráčov z rôznych iných klubov. Bude to skvelá atmosféra, skvelý zápas, veľa prekvapení. Je to nejaká rozlúčka moja s tým obecenstvom, že tu na Slovensku s tými fanúšikmi.
12: Predpoveď počasia.
3: V noci bude ešte oblačno až zamračené a lokálne prehánky alebo búrky aj intenzívne. Zajtra už len malá, prechodne zväčšená oblačnosť a zrážky len ojedinele. Nočná teplota 17 až 12, na juhu a východe miestami 22 až 17. Denná 25 až 31, v severnej polovici miestami 19 až 25 stupňov. Fúkať bude západný vietor do 30 km za hodinu.
12: Žurnál Rádia Regina.
3: Príjemný víkend vám želajú Roman Kebísek, Pavol Prelovský a Viera Polešovská.
12: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 17 hodín 23 minút.
12: Zelená vlna.
0: Nehoda v Bratislave aj vo Zvolene. Prinášame pohľad na cesty. Na výjazde do Rovinky z Bratislavy sa zrazili 3 autá, počítajte s krátkým zdržaním. Nehodu dokumentujú medzi Jelkou a Novým životom, nezdržíte sa. Na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen sa pri cestároch zdržíte asi 5 minút a o niečo ďalej pri Budči smerom na Zvolen tiež pri cestároch čakáte ďalších 10 minút. Vo Zvolene smerom na Učenec sa stala dopravná nehoda, pre ktorú stojíte v kolóne pol hodinu. Pred Podzámčokom smerom zo Zvolena skončilo auto v jarku prevrátené na streche. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. V Kapušanoch na Prešovskej v križovatke s Hlavnou sa zrazili 2 autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V Trenčine na Starom moste smerom do centra stojíte v kolóne 40 minút. Na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok čakáte 35 minút a o niečo ďalej na výjazde do Ružomberka z Hubovej je zdržanie ďalších 35 minút. Na výjazde z Bukovca do Malej Idy padol strom na cestu. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V Banskej Bystrici opravujú kruhovú križovatku Tajovského a Janka Kráľa. Pri Mestskom parku úsek je uzavretý. Obídete to po Hurbanovej alebo Vancovej. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
1: Bolo 17 hodín 30 minút. Pekné hlasy.

0: Osobitné Rádio Regina.
1: Do batôžka si nalož pretvárku lože falož a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej pohody.
2: A k tomu pridáš hádky, ach, to by boli sviatky, keby sa ľudia vadiť prestali. Veď stačia dve, tri z vady a hneď si bez nálady a krvný tlak sa nechce ustáliť. Na čo sú hlúpe spory?

0: Slovenský rozhlas uvádza príhody malého Mikuláša, Mikulášove prázdniny. Táto príhoda je o spomienkach na prázdniny. Vrátil som sa z prázdnin. Bol som v tábore a bolo tam senzačne. Keď vlak zastal v stanici, na nástupišti na nás už čakali ockovia a mami. Paráda! Ľudia robili neskutočný húriavk, niektorí chlapci plakali, lebo svojich rodičov nevideli, iní sa smiali, keď svojich rodičov zbadali a naši oddieloví vedúci na nás pískali, aby sme sa ešte nerozchádzali. Železniční zamestnanci pískali na nich, aby prestali pískať, lebo sa báli, aby neodišiel nejaký vlak. A potom som uvidel ocka a mamu a to bolo také úžasné, že sa to ani nedá vypovedať. Vrhol som sa do náručia najskôr mame a potom ockovi. Vyboskávali sme sa a oni hovorili, že som vyrástol a že som krásne opálený. Mama mala slzy v očiach a ocko žiaril, robil a hladkal ma po vlasoch. Ja som im cestou zo stanice rozprával, ako bolo na prázdninách, a ocko stratil môj kufor. Bol som šťastný, že som zasa doma. Doma krásne vonia a mám tam svoju izbu s hračkami. Mama išla variť obed, už sa teším, lebo v tábore sme mali dobrú stravu, ale mamine jedlá mi chutia najlepšie na svete. Aj keď sa jej niekedy celkom nevydarí koláč, je vždy lepší ako čokoľvek, čo ste v živote jedli. Ocko sa usadil v kresle s novinami a ja som sa ho opýtal. Čo mám teraz robiť?
1: Čo ja viem? Zdvihol ocko hlavu od novín.
0: Určite si po ceste unavený, choď si trochu odpočinúť do svojej izby.
1: Ale ja vôbec nie som unavený.
0: Namietol som.
1: Tak sa choď hrať,
0: povedal ocko.
1: S kým?
0: Opýtal som sa.
1: S kým?
0: Prečo sa pýtaš?
1: Hundral ocko.
0: Asi s nikým.
1: Ale ja sa neviem hrať sám.
0: Ja mu na to.
1: To je nespravodlivé. V tábore som mal kopu kamarátov a vždy sme mali čo robiť.
0: Ocko si zložil noviny na kolená a pozrel sa na mňa vygúlenými očami.
1: Tu už nie si v tábore, tak sa láskavo choď hrať sám.
0: Na to som sa rozplakal, z kuchyne pribehla mama, zalamovala rukami a vravela.
2: Veľmi dobre sa to začína.
0: Potom ma utešovala a navrhla, nech sa pred obedom idem zahrať do záhrady a nech si zavolám Máriu Hedvigu, ktorá sa tiež práve vrátila z prázdnin. Hneď som vybehol do záhrady a mama sa zhovárala s ockom.
1: Myslím, že hovorili o mne.
0: Sú hrozne šťastní, že som konečne doma. Mária Hedviga je dcéra našich susedov Habadejovcov. Pán Habadej je vedúci oddelenia obuvy na 3. poschodí obchodného domu Úspora a často sa s ockom háda. Ale Mária Hedviga je fajn, aj keď je dievča. Mal som šťastie. Hneď zo dverí som ju uvidel, ako sa hrá v ich záhrade.
3: Ahoj, Mária Hedviga!
0: Zavolal som na ňu.
3: Nechceš sa prísť so mnou hrať k nám do záhrady?
1: Dobre.
0: Mária Hedviga už aj preliezala dierou v plote, ktorú ani ocko, ani pán Habadej nechcú opraviť, lebo obaja tvrdia, že tá diera v plote nie je na ich strane. Mária Hedviga bola tiež oveľa opálenejšia, ako keď som ju naposledy videl pred prázdninami. Oči mala ešte modrejšie, vlasy ešte svetlejšie a vyzerala veľmi pekne.
1: No vážne, hoci je len dievča.
0: Mária Hedviga celkom ujde.
2: Ako si sa mal cez prázdniny?
0: Opýtala sama.
3: Fantasticky, odpovedal som. Bol som v perfektnom tábore, v oddiele, ktorý sa volal Riz Ostrovit a bol najlepší zo všetkých. Ja som ho viedol.
2: Myslela som, že vedúci musia byť dospelí,
0: podotkla Mária Hedviga.
1: No, ja som vlastne bol vedúceho pomocník. On bezo mňa o ničom nerozhodoval. V podstate som velil ja.
2: Boli v tom tábore aj dievčatá?
0: Zaujímala sa Mária Hedviga.
1: Pch,
0: odpovedal som. Pre dievčatá to tam bolo príliš nebezpečné. Robili sa tam hrozné veci. Ja sám som musel zachraňovať dvoch, čo sa topili.
2: Netáraj nezmysly,
0: povedala Mária Hedviga.
1: Aké nezmysly?
0: Rozčúlil som sa. Vlastne, neboli dvaja, ale traja. No jedného som zabudol. A ešte som vyhral súťaž v rybolove. Chytil som takúto rybu. Širokánsko som roztiahol ruky. Mária Hedviga sa začala smiať, ako keby mi neverila, a to ma naštvalo. No vážne, s dievčatami sa nedá rozprávať. Ale aj tak som jej porozprával, ako som raz pomohol polícii dolapiť zlodeja, čo sa skrylo v našom tábore, a ako som raz zaplával až k majáku a všetci sa o mňa strašne báli, a keď som potom doplával na pláž, gratulovali mi ako majstrovi sveta. A ešte aj to, ako sa raz kamoši z tábora stratili v lese plnom divej zvery a ja som ich našiel.
2: Ja som bola pri mori s mamou a ockom,
0: začala rozprávať Mária Hedviga.
2: A na pláži som sa skamarátila s jedným chlapcom. Volá sa Janko a vie fantasticky robiť kotrmelce.
1: Mária Hedviga!
0: Ozvalo sa odvedľa volanie pani Habadejovej.
1: Poď už, obed je na stole.
2: Dopoviem ti to neskôr.
0: Mária Hedviga už aj utekala domov cez dieru v plote. Išiel som teda domov aj ja. Ocko na mňa pozrel ponad noviny.
4: Tak čo, Mikuláš, zvítal si sa s kamarátkou a máš už lepšiu náladu?
0: Ani som neodpovedal. Vybehol som do svojej izby a kopol do skriňových dverí.
1: No uznajte, čo mi má čo Mária Hedviga tárať nezmysly o svojich prázdninách? Koho to zaujíma?
0: A vôbec. Ten je Janko, je trúľo.
1: A ešte k tomu je aj škaredý.

príhodu z knižky Reného Gosinyho o malom Mikulášovi rozprával Pavol Michalka. Zvuková spolupráca Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Lígia Vojtková. Réžia Martin Hvišť. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2000.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video,

0: ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Máme prípad.
2: Každé ticho skrýva príbeh.
3: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
2: Za každou vraždou je pravda.
4: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
2: Každá dolina má svoje tajomstvo.
5: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
2: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na Jednotke.
6: Nezdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom?
7: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
8: Piati proti piatim. Už čoskoro.
9: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
10: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahé sluchačky i sluchači. Je piatnica 21. augusta 2026. Bolo 18 hodín 15 minút. I my vás vítame kolo sluchania Rusinského rádionovín. Dnes ich pre vás prihotovila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria. Z Košického štúdia Slovenského rozhlasu vás pozdravujú i spokojné sluchania žučať zvukový majster Michal Baláš i moderátorka Anna Zamutovská. Dnešní rádionoviny budú presviačené témy augustovej okupácii v roci 1968. V dnešných rádionovinách sobie vece povíme o tých témach. Jak okupácia zmenila život ľudí i menšin v Čechoslovackej republici, pojasniť historik Stanislav Konečný. O svojej spomínke i zákaz tvorby po roci 1968 sa s nami podeliť karikaturista Fedor Vico. Vozmeme vás do teatra Poprad na inscenáciu o Vasiľovi Biľakovi.
1: Vysílá Československý rozhlas Praha všemu lidu Československé socialistické republiky. Dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bezvědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka UVKSČ. V těchto hodinách zasedalo předsednictvo ústředního výboru komunistické strany a zabývalo se přípravou 14. sjezdu strany. Předsednictvo UVKSČ vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Proto ani naše armáda, bezpečnost a lidové milice nedostali rozkaz k obraně země. Předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa považuje tento akt za odporující nejenom základním zásadám vztahu mezi socialistickými státy, ale za popření základních norem mezinárodního práva.
0: Právě jste sobě vyslouchali peršu zprávu Československého rozhlasu o okupácii, jaka zvučala z Eteriu v ráno točno 21. augusta 1968. Od noči na tot deň vstupilo na teritoriu našej vtohdešnej republiky do Viedna majže 500 tisíc vojakov, vyše 6 tisíc tankov i 800 letadel, 5 držav Varšavskoj zmluvy. Len v perši deň okupácii zabili vojska 58 žiteľov Čechoslovakii. Do kince roka 1968 číslo poroslo na 137 mŕtvych, z toho bolo 38 mŕtvych na Slovakii. V Košicách umerlo 9 ľudí. Sovietská okupácia, jaká počala v auguste 1968, trvala 23 rokov i poslední vojaci Čechoslovakiu opustili až v júnu 1991, koli sme byli už 2 roky demokratičnou državou. V maji sa veľa besedie o našim tzv. Oslobodeniu sovietskou armádou, no už menej sa besedie o krutoj realite, jaká u nás po zmene režimu nasledovala i do ktorej rík 1968 bezpochybno náležeť. V čase bolšieho režimu bola vzata Rusinám ich identita i nemohli sa holosiť k rusinskej národnosti, tak jak to môžeme robiť tým teper. V auguste 1968 potlačili vojska Varšavskoj zmluvy demokratizačný proces v Čechoslovakii, tzv. Pražskú jar. Čo nás stalo po tým, jakým spôsobom to ovplyvnilo Ruseniu, pobesedoval na mikrofon Ladislava Jasika doktor Stanislav Konečný, emeritný naukový pracovník Slovackej akadémie náuk v Košiciach.
2: Bol obnovený vplyv komunistickej strany vo všetkých úrovniach spoločnosti. Počnúc, dá sa povedať, tou oblasťou hospodárskou, kde sa vlastne všetko riadilo podľa pokynov a plánov, až po tú oblasť kultúru, tlače a tak ďalej. Na druhej strane však treba povedať, že by komunistická strana, celý režim by sa neudržal po tom krizovom období, keby zároveň nedosiahlo aj čosi pozitívne. Preto od 70. rokov začali sa značne zvyšovať investície do hospodárskej, sociálnej a kultúrnej oblasti. To znamená, do istej miery pod tým vplyvom vzrastla do istej miery životná úroveň. Viac prostriedkov sa dostávalo kultúrnym inštitúciám, všetko od Rusa, ktoré je politicky kontrolované, ale peniaze boli. Týka sa to k súdu napríklad, to dostali dotácie, že mohli naozaj žiť a pracovať dobre, čo potom po prevrate za tým sa smútilo, že boli vtedy dobre. Peniaze boli. Nebola politická sloboda, ale peniaze boli.
3: Za slovami doktora Konečného prineslo obdobie tzv. Normalizácie i to, že Rusine v tým čase označované jak Ukrajinci sa so svojimi rodinami začali stihovať z Valaliu do veľkých míst. Vysvetľuje historik Stanislav Konečný.
2: No ale dá sa povedať, že tie pozitívne zmeny mali aj do určitej miery negatívny dopad na rozvoj ukrajinskej menšiny. Pretože keď je životného prichádzali nové investície, noví ľudia, noví inžinieri, samozrejme tí neboli miestni. Prichádzali ľudia, poremiešalo sa obyvateľstvo. Stávali sa, čo viem, východoslovenské železiarne, išli tam pracovať aj Rusini a Ukrajinci. Skrátka, premiešalo sa obyvateľstvo, sťahovalo sa najprv do okresných miest, potom do krajským, potom do Prešova, potom vznikol východoslovenský kraj, tak do Košic, potom do Bratislavy, Prahy. Skrátka sa to obyvateľstvo do istej miery sa rozvrstvilo do viacerých regiónov, do viacerých skupín. No a tým vlastne aj tá súdržnosť a tá kolektivita menšiny sa do istej miery narúša. Že už tá vlastne národnosť v meste je niečo iné ako na dedine, kde sa všetci poznajú, kde všetci idú tam do cerkvy, ale to už vlastne v meste tak nefunguje. No a to ovplyvňuje aj ten národný život, dá sa povedať, menšiny. Takže to, čo do istej miery je ako pozitívne z hľadiska sociálneho, kultúrneho, hospodárskeho, nemá vždy rovnaké pozitívne účinky, pokiaľ ide o tú oblasť národnej identity.
0: August 1968 priniesť mnoho zmín. My sme hledali pamiatniky medzi Rusinami, ktorým toto udalosti výraznejším spôsobom zmenili život. Jedným z takých je i známy rusinský karikaturista Fedor Vico.
4: Pred tým rokom 68, alebo rovno pred tým 21. augustom, jak tu prišli toto vojska Varšavskú zmluvu, bola taká situácia, kde sa vymenilo väženia. Prvým tajomníkom ústredného výboru komunistickej strany sa stal Aleksandr Dubček. Samozrejme, všetko sme znali. Nehovoríme o tým, čo bolo v 50. rokoch, že sa zaperalo, že bola zakázaná grécko-katolická cerkev. Boli tu všelijaké problémy, samozrejme, ale ten Dubček má veľkú podporu. To sa hovorilo, že začínať so socializmom, s ľudskou tvárou. Toto všetky procesy, že chotil zmeniť, vylepšiť, uvoľniť, tak skutočne mal obrovskú podporu. Bolo to také pozitívne. Celý národ stojal za tým. Oni komunisti boli všelijaké, po vojne boli tak, čo prežili kabáte, ktoré predtým boli gardisti, ale vím prešiel s tým, že tu sa prejde k nejakým zmenám. Toto zmeny z tých zmen boli nervózne v tom Sovietskom sojuzi. V tým časi my boli mladí ľudia, samozrejme sme tomu, všetko tomu tremali palce, že by sa to vylepšilo tu, hej.
0: Fedor Vico robil v redakcii v tohdošňoho ukrajinského časopisu Družno vpered i jeho ďalšia diateľnosť ho stojala robotu.
4: No tak ja tam potom nastúpil v 67. roku, no a jem tam tie redakcie robil a prešiel ten 21. august do toho a ja bol výtvarný redaktor časopisu ukrajinského. Tak nič, tak to tak bežalo. Toto, čo to bolo v roku 68, pamätám, jak je tá križovatka, jak je na Levocku, na Sabinov, tam stoli auta a išli het. Boli také hrdinové, ja také hrdina nebol, ja znam, že oni strieľať nebudú, ale šmariali kamenia do aut a ja na to pozeral, jak odchodzali do tých auta, tak jem sa tak skrv za roh, jak je Bosaková banka, a tak jem pozeral, jak odchodzajú. A skutočne tu sa nestrieľalo. No ale perejšov rík a ja, ako vytvarný redaktor, jem zrobil takú obálku. To nehovorí ako hrdinstvo, to hovorí ako skutočnosť, že jem pripravil obálku bez toho, že by im sa prosil nejakého šéfa. Na obálky boli také kríže, jeden kríž asi zmenšený 4 ráže, 5 štátov Varšavskej zmluvy. Potom jem dal tam Martu Kubišovi a text písni a mír zostane z našu kraj. To bola také akoby hymna tudy z toho obdobia. Potom jem dal dozadu socha Jana Nepomuckého, to je symbol mlčania. Môže by sa nič nestalo, tak by to vyšlo. A ja ako naivný jem podiel do tej tlačárni tu robiť korektúru. A obálka išla do Košic. Tým robitnikom, bo ja dúmam, že to držíme spolu. No tak ja začal tam vysvetľovať v tlačárni, že išla obálka do Košic a že čo je na obálky a že to jaký symbol to je. Bol tam jeden chlop a vin to čul. A bol predseda komunistickej strany tam v tlačárni. No a vin ja udal. No samozrejme, potom boli z toho postih, mene vošmarili z roboty. A nelen, že mňa vošmarili z roboty, ale postupne jem, nemých byť ani zamestnaný, jem mal tri díti, malé, nemávam žiadny plat. Dokonca redakcia Rohač stihla, bo ja tých krezí mal každý týždeň, ten derež. Tak oni tým roku 69 stihli v Rohači, vedali knižku, aj to tú knižku potom stiahli z predaja, zošrotovali. To bola taká reťazová reakcia. Ale zavisili sa na mene, eštebáci a furňa vyšetrovali, hej, to tamto. I tak vec grafologové, že skúšali moje písmo, bože, nejaké anonymy, kde si chodili a všetko na mene, hej.
5: Určitým súdom nepáči sa moja politická činnosť, ale ja nemôžem súhlasiť s paušálnou kritikou našej strany, našeho pomeru ku Sovietskému zväzu a vôbec celej komunistickej strany Československa činnosti komunistov. No. V poriadku, môžete kritizovať mňa alebo nejakého iného súdruhu, ale za konkrétny čin.
0: Koncom júna toho roku sa na dočkách teatra Poprad odbyla premiéra inscenácií s názvom Vasiľ Byľak Dob. Jak vyniknul námet spracovatý jednu z najznámejších rusínskych osobností, no jednočasno jednu z najkontroverznejších političných osobností, ktorá je najviac spájana jak raz s dnešným dňom 21. augustom i sovietskou okupáciou v roce 1968. Zvídali sme sa režisera i scenaristu hry Josifa Jenča.
6: Námet na toto predstavenie priniesol pán Pirník, majiteľ divadla, a on mal vlastne túto tému už dlho spracovávanú, akože v hlave, a rozmýšľal nad tým, že jak túto tému priniesť. Sa ma spýtal, či by do takého niečoho som nešiel ako jak režisér, hej, a teda aj scenarista, lebo vlastne námet bol v tom, že je taký rozhovor, ktorý Byľak dal v roku 1985 pre západonemecký denník Spiegel. V západonemeckom denníku vyšiel vlastne rozhovor s tým Byľakom. Ten rozhovor je naozaj taký obsiahly a vyšiel dokonca aj v rudom práve bez zmien, a to bolo úplne tradičné na tú dobu. Ten rozhovor reálne, ktorý existuje, je vlastne podkladom k tej samotnej hre. Ale potom prišlo k tomu, ako to dať na javisko tak, aby to nebolo len nudné debaty na politické témy. Ďalší námet bol v tom, že malo by to byť komédia, čo je ďalší posun, ktorý je úplne neštandardný pri takomto type textu. Preto vlastne som sa podujal na to, lebo mi to prišlo ako zaujímavá téma a hlavne taká vysoká látka k tomu, jak to celé spraviť tak, aby to bolo teda ešte aj k tomu vtipné, ale zároveň aby to bolo historicky verné.
0: Čiže tam Vasiľ Byľak bude vyskreslený tiež nejako komediálne, či skôr tá práve sekretárka vniesie tam komediálny rozmer?
6: Predsa len je tam literárny nejaký ten vplyv do toho, do tých historických faktov, historických replik, ktoré ten Byľak naozaj reálne aj povedal, prípadne napísal, ktoré sa nachádzajú v rôznych archívoch. Všetky tie repliky, ktoré tam Byľak hovorí, aj reálne povedal v živote. Na to, aby to bolo osviežujúcejšie ako len také tie strohé debaty alebo strohé výroky, tak sekretárka by mala byť nositeľom toho humoru a zároveň aj ten novinár, ktorý tam prichádza do úplne iného sveta zo západu. Hej.
0: Čiže ako keby hlavným odkazom tejto hry pre diváka by malo byť podľa vás čo?
6: Hlavným odkazom je, okrem toho, že sa tam aj dozvedia množstvo aj historických súvislostí zo života toho Byľaka a možno, že aj vysvetlení na rôzne politické záležitosti alebo vôbec spoločenské historické súvislosti, ktoré tam sú, je tam taký ten otáznik, pretože Byľak doby, že do akej miery, či sa nachádza aj v súčasnosti takýto typ politikov, lebo ten Vasiľ Byľak, on bol typický tým, že sa on dokázal veľmi šikovne prispôsobiť, či už to názorovo, alebo spoločensky sa vedel vždy nejakým spôsobom kulantne zachytiť v tej dobe a držať si vlastne byť v čele tej strany. Aj pri rôznych tých, ako vieme, že či 68, alebo potom v tých 80 rokoch. A vždy sa tam udržal a vždy mal veľmi silné meno a slovo, hej, v rámci tej strany. A tým, že či aj v súčasnosti, čo je určite aj sa to nachádza aj v dnešnej dobe, sú politici, ktorí sa vedia veľmi dobre prispôsobovať tej činnosti na to, aby sa dostali pri moci. Čiže je to aj taká metafora na tú súčasnosť, po prvé. A po druhé je to zase ďalšia vec, čo teraz je do Poprdia, to dosť výrazne ide. On mal veľa aj Byľak odkazov na 21. storočie, čo sa bude diať, čiže také vizionárske prvky. Čiže on keď tie vizionárske prvky aj tam povie, tak je otázne, že keď si to človek vypočuje, že či mal pravdu, či nemal pravdu, hej, že ako si to kto vysvetlí. To je po druhé. A po tretie možno, že čo tam bude zaujímavé na tom, to je vlastne aj ten istý druh retrosentimentu, ktorý stále viac a viac vychádza či už v médiách alebo podobne. Čiže ten retro sentiment bude tiež dosť výrazný mať vplyv na to, aby tí ľudia si to pozreli, ale tak trošku s odstupom, hej? Že ten retro sentiment je aj takým tým predobrazom na vtip, ktorý sa tam dohráva. Ten názov, hej, ten dokumentárna komédia je vlastne úplne netradičná vec, to sa u nás nerobí a robí sa keď doku dráma sa robí, ale toto je naozaj reálne pohľad do histórie, že nie je to paródia, to je zásadná vec, že nejde o paródiu, ale ide o naozaj dokumentárnu komédiu, ktorá bude viac menej istou satírou na vtedajšiu dobu.
0: Keď ste teraz spomenuli tie nejaké vízie jeho alebo predpoklady, môžeme prezradiť, či sa niektorých z tých jeho vízií naplnila, alebo ktorú z nich napríklad budete vy priamo vyobrazovať v inscenácii?
6: Tak určite on veril tomu, že socializmus zase bude všade, hej, že aj Amerika, aj Nemecko, všetky krajiny budú komunistické, to, že to je politická istota budúcnosti, že toto sa mu asi zrejme úplne nenaplnilo, ale čo sa týka všetkých tých jeho názorov, niektorých, ktoré mal, tak veľa z nich aj teraz súčasní politici používajú, takže ja neviem, že do akej miery nebol on vizionár, alebo že či on nie je tak trošku aj vzorom pre mnohých, lebo keď zoberieme, ako sa správa Rusko teraz a ako sa správal Sovietsky zväz vtedy, a ako sa správajú naši politici, keď sú líž akože prorusky a snažia sa podliezať, a toto isté robil vlastne Biľak, čiže v podstate neviem, že či toto není silná metafora na ten súčasný, že aj to bude tá otázka, že to je ten otáznik na záver tej hry.
7: Pán súdruh, tam mi príde za 15 minút, zatiaľ si dajte kávu, spravila som vám Turka.
8: Turka?
7: Aj Turka. Na trikrát zalievané, ona súdruh, tam mi si nedobol terpí.
8: Tureckého veľvyslanectva.
7: To bolo dobre. Moro snáze námešo aj humor, nie? Nie. To ten Turek Turka nevidel.
0: V teatrálnej inscenácii Vasiľ Biľak Dob, ktorú uvel Teater Poprad v spolupráci s Teatrom Viola z Priašova, hrajú len tromi aktore. Postavu Biľakovej sekretárky hraje rusínska aktorka Valika Furiešova.
9: Moja sekretáročka je reálna postava pani Sorokačová z Kamenice nad Cirochou, okres Senina. A keďže ja jem sama zo Senina, jem si skúšala robiť výskum malý. A môžem vám povisť, že iši furt je veľké tabu. Nikto ju nepamňatať, nikto nečul, že by bola z toho Valálu pani Sorokačová. Pritom to bola legendárna postava, ktorá bola pravá ruka Vasiľa Biľaka. A ono vlastne divák sa doznať, čo všetko mala na starosti. Doslova robila za ňoho, písala množstvo rozhovorov, vybavovala množstvo vecí. Ona tiež mala vplyv i na našu politiku. Je to, áno, kontroverzné. Ona v Kamenici nad Cirochou, to je Zemplín, kde sa až tak nevyšiduje po rusnácky, ale keďže umenie je služkou histórie a ne opačne, tak sme si ju kuštičko po rusnačtili. Ja jem barze ráda, že taký žáner, jak dokumentárna komédia, v živote jem dačím takým neúčinkom. Ja si dúmam, že je to jedna z geniálnych ciest, jak sa vyrovnávať s minulosťou, jak dávať otázky divákovi, jak pristupovať k histórii. Pro mene je to geniálna cesta, za to, že história nás učí, že nás nič neučí. My sme homo sapiens sapiens, my máme pamäť. My síce zabudáme, ale my sme ju dostali. A jedna z možností, jak si to opakovať, je napríklad to tá dráha.
10: Jak sa nepodarí? Podarí sa, ja to pretlačím. Tak ako som pretlačil, áno, výrobu tých výbušnín do Humenného, alebo tú drevárku do Vranova. Čože? Ale nekecej, súdruhu, pozri sa, aj na východe, aj tam sú ľudia. A preto, že by neodchádzali nám, tak musia zostať tam a pracovať. Čože? Aká ekológia? Ale prosím ťa, budú kooperovať.
0: Kolo postav Biľakovej sekretárky i nemeckého novinára, ako ho hraje aktor Michal Novák, je osnovnou postavou samotnej Vasiľ Biľak, ktorého sobie zahral Evgeni Libezňuk.
11: Jak už trošku tu bolo povedené, že sa snažíme povisti dašto o našich krajanoch, i tých dobrých, i tých nedobrých, rozumíne, takže tá robota nad Biľakom je pokračovaniem dajakoho pohľadu na tých našich ľudí, ktorí tu žili, ktorí tvorili to život. Takže aj ten Biľak akože je kontroverzná postava v tým, že pripisujete mu tú provinu, že on zaklikal to tí vojska v tom 68. Na druhý strane to, že on sa o ten severovýchod Slovenska staral. Sa snažil prerobiť, urobiť z toho regionu region, kde ľudí žijú a pracujú.
0: Vy ste pochodňom z Ukrajiny, vy ste Ukrajinec aj národnosťou. Jak ste vnímali to 68. rik? Mali ste o ním informáciu v tom čase?
11: ten 68. rok, ja pamätám sa, jak detina, veľa letadel letilo, tak dach to poznovnal, že no, to letili na Čech. Ďalšia vec bola, keď už je vôku zväčší a o tom sa by si dovalo, jak o zachrani socializmu a nutnosti, že by tam išlo, akože v rámci tej ideologického spracovania národu a mladíži v tom sovietskom zväzi. Potom, keď im už prišiel tu a zrazu tu začali besedovať o tom z tej druhej strany, ktorú my tam neznali. A zrazu človek na to začal pozerať sa inými očami, iným pochopleniom a už teper, jak celkom zrýli človek, vidžu z toho, čo sa deje. Teper, že to, čo sa hovorilo nám, keď my žili v Sovietskom zväzi, teper sa besiduje tým Rusom, ktorí žijú v tom Ruskom a oni tak isto sa na to pozerajú, že to je pozitívne, že to treba iti a zachraňovať. Tak aj v tom 60. mostu tu sa prišlo zachraňovať tých, ktorí nechotili, že by ich dachto zachraňoval. Chotili žiť svý život.
0: 28. júna 2026 sa odbala premiéra hry Vasil Biliak Dob v teatru Poprad. A my sme sa zvídali pani Tani Pirnikovoj, majiteľka a konateľka toho teatra. A jak vám dopala premiéra?
12: Premiéra dopala barz dobrý, z čoho sa tešíme. Je to veľká radosť za to, že k utitému sme prstupovali s veľkým rešpektom. Ale zodpovední. Téma dozrývala jak námet datiko rokiu. Takisto sme hľadali formu, jakou bude spracovať. Očakávali sme, že tá téma dajakým spôsobom toho diváka prebudeť ku vlastnomu spomínaniu, ku tomu porovnávaniu sa s históriou. Je to téma, ktorá je regionálna. No a samozrejme, že toto predstava alebo spomienka, alebo to, jak toho človeka, jak politickú osobu vnímajú, sú rozporúplné, kontroverzné. Práve za to je pre nás dôležité takú tému robiť a práve za to sa tešíme, že tá reakcia publika bola.
0: Plagát na vašu novú inscenáciu Vasil Biliak Dob je celkom interesne zrobený v štýli Andyho Warhola. Je tam za tým vizuálom i dajaký môže inčí odkaz?
12: Tam je tých odkazy veci. Dlho sa ten námet rodiv a tvaroval, jakým spôsobom ho spracovať. Tak jedna z tých perších variant bola, že by to bolo Vasil Biliak versus Andy Warhol. Jak dvoje Rusina, v podstate notoricky znám, ale každý úplne inakším spôsobom. Ten Warhol tam diska bol, ale potom sa to tvarovalo inakšie, ale našli sme druhý kontext k tomu, čom ten plagát spracovatý jak odkaz na Warholovo serigrafii a to bolo to, jakým spôsobom scenarista a režisér Jozef Jenčo napísal tú postavu Vasila Biliaka. A on ju napísal tak, že chotil ukázať što najväcej jeho tvári. Jak sa Vasil Biliak choval ku svojim rodákom, ku svojim politickým kolegom, jak komunikoval v súkromí, jak sa postavil k tým najkritickým rozhodnutiam jeho doby, jak sa postavil po revolúcii k dávu, ktorý mu prišiel u domu vykričatý, že je prosto nomenklatúrny káder a tak ďalej. Takže je tu taká symbolika.
0: Drahé sluchačky i sluchači, scenár dnešných tematičných radionovín sa naplnil. Nakonec sobie ešte z našeho archívu vyslucháme známe heslo, ktoré zvučalo z boku rozhlasového robotníka v ráno 21. augusta 1968 o 5 hodiny i stalo sa symbolom solidarity rozhlasu i žiteľov napriek neistoti z prebiehajúcej okupácii.
13: Lidé, sme s vámi, buďte s nami.
0: Dnešný radionovino pro vás vyselali zvukový majster Michal Baláš i moderátorka Anna Zamutovská. Žečíme vám ešte spokojný večer i pohodový víkend.

Aj Otče, ľubuj nám, zochráne nás, sprobej Tvojej známe, šifolem raz. Prosu ťa pokyrne, nehydnaj san, ostane po nás len popilý den. Dobro je koloda, každej to znať, srdcia suť kamiana, na tvariach plač. Daj Otče, ľubuj nám, žije v nás strach, sprobej to i známe, zochráne nás.

0: Rádio Patria.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, začína sa relácia Rómska hudba, ktorú dnes venujeme známemu huslistovi, skladateľovi, dirigentovi a kapelníkovi Evgenovi Botošovi, ktorý nás 16. augusta opustil vo veku 72 rokov. Evgen Botoš starší sa narodil 12. februára 1954 v Lučenci do hudobníckej rodiny. Hudba ho obklopovala od malička. Jeho otec bol huslista a mama speváčka. Po štúdiu v Lučenci pokračoval na konzervatóriu v Brne, neskôr sa venoval aj kompozícii na Janáčkovej akadémii múzických umení. Dôležitým míľnikom jeho kariére bol rok 1972, keď sa stal členom Sľuku. S týmto telesom vystupoval nielen doma, ale aj v zahraničí. V roku 1990 založil vlastný Violin Orchestra Bratislava, s ktorým precestoval veľkú časť sveta. Počas svojej kariéry spolupracoval s množstvom významných umelcov a svojou tvorbou aj vystupovaním sa zapísal do kultúrneho života ďaleko za hranicami Slovenska. Jeho hudobný záber pritom výrazne presahoval klasickú interpretáciu. Evgen Botoš bol huslistom, dirigentom, skladateľom a kapelníkom, ktorý sa pohyboval medzi rôznymi hudobnými svetmi. Bol zároveň otcom hudobníka Evgena Botoša, známeho najmä ako skladateľa, klavesistu a kapelníka skupiny Finally. Jeho syn sa venuje jazzfunku a počas kariéry spolupracoval s domácimi aj zahraničnými interpretmi. Hudobná tradícia rodiny pokračuje aj ďalšou generáciou. Dcérou Evgena Botoša staršieho je huslistka Barbora Botošová, ktorá vo svojej tvorbe nadväzuje na rodinné hudobné dedičstvo a prepája folklór s ďalšími žánrami.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Rómska hudba sa končí. Vyrobili sme ju v redakcii národnostného vysielania Rádia Patria v štúdiu STVR v Košiciach. Za všetkých tvorcov sa s vami lúči a ešte krásny zvyšok večera praje Roman Goroľ, Ačen Devleha a Malina T. Amala.

0: Rádio Regina deťom.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza reláciu Deti čítajú deťom. Pavol Dobšinský, Berona.

0: a 7. krajine, za Červeným morom a za Dubovou skalou, kde svet bol doskami obitý, aby sa zem do ňoho nesypala, tam bol raz jeden kráľ. A ten kráľ mal jednu záhradu a v tej záhrade jeden strom, ktorému na krásu páru v celom svete nebolo.
1: Či ten strom ovocia rodí, alebo či dakedy rodiť bude, o tom nik na svete neznal. Rád by sa bol najmä kráľ o tom presvedčil. Každého, kto k nemu prišiel, k tomu stromu zaviedol, aby sa naň podíval a potom mu povedal, čo myslí, že kedy a aké ovocia ten strom rodiť môže. Ale tu, veru ani domáci, ani prespolní o tom povedať, ani to uhádnuť nemohli.
0: Raz už potom dal zvolať z celej krajiny záhradníkov, hádačov a múdrych ľudí, aby hádali a povedali mu, kedy a akým ovocím ten strom obrodí. Záhradníci, hádači a mudrci sa zišli, dlho sa naprizerali na ten strom, ale žiaden ani to najmenšie neuhádol. Až napokon ozve sa jeden skrčený starček a povedá:
2: akým ovocím tento strom obrodí, to nikto z nás neuhádne, lebo takého stromu sotva viac na svete je 100 a ovocia tohto ešte nikto z nás nevidel. Ale ja vám poviem voľačo, čo som ešte ako malý chlapček od jedného starého otca o tom strome počul a dosiaľ nikomu nepovedal. Tento strom každú noc o 11. hodine sa má púčiť, o 11:45 kvitnúť, o 3/4 zlatým ovocím dozrievať a o 12. má ho na veky voľakto, ja neviem kto, oberať.
1: Starček dopovedal a kráľ na to:
3: ej, to by veru zaslúžilo dostriehnuť, či je to tak. A keď je tak, aj to ovocie pooberať, veď je strom môj a v mojej záhrade. Len kto by sa už teraz na to dal?
4: Ja sa dám na to,
1: odpovedal najstarší kráľovský syn.
5: A ostalo pri tom, že hneď na noc on pôjde tie zlaté jablká striehnuť.
0: Prišiel večer. Najstarší kráľov syn vybral sa do záhrady, vzal si hodne vína a pečenie sebou a robil si tam dobrú vôľu a vždy len na strom pozeral, čo diať sa bude. Dlho nič, ani lístok na ňom nešuchol. Iba raz bije 11, tu už strom puky vyháňa, bije 1/4, puky v krásny kvet sa rozvíjajú, bije 2/4, kvet sa mení na malé lisklé bobuľky, bobuľky na vidomočí sa rozdúvajú a rastú, až sa o 3/4 na krásne zlaté jablká premenia a ako slnce zaligotajú sa. Milý kráľovič otvorenými ústami sa díva na to a ako už videl celé jablká, hneď sa priberal, že ich oberať bude. Len tu, ako k stromu kročí, začne sa strašne blískať a hrmieť. Oblaky sa naženú, počne sa liať a jeho spiaci vietor ofúkne, takže hneď zaspal, ani nevedel, kde sa podiel z tohto sveta. Neprebudil sa, iba ráno.
5: A ráno stál strom pustý. O zlatých jablkách a o tom, kto ich v tej hrmavici pooberal, ani chýru. Smutný šiel k otcovi a oznámil, ako sa mu povodilo.
2: No keď z teba nič,
0: povie jeho stredný brat,
2: pôjdem ho javartovať. Čo to na tú jabloň chodí? Už ho ja musím dopáčiť.
0: A kráľ mu na to privolil.
3: Keď sa mrkalo, už tam bol v záhrade pod stromom a hostil sa na pečienke a na koláčoch. Všetko bolo ticho až do 11. hodiny. Ako udrela 11, začal sa strom pučiť. Udrela 1/4. Puky sa začali v krásny kvet rozvíjať. Udreli 2/4. Premenili sa kvety na malé lisklé bobuľky a bobuľky na vidomoči sa rozdúvali a rástli. Až o 3/4 krásne zlaté jablká všade po strome sa zaligotali. Stredný kráľovič dlho nečakal, ale sa pobral na strom, že ich ide oberať. Tu sa strhne okolo stromu veľká zima, až tak opekalo, hmla a tma zaľahla a dookola všetko samý ľad. Kráľovičovi za každým krokom sa nohy klzali, len tak na zem padal. V tom i uspávajúci vietor podul. On sa spal, ako by ho bol zarezal. A ráno, keď sa zobudil, bol strom dočista obraný. Hanbil sa už teraz pred otca predstúpiť, ale čože mal robiť? Musel všetko, ako sa stalo, vyrozprávať.
5: Kráľ sa nad tým i divil, ale i mrzel. Lebo už teraz začal všetku nádej tratiť, že by takto dakedy uvartovať mohol, kto tie zlaté jablká oberá a kde sa podievajú. Tu predstúpil ten najmladší jeho syn, ktorého si dosial nik v dome ani dobre nepovážil, pretože sa neznal, ako jeho bratia vychvaľovať a naveky len s jednou píšťalkou sa zaoberal, na ktorej veľmi utešene pískaval.
6: Otec, dajte už teraz aj mne ten strom vartovať, keď ho moji bratia vartovali. Azda, že je šťastnejší budem.
3: Čože by si ty, keď tvoji starší bratia nič nemohli?
5: Hovoril mu otec.
3: Daj si radšej pokoj, ani ma nemrz.
5: Ale najmladší si neprestal oca unúvať, kým len neprivolil. Večer sa aj on vybral do záhrady s tou svojou píšťalkou. Zastal si nedaleko stromu a preberal a pískal na píšťalke, že sa len tak ozývalo. Bije 11, strom sa počne pučiť a on si len píska. Udrie štvrť, kvet na drobné lisklé bobuľky sa mení. Bobuľky sa rozdúvajú, rastú. Až o troch štvrtiach zabliskotajú sa krásne zlaté jablká po celom strome a on si len píska a preberá vše krajšie a krajšie.
3: O 12. sa urobí šust a 12 bielých holubov priletí na tú jabloň a premenia sa na krásne paničky a medzi nimi najkrajšia ich kňažná. Mladý kráľovský syn zabudol na píšťalku a zabudol aj na zlaté jablká a celý sa zadíval na tú nevídanú

0: Naraz zmizla. Milý šuhaj ešte dlho díval sa za ňou a potom na ten strom. Ako by mu ešte tam bola, ale tej viac nebolo a nebolo. Po chvíli, keď sa spametoval, pustil sa domov. A keď doma otca zazrel, ešte zďaleka mu uradovaný v ústrety volal.
1: Dostriehol som, dostriehol a všetko viem.
0: Otec sa veľmi zadivil a zaradoval.
2: Dostriehol si. Nuž, a kdeže máš zlaté jablká?
1: Zlaté jablká nemám, ale dostriehol som a budem mať aj zlaté jablká. Jedno krásno zlatú dievča, volá sa Berona z Čierneho mesta, chodilo ich oberať každú noc o 12. Ale ich už teraz ja budem každý deň na poludnie, tak mi poručila Beruna.
0: Uradovaný otec len potľapkával si na popleci a chválil, že sa tak dobre zadržal a tešil sa zo zlatých jablok, že ich bude mať. Starý kráľ sa len radoval a tešil a jeho najmladší syn len oberal tie zlaté jablká každý deň na poludnie a tak oberal za jeden čas. Ale vždycky len zamyslený chodil a zo dňa na deň utrápenejší bol a to, čo ustavične na Beronu myslel.
3: Do času zavše sa potešil, keď zlaté jablká obračil, lebo sa nazdal, že ešte Beronu pri nich uvidí. Ale keď z toho nič nebolo, domrzeli ho i zlaté jablká a neprestal otca unúvať, aby ho do sveta pustil. Kráľ si dlho nechcel najmilšieho syna od seba pustiť, ale naposledok ho len prepustil, že azda keď sa vráti, veselší mu bude. A milý kráľovič, keď už mal dovolenie od otca, hneď sa vybral preč z domu. Vzal si jedného slú so sebou, dobre seba i tohto ozbrojil a potravou zaopatril. Odobral sa od rodičov a od bratov, sadol na koňa a šiel vo meno Božie, kde ho dve oči viedli.
4: Naši putovníci len šli a putovali cez hory, vody a polia, cez krajiny a moria a tak preputovali celý široký ďaleký svet od konca do konca a o Čiernom meste a o krásnej Berone ešte ani chýru, ani slichu. Už sa jej unavili, zo všetkého vytrovili a ešte len putovali, že dakde predsa aspoň chýru o nej počujú. Napokon prišli do jedného zámku. Ten zámok bol Ježibabin, ktorej dcéra bola zlatá Berona. Keď prišli do zámku, Ježibaba im v ústrety vyšla, pekne ich privítala a spytovala sa, čo hľadajú.
1: Prišli sme sa,
5: odpovedal kráľovič,
1: opýtať, či tu nechýrovať o Čiernom meste a o zlatej Berone.
5: Baveru chýrovať, deti moje, odpovedala Ježibaba. Oj, chýrovať! Berona chodí každý deň na poludne sem do mojej záhrady sa kúpať a tam sa môžete, ak len chcete, s ňou aj zísť.
4: Ježibaba zavoniala, že to bude vohľač. Preto tak pekne sa k ním mala, ale ďalej nič na sebe znať nedala.
6: Poludne sa približovalo a mladý kráľovič sa poberal do záhrady. Keď to Ježibaba videla, zavolala sluhu na stranu a pekne ho zaobišla, že by i on šiel za pánom a usiloval sa skôr zazrieť zlatú Beronu ako jeho pán a tak urobil, ako mu ona prikáže, že ho ona za to obdaruje. A potom mu dala jednu píšťalku a doložila.
7: Keď prvý raz Beronu zazrieš, zapískni na nej, aby tvoj pán skôr ku kňažnej bežal.
6: A s tým ho poslala za pánom do záhrady.

0: Mladý kráľovič sa prechádzal sám po záhrade a sluha vyzeral zlatú Beronu. Udrie 12. a tu strepoce 12 bielých holubov nad stromami, na 12 pekných panien sa premení a z nich najkrajšia medzi stromami, ako slnko, sa zaligotá zlatá Berona. Sluha sa len díval na tú krásu a témer aj zabudol na to, čo mu stará poručila. Ale sa po chvíľke spamätal a zapískol. A v tom mladý kráľovič zaspal, ako by ho bol zarezal a prebudiť sa nemohol. Zlatá Berona prišla k nemu, milo sa naň podívala a odišla.
1: Keď odišla, kráľovič sa naraz prebudil a keď mu sluha vyrozprával, že zlatá Berona už tam bola a milo pozerala na ňo, dorážal na sluhu, prečo ho nezobudil. Sluha síce tiež ľutoval, že sa mu s pánom tak zviedlo, ale o píšťalke nič nepovedal.
2: Na druhý deň, keď kráľovič do záhrady sa zberal, Ježibaba zavolala sluhu zase na stranu. Dačo mu pošuškala do ucha, dačo vtisla do hrsti a podala píšťalku. Sluha už dobre vedel, z ktorej strany Berona prichodí. Hneď sa postavil na tú stranu.
1: Keď počul holuby strepotať a zďaleka sa mu zaligotalo, hneď zapískol na píšťalke a jeho pán zase tuho zaspal. Berona prišla ku kráľovičovi, milým aj smutným pozorom na ňoho sa podívala a odišla. Keď sa prebudil kráľovič a počul, že Berona zas tam bola, mrzel sa aj na seba, že zaspal, aj na sluhu, že ho nezobudil. Ale čo mal robiť? Už sa raz stalo. Umienil si teda, že už na tretí deň nezaspí, čo by čo bolo.
2: Na tretí deň, keď už sa chýlilo k poludňu, odišiel kráľovič do záhrady, prechodil sa sem aj tam, často si oči pretieral, aby len nezaspal a už predsa raz svoje potešenie vidieť mohol. Ale to všetko nič neosožilo, keď stará zase zviedla sluhu.
3: Sotva sa zjavila zlatá Berona medzi stromami, tento zapískal mocne a jeho pán zaspal tuho, tak, že by ho mohol na kúsky rezať. Zlatá Berona prišla ku kráľovičovi, ľútostivo sa podívala na neho a povedala:
4: Nevinná duša, ty spíš a nevieš, kto ti je na prekážke v tvojom šťastí.
3: A perly jej vypadli zo zlatých očí miesto slz. Na to sa obrátila, natrhala kvieťa i so svojimi družičkami a nimi ho obsypala. Ešte raz jej perly vypadli zo zlatých očí a k sluhovi takto prehovorila.
4: Povedz tvojmu pánovi, aby si klobúk o jeden klinec nižej zavesil a potom, že ma dostane.
3: V tom sa podívala ešte raz na kráľoviča a zmizla.
0: Pán sa hneď zobudil a spytoval sluhu, či ešte zlatá Berona tam nebola a kde sa vzali okolo neho tie kvety. A sluha mu všetko vyrozprával. Ako sa s plačom na ňo dívala, ako ho tými kvetmi obsypala a tomu odkázala, že by si klobúk o jeden klinec nižej zavesil, ak ju chce dostať. Kráľovič sa na to zasmútil a hlboko zamyslel.
5: Videl on, že už takto z neho nič nebude, odišiel od Ježibaby preč a ustavične len na tom hlavu lámal. Čo by malo znamenať, čo mu Berona odkázala, ale nič uhádnuť nemohol. Až raz na ceste sa mu prisnilo, že zlatá Berona k nemu prišla a takto prehovorila.
4: Pokiaľ toho sluhu pri sebe máš, mňa nedostaneš, lebo ten je napravený a prekazí ti všetko.
0: Vtedy on už pokuse chápal, čo to má urobiť. Ale kedykoľvek na tú myšlienku prišiel,
1: sluhovi si hlavu zoťať.
0: Zavše sa mu to nevidelo, len tak nič po nič človeka zniesť zo sveta. A zase, pravda, ani to sa mu nezdalo, že ho vlastný sluha tak nič po nič prevádza a trápi. Nechal ale vec len pri starom.
5: Až tu začne sluha svojho pána vždy väčšmi za nosom vodiť a zo dňa na deň väčšiu galibu mu robiť, a keď mu pán dohováral, dá sa doňho. To pána rozpálilo a sluhu poslal preč od seba.
0: Kráľovi člen išiel ďalej starými horami, rúdnymi cestami, až raz počuje strašný krik, že len tak sa ozývali hory. Ide za krikom a pekne príde na jednu lúčku, na ktorej traja čerti sa bili.
2: No čože sa tak trháte?
5: Opýtal sa kráľovič.
6: Na otcovskom dedičstve sa rujeme,
5: odpovedajú oni.
2: Duhľa na tejto huni?
0: Na týchto krpcoch a na tomto korbáči.
2: Nuž ale ste vy blázni na takej pletke sa rúvať,
5: povie kráľovič.
2: Ja, to sú, vidíš, také veci, že keď do tejto húne sa oblečieš, ani sám čert ťa nevidí.
0: Keď si tieto krpce vezmeš na nohy, hneď ťa vynesú do povetria.
6: A keď týmto korbáčom pleskneš, hneď si tam, kde si pomyslíš.
0: Každý chceme mať všetky tri veci, lebo jedna bez druhej nič nestoja.
2: No, ja vás naraz podelím. Len choďte hore tamto na ten vrch všetci traja a mňa aj veci tu nechajte. A kto tiaľ na jeden znak ku mne prvý dobehne, tomu ich dám.
5: Blázni čerti pristali a hýbaj do vrchu. Za ten čas vzal chytro kráľovič húňu na seba, nohy do krpcov postrčal, korbáčom pleskol a pomyslel si, aby bol naraz pred čiernym mestom. V okamžení preletel ponad kraje a ani sám nevedel, iba keď naraz zastal pred bránou čierneho mesta. Tu krpce zhodil, aj húňu zosňal zo seba a keď ho jedna z tých dievčat zazrela, čo so zlatou Beronou chodievali, a tá naraz bežala svojej panej oznámiť, koho videla. Berona jej veriť nechcela, lebo nemohla pochopiť, ako by sa ten mohol tá dostať. Poslala druhú obzrieť, čo je vo veci, i tá prišla s tým, že je veru tak. Poslala tretiu, i tá s tou novinou sa vrátila. Tu už sama Berona pred bránu sa vybrala. Keď tá prišla a naozaj svojho drahého uvidela, vypadli jej zo zlatých očí perly od radosti.
2: Tu ale dobehli za ním i traja čerti a začali skúčať.
0: Daj nám, čo nie je tvoje!
2: Húňu,
6: krpce
0: i korbáč!
2: A on im tie veci odhodil a tí si ich pochytali a preč odbehli. Čistý od vecí diabolských uvítal sa kráľovič so zlatou Beronou. Ona ho hneď zaviedla do svojho paláca a po celom svojom panstve ho povodila. On ostal kráľom a ona žila s ním a panovali šťastne a dlho. Sám pán Boh vie, dokedy...

Počúvali ste reláciu Deti čítajú deťom. Pavol Dobšinský, Berona. Účinkovali Jakub Kozák, Jasna Mikušová, Laura Grébertová, Hugo Podoba, Diana Kočanová, Lukáš Lukačovský a Samko Ungvoldi. Spolupracovali Katarína Kryžanová, Martina Michalcová, Petra Kasanová, Ludmila Hodulíková, Andrej Klimič a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia prijala v súvislosti so zajtrajším futbalovým zápasom Košíc so Slovanom Bratislava zvýšené bezpečnostné opatrenia. Štyroch Nitranov, ktorí zaútočili na občanov Indie, obvinili z ublíženia na zdraví a z prečinu výtržníctva. Zajtra má byť malá oblačnosť 19 až 31 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Polícia prijala v súvislosti so zajtrajším futbalovým zápasom medzi FC Košice a EŠK Slovan Bratislava zvýšené bezpečnostné opatrenia. Na stretnutie, ktoré sa odohrá v košickej futbalovej aréne, budú dohliadať uniformovaní aj neuniformovaní príslušníci policajného zboru. Zvýšený počet hliadok bude v teréne už od popoludňajších hodín. Dohľad budú vykonávať nielen v okolí futbalovej arény, ale aj na miestach predpokladaného príchodu fanúšikov, napríklad na železničnej a autobusovej stanici či na letisku. Vzhľadom na to, že organizátor vyhlásil podujatie za rizikové, sa tresty pre výtržníkov zvyšujú na dvojnásobok. Maximálna výška je 1000 eur v blokovom konaní. Ministerstvo financií pracuje na budúcoročnom rozpočte už dlhé týždne. Na jeho prípravu je potrebný čas, znalosti a vôľa koaličných partnerov. Na sociálnej sieti to napísal minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD, ktorý dodal, že keď bude na niečom dohoda, tak sa o tom rád podelí. Prípravu rozpočtu kritizuje opozičná strana SAS a Progresívne Slovensko. Podpredseda SAS Marian Vyskupič.
2: Kľúčovým problémom v koalícii je, že vôbec neprebieha príprava prorastových opatrení. Potrebujeme rozpočet, ktorý prinesie zásadné škrty vo výdavkoch štátu.
1: Štyroch mladistvých, ktorí podľa polície v centre Nitry zaútočili na občanov Indie, dnes obvinili zo zločinu ublíženia na zdraví, spáchaného z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a z prečinu výtržníctva. Incident sa stal pred 3 týždňami. Útočníci s kuklami na hlavách spôsobili jednému cudzincovi zranenia tváre a oka. Polícia ich včera zadržala a urobila 3 domové prehliadky, pokračuje nitriansky krajský policajný hovorca Tomáš Havel.
3: Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je v tejto chvíli možné poskytnúť bližšie informácie.
1: Počet obetí ruského útoku na nákupné centrum v ukrajinskom meste Krivý Roh sa zvýšil na najmenej 14 a ďalších 120 ľudí utrpelo zranenia. Šéf vojenskej správy Dnepropetrovskej oblasti Oleksandr Hanža povedal, že medzi najmenej 121 zranenými je 22 detí a 5 z nich, ako aj 24 dospelých osôb, utrpelo ťažké zranenia. Dodal, že záchranné a pátracie operácie pokračujú a počet obetí sa môže ešte zvýšiť. Slovenskí basketbalisti prehrali v prípravnom zápase v Bratislave s Bulharskom 79-81. Pre zverencov trénera Olivera Vidina išlo o generálku pred druhou fázou predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. Zajtra má byť malá oblačnosť, na severe aj prehánky alebo dážď. Nočná teplota 22 až 12, denná 25 až 31, v Trenčianskom aj Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 19 až 25 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna. Kolóna v Ružomberku a oprava mosta na D2. Ponúkame pohľad na cesty. V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi 10 minút. Hrušove je pre spoločenské podujatie uzavretý hlavný ťah v oboch smeroch. Obídete to cez Čelovce. V Bratislave v Dubravke na ulici Janka Alexiho opravujú cestu. Ulica je dočasne zjednosmernená a v smere na Saratovsku. V opačnom smere to obídete po ulici Mikuláša Šnajdera Trnavského a po Harmincovej. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: 0800 900 800. Husličky z Javora.
6: Dnes s folklórnym súborom Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta. Po!

Folklórny súbor Jedľovina vznikol v Kysuckom Novom Meste v roku 1957. Založil ho Robert Miho z Terchovej a iste aj z úcty k svojmu rodisku mu dal názov Jánošík. K Robertovi Mihovi sa pridali ďalší Terchovci, ale aj Kysučania z iných obcí. Robertov brat Jozef, ďalej Jozef Rybár, Alojz Holúbek, Jozef Neslušan, William Meško, Mária Mihová, Renáta Králiková, Milka Šusteková, Jan Fujak a ďalší. Robert Miho, ktorý viedol súbor celých 15 rokov, sa usiloval vybudovať čo najpestrejší repertoár, do ktorého patrili tance z Terchovej, Detvy, Kyjova, Ždiaru, východoslovenské cifry, dievčenské karičky, čapáše a cigáň. Súboru Jánošík tlieskalo publikum na festivaloch vo Východnej, v Strážnici, Detve, Myjave, Terchovej, v Rožnove pod Radhoštem, ale aj v Bulharsku, Poľsku, Nemecku a v Sovietskom zväze. V roku 1968 bola folklórnemu súboru Jánošík z Kysuckého Nového Mesta za šírenie ľudovej tvorby a reprezentáciu Kysúc udelená medaila za rozvoj Kysúc v okrese Čadca.

V roku 1972 prevzal po Robertovi Mihovi vedenie súboru Pavol Cienik a toto teleso dostalo už dnešný názov Jedľovina. V tomto pre činnosť súboru mimoriadne priaznivom období sa do jeho repertoáru dostala širšia paleta choreografických súd, ale aj z iných krajov. Osčadníci pri muzike, tanec Terchovej, fašiangový tanec, hrabáčky, vadičovský regrút, drotár, pásla kozy na laze, tanec Horehronia, východoslovenský tanec, dievčenský tanec Gemera, kosci, detva, cigánsky tanec a pásmo Pernikári. V rokoch 1983 až 1985 pôsobil v súbore pomocný choreograf Ján Horvát, ktorý postavil zbojnícky tanec. Po ňom v rokoch 1985 až 1989 Peter Okuliar, ktorý postavil tance Terchovská veselica, Suchohorská trojka a Šikovné z Liptova. Ako hostujúci choreografi vytvorili Štefan Antalík tanec Žďarská vidla a Igor Krista Horehronský dupák. Od roku 1981 pôsobí pri súbore aj ženská spevácka skupina, ktorá pod vedením pána Pavčíka nacvičila pásma Posedenie u kmotry Dory, Vykášanie lúk, Dožinky, Priatky a ďalšie. Folklórny súbor Jedľovina vystupoval v Bratislave, Humennom, Vyšných Ružbachoch, Martine, Trenčíne a na ďalších miestach Slovenska a zúčastnil sa na festivaloch v Detve, Terchovej, Strážnici i v Rožnove pod Radhoštem. Zo zahraničných ciest spomenieme Poľsko, Bulharsko, Čechy a Maďarsko. V roku 1987 dostal folklórny súbor Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta pamätnú medailu za zásluhy o rozvoj Kysúc.

V roku 1996 sa folklórny súbor Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta stal občianskym združením a jeho vedenia sa ujali Štefánia a Pavol Koptákovci. Tento kolektív študentov, robotníkov, technikov, učiteľov, lekárov a ďalších nadšencov sa začal v ešte väčšej miere venovať kysuckému folklóru. Starým osvedčeným číslam, obohateným o ďalšie nové piesne a tance, ako to dokazujú i nahrávky, ktoré teraz počúvame. Napriek tomu nezanedbali ani ďalšie regióny, čoho dôkazom sú čísla Horehronský Dupák, Šikovná z Liptova, Suchohorská trojka, Ždiarská vidla, Dievčenský tanec Gemera, Nad fľaškou zo Zemplína, Šariská cifra i Tance zo Zámutova. Takto vystupovali na folklórnych slávnostiach v Terchovej, Rožnove pod Radhoštem, Dolný Lomnej, Skalitom, Turžovke, Jablunkove, Třinci, Bratislave, v Rajeckých Tepliciach, Považskej Bystrici, v Bulharsku, Srbsku, Čiernej Hore, Portugalsku, opakovane v Taliansku, no najmä na rôznych miestach Poľska.

Počúvate nahrávky folklórneho súboru Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta, ktoré vyšli na albume Kysucké ozveny. Spievajú Dominika Halúsková, Štefánia Koptáková, Jana Palúchová, Mária Ponišťáková, Michaela Urbanová a Monika Žabková. Heligonkárky Janka Holierová a Silvia Šetičková, ďalej členky ženskej speváckej skupiny a členovia ľudovej hudby Michal Klímek, Michal Kopták, Michal Studený a Lukáš Vojsovič a fujarista a hráč na koncovke Daniel Vojčiniak. Na harmonike hrá Jozef Tichý.

Milí poslucháči, v relácii Husličky z Javora ste dnes počúvali nahrávky folklórneho súboru Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta. Na záver sa vrátime do roku 1987, keď s týmto telesom účinkovala aj speváčka Helena Záhradníková a píšťalkár Roman Bienik. Primášom ľudovej hudby bol Jaroslav Stráňavský. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovensko si pripomenulo obete okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy z 21. augusta 1968. Srbsko požiadalo Európsku úniu o pomoc v boji proti lesným požiarom. Zajtra má byť malá oblačnosť, 19 až 31 stupňov. Pokojný večer vám želá Peter Kolárik. Udalosti okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy si ľudia pripomenuli vo viacerých mestách Slovenska. V Poprade pri pamätníku obetí príbuzní aj verejnosť spomínali na vtedy iba 19-ročného Jozefa Bonka, ktorý sa stal obeťou streľby sovietských vojakov. Udalosti opisujú jeho sestry Anna a Marta.
3: Mal život pred sebou a tak strašne spôsobom, že tá guľka musela ho trafiť. Tak nešťastne, že vykrvácal.
4: Som nastúpila do banky a som musela podpisovať ideopolitické vyhlásenia, hej, že som vysporiadaná s rokom 68, lebo ináč by ma boli pripustili. Slzy mi tiekli.
2: Svetové združenie bývalých politických väzňov v Poprade organizuje pietnu spomienku od roku 2002, hovorí predseda združenia František Bednár.
5: A žiaľ, stále je to jediný pamätník so štatistikou obetí v rámci celého Československa.
2: Obec Spišský Štiavník v okrese Poprad pripravuje výstavbu 16 rodinných domov. Pôjde o novú ulicu v miestnej rómskej osade. Podľa starostu Matúša Korheľa by stavebné parcely mali predávať v súťaži na budúci rok.
6: Momentálne sa pracuje na projektovej dokumentácii pre zrealizovanie inžinierských sietí a rozparcelovanie jednotlivých parcel už pre výstavbu jednotlivých rodinných domov. Keď príprava bude dokonale spravená, tak ja počítam, že budúci rok bude prebiehať realizácia prvých rodinných domov.
2: Domy by si obyvatelia rómskej osady mali stavať svojpomocne pod vedením neziskovej organizácie Projekt Dom OV, hovorí jej riaditeľ Marian Zeman.
7: Podmienka je, že musia najprv nájsť sebe zdroje, musia našetriť si peniaze, musia pracovať, aby si vedeli dom zafinancovať. A takýto klient, keď je pripravený, tak potom mu pomôžeme s prípravou projektovej dokumentácie a potom asistujeme mu pri samotnej výstavbe, kde si on vlastnými rukami stavá svoj vlastný dom.
2: Srbsko požiadalo Európsku úniu o pomoc v boji proti lesným požiarom. Minister vnútra Ivica Dačič oznámil, že Srbsko potrebuje ďalšie hasičské lietadlá, vrtuľníky a vozidlá. Európska komisia však oznámila, že Srbsko neaktivovalo mechanizmus EÚ a že keby tak spravilo, únia by okamžite koordinovala s partnermi, aby potrebnú pomoc zmobilizovali. Minister Dačič neskôr informoval, že Európska komisia sprístupnila Srbsku na jeho žiadosť satelitné snímky služby Copernicus. Slovenská atletka Ema Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lausanne. V behu na 400 metrov cez prekážky zvíťazila časom 52,41 sekundy a uspela aj pri svojom piatom štarte v seriáli v tejto sezóne.
8: Piaté víťazstvo za sebou, som veľmi rada. Bežalo sa mi dobre. Myslím, že stále mám nejaké rezervy v tom úvode, že to není také rýchle ostrhnuté. Zadohla som v celkom dobrom čase. Kúsok od osobného rekorda, ale stále cítim, že tá forma je a že to môže byť ešte rýchlejšie.
2: Zajtra by mala byť malá oblačnosť, nočná teplota 22 až 12, denná 25 až 31, v Trenčianskom aj Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 19 až 25 stupňov, západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
9: Práce na ceste na D1 aj uzavera v Banskej Bystrici. Prinášame dopravné správy. Na D1 medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom na Bratislavu opravujú vozovku. Blokovaný je ľavý pruh. Na D1 pred Hybami smerom z Liptovského Mikuláša opravujú diaľničný most. Prejdete vo voľnom pruhu, sledujte dočasné dopravné značenie. V Banskej Bystrici opravujú kruhovú križovatku Tajovského a Janka Kráľa pri Mestskom parku. Úsek je uzavretý, obídete to po Hurbanovej alebo Vancovej. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
0: Pekný sviatočný deň vám želáme z Rádia Regina. V nasledujúcich minútach vás pozývame počúvať niekoľko rôznorodých stretnutí s umením. Najprv zájdeme do Divadelného ústavu v Bratislave, ktorý dnes sídli v niekdajšej rozhlasovej budove na Jakubovom námestí. Práve v tomto čase si pripomína Divadelný ústav 65 rokov od jeho založenia. Viac mi povie Daria Feherová, napríklad aj o tom, že Divadelný ústav v tom čase založila režisérka Magda Husáková Lokvencová. Povieme si aj o slovníku divadelných kritikov a publicistov. A reč bude aj o tom, že kedysi divadelné inscenácie hodnotili a recenzovali sami divadelníci. Potom vás pozývam zaspomínať si na fotografa Tibora Husára. Básnik a výtvarník Ivan Baláš Kráľ nám povie aj o tom, aký Tibor Husár bol a ako spolupracovali. A napokon bude spomínať Cyril Urban, syn spisovateľa Mila Urbana, ktorý síce vyštudoval strojníctvo a celý život pracoval ako vývojár rôznych lesných stavebných strojov, predsa len doma starostlivo uchovával otcovú knižnicu. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

0: Divadelný ústav v Bratislave je významná inštitúcia a v týchto dňoch si pripomínajú aj rôznymi podujatiami 65 rokov od jeho založenia. Viac mi povedala teatrologička Dária Fehérová.
1: Divadelný ústav vlastne založila Magda Husáková-Lokvencová, prvá manželka prezidenta Gustáva Husáka. V tom období, kedy bol Husák vo väzení, nemohla pracovať, pretože bola prvou profesionálnou režisérkou, ženou. Takže ju na istý čas, ako sa hovorí, odstavili alebo zamestnali v Slovenskom národnom múzeu, kde ona, inšpirovaná Prahou, začala zbierať podklady a materiály o slovenskom divadle a vlastne založila také malé divadelné múzeum. A vlastne jej práca sa postupne rozširovala, naberala

0: nielen s inscenáciami, ale aj s osobnosťami, rôzne rozhovory, takže aj materiály, ktoré sú častokrát aj bulvárne, ale z hľadiska histórie sú veľmi podstatné. To znamená, že v prvom rade je úlohou divadelného ústavu archivovať, uchovávať a sprístupňovať verejnosti všetko, čo sa týka slovenského divadla.
1: Kde začínal divadelný ústav? Dnes sme v budove, ktorá bola kedysi rozhlasovou budovou, tak predpokladám, že vy ste sa sem nasťahovali až po odchode rozhlasu do rozhlasovej pyramídy.
0: Sa sem kolegovia nasťahovali na prelome 90. rokov, kedysi sme naozaj sídlili v Slovenskom národnom múzeu. Istý čas bola taká malá pobočka v Petržalke a potom sa tieto priestory na Jakubovom námestí naozaj sprístupnili divadelnému ústavu s tým, že tu bolo viacero inštitúcií, napríklad aj etnografický ústav, ale divadelný ústav sa tak rozširoval a expandoval, že nakoniec sme zabrali niekoľko poschodí.
1: Čo všetko vlastne nájdeme tu v depozitáru?
0: Ak by ste prišli k nám ako štandardný návštevník alebo povedzme študent, tak v prvom rade asi by ste prišli do knižnice požičať si buď nejakú divadelnú hru alebo odbornú literatúru, či už slovenskú alebo nejakú prekladovú. Potom vaše kroky môžu smerovať do študovne, kde si môžete prezrieť všetko o divadelných inscenáciách, fotografie, bilteny, divadelné recenzie. Máme tu fondy osobností, to znamená komplexné materiály, vrátane rôznych osobných dokumentov, vysvedčení, listov a nekrológov. V našom divadelnom múzeu, ktoré tiež oslavuje 20. výročie od svojho založenia tento rok, tak tam nájdete kostýmy, divadelné makety, makety scenografií alebo divadelných budov dokonca, prípadne scenické návrhy, kostýmové návrhy, takže naozaj všetko, čo vám dá kompletný obraz o tom, ako vzniká divadelná inscenácia aj ako sa potom interpretuje.
1: No hovoríte, môžeme prísť, to znamená, že je to archív verejný?
0: Všetky naše služby sú vlastne prístupné verejné. Niektoré sú okamžite prístupné ako knižnica alebo študovňa. Na veľmi súkromné materiály sa treba objednať vopred, pretože vám to musia kolegovia pripraviť. A niektoré materiály môžete získať aj z pohodlia domova, pretože jednak máme dostupnú databázu na stránke eTheatre.sk, alebo keby ste mali záujem si pozrieť videozáznam, tak jednoducho vám to sprístupníme domov.
2: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: No a v čase výročia divadelného ústavu 65 rokov prezentovali aj slovník divadelných kritikov a publicistov. Je to výnimočné dielo, pretože doteraz práve divadelní kritici a publicisti stáli tak trošku v úzadí a dôležití boli tí, ktorí mapovali dejiny slovenského divadla, alebo jednoducho tí, ktorí sa podielali na samotnej výrobe inscenácie, ako sú herci, scenografi, režiséri a mnohí ďalší umeleckí pracovníci. Viac mi povedala Dária Feherová.
0: Slovník divadelných kritikov a publicistov je vlastne viac ako 10-ročná práca. Iniciátorom myšlienky bol kritik a teatrológ Vladimír Števko, ktorý pracoval najprv na dejinách drámy, potom pracoval na dejinách slovenského divadla a prišiel vlastne s touto myšlienkou, že je to segment kritika, publicistika, najmä divadelná, nespracovaný, neznámy a vlastne veľmi dôležitý.
1: No tak Vladimír Števko pracoval aj so svojím archívom, ale čo je dôležité, tie biografické údaje a všetky tie bibliografické odkazy na inscenácie, na prácu teatrologov, divadelných publicistov, tak tie máte predovšetkým tu v divadelnom ústave.
0: Práca na slovníku kritikov bola v ohľade získavania materiálov naozaj zložitá, pretože divadelný ústav má množstvo zdrojov, množstvo archívnych materiálov, novinových článkov, fotografií, ale keďže toto je naozaj encyklopedické dielo, tak sme vstúpili do spolupráce so Slovenskou akadémiou vied a my všetci ako správni teatrológovia a teatrologičky vieme, že treba ísť napríklad aj do Slovenského národného archívu a že treba pátrať v Slovenskej národnej knižnici. Čiže sme získavali údaje naozaj z rôznych zdrojov a preto môžem zodpovedne vyhlásiť, že to, čo sa nachádza v tomto slovníku, je overené, pravdivé.
1: Aký časový horizont zahŕňa ten slovník? Odkedy môžeme datovať samotnú reflexiu povedzme toho divadelného umenia?
0: V slovníku sú autori naozaj od vzniku Slovenského ochotníckeho divadla, čiže približne od toho roku 1830, takže tam nájdete ľudí, o ktorých by ste naozaj ani nečakali, že niekedy písali niečo o divadle, napríklad Pavol Dobšinský, ktorého poznáme ako zberateľa rozprávok. Takže sú tam rôzni publicisti, autori, autorky, teatrologovia, ale aj naozaj ľudia, ktorí písali o divadle zvážne a vlastne to sme sa snažili v tých jednotlivých heslách zachytiť, aby bolo jasné, či sú to osobnosti, ktoré mali len lásku k divadlu, alebo alebo písali nejaké hĺbkové štúdie, boli to recenzie

0: založené na nadšení, na dojmoch, alebo to boli recenzie ovplyvnené možno ideológiou alebo nejakým osobným ovplyvnením.
1: Toľko Dária Fehérová o slovníku divadelných kritikov a publicistov a už po pesničke bude hovoriť výtvarník a básnik Ivan Baláš Kráľ a spomínať bude na fotografa Tibora Husára.

0: Fotograf Tibor Husár sa narodil v júni v roku 1952 v malej obci Reca pri Sládkovičove a zomrel v septembri v roku 2013 v Modre. Vydal množstvo kníh, spomeňme aspoň Cigáni, Portréty, Koloman Sokol, Návrat späť či Na krídlach večnosti. Fotograf Tibor Husár absolvoval v roku 1983 pražskú FAMU. Dokumentoval divadelný život, vyhral napríklad Svetové trienále divadelnej fotografie v Novom Sade. Režisér Miro Remo ho zachytil v období, keď sa po ťažkej chorobe v roku 2010 opäť postavil na nohy. Sprevádzal ho v uliciach Paríža a potvrdil, že sa s ohromnou ľahkosťou dokáže prihovoriť prakticky komukoľvek. Potvrdzuje to aj výtvarník a básnik Ivan Paláš Kráľ, ktorý s ním začas spolupracoval.
1: Bolo to v Trnave, Tibor Husár, možno niektorí vedia vlastne z jeho pôsobení z New Yorku alebo z Paríža, bol jeden z najvýznamnejších fotografov slovenských. Pre mňa to bol kolega a do veľkej miery aj učiteľ.
0: A kedy ste sa prvýkrát stretli?
1: Stretli sme sa práve na fakulte masmediálnej komunikácie, kde sme spolu učili. My sme vlastne, vtedajší náš šéf Magal vlastne vymyslel so mnou takúto vec. Na jednej porade sme sa rozprávali o tom, že ja som chcel veľmi robiť časopis. Taký nejaký fakt literárny, kde by sa prepájala vizuálne umenie a literatúra. A on mi hovorí, no ja nad niečím takým uvažujem už roky, ale nechcem to robiť v takom menšom formáte. Poďme to robiť ako ročenku. No a v tej ročenke vlastne sme sa s Tiborom stretli, ale stretli sme sa tak, že sme sa hádali ako psi. Podľa by som také manželstvo, ja som vlastne zodpovedal za textovú časť, on vlastne za tú vizuálnu. Bolo to pre mňa veľmi inšpirujúce obdobie, dokonca ja to nazývam, že trnavské obdobie, keď som maľoval, pretože práve cez Tibora Husára som začal tú kompozíciu, ktorú robím vlastne absolútne abstrahovať. A on ma vlastne priviedol nielen k abstrahovaniu kompozície, ale vlastne aj, aby som vnímal realitu tak trošku cez filter. Ja som si vlastne skrz neho kúpil prvú Leiku a začal som fotiť.
0: Ako vyzeral tento časopis? Z čoho mal byť zložený? Samozrejme, keďže to bol časopis, ktorý bol na univerzite, tak mal byť spojený s aj s tvorbou študentov?
1: Bola to ročenka, ktorá sa skladala vlastne z takých troch častí, respektíve prispievali súčasní študenti, pedagógovia a potom vlastne aj bývalí študenti. A bolo to úžasné prepojenie poézie, literárnych textov a fotografií.
0: Aj vyvstali z takého sita, ktoré sa dostalo do tej ročenky, nejaké talenty, potom s ktorými ste spolupracovali?
1: Jednoznačne, ja keď som prišiel vlastne do Trnavy, všade, kde som prišiel, tak som založil nejaký literárny klub, ten trnavský sa volal Ostré v pohári. A presne tí ľudia, ktorí do tej ročenky prispievali, tak boli členmi tohto literárneho klubu. Mnohí, aj keď povedzme neskončili v literatúre, alebo teda nejako sa literárne ďalej neprezentovali, a pracovali potom, alebo využívali to povedzme na tvorbu sloganov v rôznych reklamných agentúrach. Čiže tí ľudia si naozaj našli svoje miesto potom.
0: Tibor Husár bol napriek tomu, že pochodil celý svet, aj keď fotil povedzme Rómov, fotil vo svete mnohé, teda sú známe zo sveta jeho fotografie, tak on bol spätý s regiónom. Napríklad Harmóniou, kde mal svoj ateliér, svoju chalupu s úľanmi, s pustými úľanmi, odkiaľ pochádzal. V Trnave bol tiež ako doma. To znamená, že ten región stále sa nejako v ňom odrážal.
1: Ja som mal pocit, že on bol schopný vlastne, alebo prepájal v sebe vlastne človeka sveta. A ako vravíte, človeka z regiónu, alebo teda zo Slovenska. Ja keď si zalistujem doma v jeho knihe Cigáni, vždy mi tak vyhrknú slzy, možno aj preto, lebo ja som vlastne videl aj to, ako potom neskôr tie svoje zdravotné problémy a pozorovali sme to, že už to nie je dobré, aj keď v istej fáze vlastne sme mali pocit, že ako keby vyhral nad nemocou, ale potom si to vzalo vlastne svoj pád, ale on bol v prvom rade človek. Ak ste sa na neho obrátili v akejkoľvek veci, vždy hľadal spôsob, ako vlastne vec urobiť. Niekedy mal také maniere, vždy napokon našiel niečo, nejaký prienik, niečo, ako sa vec dá urobiť. Hej, čiže on, možno to je pre človeka zo sveta nie je také úplne prirodzené, mohol by mávnuť rukou a ísť ďalej, hej. Ale taká tá jeho ľudskosť a taký ten jeho vnútorný svet, do ktorého sme sa my snažili preniknúť a myslím, že sme neprenikli.
0: Boli ste aspoň teda v tom jeho ateliéri slávnom v Harmónii, v Modre?
1: Aj v jeho ateliéri v Modre, ale on mal ešte ateliér vlastne taký študijný v Trnave, priamo na univerzite a tam sme aj fotili nejaké veci, tam vlastne koučoval svojich študentov a musím povedať, že aj s tými študentmi, keď ho človek pozoroval pri tej práci, tak bolo vidno, ako tí študenti radi s ním robia. nie s každým kolegom tí študenti tak vychádzali a mali taký srdečný a taký priamy, by som povedal, vzťah. Čiže, viete, ja hovorím, že veľkí ľudia to majú v sebe. Jednoducho oni priťahujú k sebe ďalších veľkých ľudí.
0: On síce bol veľké postavy, možno, že by sa o človek na prvý pohľad aj bál, ale keď začal komunikovať, tak už potom to tak prešlo ako si.
1: Áno, áno, aj naše prvé stretnutie bolo také, že naozaj ja som si všimol tú veľkú, ohromnú postavu, ako sa ku mne takto celá prelína, kýmácajúc, a vystúpil z takého svojho veľkého auta, hej, a už mi podával tú veľkú ruku. Ja som bol naozaj, vtedy som mal nejakých 70 kg, hej, čiže som bol taký útlý chlapec, ešte stále som mal takú chlapčenskú postavu. Myslím, tak, toto nebude sranda, ale áno. Ako náhle na vás prehovoril, tak si vedeli, že to je človek na vašej linke a už to šlo.
0: Čo vám zostáva také nadčasové, aj keď Tibor Husár zomrel pred vyše 10 rokmi po ňom? Samozrejme okrem knižiek, okrem knižky Cigáni a mnohých tých ďalších, ktoré vydal zo svojich fotografií.
1: Naučil ma dívať sa. Ja som to už v jednom rozhovore hovoril, že to bol človek, pri ktorom či ste chceli, alebo či ste nechceli, ste sa smiali. On dokonca robil také veci, že my sme mali poradu, veľmi ako takú zásadnú, a všetci boli veľmi vážni. A on si sadol proti mne s tou svojou maličkou lejkou a začal ma fotiť, keď som niečo demonštroval alebo tak, a všetky tie moje gegy nafotil, a ja už som akože, už jednoducho, najprv som sa zlostil vnútorne, hej, som si to tak, že čo robíš, hej, veď potrebujem to niečo demonštrovať, potrebujem to niečo, akože, a tak na konci už som sa smial, pretože to už, hej, že vlastne ako keby odľahčil tu aj naozaj aj tú ťaživú situáciu, povedzme, hej, keď sme riešili vážne veci na katedre, tak on vlastne bol ten, kto to dokázal práve možno tým takým prirodzeným, on bol taký prirodzený chlap, je taký prirodzený chlapský typ. Jednoducho, on sa na nič nehral, on to, čo chcel robiť, to robil a robil to presne tak, ako to chcel robiť.

0: Od jazykovedy prejdeme k literatúre a reč bude o spisovateľovi Milovi Urbanovi, ktorého meno bolo spojené nielen s Oravou, ale aj s Bratislavou. Počas druhej svetovej vojny pôsobil ako novinár a angažoval sa ako kultúrnik v zložkách vtedajšieho režimu. Aj preto mal po druhej svetovej vojne problémy nielen s vydávaním svojich kníh. Ako to dokumentuje syn Mila Urbana, Cyril Urban?
1: Áno, mal za sebou živý bič, novely, teda bolo to v roku 1940, tie ďalšie veci prišli neskôr.
0: Ako si vy ho pamätáte, možno z toho obdobia, keď ste vyrastali?
1: V roku 1945, keď som mal 5 rokov, aj keď končila vojna u nás na našom území, tak sme sa odsťahovali do Rakúska. V tom čase sme boli ešte s otcom, potom otec bol zatknutý a v roku 1947 sme sa vracali nazad na Slovensko. Otec bol v tom čase bol vyšetrovaný, vo vyšetrovacej väzbe bol a v roku 1947 mal proces, ktorý sa zopakoval ešte v roku 1948 už bolo na slobode.
0: Písal v tom období aj rôzne spomienkové texty, v ktorých reflektoval oslobodenie aj v druhú svetovú vojnu, ale aj to obdobie po druhej svetovej vojne.
1: No, on písal to, čo teda mu bolo dovolené písať, lebo však v tom čase žil v takej dobe, kedy podliehal kontrole a nesmel písať ani pod svojím menom. Živil sa aj tým, že povedzme prekladal ruské rozprávky do slovenčiny, alebo napísal dokonca vtedy zo dve historické poviedky, čo bolo u ňo nezvyklé. Napísal tú Anku, ktorá nedávno vyšla vo vydavateľstve svätého Vojtecha. Skrátka, živil sa tým, čo mu ponúkli. Jeho starý známy, ako bol Ladislav Novomeský, alebo ďalší ľudia, ktorí v tom čase boli v správe rôznych organizácií.
0: No, spomínate Laca Novomeského. Zaujímavé je, že oni boli vlastne názorovo na opačných stranách, ale pritom ako spisovatelia si rozumeli.
1: No áno, lebo oni si v podstate rozumeli. Oni nemali tie názory rôzne. Akurát rozdiel bol v tom, že otec bol vždycky nestraník, celý život sa bránil účasti v nejakej strane, lebo ako aj on mne tvrdil v rozhovore, že žiadna strana pravdu nemá, aby som nikdy do žiadnej strany nevstupoval. On sa toho držal, držal som sa toho aj ja vždy.
0: Bývate na Orave, to otec má korene na severnom Slovensku, ale čo tá Bratislava? On potom žil v Bratislave po vojne, alebo ste sa vrátili teda na Oravu?
1: No tak on v Bratislave priamo nemohol bývať, však viete, aké boli vtedy pomery, že ľudia, ktorí nevyhovovali systému, boli väčšinou aj odsťahovaní z Bratislavy. No my sme neboli odsťahovaní, ale nesmeli sme tu bývať a nemali sme tu byt. Sme nemali nikdy, nič sme nevlastnili. Takže moji starí rodičia, teda rodičia mojej matky z Suzoravského podzámku, tak sme sa tam uchýlili a otcovi príbuzní zasa žili v Rabčiciach, čo je tiež na Orave, na Severnej Orave, tej okrajovej pohraničnej oblasti. Takže my sme žili tam, kde sme mohli žiť.
0: Váš otec zomrel v roku 1982. To obdobie aj počas komunizmu bolo rôznorodé. Od tých ťažkých 50. rokov k uvoľneniu okolo Dubčekovej Pražskej jary až k normalizácii. Mal aj on také obdobie, kedy mohol viac či menej písať, objavovať sa aj pod svojím menom. Vieme, že teda jeho diela sa učili stále ako maturitná téma.
1: Jeho život bol vlastne taký ako život medzi dvomi mlynskými kameňmi. On oporu nemal a vždycky mu raz ten šrob pritiahli a raz povolili. Takže v tých časoch, keď bol ten šrob povolený, pretože režim mal záujem, aby taký človek ako Milo Urban s tým nadaním, talentom, aby vyhovoval a napísal aj také veci, ktoré sa v tom režime žiadali. Tak keď sa dostal do takej, ako poviem, milosti, že smie napísať niečo a vydať, tak napísal napríklad tie dva romány, ktoré boli pokračovaním v podstate tej trilógie Živý bič, Hlmny na úsmite a V osidlách. Však to bolo potom Zhasnuté svetlá. No a ten ďalší román, tak tie napísal v takých časoch odmekov, poviem to tak, kedy smel vydať, teda napísať a kedy sa to vydalo, ale potom obyčajne prišlo zasa obdobie, kedy tú skrutku pritiahli a on nesmel, tak tieto obdobia sa striedali.
0: A zaujímavé je teda to, že Živý bič vyšiel, neviem, koľkých 15 vydaniach možno?
1: No, Živý bič vyšiel asi v 13 alebo 14 jazykoch a vo vydaniach podstatne viac, lebo len v slovenských vydaniach boli aspoň 5 vydaní slovenských. No len Živý bič bol román, ktorý nikomu neprekážal. Kdežto už potom tie ďalšie romány jeho, však tam vždy sa našla nejaká prekážka, pre ktorú v tom systéme, v ktorom práve bol, nemohol ten román vyjsť. Tie jeho hlavné diela, alebo poviem tie najkrajšie diela, tie neboli nejako politicky motivované alebo písané na objednávku a tie mali tú platnosť trvalú a mnohé ani neprekážali tomu systému, ktorý bol. Takže tie vychádzali.
0: Aj po revolúcii, ktorej sa Milo Urban už nedožil, vyšli aj diela, ktoré boli prakticky neznáme. Napríklad tie povojnové.
1: Potom sa už viac menej venoval len tým spomienkovým alebo tým štyrom knihám zo svojej minulosti. Vyšla tá Zelená krv, lebo tá bola nezávadná, to bolo jeho detstvo, tak tá vyšla najprv v Tatrane v roku 71 a potom vyšla v roku 91 opäť ako druhé vydanie, lebo sa vykúpila, ale tie tri ďalšie knihy spomienkové, tie nemohli vyjsť, lebo už režim vtedajší, teda v 70. rokoch a ďalších, nachádzal v nich závady. Tak tie boli dokonca pripravené do vydania, ale zošrotované.
0: Navštívili sme jubilujúci divadelný ústav, povedali sme si o slovníku divadelných kritikov a publicistov, Ivan Baláš Kráľ si zaspomínal na fotografa Tibora Husára a Cyril Urban hovoril o svojom otcovi Milovi Urbanovi a o jeho knižkách. Rozhovory do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

0: hudobné spomienky.
1: Príjemné počúvanie spomienkových pesničiek vám želá Vlado.

Predpokladám, že ste poznali aj pesničku a jej interpretku. Pieseň má názov Sugartown a jej interpretkou je Nancy Sinatraová, dcéra slávneho Franka Sinatru. Nancy je ročník 1940. V júni tohto roku oslávila už 86. narodeniny. Pieseň Sugartown pre ňu v roku 1966 skomponoval Lee Hazlewood a stal sa z nej veľký hit. No a Nancy nám zaspieva teraz ešte tri piesne. Avšak už nie sama, ale so speváckymi partnermi. Prvú, Something Stupid, nejaké hlúposti, so svojím otcom Frankom Sinatrom. Druhú, Jackson, s Lee Hazlewoodom, ktorý je opäť aj autorom piesne. A tretiu, Things, veci, s ďalšou americkou speváckou a hereckou hviezdou so súputníkom jej otca, Deanom Martinom.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Hudobné spomienky pripravili Boris Štofaniak, bol za mixážnym pultom a Vlado Franz, ktorý vás nimi sprevádzal. Do počutia.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, sme naprogramovaní našou minulosťou, často preberáme zdedené schémy. Ak naše národné mýty premeníme na dogmu, stratia svoju oslobodzujúcu úlohu a stanú sa nástrojom politickej manipulácie, prestanú byť mýtmi v pôvodnom zmysle slova. Obľúbené mýtické rozprávania sú súčasťou našej historickej tradície. Nemali by sme však zabúdať na žáner, do ktorého tieto príbehy patria. To je citát z prebalu knihy Mýty naše slovenské.
2: Na ne nadväzuje nasledujúci citát, a to z knihy Storočie propagandy Slovensko v osídlach ideológií. Jedným z najpozoruhodnejších fenoménov v dejinách nepochybne je propaganda, teda úmyselná snaha o manipuláciu s postojmi, názormi alebo konaním ľudí. Od nepamäti plní rovnakú funkciu. Rozširuje pozitívne alebo negatívne myšlienky, argumenty alebo fámy s cieľom nakloniť si verejnú mienku, získať jej podporu a v konečnom dôsledku zabezpečiť či udržať moc.
1: V dnešnom vydaní rozhlasov historickej revy dejiny.sk pokúsime sa dať zmysluplný návod, ako sa v tej záplave produkcie ako tak orientovať. Teda, aby sme dokázali aspoň odlíšiť, čo je mýtus, čo legenda a čo aktuálne vedecky podložený a relevantne interpretovaný historický fakt.
2: S prievodcami po tejto téme dnes budú historik a dlhoročný pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied dr. Dušan Kováč a profesor Roman Holec, pedagóg na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a súčasne odborný pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori
1: Robert Kotian
2: a Peter Turčík.
1: Téma je teda viac menej jasná. Skúsme sa však najprv dostať do istého historického kontextu. Ako vznikali mýty, čo bolo ich úlohou a akým spôsobom ovplyvňovali spoločenské vedomie. Nemusím ísť až ďaleko do histórie. Ako to vyzeralo so slovenskými mýtmi a čo z nich pretrvalo do dneška? Pán Kováč.
3: Mýty sú vlastne neoddeliteľnou súčasťou vlastne nášho vedomia od nepamäti. Mýty vznikali najprv niekde tam, kde chýbali určité poznatky, vedomosti. No, zoberme si všetky mytológie. U nás najznámejšia tá grécka mytológia. To bol pokus o výklad sveta bez nejakých dnes už jasných a neodškriepiteľných vedeckých poznatkov. No tak, aby sa to dalo do nejakej súvislosti, tak sa samozrejme vytvorila určitá mytológia. Myslím si, že mýty máme vlastne takmer v každých dejinách, každej historickej interpretácii. Ja som teraz publikoval dejiny Slovenska, nové dejiny Slovenska. V českom vydaní boli ochotní napísať, že je to aj bez mýtov a legend. Ale nie je to celkom pravda. Ja si uvedomujem, že my s tými mýtmi vlastne žijeme. My ich niekedy preberáme jeden od druhého a to je samozrejme problém. Druhá otázka je, keď sa mýty produkujú zámerne, alebo keď sa z určitého mýtu už stane určitý nástroj, nástroj propagandy, ako sme tu predtým počuli. To už je určité zneužívanie tejto situácie a tam už potom môžeme hovoriť vlastne o lžiach, vyslovených nepravdách a to už nie sú celkom mýty, to už je úplne iná kategória.
1: Ja si pamätám, ako v jednej relácii ste použili taký bonmot, že historici dokážu viac ako pán Boh a to zmeniť minulosť. Čiže toto je zrejme tiež ako keby povedal som istá línia narábania s dejinami alebo s historickými faktami, s historickými dolostiami. Myslím, že Ľubomír Liptak to bol, ktorý povedal, že politici si chodia do histórie ako do drogérie a vyberú si to, čo sa im hodí, čo potrebujú.
3: Áno, je to na jednej strane vtip, na druhej strane je to do určitej miery aj pravdivé, pretože je história taká disciplína, ktorej úlohou je dať historické udalosti do určitého kontextu, do určitých súvislostí. No a tam sa niekedy pohybujete na veľmi tenkom ľade.
4: Áno, preto sa aj hovorí, že ak historik, ktorý skutočne tie dejiny tvorí, vytvára, interpretuje, nemá dostatok materiálu a tej pôdy pod nohami, tak si tie dejiny niekedy aj vymyslí. Áno, je to viac či menej racionálne, viac či menej aj produktívne riešenie, ale teda niekedy je to cesta do pekla, ale niekedy ako na základe tých poznatkov vieme asi predpokladať, ako sa tie dejiny utvárali. Ja by som sa vrátil k tým mýtom a upozornil by som na jednu vec. On ten mýtus má v sebe čosi racionálne, čosi pravdivé. Áno, nie je to vyslovená lož, on sa pohybuje kdesi medzi tým ráciom a medzi tým uberá sa kdesi do toho iracionálneho. A ten mýtus sa môže svojím spôsobom posunúť tak, že skončí až v rovine nejakej absurdity historickej, môže sa posunúť až do formy nejakého ideologizmu, áno, ale niekde v počiatku ten mýtus má to svoje racionálne. A niekedy, viete, ten mýtus niekedy vzniká vyslovene účelovo. Áno, potrebujeme si účelovo čosi vydokladovať, čosi zlegitimizovať, tak sa vytvorí mýtus a ten potom sa kultivuje sám od seba. Ten historik je voči nemu bezmocný. To je ako 12 hlavy drak, jednu hlavu otnete a vyrastú ďalšie. Ale potom sú mýty, ktoré vychádzajú aj z toho, že mnohé veci nepoznáme, že nemáme dostatok poznatkov. No, tvrdí sa napríklad, že pri Martinskej deklarácii nebola ani jedna žena, lebo vedomé boli tie ženy odsunuté mimo, išlo o nebezpečnú vec, bola to mužská záležitosť a podobne. No my dnes už vieme, že to tak úplne nie je, že sa tam pohybovala žena, ktorá sa volala Albína Bugárová, možno tam len nalievala kávu ako zamestnankyňa Tatrabanky, áno, ale môžeme teraz povedať, že tie ženy boli do takej miery emancipované, že sa zúčastnili aj Martinskej deklarácie. Určite nie, áno, jednoducho to tvrdenie z začiatku nie je úplne platné, ale nepopiera to tú podstatu, že teda tá Martinská deklarácia bola chlapská záležitosť. A takto sa nám tie mýty môžu tými dejinami svojím spôsobom posúvať. Ale väčšinou teda my vieme, ako sa ten mýtus zrodil a vieme, aký cieľ sledoval. A práve preto sú tie mýty často aj nezničiteľné, lebo jednoducho ten cieľ sa sleduje stále a používa sa, manipuluje sa ním teda v tej každodennej, či už ideologickej, alebo politickej praxi.
3: Je tu ešte jeden fenomén, s ktorým my historici pracujeme, s ktorým sa stretávame. A to je psychologická záležitosť. Psychológovia majú preto pomenovanie, je to pseudológia fantastika, čiže fantazírované klamanie.
0: To myslím, že Jung napísal o Hitlerovi, nie? Pseudológia fantastika, že overíš vlastným lžiam.
3: Áno, lenže ono to vôbec sa netýka len Hitlera. Týka sa to vlastne mnohých ľudí. Ono, Česi majú preto preklad akože bajov, ale havos. Mne sa to veľmi páči, tento preklad. Pretože to vôbec nie je až také zriedkavé, ako by sme si mohli povedať, že je to niečo porucha. Ale majú ju mnohí a my sa s tým stretávame pri osobných svedectvách. Pracujeme s memoármi, s osobnými svedectvami. No ja tvrdím, nič nie je také nebezpečné ako práve osobné svedectvá. Pretože mnohí ľudia majú teda tú tendenciu tej bájivej lhavosti rozpalávať svojim vnukom, kde oni všade boli a čo všetko robili. A potom nám ten vnuk povedal, však to je pravda, to môj dedo tam bol pri Štefánikovi. Koľky dedovia boli ako prví pri tom Štefánikovi?
0: Dedo to videl, nie?
3: Áno. A koľky počuli strieľa, teda strieľali. Dedovia nie, že strieľali, počuli, ako sa strieľa. Veď to muselo byť v Bratislave úplná kanonáda. Dokonca ja som sa stretol aj s takýmto, že bol spáchaný atentát na Štefánika, pripravený veľmi dôkladne, že tam v kukurici boli ukryté diela. Vieme si predstaviť začiatkom mája v kukurici schované diela. No, takéto rozprávanie je niečo, s čím sa my stretávame bežne v pamätiach. Dokonca niektorí aj v korešpondencii si týmto spôsobom vymýšľajú, pretože chcú niekomu niečo dokazovať. Toto sú veci, ktoré možno nie sú celkom ani mýty, ani lži, ale je to niečo, čo by sme si mali uvedomiť, že existuje.
4: A ešte jeden rozmer majú nepochybne mýty, a síce ten, že poskytujú jednoduché odpovede na zložité otázky. A to ľudia milujú. Áno, a s tým majú historici častokrát problém, lebo oni vidia veci veľmi komplikovane vo všetkých súvislostiach a dať v rozhlase jednoduchú odpoveď na zložitú otázku, zmestiť sa do jednej minúty, to vôbec nie je jednoduché. No a tak siahame po mýtoch. A práve v spoločnosti, ktorá nemá rada otázky, ktorá nemá rada problémy, sú mýty veľmi, veľmi populárne, lebo slúžia nám v jednoduchej orientácii tou komplikovanou minulosťou.
5: Ja som si teraz spomenul na jednu reláciu. Páni Lasica Satinský mali bumerangy a tiež asi tá téma bola podobná ako teraz, takýto dialog viedli a neviem, či to bol pán Lasica alebo pán Satinský, ktorí na záver tej diskusie povedali horsa za krajšiu a veselšiu minulosť. Je to aj súčasťou takéhoto prístupu, že si vylepšujeme minulosť len preto, aby sme potreli tie veci, ktoré sú momentálne nepopulárne, však to je...
3: Ten fenomén je celkom zjavný.
5: V každom národe by sme boli...
0: To je úplne univerzálne, keď si spomenieme, len ako sa... My, čo sme absolvovali socialistické školy, nie? Ano. A v samej socialistické školy a teraz žijeme 30, viac ako 30 rokov v spoločnosti, kde je takmer všetko možné, ako sa vnímalo napríklad Slovenské národné povstanie a podobne. Hej. Takýchto interpretácií a reinterpretácií je množstvo takmer o všetkom.
5: A tisícročný útlak. Však ako sa to stále sa to instrumentalizuje.
6: To je to vymedzovanie sa voči vlastnej minulosti veľmi jednoduché, veľmi

0: medzivojnového Československa, ktoré patrilo medzi 10 najvyspelejších krajín sveta, čo vôbec nebola pravda, ale ukázovalo vlastne ten kontrast medzi tým, kam ten štát vlastne dospel po druhej svetovej vojne, kam do európskeho suterénu sa dostala. No, takže takéto mýty účelovo sa používajú každým režimom úplne legitímne a s úplne jednoducho jasným a legitímnym cieľom.
1: Je tu ešte aj jedna celkom jasne definovaná tendencia, považovať dejiny za predmet alebo oblasť, ktorá má svedčiť o našej veľkej sláve, o tom, aký sme boli skvelí.
2: Holubičie povahy.
1: Pokiaľ sú holubice skvelé, tak holubice, pokiaľ nie. Ale jednoducho vnímať dejiny a dejepis v škole ako nástroj, ktorý nám ukazuje, aký sme boli skvelí a schováva to, čo sa celkom nezdá byť také skvelé. Čiže urobiť z dejín taký nejaký akože pseudo výchovný predmet. Tým sa mnohí ľudia netajia. To sa oficiálne hovorí, že takto, že k tomuto vlastne majú dejiny slúžiť. Voľa kedy dejiny začali tým, že historici boli platení panovníkom, že ich skutky vlastne zveleboval a samozrejme zveličoval a tak ďalej. Jednoducho to, že dejiny majú byť disciplínou, ktorá nám ukazuje, akí sme skutočne boli, ako to naozaj prebiehalo. Má to byť niečo, teda vedome klamaným predmetom nejakej výchovy k nejakému vlastenectvu alebo pseudovlastenectvu skôr.
0: Dá sa to nazvať aj krajšie ako logika dejín. No, železná logika dejín, ktoré krásne postupujú od toho najnižšieho k vyššiemu, dokonalejšiemu, krajšiemu
3: a lepšiemu. Napriek všetkým, ktorý nám nežičia, nie?
0: Presne tak, áno. A toto je ten modus, ktorý tiež ľudia milujú, lebo tie dejiny sú v tomto momente veľmi jednoduché, veľmi priamočiare a veľmi dobre viditeľné.
3: No. Vy sa môžete snažiť s sériou článkov alebo knižek a potom príde jeden status, ktorý to celé zlikviduje. Hej, pretože ľudia sú nastavení na to, na tisícročný útlak, sú nastavení na Juraja Janošika, ktorý bohatým bral a chudobným dával a sú nastavení na to, že nikdy nám Česi, Maďari, vždy nám iba ubližovali v celých dejinách, ale tomu ešte dospomeniem, že čo s tým vlastne. Ale
1: ako môžu byť ľudia nastavení nie na tisícročný útlak, keď je v ústave Slovenskej republiky je, že Slováci majú za sebou stáročný zápas za štátnosť.
0: To je tá logika.
3: Na to som nazval trochu myslel, tiež na to veľkomoravské dedičstvo, to je tiež myslím v preambule, ne? Veľkomoravské dedičstvo.
1: Áno. Hoci žiaden štát s menom Veľká Morava neexistoval. V žiadnom dobovom dokumente.
3: Čo vlastne dedičstvo Veľkej Moravy? Máme to v preambule a zaštiťujeme sa slovenskými bratmi a dedičstvom Veľkej Moravy, ale potom ako keď sa chceme poriadať, čo z toho zostalo, tak to tam není veľa.
0: To je to iracionálne, áno. To je dedičstvo po starom otcovi si dokážete spočítať, ale dedičstvo po čomsi stáročia vzdialené, to je to iracionálne, kde môžeme voľne narábať s čímkoľvek. Tam je ešte potom jeden rozmer, ak sme boli donedávna konfrontovaní s ľuďmi, ktoré teda boli schopní s nami diskutovať, museli mať niečo prečítané. Áno, minimálne nejaké práce. Dnes už nepotrebujete mať prečítané nič. Dnes sa to na vás valí zo všetkých sociálnych sietí, zo všetkých médií.
3: Veď to bol na Facebooku.
0: No, presne tak. No. A človek začína byť bezbranný, lebo so svojimi vedeckými výkonmi a vedeckými produktmi, dokonca ani keď sa pohne a posunie na pole literatúry faktu, stáva sa vlastne bezbranným, lebo proti hlúposti, aký máte argument?
1: O čo sme múdrejšie, ja si spomínam, že sme vždy boli konfrontovaní s tým, že vám niekto povedal, no ale však tak to bolo, veď to bolo v novinách. Ano. Čiže tá nejaká predstava o tom, že keď sa niečo niekde publikuje, že už je teda nejakým spôsobom legalizované, no ale že dnes ešte sa môže niekto týmto spôsobom odvolať na Facebook, to aj mňa trošku prekvapuje.
3: Aby ten predseda politickej strany neklamal v priamom prenose, ne?
2: Ja mám tu štúdiu knižku od Miroslava Hrocha Hledanie súvislosti a tam ma zaujala v prvej kapitole taká poznámka. Pútavé, dojímavé a dobrodružné príbehy z minulosti môžu mať svoju politickú, zábavnú a výchovnú funkciu, ale nemali by byť vydávané za vedecké práce. Je tak?
0: Je tak, samozrejme, ale je to na diskusiu, je to na diskusiu o nás, o historikoch, ako teda, ako ďalej postupovať, lebo písať vedecké práce, navyše po slovensky, pre úzku komunitu

0: 5-6 kolegov je absolútne
1: aj o tom píše.
0: Kontraproduktívne. Ano. Ale aj keď to napíšete v angličtine, tak si vás možno prečíta opäť 10 ľudí viac. Takže tí historici musia nejakým spôsobom akceptovať túto realitu, prispôsobiť sa jej a posunúť sa teda aj do tej roviny pútavých príbehov, lebo zase kto iný ak nie dejiny nám poskytujú také úžasné ľudské príbehy, ktoré by človek nevymyslel ani keby akokoľvek chcel. A to je ten materiál, na ktorom my môžeme stávať. A keď to chytí zodpovedný historik, tak to má nepochybne inú úroveň a iné smerovanie, ako keď to chytí do ruky nejaký dobrodruh.
2: Presne tak, toto by som podpísal a myslím si, že neexistuje protiklad medzi vedeckou interpretáciou a medzi populárnou. To by nemalo byť jednoducho, tak ako vo fyzike, svetový slávny fyzik príde k nejakým objavom, okamžite považuje za svoju povinnosť to napísať aj pre široký okruh čitateľov. A keď to není schopný sám, tak si k tomu zoberie novinára. To sa robí aj vo vede. Toto by malo byť aj v historiografii celkom bežné. Nie každý historik možno, že dokáže písať pútavo. No tak by si k toho mal tiež zobrať možno, že novinára, spisovateľa, aj to sa dá, ale nemal by byť rozdiel medzi tým, čo je vedecky nesporné, že by vedecky nesporné nemohlo byť by aj ľúbivé, aj populárne.
3: Aj čítavé.
1: Ale my si teraz prihrajeme polievočku s Robom, od roku 2012 robíme tento typ relácie a ja osobne som dospel takému poznaniu. Historici, absolventi histórie, ktorí mali vedľajší predmet slovenský jazyk, podstatne čítanejší, zrozumiteľnejší ako tí čistí. Nechcem ich urážať, ale máme túto skúsenosť. Ako nalej tá kombinácia dejepis, slovenčina, texty a hovorené slovo v našich reláciách boli absolútne, by som povedal, zrozumiteľné a...
3: No, prospieva tomu, aj keď historik napríklad učí na vysokej škole.
1: Áno.
3: Pretože tam máte okamžitú spätnú reakciu. A vidíte, že či vám tí žiaci spia, alebo sa zaujímajú. A že čo na nich platí, aké argumenty, aké fakty, aký kontext, aký spôsob na nich platí, aby ich to zaujalo. Pretože to je strašne dôležité.
1: Vy máte skúsenosti veľmi intenzívne, pán profesor.
0: Môžem to potvrdiť a skutočne aj ten fakt, že študent, ktorý má ešte ten druhý rozmer, môže to byť filozofia, môže to byť sociológia, môže to byť slovenský jazyk a literatúra, čokoľvek, nazerá na tie dejiny trochu inak. Ono to človeka obohacuje, toho študenta. Nie, že mu to berie nejaký potenciál na skúmanie dejín. Taká tie klapky na očiach a zameraný vyslovenie len na historické procesy, čo tiež nie je pochopiteľne zlé a nerad by som to tu absolutizoval, ale viem, že ten druhý rozmer, druhý predmet jednoducho obohacuje. A to môžeme otočiť aj takým smerom. Ten kabinetný vedec, ktorý píše a študuje, je veľmi potrebný, je veľmi dôležitý, ale ten, ktorý vlastne okamžite ešte možno úplne neoverené fakty prezentuje, treba medzi tým študentským fórom a je konfrontovaný hneď s otázkami a vie, že mu nič nehrozí, lebo to je normálna diskusia. Takže ak je dobrý študent, tak tá spätná väzba je úžasná vec, ktorá dokáže posunúť zrejme nielen tých študentov, ale aj toho pedagóga.
1: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnes diskutujeme o kvalite literatúry, faktu a kníh o histórii. Pokúšame sa dať aj zmysluplný návod, ako sa v tej záplave produkcie orientovať. Ideálne by bolo, keby sme dokázali odlíšiť, čo je mýtus, čo legenda a čo aktuálne vedecky podložený a relevantne interpretovaný historický fakt. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú historici Dušan Kováč a Roman Holec.
3: V predchádzajúcej časti sme sa viac menej tak univerzálne zaoberali otázkou mýtu, mýtov, legendy a historického faktu, historickej pravdy. Skúsme si teraz v tejto druhej časti povedať, aké mýty, aké legendy a aké manipulácie s historickými faktami pretrvali do dnešných dní, prečo sa to stalo. A v tej ďalšej časti si poviem, čo s tým. Už sme tu spomínali dedičstvo Veľkej Moravy. Potom hovoríme o tisícročnom útlaku, hovoríme o temnom stredoveku, hovoríme o bratskej pomoci, o dočasnom pobyte sovietských vojsk na území Československa. Týchto mýtov, legend alebo manipulácií je ozaj veľa a ešte stále ako keby nejakým spôsobom ovplyvňovali vedomie, podvedomie a bezvedomie časti slovenskej spoločnosti. Čiže ktoré sú tie legendy, mýty, ktoré pretrvali a ako sa vy s nimi vysporadovať?
2: Ja by som možno len najprv povedal, že to o bratskej pomoci v roku 68 a o dočasnom pobyte, To nie je mýtus. To je vyslovená lož, ktorej neverili ani tí ľudia, ktorí to od nás vtedy vyžadovali, aby sme to opakovali. Pretože keby sme chceli na ten mýtus dať tú definíciu, o ktorej sme trošku hovorili, to sa na to absolútne nehodí.
3: Áno. Ale pretrvovalo to tu mnohí naďalej, ako keby istým spôsobom idealizovali si ruskú spoločnosť alebo vtedajšiu sovietskú ruskú spoločnosť a pretrváva to dodnes ten taký, povedal som, miestam nekritický a oslavný pohľad na Rusko.
2: No, no to už je ako iná téma, vlastne to rusofilstvo slovenské, to samozrejme.
1: Dubisko, áno.
2: To siaha ku Kolárovi určite, neviem, či aj nie ďalej, ale ku Kolárovi určite. Samozrejme k Štúrovi, Slovanstvo a svet budúcnosti je otrasný spis, ktorý by sme si mali naozaj prečítať. A myslím si, že by sme to naozaj mali čítať nie tak, aby sme chceli demonizovať Štúra, ale dať ho do kontextu historického, v ktorom ten spis vznikol. Ale ono to vlastne pokračovalo. Martinčania celé to obdobie po revolúcii 48, teda vlastne oni už skôr až od toho, keď začali vydávať Pešbudinské Vedomosti a Národné noviny, sa venovali veľmi intenzívne zahraničnej politike. Ich koncepcia bola taká, teda ide hlavne o Vajanského, že Tatria more, prvá básnická zbierka Vajanského, je to reakcia na Balkán, čo sa dialo národno osobací zápas na Balkáne a tu Rusko ako ten záchranca, ktorý prišiel tým slovanským bratom na Balkáne na pomoc. Samozrejme, Rusko ako imperiálna veľmoc tam išla celkom inými cieľmi, ako pomáhať bratom, ale to sa tu nás zaužívalo. A oni to stále, my dnes hovoríme o tom, že tí boli ako mierumilovní holubiči národ, ale tí Martinčania, oni de facto medzi riadkami, keď to čítate, tak stále tvrdia, že naša otázka sa môže Slovenská teda riešiť až potom, keď dojde k vojnovému konfliktu. Oni hľadali možnosť, ako ten program svoj vtedy nereálny a nerealistický realizovať. No a vychádzalo im z toho jedine vojnový konflikt a príde Rusko a toto bude základňa, kde my budeme môcť možno aj svoje slovenské problémy riešiť. No a toto určitým spôsobom on sa to zafixovalo aj u tých slovenských ľudákov existovala vlastne určitá predstava o tom, že my môžeme sa proti maďarskému nebezpečenstvu, pretože tam išlo o Maďarov, samozrejme, malá vojna a odtrhnutie teda južného Slovenska a tak ďalej. Maďarská revízia, to je niečo, čo s nám stále hrozí a oporu máme v Rusku. Ja si myslím, do určitej miery to aj dodnes prežíva, aj predstava o tom, že môže Rusko nejakým spôsobom riešiť aj tie stredoeurópske konflikty. Mnohí politici, a nielen politici, publicisti hrajú túto rolu naďalej a sú mnohí ľudia, ktorí sú ochotní ich počúvať.
0: Áno, z toho výkladu doktora Kováča je zrejme, že v istej dlhej fáze toho historického vývoja má to vzhliadanie na Rusko a hľadanie tam a nejakej pomoci, nejakej politickej opory malo svoje rácio. Ano, ten slovenský národný vývoj alebo tie národno-politické elity skutočne nemali na výber, ano, v tej Európe. Žiadať od nich, aby sa orientovali kamsi inám, to nebolo jednoducho možné ani korektné. Takže v tom Rusku ako slovanskej veľmoci, ktorá viackrát zasiahla do tých európskych dejín a dejov aj v tom pozitívnom slova zmysle, tak sa to dalo interpretovať. To všetko im dávalo teda tú oporu a argumenty, že takýmto spôsobom to môže byť. A to, tá viera v ten konflikt, ktorý mohol skutočne všetko zvrtnúť, mala tiež svoje rácie. Áno, lebo pokiaľ tá Európa bola zabetonovaná, tam šanca nebola. Ale ten vojnový konflikt mohol pohnúť vývojom udalostí. Samozrejme, pohol trošku iným smerom, lebo aj v Rusku sa udalosti vyvíjali a myslím si, že už v tom 20. storočí mal ten slovenský vývoj vždy už nejakú tú alternatívu. Už mal aj viac tých opôr, áno? Už nebol sám v tej Európe. Už aj nebol nebol, povedal by som, tak bezprízorný, ale ten sentiment toho Ruska a opäť tie isté role, ktoré Rusko zohralo, bez toho, aby sme videli ten jeho geopolitické imperiálne záujmy, dalo sa to interpretovať aj tým našim starým spôsobom. To všetko vytváralo skutočnosť, že ten sentiment tu bol, že to Rusko stále v tom vedomí fungovalo a funguje dodnes, hoci dnes už nemáme pocit, že sa nachádzame niekde medzi dvoma tábormi a musíme si niečo vybrať. Ano? Dnes sme súčasťou jednej veľkej, silnej a zjednotenej Európy a napriek tomu tu stále vo vedomí ľudí funguje, že to Rusko teda nejakým spôsobom by mohlo byť korektnejšie, by mohlo byť voči nám veľkorysejšie, že by sme sa tam mali lepšie a podobne. A je to, zrejme funguje to u väčšiny ľudí, ktorí v Rusku nikdy neboli, ktorí vlastne nemajú absolútne poňatia z toho režimu, ale verím aj v to, že mnohým ľuďom ani nevadí charakter toho režimu, áno, lebo ten silný vládca, autokratické mechanizmy mnohým ľuďom vyhovujú, lebo ľudia majú radi, keď nemajú alternatívu, áno, keď je smer daný, keď je všetko jednoznačne určené, prečo by sa oni mali rozhodovať, áno. Niekedy je jednoduchšie mať takýto život.
2: Ale znovu je tu jeden prvok, o ktorom sme hovorili. Toto všetko je možné len vtedy, ak naozaj príjmeme mytologizáciu ruských dejín. Tá mytologizácia ruských dejín vlastne je niečo, čo existovalo v Rusku dávno, pred Stalinom, dávno pred Leninom. Ruskí spisovatelia, intelektuáli, ruský imperializmus od Petra Veľkého a Kataríny stále sa usilovali vidieť ako niečo, čo je poslaním historickým Ruska voči kresťanom napríklad na Balkáne, že ich majú chrániť. Aj pri obsadzovaní Krymu a v zápase s Tureckom, Turci, Osmani ako pohania. Ale toto nájdeme v ruských denách. Pozrime si Dostojevského, aký veľký spisovateľ. Prečítajme si jeho denník spisovateľa. Veď to je niečo otrasné. To je skutočne, by som povedal, niečo, čo je mytologické a zámerne mytologické. A týmto spôsobom sa u nás ruské dejiny vlastne vždy vnímali. Tí osloboditelia, ktorí nakoniec oslobozovali aj nás. Takže kritický pohľad na ruské dejiny v našej spoločnosti úplne chýba.
1: Ono je taký ten ozaj nabrúsený pohľad Poliakov na Rusko alebo Sovietský zväz z pochopiteľných dôvodov, len pre mňa je nepochopiteľné. Neuveriteľný obdiv, bude to kalkul, alebo je to ozaj vnútorné presvedčenie terajších maďarských elít, však predsa dvakrát im Rusi zakrútili riadne krkom. Či už Meru v 8. roku a potom v 56. roku. A paradoxne, tí ľudia, ktorí sa odvolávajú na to národné maďarstvo, zrazu poklonkujú človeku, ktorý vlastne pochádza z komunity, ktorá im zakrútila krkom dvakrát.
2: My to dnes nevieme celkom dobre reálne posúdiť, že čo je Orbán a čo sú maďarskí intelektuáli, maďarská spoločnosť. Ja si to netrúfam posúdiť.
1: Mňa to len zaraža.
2: Neverím, že väčšina Maďarov je ochotná týmto Orbánovým vymyslom veriť.
0: V každom prípade tá miera podpory, ktorú má, svedčí skôr o opaku. A ja tu vidím veľký deficit tých maďarských intelektuálov, ktorých by malo byť v každom prípade viac počuť. A to, že už nemajú pomaly platformu, kde by mohli vystupovať, to je dôsledok toho, ako sa správali, že si nechali jednoducho všetko zobrať. Ano? To je absolútne popretie to niečoho, čo mu hovoríme, dlhoročná historická skúsenosť. To, čo dnes teda ten establishment Maďarsku robí. Ja by som ešte nadviazal na Dostojevského. Dnes už ľudia nečítajú Dostojevského. Arcibaševa, ja neviem, Gončarova a všetkých týchto velikánov. Tie knihy sú strašne hrubé, nie je to ľahké čítanie, nie sú oveľa jednoduchšie formy, ako dospieť k nejakým poznatkom a pseudopoznatkom. Ale pozrime sa treba na učebnice, lebo aj tie veľa vypovedajú o našom vzťahu k mýtom, k faktom a k histórii. Ak si pozrieme dnešné, súčasné ruské učebnice 21. storočí, to je porovnateľné možno s učebnicami z našich 50. rokov. Ano. Tam je ten výklad tak jednoznačný, tam nie je pripustená absolútne nejaká diskusia, že by nútila študenta alebo žiaka nejakou otázkou hľadať odpovede, hľadať nejaké súvislosti, že by sa mu tam ponúkalo niečo alternatívne myslenie. To, o čo my bojujeme, aby naše učebnice vlastne viedli k uvažovaniu, lebo viete, ak naučíme tých mladých ľudí rozmýšľať, uvažovať, nie prijímať tie veľmi jednoduché a jednostranné veci, ktoré sa na nás valia, to je možno cesta, ako vzdorovať tým mýtom. Takže tie učebnice sú veľmi dôležitá vec a pre nás, ktorý tak, doktor Kováč je tvorcom učebníc, ja by som si ich nikdy tvoriť netrúfal, voči tomu mám obrovský rešpekt, ale keď pozerám, vidím ten rozdiel, áno, aj medzi maďarskou učebnicou, aj medzi ruskou učebnicou, aj medzi slovenskou učebnicou. To ale nehovorím pochopiteľne, že tam nie sú zakódované ďalšie mýty, tie naše vlastné, ktoré zase si povieme, že možno až tak neškodia, možno sú to pozitívne mýty, možno vedú tých študentov k nejakej národnej hrdosti a národnú hrdosť predsa potrebujeme. No tak prečo by sme ju nepodporili aj nejakou peknou poznámkou o holubičom národe, o národe, ktorý v živote nechcel konflikt, nechcel vojnu, ano, ktorý len pracoval a budoval a podobne. To je pekné.
1: A trpel.
0: A trpel, áno. A trpel, samozrejme trpel, lebo tam je dôležité ukázať na tých, ktorí nás celé stáročia utláčali.
1: Pán profesor, akademická pôda je predsa ten start-up kritického myslenia. Je to aj teraz tak?
0: Určite je to tak, len tak je problém v tom, aby tá akademická pôda nežila vo vlastnej sklenenej guli, aby teda išla v ústrety tej verejnosti. Tých ciest je pochopiteľne veľa, možno nie všetko má okamžitý efekt, ale inú budúcnosť medzi tým spoločenským vedcom a verejnosťou naozaj nevidím. To znamená takýto rozhlas, takéto vysielanie, to znamená prednášky na školách, to znamená písať do tlače, písať, publikovať a pútavo sa snažiť tie dejiny prezentovať. No, iné veľké možnosti nemáme. Ak to nasmerujeme najmä na mladých ľudí, ktorí sú ešte formovateľní, nie sú ešte poznačení ani sentimentom, ani deformáciami, ani svojimi životnými skúsenostiami dávam do úvodzoviek. No tak tam sa možno ešte niečo dá robiť. To je jediná naša cesta.
1: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk. Dnes diskutujeme o kvalite literatúry, faktu a kníh o histórii. Pokúšame sa dať aj zmysluplný návod, ako sa v tej záplave produkcie orientovať. Ideálne by bolo, keby sme dokázali odlíšiť, čo je mýtus, čo legenda a čo aktuálne vedecky podložený a relevantne interpretovaný historický fakt. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú historici Dušan Kováč a Roman Holec.
3: Možno by sme sa mali vrátiť v tejto diskusii jednému štátnemu útvaru v Československu, s ktorým je takisto spojených niekoľko mýtov, legend a rozličných interpretácií, nielen o tom, ako vzniklo, ale aj ako sa dvakrát rozpadlo a rozdelilo v 39. a v 92. Mýty o tom, kto na koho doplácal, kto koho podporoval a podobné veci. Čiže či sme jeden národ, pamätáme si vojnu alebo bitku o Pomlčku v názve Československa.
1: Alebo spojovník.
3: Alebo spojovník, áno. Že proste toto sú všetko veci, ktoré sú spojené aj s čerstvými slovensko-českými, česko-pomlčko a slovenskými dejinami. Ako vznikali a ako sa interpretovali v spoločnosti, aký mali dopad.
2: Samozrejme, dejiny tohto štátneho útvaru nemohli byť bez mýtov. To by sme si klamali. Ono vlastne, tie mýty vznikali až už pri samotnom vzniku. Ten štát vznikal nie ako nový štát. Keď si pozrieme Masarykové memoranda a argumentáciu aj na mierovej konferencii, predstavitelia zahraničného odboja tvrdili dohodovým veľmociam, že oni idú iba obnovovať už niekedy existujúci štát. Odvolávali sa na Veľkú Moravu. No a potom dlho trvalo, že sa teda Veľká Morava interpretovala ako spoločný štát Čechov a Slovákov. Ja si pamätám na jednu debatu po roku 89 na pôde Filozofickej fakulty. Boli tam traja profesori a mňa tam zavolali ako riaditeľa historického ústavu so študentami. A jeden z nich položil túto otázku, že či je pravda, teda, že to bol spoločný štát Čechov a Slovákov. A bolo to už v roku 90. Všetci traja profesori povedali v podstate, že áno. A ja som v veľmi trápnej situácii pred študentami. Jednoducho povedať, že nie. No tak samozrejme, dalo sa to potom neskôr používalo, že bol to štát
3: predkov
2: Čechov a Slovákov, to už je niečo priateľnejšie. Čiže už tam vlastne vznikol určitý mýtus, vznikol ten štát ako štát národa československého. Znovu sa vrátim k debate o ústave, keď sa debatovalo o ústave februárovej, teda z roku 1920. Tam jeden štátoprávny republikán, myslím, že sa volal Bouček, povedal, že no pánové, ale my predsa nerobíme ústavu národného štátu. Nie sme národný štát. Na tom agrárnik, myslím, Hnídek povedal, no pane kolego, vy sa mýlite. My sme národný štát. A je to v Saint-Germainskej mierovej zmluve. A bolo koniec po diskusii, lebo v Saint-Germainskej mierovej zmluve, že je to teda národný štát národa československého. Samozrejme, všetky potom tie ďalšie diskusie o tom, že to bolo myslené v politickom slova zmysle a že v politickom slova zmysle mohol byť československý národ zložený aj z etnických Nemcov a Maďarov a národnosti a tak ďalej. To všetko boli určité impulzy, ale on sa to vlastne z toho, neviem, z tej polohy, teda takej mytologickej, nikdy nedostalo, lebo na to nebol čas. A povedal by som ešte, že tí v zahraničnom odboji, oni vlastne tomu verili. To, ten mýtus oni nevytvárali. My dnes vieme, že to mýtus bol. Čiže to je niečo, čo o tom, ako vznikajú mýty, je tiež jeden taký dobrý príklad. Ale samozrejme, tých mýtov okolo Československa až po to rozdelenie, čo teda ma najviac hnevá, pretože svetová verejnosť je presvedčená o tom, že Československo v roku 1993 sa rozdielilo preto, lebo Slováci chceli uplatniť svoje samourčovacie právo. Čo je lož. To je úplne nekorektné, nič takého tu nebolo. Ale potom to vlastne, kamkoľvek idete vo svete, aj medzi odborníkov, vždy sa s týmto názorom stretne, pretože to je niečo, čo hovoril kolega Volec, to tak dobre vyzerá, tak dobre znie, tak dobre pasuje. Má to takú svoju logiku. Autorom tohoto mýtu je samozrejme Václav Klaus, ktorý bol hlavný iniciátor rozdelenia Československa z hľadiska dnešného poznania. A toto vlastne sa nejakým spôsobom aj u nás začínalo už teda pomaly uplatňovať, hoci to najprv na Slovensku nikto teda veľmi nebral. Ale ja už keď to tak sledujem, tak aj tá mladá generácia, ktorá o tom nič nevie, oni to nezažili, sú schopní tomuto mýtu uveriť.
3: No však isté, poviem si, že sú slovenskí politici, ktorí by veľmi ťažko akceptovali poviem, fakt alebo tvrdenie, že Klaus nám rozdelil štát a od ktorých sme samostatní. To tam ako keby chýbal ten slovenský vklad. Hej? Čiže ja tomu ako z istého hľadiska rozumiem, že aj prečo to
2: slovenský
3: vzniklo.
2: Vklad bol Mečiarov vklad.
3: No však áno. Ale
1: keď zakladateľo.
3: Áno. Ale že najväčší diel na tom rozdelení má Klaus a ODS, to asi to je pre nás to nepochybniteľné.
2: Celkom evidentne. A tvrdiť o tom, že ešte po prvom stretnutí Klausa s Mečiarom sa robili nejaké vážne rozhovory, tie rozhovory boli. Ale obidvaja, títo vodcovia, to celkom evidentne moderovali tak, že nemohli k žiadnemu výsledku dospieť. Len sa hľadali všelijaké spôsoby, ako sa tváriť, že rokujeme, ale nemôžeme sa dohodnúť.
0: No mňa na príbehu Československa fascinuje to, že vo všetkých svojich podobách, či už to boli teda tie totalitné podoby, či v tej demokratickej podobe štátu, vždy fungovala a vždy sa vytvárali teda mýty a vedome sa vytvárali mýty, z ktorých ten štát žil, pomocou ktorých legitimizoval sám seba a povedal by som, že vymedzoval sa voči všetkým ostatným. Doktor Kováč spomenul ten zakladateľský mýtus. Ja možno by som upriamil pozornosť na osobnosti toho vývoja. Predsa Masaryk si vytváral mýtus už sám o sebe počas svojho života a tí ľudia okolo neho mu v tom veľmi účinne pomáhali. Lebo jednoducho ľudia potrebovali mať silnú osobnosť, charizmatickú osobnosť, ktorá symbolizovala, stelesňovala ten štát. Na to boli zvyknutí už aj z monarchie a Masaryk k tomu aj dostatočne veľkou osobnosťou bol. Povedali by sme si, nepotreboval tie mýty okolo seba. Ale ono to bolo lepšie. A keď ideme ďalej, ťažko si vieme predstaviť takého novotného, nejakú mytotvorbu okolo neho, ale máme tu potom ďalšie postavy. Máme tu Tisa, máme tu Dubčeka, máme tu Husáka, ktorí dodatočne sa tu vytvárajú mýty o ňom, máme Havla a tak ďalej by sme mohli pokračovať. Jednoducho vytvárajú sa tu mýty o tých protagonistoch dejín, ale aj o legitimizácii tých jednotlivých procesov. Prečo teda bolo potrebné rozdeliť to Československo? Áno? A k tomu nemáme racionálne argumenty, siahneme po mýtotvorbe. Áno? Mňa fascinuje to, že ten štát, my sme vždy a právom tvrdíme, že tie spoločnosti Česká a Slovenska sa navzájom nikdy nepoznali a že stáli tak ďaleko mentálne od seba, že veľmi ťažko bolo to manželstvo predstaviteľné. A v čase, keď mali k sebe ekonomicky aj mentálne najbližšie, vlastne dochádza k tomu rozchodu, čo je proti logike, tej našej logike dejín. Ale samozrejme, ono to tú svoju logiku má. Prečo práve vtedy? Keď zase si pozrieme stupeň vývoja tej občianskej spoločnosti, áno, som presvedčený, že treba o 10 rokov neskôr by už k rozpadu Československa takýmto spôsobom prísť nemohlo. Áno. To bol presne ten najvhodnejší čas. Ľudia sa prebrali, ľudia ešte neboli zorientovaní, nevedeli, čo to vlastne demokracia je, ako fungujú nástroje, ako fungujú jednotlivé mechanizmy. To je druhá vec. Ale ak som povedal, že o 10 rokov by k rozpadu neprišlo, to netvrdím, že o 30 rokov by už k nemu neprišlo. Áno, dnešná spoločnosť je zase kdesi úplne inde.
1: Vy ste spomenuli, že Československo rozpadlo sa v momente, keď malo k sebe najbližšie. Ale keď sa pozrieme do minulosti, bolo tu jeden taký predel pred Litavskou a za Litavsko. Úplne iné právne systémy, úplne iné vzdelávacie systémy, iné volebné právo. A ono to prežilo potom do toho, že vlastne taký moment, že sme iní.
0: No tak pochopiteľne tá východisková, no, to malo svoju logiku a vysvetlenie racionálne, prečo tie dve spoločnosti boli tak navzájom odlišné, prečo mali za sebou taký odlišný vývoj, za to je zodpovedná monarchia aj za ten stupeň nízkeho národného vedomia v tom slovenskom príbehu, veď predsa tu neboli žiadne školy, neboli tu žiadne pamäťové inštitúcie, nebola tu žiadna reálna kultúra, ktorá by tých ľudí niekam posúvala.
2: Práve naopak, boli tu aj školy, boli to aj pamäťové, ale tie boli maďarské.
0: Tak, áno. To je...
2: Lebo toto je strašne dôležité, že vlastne celá spoločnosť slovenská bola vychovávaná cirkvami, armádou. Vojaci prisahali na svojho kráľa. Celú spoločenskou mašinériu a administratívnu. Všetkým, ale to je normálne, že si každý štát chcel vlastne nejakým spôsobom lojalitu alebo dokonca lásku svojich občanov pestovať. Toto tu bolo.
0: A nakoniec aj dosiahli, lebo dosiahli to, že tá miera lojality Slovákov voči monarchii bola podstatne väčšia ako v českom prípade. Áno? Preto bolo potrebné tú dynastiu nejakým spôsobom demonizovať, ukázať ju v tom najhoršom slova zmysle, lebo v tom slovenskom prípade oni ju tak nevnímali. Áno? Tu Viedeň, tá bola tiež na základe tých historických skúseností jedna z tých barličiek, ktorá nám vždy mohla proti Maďarom pomôcť. No, že nám nepomohla, v poriadku, ale to stále nevylučuje, že niekedy v budúcnosti by nám nemusela pomôcť. František
2: Jozef dal 1000 zlatých na Maticu Slovensku.
0: Áno, a stal sa jej členom, takže tomu nikdy nezabudli. Takže to bola veľká vec, ktorú by ste sa z maďarskej strany nikdy nedočkali. Takže tá východisková pozícia vďaka tej uvozovkách, to pozriem, zaostalosti, skutočne ten občan pochádzajúci zo slovenského územia nemal problém s monarchiou a nemal problém ani vlastne sa pretransformovať do nejakej inej podoby monarchie. Republika bola pre neho čosi úplne cudzie, čosi úplne neznáme a spolužitie s Čechmi rovnako. Takže to bol
2: veľký... Slováci nevnímali Františka Jozefa ako cisára. Vnímali ho ako kráľa apoštolského, uhorského kráľa. Čiže tu sa nikdy ani keď sa podrieme aj do diskusí, dotlačiť, tam sa nepísalo o cisárovi, o kráľovi.
1: Nie je to aj v tom, že v Čechách je ten mýtus, alebo je to tak krutá historická pravda Biela hora. Nechýbalo nám vo vzťahu k Maďarom tá Biela hora? Lebo ja nejak vnímam tu ten antagonizmus voči Viedni u Čechov postavené na tej Bielej hore, na tej rekatolizácii, na poprave pánov. Keď bola Meru 8. revolúcia, tam bolo málo, alebo vôbec, ak boli nejakí popravení zo Slovenska.
2: Ale boli.
1: No, ale ten, alebo sa o nich nedozvedeli sme sa o nich. Tak.
0: Ten slovensko-maďarský osud nebol taký turbulentný, pochopiteľne, ako ten česko-nemecký. No. Takže tam ten vývoj vlastne až do 19. storočia sa uberal pomerne, podľa by som, harmonicky. Ano, len v tom 19. storočí, kedy už tie nacionalizmy sa začali kultivovať a začali sa vyhrocovať a potrebovali toho svojho, toho zlého, toho súpera, no tak tam už to začalo byť komplikované. Ale historicky to bolo tiež ešte príliš krátke obdobie na to, aby sa mohlo hovoriť o nejakej veľkej historickej skúsenosti a podobne ako v prípade českom. Viete, aj tú černovskú tragédiu, to bola tá najväčšia, ten exces zo strany štátu. Mnohým stačí len vidieť, že tí žandári vedeli po slovensky, pochádzali zo slovenského územia, tam tak čo? Tak Slováci postrežali Slovákov, ale to tak predsa nefunguje, že majú nejakého veliteľa, majú nejakú etnicitu a že teda strieľajú do vlastných. Veď to boli štátny orgán a ten štát ako taký musel byť zodpovedný za to, čo sa tam vykonalo. To je aj prípad tej krvavej stredy z roku 1919, kde taliansko-českí legionári s talianským veliteľom tu postrežali Maďarov. A my, slovenskí holubiči, obyvateľia tohto toho mesta, sme vlastne boli bez viny.
2: Inak aj v tej revolúcii sme povedali meru 8, teda veľa Slovákov bolo maďarský garda. Prečo?
3: Ja som tak nejako čítal, že viacej ako medzi dobrovoľníkmi.
2: No isté, ano. Viacej. Prečo o tom toto nehovoríme a nevysvetlíme to? To vysvetlenie je jednoduché. Meru 8 rokov išlo o slobodu. Ale pre tého rolníka bola sloboda zbavenie sa podanských povinností. A keď s tou slobodou prišli Košutovci, no tak sa k ním pridali. Keď s tou slobodou prišiel Urban na tom západnom Slovensku a postavili k tomu aj slovenské národné požiadavky, oni bojovali za slobodu a hlavne za to, že už konečne nebudú musieť chodiť robotovať.
0: A tam tá ich sloboda končila. Áno, už ďalej nepotrebovali ísť. Týmto ich vlastne boli saturované ich predstavy. Takže ten ďalší vývoj revolúcie už mal úplne osobitné formy a oni tí Štúrovci veľmi dobre vedeli, prečo začínajú treba na tých kopaniciach, kde bolo to vyvezovanie z poddanských povinností oveľa zložitejšie, kde bola aj tá úroveň národného vedomia určite vyššia ako kdekoľvek inde. No len to bol len zlomok Slovenska.
3: Blížime sa k záveru. Možno, že by bolo dobre nejakým spôsobom zosumarizovať, aké sú šance, mechanizmy, prostriedky historickej obce vyrovnávať sa s týmito mýtami, legendami, historickými lžami a manipuláciami. Kde sú vaše možnosti limitovať ich dopad?
0: Chcete optimistickú alebo pesimistickú odpoveď?
3: Jeden optimistickú.
1: Najprv začnite pesimistickou a skočíme optimistickou.
0: Ja som hovoril, že mýty to je jedna hydra s mnohými hlavami, ktorá v podstate sa odstrániť nedá. My sme nútení koexistovať s mýtmi, lebo jednoducho mýty sú aj konštruktívne, mýty aj svojím spôsobom aj potrebujeme, aby sme aj tí najjednoduchších ľudí nejakým spôsobom dostali im istý stupeň historického vedomia. Tých mýtov sa nezbavíme, ani keď sa nám nepáčia. Áno, jednoducho našou úlohou je nejakým spôsobom s nimi koexistovať a pokúsiť sa o ich minimalizáciu. Ide to? Optimistická odpoveď.
2: Ja si myslím, že je to beh na dlhé trate. Že to nie je jednoduchá vec. Chcel by som povedať, že to nie je len otázka historikov. Samozrejme, historici môžu urobiť veľa v tom, pretože môžu viacej písať, môžu viacej diskutovať, lenže aj do médií, pokiaľ sa dostanú, tak tam prídu, pokiaľ o nich záujem nie je. Ale myslím, že to je vlastne celospoločenská záležitosť, že v našej spoločnosti ako v celku chýba niečo, čo by som povedal ako kritické myslenie. My historici tvrdíme, že historiografia je kritická disciplína. Niektorí hovoria, tak vy len kritizujete, vy len tú špinu vidíte. Ale kritická disciplína neznamená to. To znamená, že my analyzujeme, kriticky analyzujeme predovšetkým pramene. Keď niekto niečo povedal, napísal, tak sa musím povedať, že kto to bol. Bola to hodnoverná osoba, nebola hodnoverná. Komu to písal, prečo to písal a tak ďalej. Čiže toto sa týka vlastne aj vzťahu k tým všetkým nepravdám, ktoré u nás sú rozširované a nielen ruskou propagandou, ale všelikým, že naši ľudia nevedia kriticky myslieť. A oni nevedia kriticky myslieť možno aj preto, že sa to neučia aj v škole. Pozrime sa, dejepis je v škole vlastne úplne na okraji. a nielen dejepis, ale aj spoločenskovedné predmety. A my tak máme skutočne vynikajúcich študentov, ktorí ovládajú informačné technológie. V mnohých disciplínach sme skvelí, ale rozumie spoločnosti, v tom je naša spoločnosť analfabetická. A toto je otázka, že my jednoducho môžeme prispieť k tomu, historici, aby bola naša spoločnosť schopná kriticky myslieť a kriticky analyzovať aj to všetko, čo nájde na internete, ale to historici samotní zvládnuť nemôžu.
0: Ja by som ešte možno videl východisko aj v tom, že ono to tu padlo, len to zostalo tak trošku zastreté. Malé dieťa, keď sa začína učiť hovoriť a rozmýšľať, tak sa vždy pýta prečo. Prečo je tráva zelená, prečo mama varí, prečo musím sedieť pri obede a prečo. A v istom veku vlastne tá otázka začína z toho repertoára miznúť. A povedal by som rehabilitovať to prečo. Áno, aby jednoducho sa stalo našou súčasťou každodenného života pýtať sa manželky, učiteľa, deti, kolegu prečo, prečo, prečo. Prečo mám toto robiť? Prečo to bolo tak a nie inak? No a to je to kritické myslenie, o ktorom hovoril doktor Kováč. Pomocou tejto jednoduchej otázky sa pokúsiť dopátrať nie k nejakému preto, ale k nejakým možnostiam, alternatívám, lebo len diskusia, vzájomná diskusia posúva nás a všetkých ďalej.
2: Povedal ešte, že keď sa to dieťa dozvie odpoveď prečo, potom si musí položiť ďalšiu otázku, či je to tak alebo nie.
0: Tak.
3: No toto je nočná mora všetkých politikov, takýto kriticky mysliaci človek. Tak to bol záver ďalšieho vydania rozhlasovej historickej revue dejiny.sk. V dnešnom vydaní sme hovorili nielen o kvalite literatúry faktu a kníh o histórii. Okrem iného sme sa pokúsili dať zmysluplný návod, ako sa v tej záplave produkcie orientovať. Teda aby sme dokázali odlíšiť, čo je mýtus, čo legenda a čo aktuálne vedecky podložený a relevantne interpretovaný historický fakt.
1: Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu boli historik a dlhoročný pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied dr. Dušan Kováč a profesor Roman Holec, pedagóg na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a súčasne odborný pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť, redaktori a moderátori
3: Robert Kotian
1: a Peter Turčík.
3: Do počutia o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025. Ja,

0: na koncert s Reginou.
1: Pekný večer. Desiatky a desiatky piesnevých textov napísal Peter Guldan nielen pre Darinku Rolincovú, Janku Naďovú do televízneho seriálu Ja som mala bambuľka, ale aj pre mnohých interpretov do televíznych relácií. Napríklad v rokoch 70., ktoré sme počúvali v podaní Evy Mázikovej, Miroslava Lička, Evy Biháriovej, Jany Kocianovej a ďalších minulý týždeň. Dnes sme sa presunuli do rokov 80. a spomíname na Petra Guldana pri príležitosti jeho nedožitej 80-ky. Zomrel v roku 2022. Začíname skladbou, ktorá už naznačuje 80. roky. Napríklad aj s prievodnou hudbou k pesničkám, aj keď ich napísali vtedy už skúsení autori Ivan Horvát a Peter Guldan. Spieva Dáša Petrová, ktorú dnes poznáte ako Dášu Libiakovú. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčok.

Peter Guldan a Ivan Horváth, skúsení rozhlasoví autori, napísali aj nasledujúcu skladbu, ktorá má ešte zvuk rokov 70. Spolúčinkuje skupina Zajace, spieva Jan Greguš a vokálna skupina Bezinky.

Prístor teraz dostane Ľudovít Nosko, ktorý veľmi spolupracoval s VV systémom Vlada Valoviča, ale jeho meno bolo spojené najmä s kapelou Plus alebo Country Plus Band. Koncom rokov 70. naspieval viac piesní do rôznych televíznych relácií, napríklad Sklený vrch a Zázračný had. Sprevádza vokálna skupina Bezinky a VV systém.

Počúvame piesne textára Petra Guldana pri príležitosti 80. výročia jeho narodenia. Pesnička Výpoveď odznela v televíznej relácii v podaní Dušana Hlaváčka, ktorý v tom čase už mal veľké úspechy v angažmán v Einkessel Buntes vo východnom Nemecku. No občas si prišiel zaspievať aj na Slovensko a v roku 1984 mu vyšla aj malá platňa so štyrmi pesničkami a táto je jednou z nich. Autor textu Peter Guldan.

spolu s kolegami napríklad aj rozhlasové variácie, zábavnú reláciu s pesničkami a do nej bolo potrebné písať aj rôzne skladby. Vtedy vznikol aj celý rad zaujímavých pesničiek od rozhlasových autorov. Napríklad skladateľ Ivan Horvát v spolupráci s Petrom Guldanom napísali hneď niekoľko pesničiek pre Zdenu Studenkovú a preslávila sa nimi najmä v prvej polovici rokov 80. ako Láska na dlani, Láska bez slov, Počkaj, Bielý deň a mnohé ďalšie. Tu je aspoň jedna ukážka.

sme spomínali, že na prelome 70. a 80. rokov vznikal celý rad rôznych televíznych relácií, kde sa predstavil napríklad aj VV systém Vlada Valoviča. A to prirodzene motivovalo autorov, aby písali buď piesňové texty na prevzaté melódie, alebo originálne naše slovenské pesničky. Takto vzniklo niekoľko skladieb, v ktorých účinkovala vokálna skupina Bezinky z Prahy aj v samostatných sólových pesničkách. Niektoré nájdeme aj na viacerých kompiláciách Diskotéka Opusu. Viaceré z nich vznikli len v televíznej a rozhlasovej produkcii a nenájdeme ich na žiadnom nosiči. Ona a on, Láska deň spí, Král ciest či Výchor. Hrá VV systém Vlada Valoviča, spieva vokálna skupina Bezinky.

0: Pred týždňom sme počúvali staršie rozprávanie Petra Guldana, ako hovoril o tom, ako spolupracoval s VV systémom Vlada Valoviča. Dnes bude hovoriť o ďalšej svojej, tentoraz rozhlasovej etape.
1: Ja som robil 10 rokov vo večerníku, ale mňa to do toho rádia ťahalo to, ten rozhlas na bývalom Leninovom, teraz Jakubovom námestí. To bolo niečo úžasné, pretože tam boli všetky redakcie, všetky orchestre, od ľudového po symfonický, a keď ste dostali nápad, áno, tak stačilo prejsť niekoľko poschodí, osloviť skladateľa, tým urob muziku, ty urob toto, a väčšina tých vecí sa ako aj realizovala. A ja som chodil na fakultu s Milanom Markovičom, on si robil vtedy druhú vysokú školu, a vtedy ma nejak nahovoril, aby som ho alternoval v Človečine 2 roky v Radošinskom najvnom divadle, ale nejakým spôsobom som sa dostal do styku tiež s nezabudnutelnou Evou Broďaniovou, ktorá bola šéfka zábavy. A došiel som raz do rádia a som sa spýtal, teda, či by nemali pre mňa miesto, a oni ho mali.
0: Aké relácie ste vyrábali?
1: V podstate okrem tých period detských variácií sme vyrábali ešte samozrejme silvestrovské veci, rôzne kabarety sa robili, živé nahrávky, ale to gro, ktoré sme mali v náplni práce, bolo každý tretí týždeň jeden z nás robil variácie.
0: Teraz nám opäť bude spievať vokálna skupina Bezinky a z rozhlasového archívu sme počúvali Petra Guldana, ktorý sa narodil pred 80 rokmi v Bratislave a zomrel v roku 2022.

Peter Gudan vďaka tomu, že v televízii sa produkovalo veľmi veľa pesničiek do rôznych programov i začínajúcich spevákov, mal možnosť poznať mnohých interpretov, tých skúsenejších i tých začínajúcich. Dokumentom sú aj dve skladby, Táňa Lupová, Mýta lásky so skupinou Popkodex a Helena Vrtichová, Chýba.

V 80. rokoch sa zmenila situácia v oblasti populárnej hudby. Začali dominovať najmä rockové kapely. Na výslne sa dostali Marika Gombitová, pre ktorú inak tiež písal Peter Guldan, Miroslav Žbírka, skupina Modus, neskôr skupina Elán a ďalší. Peter Guldan vtedy spolupracoval napríklad s Ľudovítom Beladičom, s Igorom Bázlikom a mnohými ďalšími. Z tohto obdobia sú aj dve skladby Marcely Molnárovej, pre ktorú písali takmer výhradne Peter Guldan a Jozef Augustín Štefánik. Môj prvý step, skupina Popkódex a Rieka. S rozhlasovým tanečným orchestrom spieva Marcela Molnárová.

rozhlasovom archíve nájdeme mnoho pesničiek, ktoré napísal Peter Guldan pre Janku Daňovú i Darinu Rolincovú, ale pripomeňme, že bola autorom televízneho seriálu Bambulkin dobrodružstva a rovnako napísal texty k pesničkám v tomto seriáli. Tu je ukážka aspoň jednej z nich. Spoluúčinkuje tanečný orchester Slovenskej televízie.

A v závere našej relácie si ešte pripomenieme, že Peter Guldan spolupracoval vtedy aj s mladými začínajúcimi kapelami i tými rokovými, napríklad skupinou Ypsian Hangonyho, ktorá neskôr nahrala aj svoju profilovú LP platňu, alebo so skupinou Zenit, ktorá rovnako vydala tesne pred revolúciou svoju LP platňu Keď ťa nechá dievča. Vypočujme si aspoň dve pesničky, ktoré nahrali tieto kapely pre vydavateľstvo Opus.

dnešnej relácii sme počúvali pesničky s textami Petra Guldana a zastavili sme sa v rokoch 80. Peter Guldan sa narodil pred 80 rokmi v Bratislave a zomrel v tomto meste v roku 2022. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: letné reprízy Rádia Regina.
1: Pekný sviatočný deň vám želáme z Rádia Regina. V nasledujúcich minútach vás pozývame počúvať niekoľko rôznorodých stretnutí s umením. Najprv zájdeme do Divadelného ústavu v Bratislave, ktorý dnes sídli v niekdajšej rozhlasovej budove na Jakubovom námestí. Práve v tomto čase si pripomína Divadelný ústav 65 rokov od jeho založenia. Viac mi povie Daria Feherová, napríklad aj o tom, že Divadelný ústav v tom čase založila režisérka Magda Husáková Lokvencová. Povieme si aj o slovníku divadelných kritikov a publicistov. A reč bude aj o tom, že kedysi divadelné inscenácie hodnotili a recenzovali sami divadelníci. Potom vás pozývam zaspomínať si na fotografa Tibora Husára. Básnik a výtvarník Ivan Baláš Kráľ nám povie aj o tom, aký Tibor Husár bol a ako spolupracovali. A napokon bude spomínať Cyril Urban, syn spisovateľa Mila Urbana, ktorý síce vyštudoval strojníctvo a celý život pracoval ako vývojár rôznych lesných stavebných strojov, predsa len doma starostlivo uchovával otcovú knižnicu. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

0: Divadelný ústav v Bratislave je významná inštitúcia a v týchto dňoch si pripomínajú aj rôznymi podujatiami 65 rokov od jeho založenia. Viac mi povedala teatrologička Dária Fehérová.
1: Divadelný ústav vlastne založila Magda Husáková-Lokvencová, prvá manželka prezidenta Gustáva Husáka. V tom období, kedy bol Husák vo väzení, nemohla pracovať, pretože bola prvou profesionálnou režisérkou, ženou. Takže ju na istý čas, ako sa hovorí, odstavili alebo zamestnali v Slovenskom národnom múzeu, kde ona, inšpirovaná Prahou, začala zbierať podklady a materiály o slovenskom divadle a vlastne založila také malé divadelné múzeum. A vlastne jej práca sa postupne rozširovala, naberala agendu, pribrali sa ďalší zamestnanci, až z toho vznikol samostatný divadelný ústav.
0: Čo všetko mal na starosti? Určite archivovať, povedzme, bilteny, reflektovať divadelné predstavenia profesionálnych divadiel, mapovať tvorcov?
1: V prvom rade už vtedy bola úloha divadelného ústavu mapovať slovenské profesionálne umenie v celej jeho šírke. To znamená, od dátumu premiéry až po reprízu a vlastne aj po život, ktorý je po skončení, pretože dnes získavame aj audiozáznamy a všetky materiály, ktoré sú vlastne spojené s divadlom. Nielen s inscenáciami, ale aj s osobnosťami, rôzne rozhovory, takže aj materiály, ktoré sú častokrát aj bulvárne, ale z hľadiska histórie sú veľmi podstatné. To znamená, že v prvom rade je úlohou divadelného ústavu archivovať, uchovávať a sprístupňovať verejnosti všetko, čo sa týka slovenského divadla.
0: Kde začínal divadelný ústav? Dnes sme v budove, ktorá bola kedysi rozhlasovou budovou, tak predpokladám, že vy ste sa sem nasťahovali až po odchode rozhlasu do rozhlasovej pyramídy.
1: Sa sem kolegovia nasťahovali na prelome 90. rokov, kedysi sme naozaj sídlili v Slovenskom národnom múzeu. Istý čas bola taká malá pobočka v Petržalke. A potom sa tieto priestory na Jakubovom námestí naozaj sprístupnili divadelnému ústavu s tým, že tu bolo viacero inštitúcií, napríklad aj etnografický ústav, ale divadelný ústav sa tak rozširoval a expandoval, že nakoniec sme zabrali niekoľko poschodí.
0: Čo všetko vlastne nájdeme tu v depozitáru?
1: Ak by ste prišli k nám ako štandardný návštevník alebo povedzme študent, tak v prvom rade asi by ste prišli do knižnice požičať si buď nejakú divadelnú hru alebo odbornú literatúru, či už slovenskú alebo nejakú prekladovú. Potom vaše kroky môžu smerovať do študovne, kde si môžete prezrieť všetko o divadelných inscenáciách, fotografie, bilteny, divadelné recenzie. Máme tu fondy osobností, to znamená komplexné materiály, vrátane rôznych osobných dokumentov, vysvedčení, listov a nekrológov. V našom divadelnom múzeu, ktoré tiež oslavuje 20. výročie od svojho založenia tento rok, tak tam nájdete kostýmy, divadelné makety, makety scenografií alebo divadelných budov dokonca, prípadne scenické návrhy, kostýmové návrhy, takže naozaj všetko, čo vám dá kompletný obraz o tom, ako vzniká divadelná inscenácia aj ako sa potom interpretuje.
0: No hovoríte, môžeme prísť, to znamená, že je to archív verejný?
1: Všetky naše služby sú vlastne prístupné verejné. Niektoré sú okamžite prístupné ako knižnica alebo študovňa. Na veľmi súkromné materiály sa treba objednať vopred, pretože vám to musia kolegovia pripraviť. A niektoré materiály môžete získať aj z pohodlia domova, pretože jednak máme dostupnú databázu na stránke eTheatre.sk, alebo keby ste mali záujem si pozrieť videozáznam, tak jednoducho vám to sprístupníme domov.
0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. No a v čase výročia divadelného ústavu 65 rokov prezentovali aj slovník divadelných kritikov a publicistov. Je to výnimočné dielo, pretože doteraz práve divadelní kritici a publicisti stáli tak trošku v úzadí a dôležití boli tí, ktorí mapovali dejiny slovenského divadla, alebo jednoducho tí, ktorí sa podielali na samotnej výrobe inscenácie, ako sú herci, scenografi, režiséri a mnohí ďalší umeleckí pracovníci. Viac mi povedala Dária Fehérová.
1: Slovník divadelných kritikov a publicistov je vlastne viac ako 10-ročná práca. Iniciátorom myšlienky bol kritik a teatrológ Vladimír Števko, ktorý pracoval najprv na dejinách drámy, potom pracoval na dejinách slovenského divadla a prišiel vlastne s touto myšlienkou, že je to segment kritika, publicistika, najmä divadelná, nespracovaný, neznámy a vlastne veľmi dôležitý.
0: No tak Vladimír Števko pracoval aj so svojím
2: archívom, ale čo je dôležité, tie biografické údaje a všetky tie bibliografické odkazy na inscenácie, na prácu teatrologov, divadelných publicistov, tak tie máte predovšetkým tu v Divadelnom ústave.
1: Práca na slovníku kritikov bola v ohľade získavania materiálov naozaj zložitá, pretože Divadelný ústav má množstvo zdrojov, množstvo archívnych materiálov, novinových článkov, fotografií, ale keďže toto je naozaj encyklopedické dielo, tak sme vstúpili do spolupráce so Slovenskou akadémiou vied a my všetci ako správni teatrologovia a teatrologičky vieme, že treba ísť napríklad aj do Slovenského národného archívu a že treba pátrať v Slovenskej národnej knižnici, čiže sme získavali údaje naozaj z rôznych zdrojov a preto môžem zodpovedne vyhlásiť, že to, čo sa nachádza v tomto slovníku, je overené, pravdivé.
2: Aký časový horizont zahŕňa ten slovník? Odkedy môžeme datovať samotnú reflexiu, povedzme, toho divadelného umenia?
1: V slovníku sú autori naozaj od vzniku Slovenského ochotníckeho divadla, čiže približne od toho roku 1830, takže tam nájdete ľudí, o ktorých by ste naozaj ani nečakali, že niekedy písali niečo o divadle, napríklad Pavol Dobšinský, ktorého poznáme ako zberateľa rozprávok. Takže sú tam rôzni publicisti, autori, autorky, teatrologovia, ale aj naozaj ľudia, ktorí písali o divadle zvášne a vlastne to sme sa snažili v tých jednotlivých heslách zachytiť, aby bolo jasné, či sú to osobnosti, ktoré mali len lásku k divadlu alebo písali nejaké hĺbkové štúdie. Boli to recenzie založené na nadšení, na dojmoch, alebo to boli recenzie ovplyvnené možno ideológiou alebo nejakým osobným ovplyvnením.
2: Toľko Dária Fehérová o slovníku divadelných kritikov a publicistov a už po pesničke bude hovoriť výtvarník a básnik Ivan Baláš Kráľ a spomínať bude na fotografa Tibora Husára.

0: Fotograf Tibor Husár sa narodil v júni v roku 1952 v malej obci Reca pri Sládkovičove a zomrel v septembri v roku 2013 v Modre. Vydal množstvo kníh, spomeňme aspoň Cigáni, Portréty, Koloman Sokol, Návrat späť či Na krídlach večnosti. Fotograf Tibor Husár absolvoval v roku 1983 pražskú FAMU. Dokumentoval divadelný život, vyhral napríklad Svetové trienále divadelnej fotografie v Novom Sade. Režisér Miro Remo ho zachytil v období, keď sa po ťažkej chorobe v roku 2010 opäť postavil na nohy. Sprevádzal ho v uliciach Paríža a potvrdil, že sa s ohromnou ľahkosťou dokáže prihovoriť prakticky komukoľvek. Potvrdzuje to aj výtvarník a básnik Ivan Paláš Kráľ, ktorý s ním začas spolupracoval.
1: Bolo to v Trnave, Tibor Husár, možno niektorí vedia vlastne z jeho pôsobení z New Yorku alebo z Paríža, bol jeden z najvýznamnejších fotografov slovenských. Pre mňa to bol kolega a do veľkej miery aj učiteľ.
0: A kedy ste sa prvýkrát stretli?
1: Stretli sme sa práve na fakulte masmediálnej komunikácie, kde sme spolu učili. My sme vlastne, vtedajší náš šéf Magal vlastne vymyslel so mnou takúto vec. Na jednej porade sme sa rozprávali o tom, že ja som chcel veľmi robiť časopis. Taký nejaký fakt literárny, kde by sa prepájala vizuálne umenie a literatúra. A on mi hovorí, no ja nad niečím takým uvažujem už roky, ale nechcem to robiť v takom menšom formáte. Poďme to robiť ako ročenku. No a v tej ročenke vlastne sme sa s Tiborom stretli, ale stretli sme sa tak, že sme sa hádali ako psi. Podľa by som také manželstvo, ja som vlastne zodpovedal za textovú časť, on vlastne za tú vizuálnu. Bolo to pre mňa veľmi inšpirujúce obdobie, dokonca ja to nazývam, že trnavské obdobie, keď som maľoval, pretože práve cez Tibora Husára som začal tú kompozíciu, ktorú robím vlastne absolútne abstrahovať. A on ma vlastne priviedol nielen k abstrahovaniu kompozície, ale vlastne aj, aby som vnímal realitu tak trošku cez filter. Ja som si vlastne skrz neho kúpil prvú Leiku a začal som fotiť.
0: Ako vyzeral tento časopis? Z čoho mal byť zložený? Samozrejme, keďže to bol časopis, ktorý bol na univerzite, tak mal byť spojený s aj s tvorbou študentov?
1: Bola to ročenka, ktorá sa skladala vlastne z takých troch častí, respektíve prispievali súčasní študenti, pedagógovia a potom vlastne aj bývalí študenti. A bolo to úžasné prepojenie poézie, literárnych textov a fotografií.
0: Aj vyvstali z takého sita, ktoré sa dostalo do tej ročenky, nejaké talenty, potom s ktorými ste spolupracovali?
1: Jednoznačne, ja keď som prišiel vlastne do Trnavy, všade, kde som prišiel, tak som založil nejaký literárny klub, ten trnavský sa volal Ostré v pohári. A presne tí ľudia, ktorí do tej ročenky prispievali, tak boli členmi tohto literárneho klubu. Mnohí, aj keď povedzme neskončili v literatúre, alebo teda nejako sa literárne ďalej neprezentovali, a pracovali potom, alebo využívali to povedzme na tvorbu sloganov v rôznych reklamných agentúrach. Čiže tí ľudia si naozaj našli svoje miesto potom.
0: Tibor Husár bol napriek tomu, že pochodil celý svet, aj keď fotil povedzme Rómov, fotil vo svete mnohé, teda sú známe zo sveta jeho fotografie, tak on bol spätý s regiónom. Napríklad s Harmóniou, kde mal svoj ateliér, svoju chalupu s úľanmi, s pustými úľanmi, odkiaľ pochádzal. V Trnave bol tiež ako doma. To znamená, že ten región stále sa nejako v ňom odrážal.
1: Ja som mal pocit, že on bol schopný vlastne, alebo prepájal v sebe vlastne človeka sveta. A ako vravíte, človeka z regiónu, alebo teda zo Slovenska. Ja keď si zalistujem doma v jeho knihe Cigáni, vždy mi tak vyhrknú slzy, možno aj preto, lebo ja som vlastne videl aj to, ako potom neskôr tie svoje zdravotné problémy a pozorovali sme to, že už to nie je dobré, aj keď v istej fáze vlastne sme mali pocit, že ako keby vyhral nad nemocou, ale potom si to vzalo vlastne svoj pád. Ale on bol v prvom rade človek. Ak ste sa na neho obrátili v akejkoľvek veci, vždy hľadal spôsob, ako vlastne vec urobiť. Niekedy mal také maniere, vždy napokon našiel niečo, nejaký prienik, niečo, ako sa vec dá urobiť. Hej, čiže on, možno to je pre človeka zo sveta nie je také úplne prirodzené. Mohol by mávnuť rukou a ísť ďalej, hej. Ale taká tá jeho ľudskosť a taký ten jeho vnútorný svet, do ktorého sme sa my snažili preniknúť a myslím, že sme neprenikli.
0: Boli ste aspoň teda v tom jeho ateliéri slávnom v Harmónii, v Modre?
1: Aj v jeho ateliéri v Modre, ale on mal ešte ateliér vlastne taký študijný v Trnave, priamo na univerzite a tam sme aj fotili nejaké veci, tam vlastne koučoval svojich študentov a musím povedať, že aj s tými študentmi, keď ho človek pozoroval pri tej práci, tak bolo vidno, ako tí študenti radi s ním robia. nie s každým kolegom tí študenti tak vychádzali a mali taký srdečný a taký priamy, by som povedal, vzťah. Čiže, viete, ja hovorím, že veľkí ľudia to majú v sebe. Jednoducho oni priťahujú k sebe ďalších veľkých ľudí.
0: On síce bol veľké postavy, možno, že by sa o človek na prvý pohľad aj bál, ale keď začal komunikovať, tak už potom to tak prešlo ako si.
1: Áno, áno, aj naše prvé stretnutie bolo také, že naozaj ja som si všimol tú veľkú, ohromnú postavu, ako sa ku mne takto celá prelína, kýmácajúc, a vystúpil z takého svojho veľkého auta, hej, a už mi podával tú veľkú ruku. Ja som bol naozaj, vtedy som mal nejakých 70 kg, hej, čiže som bol taký útlý chlapec, ešte stále som mal takú chlapčenskú postavu. Myslím, tak, toto nebude sranda, ale áno. Ako náhle na vás prehovoril, tak si vedeli, že to je človek na vašej linke a už to šlo.
0: Čo vám zostáva také nadčasové, aj keď Tibor Husár zomrel pred vyše 10 rokmi po ňom? Samozrejme okrem knižiek, okrem knižky Cigáni a mnohých tých ďalších, ktoré vydal zo svojich fotografií.
1: Naučil ma dívať sa. Ja som to už v jednom rozhovore hovoril, že to bol človek, pri ktorom či ste chceli, alebo či ste nechceli, ste sa smiali. On dokonca robil také veci, že my sme mali poradu, veľmi ako takú zásadnú, a všetci boli veľmi vážni. A on si sadol proti mne s tou svojou maličkou lejkou a začal ma fotiť, keď som niečo demonštroval alebo tak, a všetky tie moje gegy nafotil, a ja už som akože, už jednoducho, najprv som sa zlostil vnútorne, hej, som si to tak, že čo robíš, hej, veď potrebujem to niečo demonštrovať, potrebujem to niečo, akože, a tak na konci už som sa smial, pretože to už, hej, že vlastne ako keby odľahčil tu aj naozaj aj tú ťaživú situáciu, povedzme, hej, keď sme riešili vážne veci na katedre, tak on vlastne bol ten, kto to dokázal práve možno tým takým prirodzeným, on bol taký prirodzený chlap, je taký prirodzený chlapský typ. Jednoducho, on sa na nič nehral, on to, čo chcel robiť, to robil a robil to presne tak, ako to chcel robiť.

0: Od jazykovedy prejdeme k literatúre a reč bude o spisovateľovi Milovi Urbanovi, ktorého meno bolo spojené nielen s Oravou, ale aj s Bratislavou. Počas druhej svetovej vojny pôsobil ako novinár a angažoval sa ako kultúrnik v zložkách vtedajšieho režimu. Aj preto mal po druhej svetovej vojne problémy nielen s vydávaním svojich kníh. Ako to dokumentuje syn Mila Urbana, Cyril Urban?
1: Áno, mal za sebou živý bič, novely, teda bolo to v roku 1940, tie ďalšie veci prišli neskôr.
0: Ako si vy ho pamätáte, možno z toho obdobia, keď ste vyrastali?
1: V roku 1945, keď som mal 5 rokov, aj keď končila vojna u nás na našom území, tak sme sa odsťahovali do Rakúska. V tom čase sme boli ešte s otcom. Potom otec bol zatknutý a v roku 1947 sme sa vracali nazad na Slovensko. Otec bol v tom čase bol vyšetrovaný, vo vyšetrovacej väzbe bol a v roku 1947 mal proces, ktorý sa zopakoval ešte v roku 1948, už bol na slobode.
0: Písal v tom období aj rôzne spomínkové texty, v ktorých reflektoval oslobodenie aj druhú svetovú vojnu, ale aj to obdobie po druhej svetovej vojne.
1: No, on písal to, čo teda mu bolo dovolené písať, lebo však v tom čase žil v takej dobe, kedy podliehal kontrole a nesmel písať ani pod svojím menom. Živil sa aj tým, že povedzme prekladal ruské rozprávky do slovenčiny alebo napísal dokonca vtedy zo dve historické poviedky, čo bolo u ňo nezvyklé. Napísal tú Anku, ktorá nedávno vyšla vo vydavateľstve svätého Vojtecha. Skrátka, živil sa tým, čo mu ponúkli. Jeho starí známi, ako bol Ladislav Novomeský, alebo ďalší ľudia, ktorí v tom čase boli v správe rôznych organizácií.
0: No, spomínate Laca Novomeského. Zaujímavé je, že oni boli vlastne názorovo na opačných stranách, ale pritom ako spisovatelia si rozumeli.
1: No áno, lebo oni si v podstate rozumeli. Oni nemali tie názory rôzne. Akurát rozdiel bol v tom, že otec bol vždycky nestraník, celý život sa bránil účasti v nejakej strane, lebo ako aj on mne tvrdil v rozhovore, že žiadna strana pravdu nemá, aby som nikdy do žiadnej strany nevstúpil. On sa toho držal, držal som sa toho aj ja vždy.
0: Bývate na Orave, to otec má korene na severnom Slovensku, ale čo tam Bratislava? On potom žil v Bratislave po vojne, alebo ste sa vrátili teda na Oravu?
1: No tak on v Bratislave priamo nemohol bývať, však viete, aké boli vtedy pomery, že ľudia, ktorí nevyhovovali systému, boli väčšinou aj odsťahovaní z Bratislavy. No my sme neboli odsťahovaní, ale nesmeli sme tu bývať a nemali sme tu byt. Sme nemali nikdy nič sme nevlastnili, takže moji starí rodičia, teda rodičia mojej matky sú z Oravského podzámku, tak sme sa tam uchýlili a otcovi príbuzní zasa žili v Rabčiciach, čo je tiež na Orave, na Severnej Orave, tej okrajovej pohraničnej oblasti. Takže my sme žili tam, kde sme mohli žiť.
0: Váš otec zomrel v roku 1982. To obdobie aj počas komunizmu bolo rôznorodé. Od tých ťažkých 50. rokov k uvoľneniu okolo Dubčekovej Pražskej jary až k normalizácii. Mal aj on také obdobie, kedy mohol viac či menej písať, objavovať sa aj pod svojím menom. Vieme, že teda jeho diela sa učili stále ako maturitná téma.
1: Jeho život bol vlastne taký ako život medzi dvomi mlynskými kameňmi. On oporu nemal a vždycky mu raz ten šrob pritiahli a raz povolili. Takže v tých časoch, keď bol ten šrob povolený, pretože režim mal záujem, aby taký človek ako Milo Urban s tým nadaním talentom, aby vyhovoval a napísal aj také veci, ktoré sa v tom režime žiadali. Tak keď sa dostal do takej, ako poviem, milosti, že smie napísať niečo a vydať, tak napísal napríklad tie dva romány, ktoré boli pokračovaním v podstate tej trilógie Živý bič, Hlmny na úsmite a V osidlách. Však to bolo potom Zhasnuté svetlá. No a ten ďalší román, tak tie napísal v takých časoch odmekov, poviem to tak, kedy smel vydať, teda napísať a kedy sa to vydalo, ale potom obyčajne prišlo zasa obdobie, kedy tú skrutku pritiahli a on nesmel, tak tieto obdobia sa striedali.
0: A zaujímavé je teda to, že Živý bič vyšiel, neviem, koľkých 15 vydaniach možno?
1: No, Živý bič vyšiel asi v 13 alebo 14 jazykoch a vo vydaniach v podstatne viac, lebo len v slovenských vydaniach boli aspoň 5 vydaní slovenských. No len Živý bič bol román, ktorý nikomu neprekážal. Kdežto už potom tie ďalšie romány jeho, však tam vždy sa našla nejaká prekážka, pre ktorú v tom systéme, v ktorom práve bol, nemohol ten román vyjsť. Tie jeho hlavné diela, alebo poviem tie najkrajšie diela, tie neboli nejako politicky motivované alebo písané na objednávku a tie mali tú platnosť trvalú a mnohé ani neprekážali tomu systému, ktorý bol. Takže tie vychádzali.
0: Aj po revolúcii, ktorej sa Milo Urban už nedožil, vyšli aj diela, ktoré boli prakticky neznáme. Napríklad tie povojnové.
1: Potom sa už viac menej venoval len tým spomienkovým alebo tým štyrom knihám zo svojej minulosti. Vyšla tá Zelená krv, lebo tá bola nezávadná, to bolo jeho detstvo, tak tá vyšla najprv v Tatrane v roku 71 a potom vyšla v roku 91 opäť ako druhé vydanie, lebo sa vykúpila, ale tie tri ďalšie knihy spomienkové, tie nemohli vyjsť, lebo už režim vtedajší, teda v 70. rokoch a ďalších, nachádzal v nich závady. Tak tie boli dokonca pripravené do vydania, ale zošrotované.
0: Navštívili sme jubilujúci divadelný ústav, povedali sme si o slovníku divadelných kritikov a publicistov, Ivan Baláš Kráľ si zaspomínal na fotografa Tibora Husára a Cyril Urban hovoril o svojom otcovi Milovi Urbanovi a o jeho knižkách. Rozhovory do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Vážení poslucháči, so speváčkou ľudových piesní a našou dlhoročnou rozhlasovou kolegyňou Darinkou Laščiakovou som sa v relácii Túto hudbu mám rád stretol až trikrát. Teraz vám ponúkame to tretie posedenie, ktoré sme vysielali pri príležitosti jej 80. narodenín v roku 2011, teda pred necelými 15 rokmi.

Za svoj život zozbierala a naspievala stovky ľudových piesní. Jej zvonivý čistý hlas k nám prichádza síce cez uši, ale tým hlavným receptorom, cez ktorý ho vnímame, je srdce. Jej spôsob interpretácie ľudových piesní je jedinečný a taký podmanivý, že nemôže nechať chladným vari nikoho. Spievanie je jej celoživotnou láskou, ale aj poslaním. Ľudová pieseň prostriedkom, ako šíriť medzi ľuďmi krásno a dobro. Dlhé roky bola aj redaktorkou redakcie ľudovej hudby, vtedy ešte Československého, neskôr Slovenského rozhlasu. Dnes je, pri príležitosti svojho životného jubilea, mojím hosťom relácií Túto hudbu mám rád, pani Darina Laščiaková.

0: Darinka, vo svojej knihe Život s piesňou píšeš, že keď Pán Boh rozdával jednotlivým národom svoje dary, tak Slovákom dal krásnu, ľubozvučnú reč, krásne piesne a krásnu krajinu pod Tatrami. Toto všetko ako by bolo priam stelesnené v tebe. Hovoríš peknou slovenčinou, spievaš krásne piesne a narodila si sa priamo pod Tatrami. Protekčné to dieťa.
1: No, neviem, či som protekčné dieťa, ale snažím sa, aby som ešte nejako ľuďom urobila radosť, rodine radosť, no a potom samozrejme aj sebe. Ja rada spievam. Nespievam, keď som sama doma, ale keď ma niekde zavolajú, sa veľmi teším. Áno, aj teraz, keď si ma ty zavolal, teším sa.
0: A často sa vraciaš v spomienkach do detstva?
1: Veľmi často sa vraciam, áno. Ja z toho žijem stále, aj keď niekedy, povedzme, urobím taký krok, ktorý by sa nebol páčil rodičom, tak ma to tak zamrzí. Čiže znova sa len oprem o to obdobie, keď som bola doma. No a samozrejme, spievali sme. Ja som veľmi rada spievala, ja som dokonca bola rada, keď ma požiadali, aby som spievala. Ja som sa aj hnevala, keď ma takto nevyzval. Boli to krásne časy. Naši rodičia boli veľmi dobrí a veľmi nás mali radi. Takže ja denne 2, 3, 4 razy si spomnem na tie chvíle. Aj na Tvrdošín. Ja Tvrdošín mám veľmi rada. Teraz idem k tej mojej, no musím povedať 80-ke, ale dosť sa mi to ťažko vraví, vieš. Ja keď takto bol 80-ročný, júj, bože môj, bože môj. No a teraz mi to ako si nevadí. Ja sa cítim ešte pomerne dobre, chvála Pánu Bohu. Takže ja to nepociťujem, že mám toľko rokov. Moja kamarátka, jedna Evička, mi povedal, Darinka, ale ty vôbec nevyzeráš na tých 80 rokov. No a som jej hneď povedala, no tak a koľko by si povedala, na koľko vyzerám? No tak by som povedala, že vyzeráš na takých 45. No a ja som jej povedala, no tak ale toto nemohla si už povedať rovných 40, musela si už tých 5 rokov pridať.
0: Zlomyselnica.
1: My si to vždycky tak, sme také vtipné.
0: Radosť sa prejavuje aj radostnými piesňami, ale tie tvoje sú predovšetkým také tklivé, clivé. Neprotirečí si to?
1: Ja som dosť veselá. Ja som neni smutná. No ako kedy príde, prídu aj ťažkosti v živote. Ale keď spievam ľuďom na vystúpení, tak lepšie mi sedia ťahavé piesne. A zvyknem sa do každej vcítiť. Keď sa ma takto pýta, že ktorá je moja najobľúbenejšia pieseň. Skutočne tá, ktorú spievam. No a ľudia tiež so mnou, ja to cítim. Ja ledva čakám, kedy už nastúpim na scénu. A taká potom iskra preskočí medzi obecenstvom a mnou. No, začnem spievať a oni už počúvajú, ani sa nehnú, občas slzičku si utrú. To, ako si sa bojím, tých slzičiek sa bojím, tak si radšej zavrem oči a spievam ďalej, lebo potom aj mne ide do plaču, keď vidím ľudí, že teba. A tak obyčajne tie staré, svadobné, krásne. Lebo ľudová pieseň je tak úprimná, tak pravdivá, že do nej sa dá vcítiť a zbadajú to ľudia, že človek prežíva tú pieseň a potom oni prežívajú so mnou. A mnoho razy spievajú so mnou a spustia tie moje piesne. Alebo tak, že odpovedajú mi, hej, svadobnú dobierku, tak spievame. Bohom ostávajte, hej, mamičky neprahy, čo vás prekráčali moje biele nohy. A teraz celé hľadisko, čo vás prekráčali. Áno, a radi si zaspievajú
0: tak
1: so mnou.
0: Tak to musí byť krásna atmosféra, keď to spustia hľadisko.
1: Je to pekná atmosféra. Bolo by mi za ňou smutno, skutočne.
0: A všetky piesne, čo si naspievala, si vybrala sama, alebo niektoré ti pomohli?
1: No, väčšinou som si sama vybrala, lebo však, ako vieš, ja som chodila po horských miestach, hej, čo som sa tak ako si podľa slov nášho pána profesora orientovala, čo nám povedal, že keď nám prednášal národopis, že koľkokrát som sa vrátil od ľudí, ktorí žijú v horách, vždy som sa vrátil lepší. A toto mi bolo stále v ušiach a nie len, že bolo v ušiach, ale som sa o tom presviečala. No a zbierala som piesne, ktoré vôbec som ja nepoznala. Tí starí ľudia, čo tam žili v tých horách, v domčekoch prilepených ku skale, tak tie piesne som si ohromne obľúbila. No a ešte som chodievala však, keď som písala diplomovú prácu, to ešte som bola študentka. A som si myslela, že to ja raz, dva zapíšem, že to bude nič. Sadnite, tko, spievajte, spievajte. Joj, ale že by si to už tak vedela chytro chytiť. Nie, len zaspievajte ďalšiu. Ja to, viete, zapíšem si. Joj, neviem či. No a potom som sa presvedčila, keď som prišla domov a maminke som to spievala. No, naučila si sa dajakú, Darinka. A začala som jej spievať a naraz podľa tých nôt.
0: To nebolo ono.
1: Čo sa stalo? No, maminka povedala, no nič. Vieš, Darinka, ľudová pieseň dlho vznikala medzi ľuďmi. Hej, spievali ju. To sa nedá tak chytro naučiť. Choď ku tetke, a to vieš, kto bol práve tá tetka Žaťkuliaková z Lokce, čo ma svadobnú odobierku učila. A poprosi ju, aby ťa to naučila lepšie a dobre počúvaj. A keď som jej povedala tej tetke, tietko, naučte ma. No veď vidíš, veď ja som ti povedala, že sa to tak nedá chytro zaspievať. No a pomaličky som sa tú pieseň učila, lebo tie ozdôbky sú veľmi, veľmi dôležité. Lebo keď by som spievala ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, čo je to za pieseň? Podľa nôt takto sa spieva. Jaj, ale to sa musí vžiť do toho, tak ako sa tá tetka vžila.
0: Aj to potom tá teta počula, ako si to naspievala?
1: Áno, aj ma prosím pekne pochválila. No vidíš, už ti to ide dobre a máš pekný hlas, len spievaj. A to my sme hneď nespievali. Ja som jej musela

Otec môj dobrý, aj vy moja drahá mať, prichodí sa mi od vás odberať. Ďakujem vám za všetko, čo ste mi od malička dali, že ste ma radi mali a v láske vychovali. Sestry moje milé, vám nechávam, čo som tu rada mala, lavičku na dvore, kde som sedávala, aj chodník ku vode, kadial som húsky hnala. Zo srdca ľutujem každý planý skutok, ktorým som vám spôsobila zármutok. Vaše odpustenie na cestu mi dajte a v dobrom ma spomínajte.

0: Avšak nielen svadobné piesne, ale aj uspávanky tvoria významnú časť tvojho repertoáru, Darinka.
1: Pre mňa uspávanky boli odjak živa prvoradé piesne. Keď som chodila na výskum, aj keď som bola vysokoškoláčka, ale potom už ako redaktorka ľudovej hudby, veď tie relácie Hory ľudia a pieseň, tých mám vyše 30. Posledné roky som robila tieto relácie, chodila po tých horách. A keď som už pýtala daktoré tetky, tetko, no začnite mi, povedzme, keď ste takto na Jána, alebo keď ste seno hrabali a jaké piesne ste spievali. Joj, to sme vtedy nespievali, joj, to sme museli robiť, takže vtedy sa nedalo spievať. Tak potom som si poradila s uspávankou. Tetko, a daj, akú uspávanku viete? Tak my ich zaspievali hneď 4-5. Aj doteraz ja tie uspávanky mám ohromne, ohromne rada a viem ich veľa. Vedela by som ti teraz zaspievať naraz aj 10, lebo sa mi veľmi páčili. A ja

Že mi neuletíš do tej čiernej zemi. V tých uspávankách sa často tí anielici spomínajú, anielik bielý, pestún svätý Jozef, no a takisto Matka Božia. Aj, že...

0: Spievaš len oravské ľudové piesne, či aj z iných regiónov?
1: Nie. Spievam aj iné, práve, že som mala možnosť poznať mnohé piesne, keď som chodila za nimi, tak ktorá si sa mi zapáči. Ej, tu by som ja mala, tetko, no že ešte raz mi ho zaspievajte. Tak tie ozvobky som samozrejmá vec. Ja som bola veľmi prísna na to, aby som, no už iste som si to trošku aj ja zmenila, ale veľmi málo. Veľmi málo ja som počúvala tie ozvobky. Takže, ktorá sa mi zapáčila a ktorú som vedela zaspievať. Lebo neviem každú zaspievať. Napríklad také východné Slovensko. Ja nespievam, pretože sú to nádherné piesne, ale pokazila by som ich, lebo nemám farbu hlasu, ako majú na východnom Slovensku. Však potom tá výslovnosť, to sa povie východoslovensky vravieť, ale takže tie nespievam. Tie nechávam Monike Kandráčovej, Marke Macoškovej, Hanka Servická a mnohí, no, to 100% zaspievajú. Takisto napríklad Mijavské. Ono sa to povie, že sa, lebo Miro Dudík mi povedal, už Darina, už konečne zaspievaj dajakú Mijavskú. Ešte aj Mijavský kroj mi zohnal. Ja som sa ako si, ja sa najlepšie v tom Goralskom cítim. No a som spievala pieseň veľmi krásnu. Miro povedal, že dobre som to zaspievala, ale oni kde tu tie hlásky tvrdia. No ale ja som to nevedela tak šikovne Mijavsky zaspievať.
0: A pieseň Na kamenečku sedela je odkiaľ?
1: Na kamenečku je od nás. Mám ju veľmi rada.

No a vieš, čo ešte si spomínam, ktoré situácie sa dostali do ľudových piesní, lebo tiež nie všetky. Tie, ktoré veľmi, veľmi sa dotýkali života tých ľudí, tá situácia sa dostala do ľudovej piesne. Musela sa dostať. Či je to Stavanie májov, to je veselé, alebo Jánske piesne, tie sú nádherné. A krásna pieseň Jánska je. Ale to je taká smutná pieseň, lebo bola sklamané dievča. Ostatní sa tešili, vyskakovali, preskakovali. Totiž Ján, to boli prvé ohlášky. Tam ženy dali dokopy toho a tú. Ženíme Joža Ondrejkovie, koho že mu dáme, Zuzku Kučíkovie. A to boli prvé ohlášky a museli sa podľa toho držať. Už potom, koľko razy, keď už išli spievať staršie ženy, tak ich dobehli chlapci, alebo chlapec jeden, tietko, a koho mi zaspievate? No Zuzku. Nie, Zuzku, Marku mi zaspievajte. Aj, nie, ja Zuzku zaspievam. Tietko, zaspievajte mi Marku, prídem vám dreva narúbať. Joj, no dobre, tak tie naspievam. Čiže to, takéto veci. No ale tú smutnú, ktorá bola to dievča také nešťastné, lebo samo si urobilo zle a to vyspievalo v tej piesni a to sa z diaľky ozývalo tá pieseň.

Veľa piesní bolo napríklad o chlebe. Nádherné piesne. Podľa toho vidíme, že chlieb bol ohromne dôležitá súčasť života a je aj doteraz. Aj do Otčenášu sa chlieb dostal, aj pri poslednej večere bol chlieb. A mnohé piesne o chlebe sa spievajú a téma je buď bolo chleba dosť, často bolo chleba dosť, ale sa šetril, keď spadnul, tak sa musel poboskať aj u nás. Obrus zo stola, keď trošku sa nadrobilo z toho chlebíka, to sa musel zobrať a vyniesť na jedno miesto, kde to vtáčky pozobali. Čiže veľká úcta ku chlebu bola. A často ho ani nebolo, alebo gazda mal chlieb, ale zamkýnal do komory a len dal on, koľko považoval za potrebné. No a samozrejmá vec, ani pacholkom nedal. Koľko sa spomínajú, že mal som takého gazdu, čo ani mi trochu nedal, a keď, tak gánil na mňa. Jedna z tých piesní, ale viem ich viacej o chlebe. Nie na svete

Ho, od pacholka chudobného, odkrojí si kúštik chleba. Oj, odkrojí si kúštik chleba, aj ten nezie, ako treba. Aj ten nezie, ako treba. Vidí gazda, hneď pozerá. Oj, vidí gazda, hneď pozerá. Ošomraný chlieb dojedá. Ošomraný chlieb dojedá. Oj, gazda.

môžeš slúžiť aj ty. Ešte môžeš slúžiť aj ty. A keď nie ty,

0: kýt. Gazda, gazda, nebuď taký. Táto pieseň sa hodí na ktorékoľvek obdobie, že sú takí, ktorí majú a nedajú.
1: Skôr než sa chlieb upečie, musí sa žitko zasiať, pokosiť, usušiť, zomlieť a tak ďalej.
0: Áno.
1: Potom zostáva strnisko. Odkiaľ je pesnička, chodí milá po strnisku.
0: To ma naučil otecko môj nebohý. Takže pravdepodobne z Liptova. Chodí milá po strnisku, ako keby som jeho počula.

zima, čo si húska zvinila, keď ťa na smrť ranila ruka neznáma. Neplač, milá, nenariekaj, utri očička. To on tak spieval, otecko, tiež ako chlap. Nevedel som, že to bola tvoja husička. Chcel som ju len odplašiť a od žitka odvrátiť. Ver mi, dušička. A dievča hovorí...

0: Darinka, ty si naspievala aj pieseň Kopala studienku, ktorej melódia sa stala slovenskou štátnou hymnou. Text samozrejme iný napísal.
1: Áno, Janko Matúška. Hej, keď išli na voze so Štúrom na protest, že Štúra prepustili, áno.
0: Kopala studienku je tiež oravská pieseň?
1: Nie. To je skôr z ľudovela. To mnoho piesní, nevieme, kto ich urobil.
0: No v tomto prípade vieme akurát, že textom
1: je Janko Matúška. Áno,
0: ale ten pôvodný textár?
1: Nevieme, áno. A na pôjde sa našiel taký papierik s týmto textom jeho, Janka Matúšku, a napísané v úvode, pieseň sa spieva podľa piesni Kopala studienku. Lebo obyčajne tieto naše ľudové piesne sú na 6. Kopala studienku, hej, 6 slabík. Mm-hmm. Pozerala do nej, hej, na Tatrou sa blízka, hromy divo bijú. Ale toto je z ľudovela, to pre mňa Kopala studienku spracoval pán profesor Ciker. On pre mňa urobil asi takých 12 piesní. To s ním bolo radosť pracovať. Mňa zaviedla k pánu profesorovi Cikerovi Irenka Holáková, bývalá redaktorka. Tak som sa najprv tak obávala, ale Ciker bol ohromne taký ľudský, hneď nás privítala tak. No a keď som mu začala spievať, tak si tak počúval. No, niečo urobíme. A je zaujímavé, že on veľmi ma rešpektoval, keď som mu povedala, no a tuto by bolo dobre, toto a toto. Hej, dobre, no zaspievaj mi to tak. No áno, a za tým nie hudba, ale ja zaujúkam. A to mám aj také chodničky po horách, sa to volá. Hej, dobre. No ale potom čo? No potom už by som nemala spievať a potom zaujúkaní, ale hudba. A ktorú? Počkajte. A už si ju zapisoval, čiže ma rešpektoval. Ale to neboli všetci. Napríklad Ivan Hrušovský, Ilia Zelienka, Sveťo Stračina a tak ďalej. Spolu robili sme však tieto piesne. No a Stračina krásne robil, skutočne upravoval mnohé piesne pre mňa, ale on si nedal do toho nič hovoriť. Nesmela som, aj keď by som chcela, veď zopakujeme toto. Ty sa do toho nestaraj.
0: No, a iný typ skladateľa.
1: Úplne iný typ skladateľa, áno. No a keď raz prišiel za mnou do rozhlasu, takže ideme tie dve piesne urobiť, ale tu na je krik veľký, vieš čo? Pôjdeme do Bláhu pri univerzite, tá kaviarnička. Dáme si kávu a budeš mi to spievať. No tak reku, dobre, keď v rozhlase je krik. No a išli sme tam a začala som spievať a skúsila som tak, ako som pán profesorovi Cikerovi, vieš čo, Sveťo, a potom by sme mohli, ty sa do toho nestaraj. No veď dobre, reku, ale tak, ale a potom znova, no a tuto už by bolo najlepšie len hrať. Ty sa do toho nestaraj. No a tak sme sa nejako pochytili, že on potom, pán hlavný, platím, kávu zaplatil a ja nič, ja som nahnevaná tiež bola, no tak čože, reku, veď ja nič zlého nerobím. No, stali sme a išli sme preč. A ja som mu nič ani nepovedala, odchádzala som cez cestu. No a on mi zakričal, no, a tie tvoje nápady, čo si povedala, no, porozmýšľam nad nimi. On nebol zlý, ale on nebol rád, keď sa mu takto. No, ale porozmýšľal a skutočne niečo použil z toho.

0: Mala si to v živote len ľahké, Darinka, alebo boli aj veľmi náročné dni?
1: Boli náročné dni, áno. Ťažko na túto tému človek si... No ale ja som stále sa spoliehala aj na tých rodičov, aj na sestru, aj na brata.
0: Aké vlastnosti si zdedila po svojich rodičoch? Čo po mame, čo po otcovi?
1: No, to by som sa bála nejako porovnávať veľmi. Ja sa pamätám, keď maminka bola už veľmi zle, už ležela na posteli, trpala. Ja som tú milosť dostala, že som bola pri jej posteli, klačela som a pomáhala som maminke, koľko sa dalo. A opýtala som sa, maminka, keby si ešte raz žila, zmenila by si dačo na tom tvojom živote? A ona sa tak zamyslela. Nie. Žila by som presne tak, ako doteraz. A ja som potom dopísala, no, ja by som to už tak nemohla povedať. No, takže boli také situácie ťažké. Veľmi som ťažko niesla, keď maminka odišla. Potom otecko ešte žil 9 rokov. No a bol striedavo u brata, u sestry a u mňa. Všetci sme boli radi, otecko bol veľmi taký tichučký, solidný. A do poslednej chvíle jemu rozum fungoval veľmi dobre. On mal 88 rokov, keď ešte lyžoval. Keď sa ešte spustil z takého mierneho briežka a Milanko, brat, utekal za ním na lyžo. On bol výborný lyžiar. Otecko, otecko, otecko, daj si pozor. A na konci otecko spadol. A Milanko prišiel a povedal, otecko, neublížil si si, nezlomil si si niečo? Ticho. Či som vás ja neučil padať? Ja som vás učil padať, lebo tak nabok on rád spadol. Vidíš, čerpám, veľa čerpám z môjho rodinného prostredia a potom samozrejme aj z Tvrdošína. Ja som veľmi rada mala mojich drahých Tvrdošancov a staré tetky, s nimi som vedela sedieť a počúvať, čo rozprávali.
0: Veríš, že všetko je tak, ako má byť?
1: Áno, presne tak. Hoci sú také situácie, že človek pokrúti hlavou, Pane Bože, prečo sa toto stalo? Ale potom sa upokojím tým, že si poviem, buď vôľa tvoja. Je to tak.
0: Čiže jeden z tých darov, čo dal Pán Boh Slovensku, ako sme začínali túto reláciu, bol aj ten, že tebe daroval takýto hlas, aby si ním obšťastňovala toľkých ľudí.
1: Je to možné, áno. A práve preto, keď ma tak požiadajú, aby som išla spievať, povedzme, zdravotne postihnutým, alebo mnoho také príležitosti, aj keď sa mi nechce, no, tak si poviem, žiadne také, Pán Boh ti dal ešte hlas. A spievaj, potešuj ľudí. Aj tie deti, keby si vedel, keď prídem do školy, na chodbe minule skákali, no také do tretej ľudovej, ale aj starší vykrikovali, Darinka prišla, oj, reku, chvála Bohu, že ma tak volajú, že nie je tetka Laštiaková.
0: Jedna z nich, aj to je vyznamenanie. Takže Darinka, ďakujem ti za všetkých tvojich obdivovateľov a priaznivcov, ktorým si svojimi piesňami skrášila život. Určite ti to bude tam hore pripísané k dobru. A k tvojmu okrúhlemu životnému jubileu ti želám mnoho zdravia, svieži hlas a ešte mnoho šťastných dní. A ďakujem ti veľmi pekne za túto príjemnú návštevu.
1: Ďakujem veľmi pekne aj ja. A keď už si ma tak pochválil, Vladko, ja musím ti to vrátiť. Lebo niet relácie tvoje, čo robíš, aby som ho nepočúvala, ba ešte aj reprízu.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, Darinka. Som naozaj rád, že si bola dnes mojim hosťom.

Vážení poslucháči, to bolo stretnutie s pani Darinkou Laščiakovou v roku 2011 pri príležitosti jej 80. narodenín. Česť jej pamiatke.